0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune te iubesc printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Evrei, capitolul 12, versetul 2. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu.
3: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Psalmul 28, versetele 6 și 7.
1: Binecuvântat să fie Domnul, căci ascultă glasul rugăciunilor mele. Domnul este tăria mea și scutul meu. În El mi se încrede inima și sunt ajutat. De aceea îmi este plină de veselie inima și îl laud prin cântările mele.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Naum, capitolul 1, versetul 7.
1: Domnul este bun. El este un loc de scăpare în ziua necazului și cunoaște pe cei care se încred în El.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten. Biblia spune că cel fericit este omul care se teme de Domnul. Psalmii 112:1.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Cărți 100. Cărți 100. O rubrică de Bianca Timșa Stoicescu.
1: Când am descoperit prima dată cartea despre care vă voi vorbi, am fost entuziasmată. Să găsești un critic ce-și face timp să pună în versuri traducând cărțile Bibliei, mai rar. Așa că mi-am cumpărat cartea și am răsfoit-o. Sigur, e mai mult zbaterea unui om decât certitudine, dar toți suntem oameni și toți ne zbatem, nu? În cazul în care vă plac poeziile, încercați să parcurgeți Ecleziastul și Cântarea Cântărilor de Șerban Foarță. Pentru cei care nu știu, Ecleziastul este a 21-a carte a Vechiului Testament și conține 12 capitole. Propovăduitorul face referire la tot ceea ce se întâmplă în viață și ajunge la niște concluzii despre cum ar trebui trăită aceasta. Unii pot spune despre ideile din carte că sunt cam disperate, că te fac să simți deznădejde. Dar dacă citești întreaga Biblie din care face parte Ecleziastul, pentru că imaginea de ansamblu contează, nu ideile disparate, vei vedea că este exact inversul ceea ce intenționează Dumnezeu pentru noi oamenii. De aceea este important să nu se formeze o părere asupra cuvântului lui Dumnezeu datorită unor versete, ci privind întregul. Șerban Foarță începe astfel. Cu ce din truda ce-o depune se alege omul? Azi ești june, iar mâine ești strigat bătrâne, ci doar pământul în veci rămâne. Voi mai da un exemplu pentru încurajarea celor care spun că ei nu au avut parte de o pornire bună în viață. Mai bun e un copil sărac și înțelept decât un rege bătrân, ce nu mai înțelege nimic, căci junele sărac, chiar dacă s-a născut sărac, poate ieși din închisoare ca să domnească. Un ultim exemplu din cartea Ecleziastul, care ni se potrivește foarte bine nouă, care în societate astăzi avem inclusiv jurnalism de bârfă. Ia seama, omule, ca gura să nu ți-o ia pe dinainte, când plină inima-ți de zgura unor netrebnice cuvinte. Puține vorbele să-ți fie, înaintea Domnului îți cer, căci tu rămâi lipit de glie, iar Domnul Dumnezeu e în cer. Trecem acum la cea de-a doua carte versificată prin traducere de Șerban Foarță, Cântarea Cântărilor, una dintre cele mai micuțe din Biblie, având doar 8 capitole. Oamenii s-au tot întrebat de-a lungul timpului de ce se află ea între cărțile sfinte, pentru că e mai mult de dragoste. Dar ce să fie oare creștinismul decât dovada de iubire a lui Iisus Hristos pentru om? Și răspunsul de prea puține ori pozitiv al omului, din nefericire. Una dintre scenele care ies în evidență este cea în care tânăra este desconsiderată, spunându-se despre ea din exterior că nu îl merită pe împărat. Încrederea în sine nu vine neapărat din frumusețea ei, ci din faptul că știe cine este și cum a ajuns astfel. Fetelor din Ierusalim, priviți-mă, sunt neagră, dar cum corturile lui Chedar și ale lui Solomon covoare, frumoasă-s eu. Iar dacă-s neagră, e că am stat prea mult la soare. Răi, frații mei, la via acră a lor m-au pus să stau de pază, iar alei mele nu i-am stat. Și ultimul fragment pe care doresc să-l redau este nu numai o frumoasă declarație de dragoste a lui Solomon, ci și o încurajare a Fiului lui Dumnezeu pentru noi, care ne iubește și nu ține cont de modul în care ne discreditează ceilalți. Iubito, cerul mi-a surâs, prin tine cea frumoasă cum Ierusalimul, mândră cum o oaste pe picior de luptă. Întoarce-ți ochii căci mă tulburi când dintre ai tăi ai mei se înfruptă. Glasu-ți și duios și mândru cu care, glăsuind, mă tulburi, mă farmecă precum o harpă. O rodie dată în două este obrazu-ți. Sugestia mea este să citiți această carte sau altele, căci multe lucruri dăunează grav sănătății, dar cititul nu se numără printre ele. Dimpotrivă, vă arată amănuntele profunde, chiar și din lucrurile care nu par spirituale. Thank you.
0: Matei, capitolul 5, versetele de la 3 la 9.
2: Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei care plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul.

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște, e absență. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Isaia, capitolul 12, versetul 2.
3: Nu știi, n-ai auzit? Dumnezeul cel veșnic, Domnul, a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește. Priceperea lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui care cade în leșin. Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină. Dar cei care se încred în Domnul își înnoiesc puterea, izboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc.
4: Radio Vocea Speranței.

0: Numeri, capitolul 6, versetele 24, 25 și 26.
1: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 9.
1: Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei care îl iubesc.
2: Asculți ecouri de credință, sunetul speranței și al adevărului.
3: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că neprihănirea aduce pace. Isaia 32:17.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Iosua, capitolul 1, versetul 7.
1: Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta și nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face.

0: Casa mea. O rubrică de Angelica Paicu.
1: Pentru că am vorbit săptămâna trecută despre idei de schimbare atunci când nu avem prea mulți bani și am amintit atunci de folosirea caloriferului pentru a da un plus camerei voastre, voi reveni astăzi la calorifere. Amplasarea lor poate deveni o temă serioasă de gândire atunci când concepem proiectul de instalații termice, când reamenajăm sau când ne-am decis să înlocuim caloriferele vechi cu unele noi, mai performante. Este posibil ca acestea să nu se integreze funcțional sau estetic, ori să aibă o eficiență scăzută. În același timp, vom încerca să creăm trasee de instalații cât mai scurte pentru a avea cât mai puține lucrări conexe, străpungeri, bride, coturi și așa mai departe. Și cât mai puține elemente aparente care, sigur, sunt inestetice. Orice am face, însă, trebuie să ținem cont de câteva reguli despre care vom vorbi în continuare. Spunem săptămâna trecută că este o regulă generală respectată în trecut și încă luată în calcul, caloriferele trebuie amplasate preferențial sub fereastră atunci când există o fereastră spre exteriorul locuinței în camera respectivă. Poziționarea radiatorului sub fereastră are două motive. În primul rând, peretele cu fereastră este de regulă unul exterior cu pierderi mai mari de căldură în timpul sezonului rece. Și un calorifer amplasat acolo va ridica temperatura peretelui și astfel vom avea o temperatură relativ constantă în toată încăperea. Apoi, caloriferul creează curenți ascensionali proveniți din încălzirea aerului, iar aceștia nu vor avea temperaturi scăzute. În al doilea rând, tâmplăria tradițională din lemn sau metal nu este perfect etanșă, prin urmare, la marginea inferioară a ferestrelor sunt mici curenți de aer rece, a căror efect neplăcut este atenuat de căldura unui calorifer. Din nefericire, însă, lipsa etanșietății este responsabilă și de pierderi importante de căldură. Nu în ultimul rând, un calorifer aflat pe peretele exterior ridică punctul de rouă în acea zonă și împiedică formarea de condens, deci petele de umezeală și de mucegai. Regula amplasării sub fereastră este însă neglijată tot mai mult, inclusiv de către specialiști, datorită evoluțiilor din ultima vreme în domeniul tâmplăriei și a sistemelor termoizolante pentru pereții exteriori. O construcție modernă sau modernizată prin reabilitarea termică are incinte a căror suprafețe se mențin la temperaturi aproximativ egale, iar tâmplăria este bine etanșeizată, astfel încât de multe ori priorizate sunt alte cerințe. Noile clădiri au deseori pereți exteriori realizați preponderent din sticlă, de tip fațadă-cortină sau ușă-fereastră franțuzească termoizolantă spre un balcon. Putem spune că tâmplăria modernă este pe cale să schimbe și modul în care sunt gândite instalațiile termice ale unei clădiri.

0: misește mai mult spațiu pe lângă pereți. Astfel, în opinia multora, caloriferele pot fi amplasate oriunde, fără a mai ține cont de ferestre sau pereți exteriori, cu condiția ca locuința să beneficieze de o ventilație corectă, spun specialiștii.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată, în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iov, capitolul 5, versetele 15 și 16.
3: Dumnezeu ocrotește pe cel slab împotriva amenințărilor lor și îl scapă din mâna celor puternici, așa încât nădejdea sprijinește pe cel nenorocit, iar fără de legea își închide gura.
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Pasajul biblic pentru astăzi se găsește la Matei 7 cu versetul 6. Să nu dați câinilor lucrurile sfinte și să nu aruncați mărgăritarele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare și să se întoarcă să vă rupă. Pasajul acesta este unul surprinzător în învățăturile Domnului Iisus. Pentru el, toți oamenii sunt la fel, toți au aceeași șansă la mântuire și nu există părtinire în răspândirea binecuvântărilor. Cu toate acestea, rămâne adevărat și faptul că pentru un anumit grup de oameni, înțelepciunea este o binecuvântare irosită. Este ca și cum ai așeza înaintea câinilor lucruri sfinte sau înaintea porcilor mărgăritare scumpe. În primul rând, ei nu vor avea capacitatea să aprecieze valoarea binecuvântărilor primite. Le vor trata ca pe niște lucruri ce li se cuvin sau, mai rău, vor afișa dispreț și batjocură față de ele. Așa se întâmplă adesea cu adevărurile revelate de Dumnezeu în Scriptură. Înțelepciunea lor nu este recunoscută, se construiesc teorii care denigrează și pun pe seama superstiției miracolele istorisite de ea. În al doilea rând, cei care vor lua în serios veridicitatea și înțelepciunea lucrurilor sfinte vor avea de suferit de pe urma batjocoritorilor. În sensul acesta, erau îndreptate și cuvintele înțeleptului Solomon din Proverbe 9:7-8. Cel ce mustră pe un batjocoritor își trage dispreț și cel ce caută să îndrepte pe cel rău se alege cu o cară. Nu mustra pe cel batjocoritor ca să nu te urască. Mustră pe cel înțelept și el te va iubi.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Matei, capitolul 6, versetele de la 31 la 34.
1: Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca, sau ce vom bea, sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați, dar, de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Isaia, capitolul 30, versetul 18.
1: Domnul așteaptă să se milostivească de voi și se va scula să vă dea îndurare, căci Domnul este un Dumnezeu drept, ferice de toți cei care nădăjduiesc în El.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Isaia, capitolul al 24-lea. Iată, Domnul deșartă țara și o pustiește, îi răstoarnă fața și îi risipește locuitorii. Cum îi se întâmplă preotului, îi se întâmplă și poporului, stăpânului ca și slugii, stăpânii ca și slujnicei, vânzătorului ca și cumpărătorului, celui care dă cu împrumut ca și celui care ia cu împrumut, datornicului ca și cel căruia îi este dator. Țara este pustită de tot și prădată, căci Domnul a hotărât așa. Țara este tristă, sleită de puteri. Locuitorii sunt mâhniți și tânjesc. Căpeteniile poporului sunt fără putere, căci țara a fost spurcată de locuitorii ei. Ei călcau legile, nu țineau poruncile și rupeau legământul cel veșnic. De aceea mănâncă blestemul țara și suferă locuitorii ei pedeapsa nelegiuirii lor. De aceea sunt prăpădiți locuitorii țării și nu mai rămâne decât un mic număr dintre ei. Mustul stă trist, via este veștejită. Toți cei care erau cu inima veselă suspină. A încetat desfătarea timpanelor, s-a sfârșit veselia gălăgioasă, s-a dus bucuria harpei. Nu se mai cântă când se bea vin și băuturile tari li se par amare celor care le beau. Cetatea pustie este dărâmată, toate casele sunt închise, nu mai intră nimeni în ele. Pe ulițe se strigă după vin, s-a dus orice desfătare, nu mai este nicio veselie în țară. Numai pustiirea a mai rămas în cetate și porțile stau dărâmate. Da, în țară, în mijlocul popoarelor, este ca atunci când se scutură măslinul sau ca la culesul ciorchinilor, rămași după culesul viei. Ceilalți însă, care vor mai rămâne, își înalță glasul, scot strigăte de veselie. De pe țărmurile mării laudă măreția Domnului. Proslăviți-l dar pe Domnul în locurile unde strălucește lumină. Lăudați numele Domnului Dumnezeului lui Israel în ostroavele mării. De la marginile pământului auzim cântând, slavă celui neprihănit. Dar eu zic, sunt pierdut, vai de mine. Jefuitorii jefuiesc, jefuitorii se înverșunează la jaf. Groaza, groapa și lațul vin peste tine, locuitor al țării. Cel care fuge dinaintea strigătelor de groază cade în groapă, și cel care se ridică din groapă se prinde în laț, căci se deschid stăvilarele de sus și se clatină temeliile pământului. Pământul se rupe, pământul se sfărâmă, pământul se crapă, pământul se clatină ca un om beat, tremură ca o colibă. Păcatul lui îl apasă, cade și nu se mai ridică. În ziua aceea, Domnul va pedepsi în cer oștirea de sus, iar pe pământ, pe împărații pământului. Aceștia vor fi strânși ca prinși de război și puși într-o temniță. Vor fi închiși în gherle și după un mare număr de zile vor fi pedepsiți. Luna va fi acoperită de rușine și soarele de groază, căci Domnul oștirilor va împărăți pe muntele Sionului și la Ierusalim, strălucind de slavă în fața bătrânilor lui. Isaia, capitolul al 25-lea. Doamne, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine te voi înălța. Laud numele Tău, căci ai făcut lucruri minunate. Planurile Tale, făcute mai de dinainte, s-au împlinit cu credincioșie. Căci ai prefăcut cetatea Babilon într-un morman de pietre, cetățuia cea tare într-o grămadă de dărâmături. Cetatea cea mare a străinilor este nimicită și niciodată nu va mai fi zidită. De aceea te slăvesc popoarele puternice și cetățile neamurilor puternice se tem de tine. Căci tu ai fost un loc de scăpare pentru cel slab, un loc de scăpare pentru cel nenorocit în necaz, un adăpost împotriva furtunii, un umbrar împotriva căldurii, căci suflarea supritorilor este ca vijelia care izbește în zid. Cum domolești căldura într-un pământ arzător, așa ai domolit zarva străinilor. Cum este înnăbușită căldura de umbra unui nor, așa au fost înnăbușite cântările de biruință ale asupritorilor. Domnul oștirilor le pregătește tuturor popoarelor pe muntele acesta un ospăț de bucate gustoase, un ospăț de vinuri vechi, de bucate miezoase, pline de măduvă, de vinuri vechi și limpezite. Și pe muntele acesta înlătură marama, care acoperă toate popoarele și învelitoarea care înfășoară toate neamurile. Nimicește moartea pe vecie. Domnul Dumnezeu șterge lacrimile de pe toate fețele și îndepărtează de pe tot pământul ocara poporului său. Da, Domnul a vorbit. În ziua aceea vor zice: iată, acesta este Dumnezeul nostru în care aveam încredere că ne va mântui. Acesta este Domnul în care ne încredeam. Acum să ne veselim și să ne bucurăm de mântuirea Lui, căci mâna Domnului se odihnește pe muntele acesta. Dar Moabul este călcat în picioare pe loc, cum este călcat în picioare paiul în bălegar. În mijlocul acestei băltoace, el își întinde mâinile, cum le întinde notătorul ca să înnoate. Dar Domnul îi doboară mândria și face de nimica dibăcia mâinilor lui. El surpă, prăbușește întăriturile înalte ale zidurilor tale, le prăbușește la pământ, în țărână. Isaia, capitolul al 26-lea. În ziua aceea se va cânta următoarea cântare în țara lui Iuda. Avem o cetate tare. Dumnezeu ne dă mântuirea ca ziduri și întăritură. Deschideți porțile ca să intre neamul cel neprihănit și credincios. Celui cu inima tare tu-i chezășuiești pacea. Da, pacea, căci se încrede în tine. Încredeți-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este stânca veacurilor. El a răsturnat pe cei care locuiau pe înălțimi. El a plecat cetatea îngânfată, a doborât-o la pământ și a aruncat-o în țărână. Ea este călcată în picioare, în picioarele săracilor, sub pașii celor asupriți. Calea dreptului este neprihănirea. Tu, care ești fără prihană, netezești cărarea dreptului. De aceea te așteptăm, Doamne, și pe calea judecăților tale. Sufletul nostru suspină după numele tău și după pomenirea ta. Sufletul meu te dorește noaptea și duhul meu te caută înăuntrul meu. Căci când se împlinesc judecățile tale pe pământ, locuitorii lumii învață dreptatea. Dacă îl ierți pe cel rău, el totuși nu învață neprihănirea. Se dedă la rău în țara în care domnește neprihănirea și nu caută la măreția Domnului. Doamne, mâna ta este puternică, ei nozăresc, dar vor vedea râvna ta pentru poporul tău și vor fi rușinați. Va arde focul pe vrăjmașii tăi. Dar nouă, Doamne, tu ne dai pace, căci tot ce facem noi, tu împlinești pentru noi. Doamne, Dumnezeul nostru, alți stăpâni în afară de tine au stăpânit peste noi, dar acum numai pe tine și numai numele tău îl chemăm. Cei care sunt morți acum nu vor mai trăi, sunt niște umbre și nu se vor mai scula, căci tu i-ai pedepsit, i-ai nimicit și le-ai șters pomenirea. Înmulțește poporul, Doamne, înmulțește poporul, arată-ți slava, dă înapoi toate hotarele țării. Doamne, ei te-au căutat, când erau la strâmtoare, au început să se roage când i-ai pedepsit. Cum se zvârcolește o femeie însărcinată, gata să nască, și cum strigă ea în mijlocul durerilor ei, așa am fost noi, departe de fața ta, Doamne. Am zămislit, am simțit dureri și când să naștem, am născut vânt. Țara nu este mântuită și locuitorii ei nu sunt născuți. Să învie dar morții tăi, să se scoale trupurile mele moarte. Treziți-vă și săriți de bucurie cei care locuiți în țărână, căci roua ta este o rouă dătătoare de viață și pământul va scoate iarăși afară pe cei morți. Du-te, poporul meu, intră în odaia ta și încuie ușa după tine. Ascunde-te câteva clipe până va trece mânia. Căci iată, Domnul iese din locuința lui să pedepsească nelegiuirile locuitorilor pământului și pământul va da sângele pe față și nu va mai acoperi uciderile.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten. Biblia spune că Domnul este aproape de cei ce-L cheamă. Psalmii 145:18.
2: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Ioan, capitolul 14, versetele de la 1 la 3.
1: Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.

Jurnal de rugăciune. O rubrică de Emilia Oprea. Un timp de întâlnire cu Dumnezeu, unde cuvintele Scripturii prind viață. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsa 3:20.

Bine v-am găsit, dragi ascultători! Vă invit să deschidem Sfânta Scriptură pentru a învăța din parabola robului nemilos în ce constă măsura iertării. Evanghelia după Matei, capitolul 18, de la versetul 21 la 35. Atunci Petru s-a apropiat de el și a zis: Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la 7 ori? Iisus i-a zis: Eu nu zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. De aceea împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteala și au adus pe unul care îi datora 10.000 de galbeni. Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea și să plătească datoria. Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și a zis: Doamne, mai îngăduie-mă și-ți voi plăti tot. Stăpânul robului aceluia, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și a iertat datoria. Robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul din tovarășii lui de slujbă, care era dator 100 de lei. A pus mâna pe el și îl strângea de cât, zicând: Plătește-mi ce mi-ești dator. Tovarășul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga și zicea: Mai îngăduie-mi și îți voi plăti. Dar el n-a vrut, ci s-a dus și l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. Când au văzut tovarășii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și s-au dus de a-o spus stăpânului lor toate cele petrecute. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acela și a zis: Rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău, cum am avut eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Tot așa va face și Tatăl meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Dragii mei, aspectul iertării în contextul împărăției cerurilor este de interes în dreptul fiecarei persoane. Putem fi dispuși să iertăm, dar, asemenea lui Petru, suntem și noi interesați mai mult de câte ori să iertăm decât de adevărul că trebuie să iertăm neîncetat, pentru că acesta este standardul lui Dumnezeu. Întrebarea răsună în inima mea și a ta: ce este important atunci când iertăm? Cantitatea? De câte ori să iert? Sau calitatea, ce ține de motivația inimii mele? Iert pentru că trebuie să iert până la un anumit nivel? Sau iert pentru că spiritul iubirii și milei mă determină să fiu așa cum Dumnezeu m-a iubit și iertat pe mine? De câte ori nu ne surprindem și noi gândind: Doamne, am iertat de multe ori, să mă iert și de data aceasta? Sau: Doamne, până când să mă iert? Am obosit. Dragii mei, uităm de cele mai multe ori că iertarea nu este o chestiune ce ține de socotel și număr, ci iertarea ține de atitudinea și motivația inimii. Pentru că Mântuitorul știa cât de importantă este temelia pe care se construiește întregul proces al iertării și, de asemenea, în ce constă gravitatea de a avea un spirit neiertător, s-a folosit de o parabolă, pentru ca atât auditoriul său, cât și noi astăzi, să înțelegem adevărul că iertarea este parte din Dumnezeu. Să privim la omul înaintea împăratului, cu o datorie enormă, 10.000 de talanți, pe care nu putea să o plătească în viața aceasta. După obiceiul timpului, împăratul a poruncit să fie vândut cu tot ceea ce deținea. Dar omul, speriat ca de moarte, a căzut în genunchi, la picioarele lui, rugându-l: Doamne, mai îngăduie-mă
și îți voi plăti, fără să fie conștient de ceea ce cerea, fiind imposibil omenește de împlinit această cerere. Robul a primit iertarea întregii datorii. Mântuitorul a continuat. Stăpânul robului aceluia, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și a iertat datoria. Dragi ascultători, iertarea lui Dumnezeu presupune mila sa și libertatea deplină oferită în dar, fără vreun merit acordat ființei umane. Aspect de care robul din parabolă nu a luat seama, ca să exercite milă și el la fel asupra tovarășului său, care îi era dator cu o sumă incomparabil de mică, 100 de lei. Prieteni dragi, împăratul care, cuprins de milă, a iertat toată datoria robului, îl reprezintă pe Domnul Hristos, iar robul datornic pot fi eu și tu. De multe ori uităm cuvintele apostolului Pavel din Roman capitolul 6 cu versetul 23. Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Dacă aș fi conștientă că pentru păcatele mele Iisus a plătit, murind în locul meu, dacă aș înțelege că El mă iartă neîncetat, oare cum ar mai răsuna, nu doar în ureche, ci în inima mea, întrebarea pusă la început, de câte ori să iert pe aproapele meu? Dacă Domnul Hristos îmi oferă iertarea sa fără limite, dacă mila lui Dumnezeu în dreptul meu nu se sfârșește niciodată, atunci cine sunt eu să pun granițe? Cine sunt eu să nu iert neîncetat? Dragul meu ascultător, iertarea este un dar oferit de cer. Iertarea oferită de Dumnezeu nu depinde de ceea ce sunt și fac eu pentru a fi iertat. Cerând iertarea lui Dumnezeu în numele aceluia care a plătit prețul răscumpărării mele, Iisus Hristos, trebuie să cred și să mă încred în cuvântul lui Dumnezeu. Primind în suflet iertarea, Dumnezeu dorește să fiu eliberat de păcat. Copleșit de acest dar nemeritat oferit de cer, dragul meu, nu se cuvine să am milă și eu față de cel care mi-a greșit? Aș putea spune că este chiar o datorie. Domnul Iisus, prin iertarea oferită pentru toate păcatele mele, mă tratează ca și când nu aș fi păcătuit niciodată. Și totul este posibil pentru că El a anulat în dreptul meu pedeapsa, a luat asupra sa păcatul meu. De aceea a fost crucificat pe dealul Golgotei. Dragul meu ascultător, când nu vom putea ierta, când ne vom întreba de câte ori să iertăm pe semenul nostru, înseamnă că nu am înțeles pe deplin modul în care am fost iertat, de modul în care am fost iubiți și iertați noi de Tatăl Ceresc. Înseamnă că nu am fost conștienți de mărimea datoriei noastre pentru care am primit iertarea din partea lui Dumnezeu. Măsura iertării pe care o punem în dreptul semenilor noștri este proporțională cu măsura cu care credem că am fost iertați și noi de Dumnezeu. Când vei fi copleșit de dragostea lui Dumnezeu, care a adus iertarea în viața ta, ca pe un dar de preț nemeritat, nu ai cum să nu ierți și tu pe cel de lângă tine, care ți-a greșit cu mult mai puțin decât ai fost tu iertat. Dragii mei, Dumnezeu iubește. Dumnezeu are milă și iartă de plin, fără jumătăți de măsură. Asemenea lui, ar trebui să fim și noi în raportarea iertării față de semenul nostru. Înainte de a ne deschide inima în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, vă invit să deschidem Biblia la Matei, capitolul 26, de la versetul 26 la 28. Pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine
și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat ucenicilor zicând: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, le l-a dat zicând: beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Dragul meu ascultător, aceasta este dragostea supremă, care se dăruiește pe sine pentru iertarea păcatelor fiecăruia dintre noi. Cum voi răspunde eu? Cum vei răspunde tu astăzi dragostei și iertării purtate de Dumnezeu?

Tatăl nostru care ești în ceruri, în numele Fiului tău preiubit, Iisus Hristos, venim înaintea ta ca să te lăudăm și să-ți mulțumim pentru iertarea pe care ne-ai oferit-o fiecare dintre noi, posibilă prin jertfa lui Iisus Hristos. Doamne, îți mulțumim pentru că Sfânta Scriptură astăzi ne-a învățat că plata păcatului este moartea. Dar Tu nu ai vrut moartea păcătosului, ci Tu ai dat ce ai avut cel mai scump, pe Iisus Hristos, Fiul Tău preiubit. Îți mulțumim pentru că așa cum Domnul Hristos ne-a iertat pe fiecare în parte, îți mulțumim pentru că Sfânta Scriptură ne învață astăzi că și noi trebuie să iertăm pe Cel care ne-a greșit. Îți mulțumim pentru că Duhul Tău cel Sfânt ne va da puterea aceasta ca să rămânem copleșiți de dragostea Ta, de mila Ta, de iertarea Ta, de iubirea Ta, pentru ca și noi să putem ierta în numele lui Iisus. Amin.

0: stă scris la lege și la mărturie.
1: Un strigăt care te izbăvește. În Psalmul 107, cu versetul 28, stă scris: Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor. Primul strigăt pe care omul îl scoate este în momentul nașterii. El reprezintă intrarea în viața de om, care înseamnă respirație și circulație. Este un răspuns la schimbarea bruscă de mediu pe care o trăiește bebelușul în momentul în care trece din pântecul mamei în mediul extern, când începe să respire prin plămâni și când circulația sanguină ombilicală se schimbă în circulație corporală. Strigătul acesta se transformă în plâns până când bebelușul este pus din nou în brațele mamei. Efectele fiziologice și emoționale ale acestui plâns sunt benefice și pentru mamă, așa cum sunt pentru copil. Când aude primul strigăt al bebelușului, mama simte o mare bucurie. Se simte liniștită că nașterea a decurs bine și este încântată de obiectivul atins. În plus, strigătul acesta determină secreția de hormoni în organismul mamei, care stimulează secreția laptelui. Cât de frumos se potrivesc aceste lucruri în relația noastră cu Dumnezeu. Primul strigăt, atunci când suntem în strâmtorare, este momentul când realizăm durerea păcatului. Am trecut de la siguranță la nesiguranță. Iisus este Cel care ne poate pune în brațele Tatălui nostru și El ne poate asigura o respirație potrivită prin cuvânt și o circulație bună prin Duhul Sfânt. Chiar dacă păcatul a transformat lumea noastră într-un mediu nesigur, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său care ne-a asigurat viața. Domnul Iisus nu și-a încheiat viața până când n-a adus la îndeplinire lucrarea pe care a venit să o facă și odată cu ultima sa răsuflare, El a exclamat: S-a isprăvit. Atât pentru îngeri, cât și pentru lumile necăzute în păcat, strigătul S-a isprăvit a avut o profundă semnificație. Pentru ei, ca și pentru noi, marea lucrare de răscumpărare fusese înfăptuită. Glasul care a strigat de pe cruce, S-a isprăvit, a fost auzit de cei morți. El a străbătut zidurile mormântului și i-a îndemnat pe cei adormiți să se ridice. Dacă strigătul lui Hristos a pătruns prin pereții mormintelor, strigătul tău va fi purtat de El către Tatăl, ca un trofeu al credinței care lucrează în tine și ai asigurarea că vei fi izbăvit din necazul tău. Strigă astăzi către Domnul și strigătul tău va aduce izbăvirea promisă.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Ieri am pus față în față primele două versete din Psalmul 131. Doamne, eu n-am o inimă îngânfată, nici priviri trufașe. Nu mă îndeletnicesc cu lucruri prea mari și prea înalte pentru mine. Dimpotrivă, sufletul îmi este liniștit și potolit ca un copil înțărcat care stă lângă mama sa. Da, sufletul meu este ca un copil înțărcat. Când spune despre sufletul său că este liniștit, psalmistul nu aduce în discuție aburul care ar exista în om și care ar călători apoi în afara trupului după moarte, ci efectiv se referă la sediul apetitului, al foamei, al dorințelor arzătoare. Când un ebraic spunea mie sete, zicea nefeșul meu este uscat. Când David zice sufletul meu este ca un copil înțărcat, imaginea este legată de gâtlej. Gâtul pruncului nu mai urlă după lapte, s-a potolit. Gâtul care înainte scotea strigăte de disperare, acum doar respiră liniștit, la unison cu bătăile inimii mamei. Nefeș este de fapt motorul care ne mână în luptă. Setea de putere, foamea de afirmare, dorința de a controla. Dacă trecem de la copilul mic la omul cel mare, nu? Pentru că, iată, putem să-l privim și din punctul nostru de vedere al maturilor. David nu spune, sunt o persoană liniștită, că la exterior putea să pară calm, în timp ce înăuntru fierbea. El spune, centrul poftelor mele, motorul ambițiilor mele, animalul interior care voia mereu mai mult, pe acela l-am îmblânzit. Lucru pe care ar trebui să-l facem și noi pentru a putea trăi o viață mai bună. Ca să înțelegem exact ce a făcut David cu acest nefeș, trebuie să discutăm la cele două trăsături aduse în discuție. Sufletul îmi este liniștit și potolit. În ebraică, ele pictează un tablou magnific. Și viti vine de la anetezi, a nivela. Este imaginea unui lac a cărui suprafață era plină de valuri violente și acum a devenit netedă ca o oglindă. Cu alte cuvinte, David a netezit asperitățile din suflet. Următorul cuvânt, potolit, domamti în ivrit, vine de la a tăcea, a amuți, a încremeni. Este exact momentul în care o sirenă de alarmă care a urlat ore în șir se oprește brusc și se așterne o tăcere de plină. Dacă punem cap la cap sensul fizic al lui nefeș, gâtlejul, cu verbele de liniștire, obținem o definiție unică a păcii interioare. În mod normal, persoana noastră este ca un gât de monstru mereu flămând, care înghite știri, ambiții, validare, putere și tot nu se satură, cerând mereu mai mult. David însă a reușit să-i închidă gura acestui monstru, i-a mângâiat gâtul, l-a făcut să tacă și l-a transformat dintr-un prădător, flămând într-un pui de pisică ce toarce mulțumit pe canapea. David nu a schimbat numai comportamentul său exterior, a operat direct pe gâtlejul dorințelor sale, acolo unde înainte era urlet de foame, de orice, acum este doar suflare ușoară. Ei bine, versetul acesta ne învață că sufletul nu este o abstracție teologică, ci este pofta noastră de viață și de control pe care trebuie să o punem la punct.
0: Vorbește cu Dumnezeu. Este posibil.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcăin. Ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități pentru început principal de știri pe scurt. Federația Sanitas a declanșat ieri grevă generală în spitale. Guvernul a aprobat aseară deblocarea aproape 7.000 de posturi din sistemul public de sănătate. Codul urbanismului, legile integrității, acordul de împrumuturi SAFE intră astăzi la vot în Camera Deputaților. Reactorul 1 de la centrala nucleară electrică Cernavodă a fost oprit, debitul scăzut al Dunării nu mai permite exploatarea în marjele de siguranță. Vreme frumoasă și caldă în toată țara, maximele zilei vor fi cuprinse între 25 de grade în estul Transilvaniei și 35 în Banat și Crișana. Acum la București avem 18 grade și 760 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Sindicaliștii ai Federației Sanitas s-au intrat ieri în grevă generală, nemulțumiți de mai multe aspecte prevăzute în proiectul legii salarizării unitare. Este vorba, printre altele, despre reducerea sforurilor pe specialități și a celui pentru zilele de weekend și sărbători legale, munca nenormată, neplătită, gărzile pentru medici. Aproape 500 de spitale au participat la protestul de ieri, conform sindicaliștilor. A fost asigurată cel puțin o treime din activitate, iar urgențele au fost tratate ca într-o zi normală. A fost și o rundă de negocieri între sindicate și Ministerul de Resort, iar președintele Federației Sanitas, Iulian Pope, a precizat că discuțiile cu echipa tehnică vor continua.
2: În opinia noastră, în continuare, sunt destule ipoteze care duc la pierderi de venituri pentru colegii noștri și destul de mulți care vor fi pe acele sume tranzitorii. În momentul ăsta nu există nicio garanție că aceste lucruri vor putea fi rezolvate.
1: Unitățile de primiri urgențe nu pot intra în grevă, însă unele secții, ambulatoriile, policlinicile și birourile de internări au avut ieri activitatea perturbată. Pacienții care au mers la medic pentru diferite afecțiuni cronice, care nu reprezentau urgențe, dau dreptate personalului sanitar, însă sunt supărați că au fost puși pe drumuri și nu știu cum să-și rezolve problemele.
3: Aveam programare și am ajuns și mi s-a spus că este nu se grevă. Lucrează, este grevă, le pare rău. Și nouă mai tare ca lor. Se pune pe drumuri, nu știe nimeni să ne spună nimic, când să programăm copilul.
4: Nu v-au sunat cei de la spital să vă anunțe?
3: Nu ne anunță nimeni.
4: Ce așteptați acum?
5: Un concediu medical. Dar dacă este în grevă, eu ce fac? Că vineri mi se termină. Eu înțeleg pe dânsii și cer drepturile, dar eu ce fac? Rămân fără loc de muncă?
1: Aseară, într-o ședință extraordinară, guvernul a aprobat deblocarea peste 6.850 de posturi în sănătate, cele mai multe pentru asistenți medicali, personal auxiliar și medici. Premierul interimar Ilie Bolojan a afirmat că greva personalului din sănătate a avut la bază dezinformări legate de noua lege a salarizării și i-a reasigurat angajații că niciun salariu nu va fi redus. A precizat însă că se va schimba modul de finanțare a spitalelor.
6: Funcționarea spitalelor în anii următori să se facă pe baza serviciilor care sunt prestate către pacienți și fiecare caz care este rezolvat să aducă o sumă din care se suportă salariile la spitale și toate celelalte cheltuieli. Și spitalele care răspund nevoilor cetățenilor din zonele unde funcționează vor avea cazuri, vor avea pacienți și totul va fi în bună regulă, dar spitalele care astăzi se bazează doar pe aceste transferuri către ele vor trebui să-și regândească oferta, să-și adapteze secțiile, numărul de angajați, specializările pe care le oferă.
1: PSD consideră că memorandumul adoptat de guvern este inutil, deoarece după adoptarea în Parlament a unui amendament privind ocuparea posturilor, spitalele le pot scoate la concurs fără aprobarea prealabilă a Ministerului Sănătății. Socialdemocrații acuză guvernul interimar condus de Ilie Bolojan că a gestionat irresponsabil criza din sănătate și susține că acesta a blocat luni de zile posturile din spitale, invocând lipsa fondurilor. Codul urbanismului a primit ieri raport de adoptare cu amendamente în Comisia pentru Administrație a Camerei Deputaților și va intra astăzi la vot în plen. El aduce ordine, rigoare și responsabilitate în domeniu, a spus la dezbateri reprezentantul guvernului. Iar în ceea ce privește trecerea atribuției de eliberare a documentațiilor de urbanism de la primăriile de sector către Primăria Capitalei, aceasta se va întâmpla peste mai bine de 2 ani, la 1 noiembrie 2028. Alina Stănuța.
7: Pentru prima dată, după 1989, România va avea un cod al amenajării teritoriului și urbanismului, spune ministrul interimar al dezvoltării, Cheche Otila.
8: Va introduce digitalizare, proceduri simplificate pentru cetățeni, va face ordine în regularizarea construcțiilor, va simplifica documentațiile tehnico-economice ale investițiilor.
7: Documentul votat cu majoritate în comisie este jalon în PNRR. Deputatul PNL Florin Roman, președintele Comisiei pentru Administrație Publică.
9: Eu nu spun că este o lege perfectă. Cu siguranță va trebui să vedem unde mai trebuie să intervenim. Prin votul pe care îl dăm, salvăm aproape 1 miliard de euro din granturi, care sunt cei mai ieftini bani.
7: În timpul dezbaterilor au fost adoptate mai multe amendamente, printre care cel adoptat la propunerea AUR vizează posibilitatea ca în momentul în care un beneficiar solicită autorizația de construire, să poată solicita și avizele necesare pentru utilități. Deputata Gianina Șerban.
10: Orice om care vrea să-și construiască o casă este firesc și normal să vrea să aibă și apă și energie electrică și gaze. Nu înțeleg de ce nu le obține odată cu autorizația de construire.
7: Documentul adoptat de Comisia pentru Administrație ajunge în plenul Camerei Deputaților pentru vot.
1: Și tot la Camera Deputaților, dar la Comisia Juridică, a primit aviz favorabil proiectul privind consolidarea și modificarea legilor integrității publice. În urmă cu un an, Curtea Constituțională decisese că publicarea integrală a declarațiilor de avere, în special datele privind bunurile soților sau copiilor, încalcă dreptul la viață privată. Pentru a respecta decizia, s-a stabilit acum ca o declarație de interese financiare să introducă praguri valorice de venituri, fără să se menționeze adresele exacte ale imobilelor și datele de identificare ale rudelor. Un alt amendament a generat dezbaterea prinse în comisie, transmite Cătălin Purcaru.
11: Socialdemocrații au propus să existe același tratament juridic pentru toate funcțiile publice, fie ele numite sau alese, în caz de incompatibilitate sau conflict de interese. Fostul ministru al Justiției, socialdemocratul Radu Marinescu, a explicat că în prezent legislația permite aleșilor locali sau parlamentarilor să își continue mandatele în curs, chiar și după o decizie definitivă de incompatibilitate, spre deosebire de funcționarii numiți.
12: Am considerat că este o condiție de consolidare a legilor integrității, astfel încât, așa cum a trecut raportul în momentul de față, modificările legii sunt în sensul că la data când cineva este constatat definitiv, pierde funcția indiferent de natura acesteia.
11: Deputatul USR, Alexandru Dimitriu, a atras atenția că jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene solicită aplicarea principiului proporționalității, ceea ce înseamnă că sancțiunile trebuie adaptate gravității faptei pentru a rezista testului de constituționalitate.
13: Avem o viciere a întregii legi pentru că, de fapt, ca urmare a unei declarări ca fiind neconstituțională legii pe acest punct, va fi deschisă calea pentru a scăpa toți cei care sunt în conflict de interese.
11: Raportul Comisiei Juridice va fi transmis pentru dezbatere și vot plenului Camerei Deputaților, în calitate de prim for sesizat.
1: Este secetă severă în tot bazinul hidrografic al Dunării. La noi, debitul fluviului este de 3 ori mai mic față de media perioadei, iar specialiștii spun că la început de august va scădea până foarte aproape de minimul istoric din 1985, care a fost, la intrarea în țară, de 1400 de metri cubi pe secundă. Pe sectorul Călăraș-Cernavodă rămân în vigoare restricțiile pentru irigații, însă alimentarea cu apa populației nu este afectată. Din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării, ieri a fost oprită controlat și deconectată de la Sistemul Energetic Național Unitatea 1 a centralei de la Cernavodă. Nucleară Electrică precizează că măsura este una preventivă luată pentru menținerea marjelor de siguranță în exploatarea centralei și nu are impact asupra securității nucleare, personalului sau mediului. Iar Ministerul Energiei dă asigurări că necesarul de electricitate va fi acoperit prin producția internă și importuri, fără riscuri pentru alimentarea consumatorilor și fără creșterea tarifelor pentru populație. Tot din cauza secetei pe Dunăre, o navă de croazieră cu 186 de pasageri la bord a eșuat între localitățile Salcia și Cetate. Turiștii au fost duși în portul Vidin, însă vasul rămâne deocamdată blocat în pragul de nisip, pentru că în acest moment nu poate fi scos din cauza nivelului foarte scăzut al fluviului. Chișinăul a instituit stare de alertă energetică din cauza problemelor de aprovizionare cu produse petroliere. Simultan este și o alertă hidrologică, după ce debitul râului Nistru a scăzut semnificativ. Măsurile sunt în vigoare vreme de 30 de zile, transmite Cristina Sânduță de la Radio Chișinău.
14: Prim-ministru Vasile Tofan a declarat că aprovizionarea cu carburanți este afectată de întreruperea exporturilor de țiței din Kazahstan, prin portul Novorossiysk de la Marea Neagră. Tensiunile din Orientul Mijlociu, care au dus la majorarea cotațiilor petrolului, precum și nivelul scăzut al Dunării. Șeful executivului a subliniat că măsurile nu au scopul de a crea panică, ci de a preveni un deficit real.
15: Prin Novorossiysk trec circa 80% din exporturile kazahe de petrol și principala sursă de petrol pentru rafinerie petrominerie din România, care produce cea mai multă motorină pentru România și zona noastră. Dunărea a scăzut mult și pentru că noi în mare măsură ducem motorina în țară cu barje, nu au putut circula pentru a ajunge la Giurgiulești. Rezultatul acestor crize suprapuse este că am observat numărul de stații care au deficit de motorină și noi trebuie să ne asigurăm ca numai acum în sezonul agricol să nu pasăm situația să ajungă să avem deficit pe piață.
14: Ministrul Energiei Dorin Junghietu a declarat că Republica Moldova importă aproape toți carburanții din România, iar problemele de aprovizionare cu țiței din Kazahstan au afectat livrările de motorină. Deși exporturile din această țară au fost reluate luni, va dura 5-7 zile până când primul vapor cu produse petroliere va ajunge la Constanța, potrivit ministrului.
1: Salvatorii japonezi și-au continuat căutările de dimineață într-un centru comercial din sud-vestul Japoniei, puternic avariat de cutremurul de ieri, cu magnitudinea de 7,1, soldat până acum cu 13 decese confirmate. Un etaj al mall-ului s-a prăbușit, iar, potrivit unor informații preliminare, până la 30 de persoane ar fi rămas prinse sub dărâmături. Clădirea situată într-o suburbie a orașului Kumamoto a suferit o explozie în urma cutremurului, posibil cauzată de o scurgere de gaz. Operatorul centrului comercial susține că explozia s-a produs după evacuarea clienților și a personalului. La fața locului sunt aproximativ 450 de pompieri, 170 de militari și 130 de polițiști. Premierul Sanae Takaichi le-a declarat azi reporterilor că în urma seismului au fost confirmate pagube considerabile, inclusiv victime, clădiri prăbușite, incendii și daune rutiere. Vreme călduroasă astăzi în toată țara, caniculară în partea de vest. Sunt așteptate ploi izolate în Carpații Orientali și în estul meridionalilor. Maximele zilei vor fi cuprinse între 25 și 35 de grade. Acum în țară avem 11 grade la Brașov, 13 la la Cluj-Napoca, 14 grade la Arad, 16 la Iași, 17 grade la Craiova și 19 la Constanța, 17 grade sunt acum și la Chișinău, iar la București avem 18 grade și 760 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.
16: Publicitate.
17: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
18: Începe ziua cu bucurie și inspirație. E timpul pentru Dimineți cu Rost, cu Florentina Adamescu și Edisa Soare Bucur.
19: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Bun venit la Matinal în direct la Vocea Speranței. Așadar, alături de dumneavoastră suntem și ne bucurăm să începem și această zi împreună. Este echipa matinală în formație completă. Edisa Soare Bucur, Florentina Neac și Adamescu. Noi suntem la microfon în regia de emisie. Este Valentin Bogdan și da, am ajuns și în această zi de 29 iulie, o zi importantă pentru România. Sărbătorim imnul național Noi Românii. În această zi ne amintim că în 1848, în Parcul Zăvoi, voi din Râmnicu Vâlcea, Deșteaptă-te Române a fost cântat pentru prima dată oficial. Ziua imnului național Edisa înseamnă o poveste, dar înseamnă în același timp și tot ceea ce este esența românilor. Această zi a fost instituită prin legea 99 din 1998. Versurile imnului Deșteaptă-te Române aparțin poetului și revoluționarului din Transilvania, Andrei Mureșanu, care a publicat în timpul Revoluției de la 1848 poemul Un răsunet. Sunt sigură că știm cu toții aceste date, dar poate treceam cu vederea că tocmai pe 29 iulie, adică astăzi, este ziua imnului național.
16: Așa este, Florentina, bună dimineața, dragii noștri, și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Diminescu Rost. Vă mulțumim pentru că ați ales să începeți această dimineață împreună cu noi. Prezența dumneavoastră, comunitatea pe care o formăm în fiecare dimineață, este și motivul pentru care această emisiune are într-adevăr un rost. Fiecare mesaj primit, fiecare gând pe care îl împărtășim ne arată că speranța se construiește împreună. Și da, putem spune că astăzi, 29 iulie, este o zi mai specială pentru noi românii și putem spune în cor, Deșteaptă-te Române!
19: Așa este, Edisa, Deșteaptă-te Române, imnul care a însoțit poporul român în cele mai importante momente. Știm istoria românilor și o cunoaștem, războiul de independență, cele două războaie mondiale, Revoluția din decembrie 1989 și după decenii în care imnul acesta a fost interzis de către regimul comunist, la 24 ianuarie 1990 a devenit oficial imnul de stat al României. Este bine să cunoaștem istoria, este bine să avem și foarte multă speranță, este bine să nu uităm de acele imnuri creștine de data aceasta. Tot făcând referire la imnul național, putem face referire de asemenea la imnurile creștine, toate să vorbească despre responsabilitate, despre curaj și, dacă este vorba despre piesele pe care le ascultăm la Vocea Speranței, să fie imnuri alese de dumneavoastră care să vorbească de dragostea de Dumnezeu.
16: Bineînțeles, acestea sunt cele mai frumoase imnuri care ne încurajează, iar atunci când spunem Deșteaptă-te Române și astăzi putem spune lucrul acesta, nu vorbim doar despre istorie, ci despre o trezire zilnică a conștiinței noastre, a bunătății, a solidarității și a speranței. Este o invitație de a ne ridica deasupra grijilor și de a ne aminti cine suntem și ce valori frumoase purtăm în suflet. Așa că, dragi ascultători, oriunde vă aflați în această dimineață, acasă, la volan, la serviciu, vă propunem ca astăzi să purtați în suflet și dumneavoastră și noi puțin din această mândrie curată și din demnitatea pe care versurile imnului național ni le insuflă. La mulți ani, dragi români, la mulți ani României și imnului nostru național.
19: Așa este, Edisa, ne uităm și la actualitatea internă. Pe parcursul acestui matinal, pentru că suntem în direct, vor fi informații din actualitate. Desigur, sistemul sanitar traversează această perioadă tensionată. Protestele angajaților din sănătate vor continua și astăzi, după ce greva generală de ieri a implicat sute de spitale din întreaga țară. Aseară târziu, premierul interimar Ilie Bolojan a venit și cu acest anunț de blocarea a peste 6800 de posturi în sistem, însă sindicatele consideră că problemele legate de salarizare și condițiile de muncă rămân nerezolvate. Mai sunt și alte zone din țară unde sunt dificultăți. La Alba Iulia, de exemplu, transportul public este blocat din cauza conflictului dintre operatori și autorități, însă cei mai afectați sunt locuitorii, cei mai în vârstă, cei care depind de autobuze. Așadar, iată care sunt realitățile românești într-o zi și de vacanță, dar și activă, 29 iulie.
16: De actualitatea internațională, dar și națională, este în priză, tot se întâmplă lucruri, trecem în revistă și noi astăzi principalele evenimente și știri care marchează agenda acestei zile de miercuri. Pe plan intern, autoritățile continuă monitorizarea proiectelor mari de infrastructură, fiind programate noi recepții de lucrări pe tronsoanele de autostradă aflate în lucru, un pas important pentru fluidizarea traficului din perioada concediilor și totodată în mediul academic și cultural se dă și startul unei serii de festivaluri de vară și tabere tematice pentru cei tineri.
19: Într-adevăr, din domeniul acesta al actualității mai aflăm că reactorul 1 al centralei nuclearo-electrice de la Cernavodă a fost oprit preventiv. Lucrul acesta se datorează debitului scăzut al Dunării. Este o măsură necesară, spun specialiștii, pentru protejarea instalațiilor de răcire. Dar vrem să avem și zâmbetul pe buze, așa că ne ducem puțin în plan extern. Presa relatează că noul premier britanic a decis să nu-și mute cățelul la Downing Street din respect pentru celebrul motan doamnă Larry. Iar în sport, de acolo aflăm, din Franța, că Zinedine Zidane va prelua conducerea tehnică a Naționalei Franței.
16: Despre motanul Larry vom afla și noi mai multe informații în grupajul informativ puțin mai târziu, dar pe plan internațional, atenția rămâne și astăzi îndreptată spre eforturile globale de gestionare a schimbărilor climatice. Liderii europeni discută noi directive privind și energia verde, dar și sustenabilitatea în transporturi, așa că rămâneți pe recepție, pentru că în jurnalul de știri dezvoltăm toate aceste subiecte, oferindu-vă informații verificate și de impact pentru viața noastră de zi cu zi.
19: Așa este, Edisa, și despre sănătate vin vești din Statele Unite. Sunt noi recomandări privind colesterolul, care extind categoria persoanelor care ar putea beneficia de tratament cu statine. Ei, aici este o discuție întreagă. Specialiștii subliniază că tratamentul nu este automat și trebuie stabilit individual în urma evaluării riscului cardiovascular. Stilul de viață sănătos rămâne prima și cea mai importantă recomandare, cu alimentație echilibrată, mișcare, renunțare la fumat și controlul tensiunii arteriale. Până la urmă, liniștea aceasta a noastră vine din Biblie. Cuvântul lui Dumnezeu ne amintește în fiecare dimineață că El, Dumnezeu, este adăpostul și sprijinul nostru. Psalmul 46. Dar mai sunt și multe alte versete biblice cu totul deosebite care ne amintesc de dragostea lui Dumnezeu.
16: Așa este, Florentina, este și versetul dimineții de astăzi din Isaia, de la capitolul 50. Este vorba despre versetul 4, care spune așa: Domnul Dumnezeu mi-a dat o limbă iscusită ca să știu să înviorez cu vorba pe cel doborât de întristare. Oamenii sunt bucurești când cineva le spune o vorbă bună, prin curaj trec mai ușor peste greutăți. Ce forță poate fi deslănțuită atunci când folosim cuvinte de încurajare? Nici nu bănuim ce rezultate uimitoare poate aduce un cuvânt de încurajare rostit cu dragoste, cu bunătate. Iar versetul din această dimineață ne propune astăzi să învățăm știința încurajării pentru cei doborâți de întristare. Pentru că Domnul Dumnezeu mi-a dat o limbă iscusită ca să știu să învioresc cu vorba pe cel doborât de întristare.
19: Așadar, Isaia 50, capitolul, versetul este 4, versiunea Dumitru Cornilescu a Bibliei. Te-ai gândit foarte bine, Edisa, în această dimineață. Observăm mai multe caracteristici. Domnul Dumnezeu mi-a dat o limbă iscusită. Ne gândim la Isus. Isus, cel care vorbea întotdeauna exact ceea ce oamenii aveau nevoie să audă. Isus care mângâia, Isus care îndemna, mustra câteodată și vindeca prin cuvânt.
16: Așa este, Florentina, acest verset din Isaia 50 cu 4 transmite esența unei vocații, am putea spune, primită de la Dumnezeu, aceea de a deveni un instrument de mângâiere și restaurare prin intermediul cuvintelor. Versetul subliniază că abilitatea de a vorbi cu înțelepciune, o limbă iscusită, este un dar divin oferit cu un scop clar, empatie activă și ridicarea celor dărma sufletește. Este vorba despre o ascultare profundă a lui Dumnezeu pentru a putea transmite mai departe o vorbă potrivită la momentul potrivit.
19: Exact, Edisa, să înviorez cu vorba pe cel doborât, întreaga lucrare a lui Isus a fost îndreptată spre cei obosiți, împovărați, zdrobiți. Isus spune: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, Matei 11:28. Este și un model pentru orice credincios. Versetul acesta descrie până la urmă ordinea corectă a slujirii: mai întâi ascultarea și apoi vorbirea. Nu începem ziua întrebând ce să le spun altora, ci începem ziua întrebându-ne așa: Doamne, ce vrei să-mi spui tu mie astăzi?
16: Iar a oferi suport emoțional, empatie, compasiune este foarte important pentru calitatea relațiilor noastre, care la rândul lor ne afectează poate sănătatea, bunăstarea, familia, pentru că toate acestea reprezintă locul ideal pentru a cultiva aceste valori. Cel mai bun exemplu de încurajare ne este oferit, bineînțeles, de Isus, a cărui sarcină a fost să ofere mângâiere și speranță.
19: Și ne putem gândi și la exemplele foarte simple din viața de zi cu zi, să nu spunem că este o zi de vacanță, ci una activă, când o mămică își pregătește copilașii pentru școală. Ne putem imagina mămica aceasta care începe dimineața în foarte mare grabă, copiii sunt în întârziere pentru școală, unul varsă laptele pe masă, altul nu-și găsește ghiozdanul, dar mămica se ridică din pat direct în agitație și este probabil să răspundă cu iritare: nu mai pot, de ce faceți așa? Dar dacă înainte de toate și-ar fi luat 10-15 minute să citească un psalm, poate e mult 10 minute, 5 minute, să se roage și să spună: Doamne, dă-mi astăzi cuvintele potrivite. Atunci aceea situație ar fi avut un alt desnodământ. În loc de reproșuri, ar fi spus: nu-i nimic, curățăm împreună, haide să ne grăbim, să nu întârziem, Dumnezeu ne va ajuta. Da, o perspectivă foarte frumoasă și de dorit.
16: Așa este, Florentina, e bine, fie că recunoaștem, fie că nu, cuvintele noastre pot face un bine imens sau un rău groaznic, iar pentru a preveni situații de care să ne pară rău, avem nevoie să conștientizăm vorbirea, să ne rugăm, să avem o vorbire iscusită, ca să știm să înviorăm cu vorba pe cel doborât de întristare. Acest verset din Isaia 50:4 ne vorbește așadar despre puterea cuvintelor. Domnul Dumnezeu mi-a dat o limbă iscusită ca să știu să învioresc cu vorba pe cel doborât de întristare.
19: Este potrivit versetul acesta, nu întotdeauna promovăm examenul la lucrul acesta, pentru că sunt exemple și de la locul de muncă. Se întâmplă ca un coleg să vină supărat și să spună: cred că nu mai rezist, și noi putem să-i răspunem superficial: lasă că reziști, tu ești puternic. Sau dacă noi am fi petrecut timp cu Dumnezeu, poate că am avea și cuvintele potrivite. Poate am putea să-i spunem colegului: știu că ți este greu, vrei să vorbim puțin, nu renunța înainte să cauți toate soluțiile. Poate că tocmai aceste cuvinte i-ar schimba ziua celui care se simte cumva doborât, copleșit de sarcinile de la locul de muncă.
16: Iar versetul din această dimineață ne mai spune ceva, și anume că Domnul Dumnezeu mi-a dat. Această iscusință a bunătății nu este o trăsătură nativă cu care să ne lăudăm. Este, de fapt, un dar divin. Este rezultatul unei legături directe cu Dumnezeu Creatorul. Pentru a avea o limbă iscusită, capabilă să vindece, trebuie mai întâi să avem o ureche capabilă să asculte șoaptele lui Dumnezeu în fiecare zi.
19: Și mă mai gândeam, Edisa, și la ideea aceasta că Dumnezeu nu ne dă cuvinte potrivite doar pentru o predică sau pentru un studiu biblic. Dumnezeu practic ne pregătește să spunem exact lucrul acela de care are nevoie să fie auzit. Lucrul acela de care are nevoie un soț să-l audă, sau o soție, un copil, un coleg, un vecin sau un prieten. Cuvintele acelea care înviorează se nasc din urechea ce ascultă de Dumnezeu, așa cum spuneai și tu.
16: Așadar, o vorbă potrivită, spusă la momentul potrivit, nu este doar un act de politețe. Este o extensie a iubirii lui Dumnezeu pe pământ. Atunci când alegem să încurajăm, să mângâiem și să validăm durerea cuiva, devenim mâinile și vocea Creatorului în viața acelui om. Domnul Dumnezeu mi-a dat o limbă iscusită ca să știu să învioresc cu vorba pe cel doborât de întristare. Acesta este versetul din această dimineață, din Isaia, de la capitolul 50, versetul 4. Este ora 7:26. Ne pregătim acum să deschidem din nou Biblia prin intermediul rubricii Deschide Biblia. Bineînțeles, vă invităm să ascultați și melodia acestei săptămâni, Domn al Domnilor, o piesă interpretată de grupul Unisong.
18: Deschide Biblia.
20: Astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile, ca în ziua răzvrătirii. Citim în Evrei, capitolul 3. Generalul William Nelson, un general de divizie din timpul războiului civil care a condus luptele din statul Kentucky, era cunoscut pentru curajul lui, dar și pentru capacitatea de a-și impune punctele de vedere. În bătăliile duse, a scăpat de multe ori ca prin urechile acului, dar lovitura fatală a venit în timpul unei discuții aprinse cu subordonații săi, iar momentul acesta l-a găsit nepregătit. În timp ce oamenii săi încercau să-l ducă într-un loc unde ar fi putut fi salvat, generalul repeta o singură frază: trimiteți-mi un preot, doresc să fiu botezat. În timpul adolescenței și după aceea, nu a avut timp pentru o relație cu Dumnezeu, cu atât mai puțin când a ajuns general. În acele ultime momente nu mai era preocupat nici de război, nici de nimic altceva. Cu doar câteva cuvinte înainte de a intra în eternitate, singurul lucru de care era preocupat a fost pregătirea. Dorea să fie botezat. 30 de minute mai târziu a murit. Un proverb românesc spune: nu lăsa pe mâine ce poți face azi.

0: Tocmai am ascultat piesa săptămânii aici la Radio Vocea Speranței, iar alții dintre dumneavoastră ne-au întrebat chiar acum la 0753400200 cine cântă, ce melodie este. Da, este melodia săptămânii interpretată de către corul Unisong, Domn al Domnilor. Vă mulțumim tuturor celor care în săptămâna cea trecută ați votat această piesă pe site-ul Vocea Speranței. Va fi o perioadă a vacanței aici la Radio Vocea Speranței, însă dumneavoastră puteți vota și puteți asculta și propunerile care sunt acum la vot. A Capela Sens, Casa de Sus, Nobles Sunt Hotărât și corul Centrului de Sănătate Podiș, Gloria, Gloria. În ceea ce privește mesajul venit din partea dumneavoastră, 0753400200, ce spun eu, un mesaj, sunt mult mai multe. Vă mulțumim că sunteți alături de noi, de echipa matinală Dis de dimineață, vești și din diaspora. Mulțumim Domnului că suntem cu bine alături de voi. Știm incendiile devastatoare din jurul Madridului și știm că și dumneavoastră ați trecut prin așa ceva, dar sunteți bine. Vă mulțumim pentru veștile de acolo, din Spania, vești și din Bruxelles sau de mai aproape de noi, chiar dacă este vacanță, vă ascultăm cu drag. Vești și de la Buzău, bună dimineața, cu speranță și pace în suflet, Buzăul este alături de Vocea Speranței. Vești și din Oltenia, o zi plină de biruințe, și vești și de aici, de aproape, de lângă București, din toată inima, ne salută domnul Eugen Edisa, ne spune bună dimineața. Vă mulțumim așadar tuturor și vă spunem încă o dată că mesajele dumneavoastră chiar sunt o încurajare pentru întreaga echipă.
1: Așa este, Florentina, și ne bucurăm de fiecare dată atunci când citim mesajele ascultătorilor noștri, când aflăm care sunt aprecierile și versetele pe care ei ni le trimit la 0753400200. Bineînțeles că până la final de ediție așteptăm mesajele dumneavoastră. Avem și o provocare astăzi. Colega mea Florentina din nou s-a gândit la provocarea ediției 29 iulie. Este și o întrebare care să ne pună cumva pe gânduri pe fiecare dintre noi. De ce strigăm cu mulțimea chiar și atunci când sufletul nostru tace? Așadar, astăzi vă provocăm să vorbim despre un lucru pe care îl facem cu toții, chiar dacă nu ne place să recunoaștem cât de ușor ne lăsăm purtați de grup.
0: Da, Edisa, vorbim despre ceea ce spune știința psihologiei. Psihologii sunt cei care spun că omul are nevoie profundă de apartenență. Adică, de mult, din cele mai vechi timpuri, cum spunem noi, aceasta este expresia împământenită, să fii exclus din grup înseamnă pericol. În timp, înseamnă ceva foarte, foarte grav, poate și de aceea, astăzi, de foarte multe ori, alegem să fim de acord cu majoritatea, chiar dacă în sinea noastră credem cu totul altceva.
1: Așa este, Florentina. Haideți să ne uităm la un stadion plin, de pildă, să ne imaginăm, sau la un concert BTS. Dintr-o dată, nu mai contează cine este medic, cine este profesor, cine este avocat sau elev. Nu mai contează vârsta, funcția sau statutul social. Mii de oameni cântă, sar, plâng și se bucură la unison. Energia grupului ne schimbă și comportamentul.
0: Așa este, Edisa. Fenomenul este adevărat că nu întotdeauna este unul negativ. Grupul ne poate uni, ne poate încuraja, poate crea momente extraordinare. Problema apare atunci când renunțăm la propriile valori doar ca să nu fim respinși de grupul din care noi am vrea să facem parte.
1: Se întâmplă și la serviciu. Într-o corporație, de exemplu, apare un lider informal care decide că un coleg este cam incomod. Începe să-l vorbească de rău, iar ceilalți, chiar dacă au avut experiențe bune cu acel coleg, ajung să-i țină partea liderului, nu pentru că sunt convinși, ci pentru că le este teamă să nu devină ei următoarea țintă.
0: Ei, da, mintea umană așa cum este ea. Sau să privim la ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Există acest exemplu, o patiserie aproape goală devine peste noapte locul unde oamenii stau și o oră la coadă pentru un covrig sau pentru celebra merdenea. Nu pentru că produsele s-au schimbat peste noapte sau pentru că sunt sănătoase, ci pentru că un influencer cu 10.000 de urmăritori a postat pe rețelele sociale că a mâncat de acolo o firimitură de covrig.
1: Și când vedem mulțimea, ni se pare că ea nu poate greși. Dacă merg toți, mergem și noi. Dacă apreciază toți, apreciem și noi. Dacă strigă toți, parcă ne vine și nouă să strigăm.
0: Da, aici, într-adevăr, sunt foarte multe de spus. Cum ar fi? Cei care ajung pe un stadion la un meci de fotbal când sunt înflăcărați și uite ce valori au și încep cu toții să spună cuvinte nu tocmai plăcute la adresa echipei adverse pentru că sunt suporteri. Dar poate cea mai impresionantă paralelă este cea din vremea lui Isus. Mulți dintre cei care l-au întâmpinat cu ramuri de finic strigau Osana și au fost doar câteva zile mai târziu aceiași oameni în mulțimea care striga răstignește. Nu știm exact numeric câți dintre noi schimbaseră cu adevărat convingerile, dar știm cât de puternică este presiunea grupului și cât de greu este să rămân fidel propriei conștiințe când toți ceilalți merg în altă direcție.
1: Exact, Florentina. Așa că provocarea de astăzi este simplă. De câte ori alegem pentru că așa credem și de câte ori alegem doar pentru că așa face grupul?
0: Iar când majoritatea merge într-o direcție, avem noi curajul să ne întrebăm: este și alegerea mea sau este doar teama de a nu rămâne singur?
1: Așa că dorim să aflăm și părerea dumneavoastră.
0: Și părerea dumneavoastră este importantă ca întotdeauna și vă rugăm să vă gândiți dacă vreodată ați acționat cumva, ați făcut ceva doar pentru că toți ceilalți făceau la fel. Sau ați avut curajul să spuneți nu chiar cu riscul de a fi excluși din grup.
1: Așteptăm mesajele dumneavoastră prin SMS sau WhatsApp la 0753 400 200. Așadar, până la final de ediție tot aveți timp să vă gândiți la întrebarea ediției de astăzi, 29 iulie.
0: Aceasta a fost provocarea, o provocare frumoasă. De ce strigăm cu mulțimea chiar și atunci când sufletul nostru tace? Știm noi bine sau nu știm, mintea umană este complexă, însă Dumnezeu ne-a creat să fim liberi și să rămânem lângă El, chiar dacă presiunea majorității este copleșitoare uneori.
1: Iar acum vă invităm în natură la Timișu de Sus prin intermediul următorului material pregătit de colegul nostru Valentin Popescu. Aproximativ 500 de credincioși adventiști din județul Brașov s-au reunit pentru un weekend de închinare, părtășie și activități în natură. Întâlnirea a adus împreună membrii și prieteni din numeroase comunități, iar programul a inclus prezentări despre misiune, comunicare, dar și un concert al corurilor reunite, precum și activități pentru copii.
2: Întâlnirea specială s-a desfășurat în perioada 10-12 iulie la Timișu de Sus și a reunit aproximativ 500 de persoane pentru 3 zile de închinare, părtășie și activități în natură. O parte dintre participanți au rămas în corturi pe întreaga durată a programului, iar sâmbătă li s-au alăturat numeroși membri și prieteni veniți special pentru activitățile zilei. Au participat credincioși din bisericile adventiste Betel, Life, Avangarden, Stupini și Maranata din Brașov, precum și din Vulcan, Codlea, Sfântul Gheorghe, Tărlungeni, Prejmăr, Făgăraș, Bran, Zărnești, Râșnov, Sebeș, Dumbrăvița și alte localități din județ. Unul dintre invitații speciali a fost profesorul universitar dr. Dumitru Borțun, care a susținut prezentări despre misiune și comunicare. Acesta a vorbit despre transmiterea credinței și a valorilor creștine într-o societate aflată în continuă schimbare și a subliniat importanța relațiilor bazate pe ascultare, respect și înțelegerea celor cărora le este adresat mesajul. Partea muzicală a fost coordonată de tenorul Robert Bede. Sâmbătă după amiază, acesta a organizat și a dirijat concertul corurilor reunite din Brașov, un moment deosebit, primit cu bucurie de cei prezenți. Programul muzical a fost îmbogățit de participarea lui Antonio Voinea la violoncel, a Corinei Spătariu la vioară și a Cristinei Munteanu la pian. Interpretările lor au oferit profunzime și sensibilitate momentelor muzicale și au contribuit la atmosfera de închinare a întregii întâlniri. Pentru copii a fost pregătită o școală de sabat cu povestiri biblice, cântece și activități adaptate vârstei. Drumețiile, focul de tabără, jocurile și voleiul au completat cele 3 zile petrecute împreună. Weekendul de la Timișu de Sus a oferit comunităților adventiste din județul Brașov ocazia de a-și consolida relațiile și de a redescoperi bucuria închinării, a slujirii și a timpului petrecut împreună.
3: Ne agățăm de acel, ne așteaptă un cămin strălucit. și declarăm că vrem și noi la tronul Domnului să fim. Dar într-o zi, toate aceste cântece care ne vorbesc despre o glorioasă zi vor fi uitate. În sfârșit, când ultimul dintre cântăreții lui Dumnezeu se pleacă la picioarele Lui, vom începe să cântăm într-un glas un cântec nou de laudă pe care îl vom cânta împreună în veșnicie.

Într-adevăr, un weekend special în natură la Timișul de Sus, aproximativ 500 de credincioși adventiști din județul Brașov s-au reunit pentru a fi închinare în acest loc, părtășie și activități în natură. Întâlnirea a adus împreună membrii și prieteni din numeroase comunități, iar programul a inclus prezentări despre misiune și despre comunicare. A fost și un concert al corurilor reunite, dar și activități pentru copii. Este ora 7:45 de minute. Vă invităm și noi să ascultați acum în emisiunea matinală Dimineșcu Rost muzică Domnul Grijă Poartă. Se numește piesa interpretată de grupul Adverum. Audiție plăcută!

0: Este ora 7:48 de minute, am revenit alături de dumneavoastră cu informații din actualitate. În timp ce legea salarizării propusă de guvern taie din sporuri, ministrul interimar al sănătății Ceche Otilo propune alte sporuri. Printre acestea se află creșterea sporului pentru gărzile de urgență de la 20 la 30% și introducerea unui program pilot de salarizare pre criterii de performanță. Ceche Otilo mai propune revizuirea modului de acordare a sporurilor pentru condiții periculoase și reconfigurarea coeficienților de salarizare pentru corectarea dezechilibrelor.
1: Cadrele medicale din județul Timiș nu au intrat în grevă generală, deși își exprimă solidaritatea cu protestatarii din celelalte județe și susțin revendicările referitoare la salarizare și la lipsa angajaților din spitale. Liderii sindicali din județul Timiș au explicat că deficitul de personal din spitale este atât de mare încât nu ar fi putut fi asigurată nici măcar o treime din activitate, așa cum prevede legea pe durata grevei. Un alt motiv este cel financiar. Angajații care participă la greva generală din sănătate nu sunt plătiți pentru ziua în care nu lucrează, iar mulți medici, asistenți medicali și infirmieri nu au vrut să le fie reduse veniturile. Nici Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Victor Babeș din Craiova nu a intrat ieri în grevă. Unitatea medicală se confruntă cu un val epidemic și funcționează la capacitate maximă, a declarat managerul spitalului, dr. Adina Turcu. Potrivit acesteia, numărul ridicat al pacienților internați și situația epidemiologică nu permit întreruperea activității.
0: Sindicatele din educație s-au întâlnit la Palatul Cotroceni cu consilierii prezidențiali după ce discuțiile de săptămâna trecută de la Ministerul Muncii au eșuat. Liderii de sindicat nu au fost convinși să se reîntoarcă la masa negocierilor și sunt în continuare nemulțumiți de proiectul legii salarizării. Au pus în fața consilierilor propria propunere care conține o nouă grilă, menținerea indemnizației de dirigenție la 10% din salariu, dar și a gradațiilor de merit. În ceea ce privește legea salarizării, sindicaliștii din educație spun că ar mai putea fi o discuție în perioada următoare cu reprezentanții administrației prezidențiale, însă aceștia spun că refuză categoric orice discuție cu ministrul interimar al muncii în perioada următoare.
1: Deputații din Comisia pentru Buget au dat raport favorabil acordului de împrumut SAFE, prin care România va avea acces la o finanțare europeană de aproape 17 miliarde de euro. Programul este destinat investițiilor majore în apărare, infrastructură strategică și consolidarea industriei europene de apărare. Documentul urmează să fie votat în plenul Camerei Deputaților, după care va intra în dezbaterea Senatului și supus votului decizional.
0: În ultimele zile, spațiul public a fost invadat de informații privind o iminentă criză a carburanților care ar crește prețul motorinei la 11 lei pe litru. România are într-adevăr o problemă de securitate petrolieră pe termen mediu, spune președintele Asociației Energia Inteligentă Dumitru Chisăliță, dar nu există riscul ca în două săptămâni să rămână fără motorină, iar prețul acesteia să crească simțitor. România are nevoie de aproximativ 14.000 de tone de carburant pe zi.
1: Președintele Asociației Energia Inteligentă spune că fluxurile de aprovizionare gestionate zilnic odată cu reluarea importurilor din Kazahstan sunt de aproximativ 20.000 de tone, cu tot cu exporturi și tranzit. Dumitru Chisăliță avertizează că în prezent principalul risc imediat nu este lipsa fizică a combustibilului, ci panica populației. Expertul în energie recomandă autorităților să comunice doar informații verificabile, actualizate zilnic, pentru a evita crearea unei crize artificiale. În plus, Dumitru Chisăliță cere organelor competente să cerceteze dacă răspândirea

0: de a colecta date personale și financiare ale oamenilor.
1: Specialiștii cibernetici români recomandă să nu fie accesate site-uri suspecte primite prin astfel de mesaje. Totodată, oamenii trebuie să fie atenți la sursa mesajelor și să verifice numele de domeniu din linkurile primite, dacă este sau nu un site oficial. Este important să nu fie oferite date sensibile, se spune încă o dată în comunicatul autorităților.
0: Continuăm informațiile. Peste 50% dintre candidații la titularizare au obținut note peste 7. Rata marchează o creștere de aproape 8% față de anul trecut, când a fost de 43,52%. Contestațiile pot fi depuse și astăzi până la ora 12 la sediile inspectoratelor școlare județene sau prin mijloace electronice. Rezultatele finale la titularizare vor fi comunicate pe 4 august, iar repartizarea urmează să aibă loc pe 5 și 6 august.
1: Continuăm informațiile din actualitate acum la 7 și 53 de minute. Din actualitatea externă aflăm, noul premier al Marii Britanii a anunțat că nu-și va muta câinele în reședința oficială din Downing Street pentru a nu-l deranja pe celebrul motan Larry, mascota guvernului britanic. Potrivit premierului, cățelul va rămâne în nordul Angliei, unde locuiește în prezent. Motanul Larry este unul dintre cele mai cunoscute personaje de la Downing Street. Motanul trăiește în reședința oficială a premierului din anul 2011, după ce a fost adoptat dintr-un adăpost pentru animale. În cei 15 ani petrecuți în Downing Street, Larry a fost martor la schimbarea a 6 premieri britanici. Larry deține și un titlu oficial în administrația britanică, este șeful serviciului de prindere a șoriceilor al cabinetului, un rol care presupune controlul populației de rozătoare din complexul guvernamental și care l-a transformat pe motan într-un simbol al Downing Street.
0: Continuăm informațiile. Autoritățile nipone au emis un avertisment de tsunami pentru prefecturile din mai multe zone din Japonia în contextul cutremurului cu intensitate de 7,1 grade pe scara Richter. În acest context, Ministerul Afacerilor Externe le-a recomandat românilor acordarea unei atenții crescute în zonele de coastă din provinciile vizate și respectarea indicațiilor autorităților locale. Cetățenii români pot cere asistență consulară la numerele de telefon ale ambasadei României în Japonia.
1: De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție telefonul de urgență al misiunii diplomatice 0081 080 44 61 44 65. Ministerul Afacerilor Externe le-a mai recomandat românilor consultarea paginilor de internet tokyo.mae.ro sau mae.ro. Autoritățile reamintesc cetățenilor români care călătoresc în străinătate că aceștia au la dispoziție aplicația Călătorește Informat, care oferă informații și sfaturi de călătorie.
0: Franța se confruntă cu un nou val de caniculă, iar de astăzi acesta se va extinde și în Spania. Ambele țări continuă să se lupte cu incendii devastatoare de vegetație, care au dus la evacuarea sute de mii de persoane. Incendiul gigant din zona Bordeaux este stabilizat, însă pericolul rămâne, mai ales în condițiile schimbării direcției vântului. 4.000 de persoane au fost evacuate ieri de dimineață din mai multe campinguri aflate la nord de zona cuprinsă de incendiu. Turiștii care nu au avut cu ce să se întoarcă acasă s-au fost instalați în centrul de expoziții din Bordeaux, amenajat pentru cazare.
1: Vestea bună este că de luni incendiul nu a avansat, însă mai multe focare s-au reaprins în interiorul perimetrului securizat. Președintele Franței, Emmanuel Macron, care a fost în regiune, a declarat că Franța se confruntă cu o catastrofă inedită. Pompierii români rămân alături de colegilor francezi și europeni angajați în lupta împotriva incendiilor de vegetație din Franța. La solicitarea autorităților franceze, Comitetul Național pentru Situații de Urgență din România a decis înlocuirea contingentului aflat în prezent în Franța cu un nou efectiv de pompieri.
0: Urmează informațiile meteo. Astăzi vremea este călduroasă în Banat, Crișana, Oltenia, Muntenia, sudul Moldovei și al Transilvaniei și în Dobrogea, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. În extremitatea de vest a țării, izolat va fi caniculă, cerul va fi variabil în zonele montane și submontane și în regiunile estice și nordestice. După amiază amiaza, cu totul izolat în Carpații Oriental și în estul Carpaților Meridionale, vor fi ploi slabe de scurtă durată. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 de grade în estul Transilvaniei și 35 de grade în Banat și Crișana. Și la

0: București. Vremea va fi călduroasă astăzi, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 31-32 de grade.
1: Ne apropiem de ora 8, însă ceasul arată 7:58 de minute. Continuăm informațiile în direct la Vocea Speranței. Domeniul cultural este în prim plan. Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția organizează în perioada 1-14 august expoziția de artă contemporană Povești în straturi. Este semnată de artista Mirela Trăistariu. Vernisajul are loc vineri pe 31 iulie de la ora 18 în prezența artistei și a curatoarei. Reunind lucrări din seriile Țesături de la bunica mea, Coronițe și Memoria locului, expoziția de la Veneția propune o incursiune în universul artistic al Mirelei Trăistariu.
0: Expoziția Povești în straturi oferă publicului o perspectivă asupra unei viziuni în care memoria, culoarea și experiența se întâlnesc într-un limbaj vizual profund personal. Expoziția curatoriată de Antigona Silvia Rogoza poate fi vizitată în mica galerie a Institutului Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția de marți până duminică, în intervalul orar 16:20.
1: Aventuri alături de Capibara este un atelier al Muzeului Grigore Antipa, care are loc mâine și este dedicat copiilor cu vârste între 4 și 6 ani. În cadrul noului atelier din seria Povești cu animale, copiii vor asculta o poveste captivantă, se vor juca, vor descoperi curiozități despre viața capibarelor și vor porni într-o mică expediție prin Muzeul Antipa în căutarea acestui simpatic locuitor al Americii de Sud. O aventură plină de imaginație, descoperiri și voie bună pentru cei mai mici exploratori. Atelierul de la Muzeul Grigore Antipa din București se va desfășura între orele 10 și 15 și 11.
0: Happy Cinema invită publicul pe 29 și 30 august la o nouă experiență cinematografică de excepție, concertul de vară 2026 al lui Andrew Rio, Viva Maastricht. Este un eveniment special care marchează cea de-a 20-a aniversare a celebrelor concerte susținute de artiști în istorica piață din Maastricht. Filmat live în orașul natal al îndrăgitului violonist și dirijor, concertul aduce pe marele ecran eleganța muzicii clasice, energia unui spectacol grandios și emoția unei tradiții iubite de milioane de spectatori din întreaga lume.
1: De două decenii, concertele de vară susținute de către André Rieu în piața din Maastricht reprezintă unul dintre cele mai spectaculoase evenimente muzicale din Europa. Ceea ce a început drept o tradiție locală s-a transformat într-un fenomen internațional. Noul concert aniversar Viva Maastricht este un omagiu adus orașului în care a început totul și locului care a devenit sinonim cu muzica, eleganța și bucuria de a fi împreună.
0: Filarmonica Banatul Timișoara a lansat programul complet al stagiunii 2026-2027, noua stagiune intitulată Arhitecturi Muzicale, cuprinde 45 de concerte și începe în 2 octombrie. Filarmonica Banatul Timișoara propune publicului întâlniri cu dirijori și soliști de renume, dar și proiecte desfășurate în spații de patrimoniu din Timișoara și din regiune. Noua stagiune îi aduce pe scena Filarmonicii Banatul Timișoara pe unii dintre cei mai apreciați muzicienei momentului și marchează extinderea programului de rezidențe artistice al instituției.
1: Și Filarmonica George Enescu lansează stagiunea 2026-2027 și marchează un nou nivel de excelență artistică după două sezoane muzicale excepționale. Noua stagiune reunește peste 100 de dirijori și soliști internaționali și români de prestigiu, dintre care 60% se află pentru prima dată pe scena Filarmonicii.
0: Tot în această stagiune, reputatul dirijor Robert Trevino își începe oficial mandatul de dirijor principal al Orchestrei Filarmonicii. Programul artistic, spectaculos și curajos, cuprinde o concentrare impresionantă de energie artistice și include premiere și lucrări foarte rar prezentate publicului. Calendarul stagiunii 2026-2027 este publicat online pe filarmonicaenescu.ro. Este ora 8:02, punem punct informațiilor de la această oră. Mergem la Brașov acum. Avem informații de la Adina Anastase, corespondent Radio Vocea Speranței Brașov. Să o ascultăm.
2: Bună dimineața, dragi ascultători! Bună dimineața, Florentina, Edisa! Bine v-am regăsit și în această dimineață cu știrile săptămânii de la Brașov. În România există 3 specii de vipere veninoase răspândite în diferite regiuni ale țării. Printre zonele unde acestea pot fi întâlnite se numără Carpații, Subcarpații, Munții Apuseni, Munții Banatului, dar și masive montane foarte populare în rândul turiștilor precum Bucegi, Piatra Craiului și Făgărași. Sezonul drumețiilor este în plină desfășurare, iar odată cu numărul tot mai mare de turiști care aleg trasele montane, crește și probabilitatea întâlnirilor cu viperele. Salvamontiștii atrag însă atenția că aceste reptile nu atacă oamenii din senin, iar cele mai multe incidente au o cauză comună, comportamentul imprudent al turiștilor. Pentru brașovenii și vizitatorii care aleg trasele din Piatra Craiului, Bucegi sau Munții Făgărași, specialiștii recomandă prudență, mai ales în zonele însorite, stâncoase și cu vegetație joasă, unde viperele ies frecvent pentru a se încălzi. Potrivit salvamontiștilor, cele mai multe mușcături nu sunt provocate de atacuri spontane, ci de încercările unor persoane de a fotografia șarpele de foarte aproape, de a-l atinge sau chiar de a-l prinde. Reptila reacționează instinctiv doar atunci când se simte amenințată sau nu mai are posibilitatea să se retragă. Specialiștii spun că viperele preferă în general să evite contactul cu oamenii și să retrag imediat ce simt vibrațiile pașilor. Așadar, fiți atenți când plecați în călătorie, dacă sunteți pe munte, și încercați să evitați să vă apropiați dacă vedeți un șarpe aproape. Viperele sunt periculoase și, așa cum spuneam, reacționează instinctiv. De asemenea, 4 urși aflați în grija sanctuarului Liberty din Zărnești vor fi relocați definitiv într-o rezervație specializată din Franța. Este un transfer fără precedent pentru AMP Liberty și un eveniment unic pentru România. Plecarea celor 4 urși reprezintă rezultatul unei colaborări internaționale complexe pregătite în cele mai mici detalii, astfel încât transportul să se desfășoare în condiții de maximă siguranță. La plecarea celor 4 urși va fi prezent și renumitul pianist britanic Simon Mulligan, aflat în vizită la sanctuar împreună cu soția și fiul său. De-a lungul carierei, acesta a colaborat cu artiști de talie mondială. Prezența sa va adăuga un plus de emoție și vizibilitate internațională acestui moment unic pentru sanctuarul de urși. Localnicii și turiștii din țara Făgărașului sunt așteptați în această săptămână la 4 seri de poveste în jurul cetății Făgărași. Programul debutează miercuri 29 iulie de la ora 20:30 cu o nouă ediție de film în amfiteatru, când va fi proiectat filmul pentru copii Goat, cel mai tare din parcare. Seria proiecțiilor continuă joi, 30 iulie de la ora 21, în amfiteatrul de vară al cetății Făgăraș cu filmul Is This Things On? Unul dintre cele mai așteptate momente va avea loc vineri, 31 iulie de la ora 20:30, când Orchestra Brașov va susține un concert pe cinuri pe lacul cetății Făgăraș. Publicul va avea ocazia să asculte muzică de fanfare interpretată de pe o scenă plutitoare într-un decor spectaculos inspirat din istoria cetății. Evenimentul se încheie sâmbătă, pe 1 august, cu o seară de concert în amfiteatrul de vară, într-o seară dedicată iubitorilor de muzică. Dragi ascultători, acestea au fost câteva dintre informațiile săptămânii. Vă doresc zilele minunate în continuare și să ne reauzim cu bine din septembrie. Până atunci, vă doresc un august plin de odihnă și plin de bucurie. Să ne reauzim cu bine. La revedere tuturor!
0: Îi mulțumim pentru informația din Anastase, corespondent de Radio Vocea Speranței Brașov. 8:06 este timpul din nou pentru muzică fără Dumnezeu, se numește piesa interpretată de Aldana Cazacu, iar cea de-a doua melodie ne este oferită de grupul Entuziasmos, Christ is All. Iar după cele două piese am pregătit pentru dumneavoastră și rubrica de gramatică intitulată Corect, Incorect.

0: reveni Domnul Iisus în timpul vieții tale? O întrebare care privește fiecare generație.
1: Trăim într-o societate preocupată mai mult de prezent decât de viitorul etern.
2: Când veți vedea aceste lucruri întâmplându-se, aduceți-vă aminte. Izbăvirea voastră este aproape. Adică nu sunteți pe pământul acesta, nu sunteți moștenitori acestui pământ, ci voi așteptați o patrie mai bună.
3: Cred că este important ca noi să nu trăim cu frică, cu teamă, ci să ne mobilizeze pentru implicare. Adică sfârșitul lumii este aproape, mai a rămas cineva care n-a auzit vestea bună că Dumnezeu oferă iertare.
0: Descoperă răspunsul Scripturii alături de Costi Gogoneață, pastorii Florin Răduț și Beniamin Sisu. Vineri, 31 iulie, ora 20:30, la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.

Corect? Incorrect. Dreptarul de vorbe. O rubrică de Ioan Paicu.

N-aș putea încheia miniserialul despre verbele impersonale fără să vorbesc și despre verbul a trebui, folosit adesea greșit. Auzim adesea formulări de tipul: m-a invitat Ionuț la nunta lui și îmi trebuiesc pantofi noi. Într-o astfel de formulare, vorbitorul a considerat că verbul a trebui trebuie acordat cu subiectul propoziției, pantofii noi, și că flexiunea verbului necesară conjugării este ESC. Îmi trebuiesc. Probabil că vorbitorul care folosește astfel de construcții se gândește la forma de conjunctiv a verbului a trebui, care într-adevăr se conjugă folosind sufixul ESC. Doar în această situație e corect să se spună: dacă mă duc la nuntă, o să trebuiască să-mi cumpăr pantofi noi. Ar fi fost corect dacă vorbitorul ar fi spus: m-a invitat Ionuț la nunta lui și îmi trebuie pantofi noi. Din necunoașterea regulii, unii spun, cum am citit pe pagina unui forum: în societatea noastră nu merg lucrurile prea bine și trebuiesc puse la punct. Sau: ne-au scăpat mai multe de sub control și trebuiesc rezolvate. Nici frații noștri de peste Prut nu stau mai bine la înțelegerea formei impersonale a verbului a trebui. Într-un ziar online moldovenesc, citesc un titlu care dovedește acest lucru: la ce îi trebuiesc Moldovei jandarmii români? Verbul a trebui a suferit de-a lungul vremii mai multe schimbări de normă. Dacă vorbitorii nu se documentează, n-au cum să cunoască norma actuală. Dar, din nefericire, chiar și vorbitori cu pretenții folosesc construcții greșite cu verbul a trebui. Sunt destul de multe cazuri în care norma este ignorată și vorbitorii pronunță după ureche, așa că nu e de mirare că auzim formulări greșite. Ce document oferă norma gramaticală corectă? Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române, așa numitul DOOM. Din nefericire, această abreviere le creează greutăți unor români care văd că e scrisă cu doi de O și o citesc de parcă ar fi un cuvânt în limba engleză, în care dublu O se citește U și pronunță DUM. Totuși, cineva care se documentează din mai multe surse, și îl stimez pentru asta, mi-ar putea spune: domnule, dicționarul explicativ al limbii române semnalează forma trebuiesc, e drept cu mențiunea că se folosește rar, în timp ce DOOM 2 o exclude. Pe care dintre dicționare să-l iau de bun? Pentru că ambele sunt instrumente pe care ni le pune la dispoziție Academia prin Institutul de Lingvistică Iorgu Iordan Alexandru Rossetti. Răspunsul este acesta: DOOM 2 este dicționarul normativ, în sensul că în el sunt consemnate formele corecte în prezent. În primul rând, trebuie să știm că dicționarul acesta include verbul a trebui între verbele impersonale. Drept urmare, la indicativ prezent, verbul a trebui are o singură formă: trebuie. De aceea este corect să spunem: eu trebuie să cânt, tu trebuie să închizi ușa, el trebuie să încarce stiloul cu cerneală, ea trebuie să mai învețe lecția, noi trebuie să vorbim corect, voi trebuie să curățați cartofii, ei trebuie să spele geamurile, iar ele trebuie să-i supravegheze. Poți auzi, spre exemplu, o formulare de tipul: trebuiesc aplicate sancțiuni pentru că nu înțeleg de vorbă bună. Nu-mi plac sancțiunile și nu e nici corect această formulare. Corect este: trebuie aplicate sancțiuni. Tot forma impersonală are verbul a trebui și atunci când, la indicativ prezent, are rol de regent al unei subiective, ca în exemplul: trebuie să-mi dați dreptate, sau trebuie să vii să vezi cum au înflorit pomii. Cu ce trebuie să rămânem după toate aceste exemple și după ce am accentuat că verbul a trebui este impersonal? În limba română sunt considerate greșite
și nu trebuie acceptate, formele de tipul trebuiesc, trebuiește, trebuiam, trebuiai, vom trebui, o să trebuim.

0: Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.

0: Sunt cuvinte care trec și cuvinte care rămân. Biblia este cuvântul care rămâne. Vrei să o citești? Scrie-ne la 0753 400 200 prin SMS cu tarif normal sau WhatsApp. Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia cadou. Pentru sufletul tău, pentru drumul tău.
1: Cum modelează ideile și simbolurile felul în care gândim și trăim astăzi? Ce loc mai au credința, arta și valorile într-o cultură dominată de relativism? Descoperă răspunsurile în Amprente Culturale, o emisiune care caută repere pentru identitatea omului contemporan cu Bogdan Ciubotariu și Adriel Răducan, în fiecare marți de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: Nu toate răspunsurile vin ușor. Unele se descoperă. Pe Academia Speranța găsești un chatbot AI biblic, materiale video și articole atent alese pentru sufletul tău în fiecare zi. Vizitează site-ul academiasperanța.ro.

0: uităm la ceasca de fiecare dată, 8:39 și este timpul să aflăm care este situația traficului la această oră. Ne informează Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române. Îi mulțumim și în această dimineață anticipat doamnei comisar șef Ramona Tudor. Bună dimineața, vă ascultăm în direct.
1: Bună dimineața, bun regăsit. Vă informez că traficul se desfășoară dirijat la această oră pe drumul național 13A între Miercurea Ciuc și Odorheiu Secuiesc, unde în zona localității Băile Homorodi, județul Harghita, s-a produs un accident grav de circulație. Din nefericire, coliziunea frontală dintre o autoutilitară și un autocamion s-a soldat cu o persoană decedată, iar alta a suferit leziuni pentru care a necesitat transportul la spital cu un elicopter smurt. În țară nu sunt semnalate alte accidente, nici probleme majore în ceea ce privește fluența pe arterele rutiere importante, însă mare atenție la avertizările meteorologilor, întrucât sunt prognozate temperaturi ridicate, iar dacă plecați la drum lung în perioade cu astfel de temperaturi, este util să verificați prognoza meteo și eventualele restricții sau avertizări de trafic. Așadar, verificați mașina înainte de plecare, asigurați-vă că nivelul lichidului de răcire este cel corect și că anvelopele au presiunea recomandată, iar instalația de aer condiționat este funcțională. Evitați orele de vârf, faceți pauze regulate pentru hidratare și odihnă. Fiți atenți la semnele de oboseală cauzate de căldură, cum ar fi ameseala, durerile de cap, dificultatea de concentrare sau somnolența, întrucât pot conduce la scăderea vigilenței cu consecințe negative asupra siguranței participanților la trafic. Acestea sunt informațiile și recomandările dimineții de la Centrul Infotrafic al Poliției Române. Drum bun, să ajungeți cu bine la destinație.
2: Mulțumim pentru toate aceste informații. În direct cu noi de la Centrul Infotrafic al Poliției Române a fost doamna Ramona Tudor, comisar șef. 8:41, emisiunea matinală Dimineți cu Rost continuă.
3: Radio pentru tine.
4: La voce della speranza.
5: La voix de l'espérance.
6: Ramin și Hongios.
7: The voice of hope.
3: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.
8: Astăzi în istorie. Remember. Momente care au schimbat lumea.
2: Vă spunem din nou bună dimineața și la ora 8:42 deschidem agenda zilei de astăzi, 29 iulie, și descoperim împreună câteva file importante de istorie.
0: Așa este, Edisa, vă reamintim, dragii noștri, dar dacă nu ați ascultat chiar din prima clipă matinalul, începem acum cu această sărbătoare dragă tuturor românilor. Astăzi este ziua imnului național al României, imnul Deșteaptă-te, române. Este o zi celebrată oficial în fiecare an, începând cu anul 1998. Imnul Deșteaptă-te, române a fost cântat pentru prima dată în timpul Revoluției de la 1848. Vă reamintim pe versurile poetului Andrei Mureșanu și pe melodia atribuită lui Anton Pan. După Revoluția din 1989, Deșteaptă-te, română a devenit imnul oficial al României. Este simbolul libertății, curajului, demnității.
2: Așa este, Florentina, și tot într-o zi de 29 iulie, dar în anul 1890 a murit pictorul Vincent van Gogh, deși în timpul vieții sale nu s-a bucurat de recunoaștere. Astăzi, lucrările lui sunt considerate capodopere ale artei universale.
0: Punctăm și alte date importante legate de 29 iulie. În 1883 se năștea Benito Mussolini, cel care avea să devină liderul fascismului italian. Istoria este și ea fascinantă, ne amintește cât de importante sunt alegerile morale și cât de ușor poate fi deturnată puterea atunci când valorile sunt abandonate.
2: Pe 29 iulie 1958 a fost înființată NASA, Agenția Spațială Americană. De atunci, omenirea a făcut pași uriași în explorarea Universului, iar fiecare descoperire ne vorbește despre complexitatea și frumusețea creației.
0: Și ne mai oprim o dată la această aniversare, 29 iulie, și pentru Marea Britanie înseamnă ceva. În 1981, prințul Charles și Lady Diana Spencer își uneau destinele într-o ceremonie urmărită de sute de milioane de oameni din întreaga lume. A fost numită la vremea aceea, în 1981, Nunta secolului.
2: Dragilor, aceasta a fost rubrica Astăzi în istorie, Remember 29 iulie. Istoria nu înseamnă doar date și evenimente, ci lecții care ne pot inspira prezentul.
0: Rămâneți în continuare alături de programul matinal Dimineți cu Rost în direct la Vocea Speranței. Avem și muzică de ascultat, dar avem și momentul concursului. Acum ascultăm piesa intitulată Vine Iisus, interpretează Chetia Bucur, audiție plăcută!

0: Va reveni Domnul Iisus în timpul vieții tale? O întrebare care privește fiecare generație.
1: Trăim într-o societate preocupată mai mult de prezent decât de viitorul etern.
2: Când veți vedea aceste lucruri întâmplându-se, aduceți-vă aminte. Izbăvirea voastră este aproape. Adică nu sunteți pe pământul acesta, nu sunteți moștenitori acestui pământ, ci voi așteptați o patrie mai bună.
3: Cred că este important ca noi să nu trăim cu frică, cu teamă, ci să ne mobilizeze pentru implicare. Adică sfârșitul lumii este aproape, mai a rămas cineva care n-a auzit vestea bună că Dumnezeu oferă iertare.
0: Descoperă răspunsul Scripturii alături de Costi Gogoneață, pastorii Florin Răduț și Beniamin Sisu. Vineri, 31 iulie, ora 20:30, la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
4: Și da, chiar acum este momentul concursului aici la Radio Vocea Speranței. Nu uitați de 021-269-0808. Vrem să vă premiem.
5: Așa este, Florentina, și astăzi oferim cartea Vindecare de plină, o carte care invită pe cititor să descopere adevărata perspectivă asupra sănătății.
4: Am auzit mai multe detalii chiar ieri în cadrul matinalului în direct de la David Iordan, directorul de marketing al editurii Viață și Sănătate, despre această carte, Vindecare de plină. Autorul pornește de la marele medic Dumnezeu și arată că sănătatea nu înseamnă doar absența bolii, ci sănătatea înseamnă un echilibru între trup, minte și suflet.
5: Cartea Vindecare de plină vorbește despre prevenție, despre grijă față de aproapele, despre empatie și despre speranța pe care Dumnezeu o oferă fiecăruia dintre noi.
4: Cunoscută multor cititori și subtitlul Divina Vindecare, lucrarea aceasta este un adevărat balsam pentru suflet, însă dacă este să vorbim despre volumul Vindecare Divină, este cu totul deosebit, este cartonat, este ilustrat, este ceva care merită să fie primit de către dumneavoastră, dragi ascultători, așa este, Edisa.
5: Așa este, și ieri, în cadrul emisiunii noastre, chiar am aflat mult mai multe lucruri frumoase despre această carte, care astăzi poate fi premiul dumneavoastră, Divina Vindecare. Iar întrebarea de astăzi, spunem noi așa, este o întrebare foarte, foarte simplă.
4: Așadar, 021-269-0808, vă așteptăm în direct. Cum se numește cartea pe care o oferim drept premiu astăzi, Vindecare de plină sau Izvor de sănătate?
5: Și dacă știți răspunsul, sunați acum la 021-269-0808. Avem deja telefon. Spunem bună dimineața!
6: Bună dimineața! Mă bucur să fiu în direct cu dumneavoastră.
5: Și noi ne bucurăm foarte mult pentru că ne-ați sunat. Cum vă numiți, da? Și de unde ascultați
6: Asta
5: Radio Vocea Speranței?
6: Ediție nouă, Vindecarea de plină, iar ediția veche era Divina Vindecare a doamnei Ellen White.
5: Este răspunsul corect.
6: Am ascultat expunerea domnului David Iordan și dânsul a punctat în urma întrebărilor dumneavoastră, că eu mi-am notat primele două capitole, adică expunerea pentru noi este Iisus Hristos, care nu a făcut altceva în timpul vieții decât să vindece suflete și trupuri bolnave, iar a doua ar fi cooperarea dintre divin și uman făcută de Mântuitorul Iisus Hristos. Și totodată domnul David Iordan a dat și exemplu din Isaia 61 cu capitolul 1, care mi l-am notat. Iertați-mi emoțiile, tremură vocea, dar vă ascult atâta mare plăcere în fiecare dimineață și atât de mult mi-am dorit de foarte mult timp cartea aceasta. Numele meu este Matei Florina și vă sunt din București. Îmi cer iertare că n-am răspuns de prima dată la întrebarea dumneavoastră.
4: Vă mulțumim foarte mult, ne-ați impresionat în această dimineață pentru detaliile pe care ni le-ați oferit și, într-adevăr, cred că sunteți ascultătoare fidelă de Radio Vocea Speranței, așadar premiul acesta va ajunge cu bucurie la dumneavoastră. Vrem să vă întrebăm dacă aveți un mesaj pentru toți ceilalți ascultători, pentru că sunteți în direct la Vocea Speranței, sunt ascultători din
6: toată lumea care vă ascultă și care știe despre Mântuitorul Iisus Hristos, să-și pună încrederea în Dumnezeu. Că Dumnezeu, să știți că nu ne lasă cu niciun chip, cum spune El, nu te voi uita, nu te voi lăsa cu niciun chip. El este vindecătorul sufletelor noastre. Asta am simțit-o și am trăit-o eu pe propria persoană și sufletul meu n-a făcut altceva decât să se vindece prin cuvântul lui Dumnezeu și prin citirea consecventă a Sfintei Scripturi și prin a-mi însuși ce citesc, să iau pe bun și să pun în viața mea și toată lumea să facă același lucru. să-L ia, să-L centreze pe Mântuitorul Iisus Hristos în viețile lor, că nimic nu rămâne fără puterea lui Dumnezeu. Un fir de păr nu cade fără știrea Lui. Și El știe ce să facă pentru fiecare, cum să ne vindece.
5: Vă mulțumim foarte mult, doamna Matei Florina, pentru toate aceste cuvinte de încurajare pe care ni le-ați oferit. Vă mulțumim și pentru că v-ați făcut curajul de a intra în direct cu noi. Cartea Vindecare de plină vă aparține și nu ne-ați oferit doar un răspuns scurt, ați oferit un răspuns complex și complet și vă mulțumim pentru lucrul acesta.
6: Domnul să vă binecuvinteze, să vă dea o vacanță bine meritată.

0: putut face un test de cunoștințe și ar fi adus în atenție toate detaliile pe care le-am prezentat aici la Vocea Speranței.
1: Așa este, Florentina, și mai mult de atât, ascultătoarea noastră, doamna Matei Florina, se pare că și-a și notat tot ceea ce ne-a spus nouă ieri David Iordan legat de această carte, Vindecare deplină. Dacă doriți și dumneavoastră să beneficiați și de o reducere, puteți comanda cartea Vindecare deplină pe site-ul editurii Viață și Sănătate.
0: Așadar, nu uitați, site-ul Viață și Sănătate, librăriile Sora Scriptura, există această ofertă a cărții Vindecare deplină, o invitație la cunoaștere, la sănătate, la bucurie. Cartea Vindecare deplină, într-o nouă prezentare, este deja cunoscută cititorilor din România sub titlul Divina Vindecare. Este timpul acum să le mulțumim pentru atenție și ascultătorilor Radio Vocea Speranței din Brașov. Frecvența se va încheia la ora 9, frecvența locală Radio Vocea Speranței Brașov. Vorbim despre 94,6 FM, dar ne puteți asculta chiar și de la Brașov dacă accesați internetul, site-ul rvs.ro sau aplicațiile Radio Vocea Speranței pentru iOS și Android. Chiar vă încurajăm să faceți lucrul acesta, pentru că vor fi minute în care vă vom întâmpina într-o nouă oră în direct la matinal.
1: Așa este, Florentina, nu de alta, dar de săptămâna viitoare, fiind în concediu, oferim lucrul acesta ascultătorilor noștri de a fi prezenți pe frecvența Speranței, dar ascultându-ne și pe site-ul rvs.ro. Reamintim și versetul din această dimineață, Isaia 50:4. Domnul Dumnezeu mi-a dat o limbă iscusită ca să știu să învioresc cu vorba pe cel doborât de întristare.
0: Așadar, mulțumim tuturor pentru atenție și tuturor vă dăruim o piesă muzicală deosebită. Știm că vă place. Crystal Sound se aude la Vocea Speranței. Who Can Do? Audiție plăcută!

0: Există cuvinte pe care merită să le spui.
1: Există lucruri pe care merită să le faci.

0: Radio Vocea Speranței.
1: Dincolo de cuvinte.
2: Este ora 9, vă spunem bună dimineața din nou și bun venit în ultima parte a emisiunii matinale de astăzi, 29 iulie. Este momentul acum pentru știrile orei, iar alături de noi este Alberto Asofiei. Bună dimineața!
3: Vă spun bună dimineața tuturor, încep știrile! O atmosferă plină de nostalgie s-a creat în județul Vrancea, unde Muzeul Județean a lansat un program estival ce își propune să reînvie jocurile tradiționale ale copilăriei. Săptămâna trecută, zeci de copii și părinți s-au strâns în curtea muzeului pentru a se juca șotron, telefonul fără fir, coarda și leapșa, lăsând la o parte ecranele telefonelor mobile. Inițiativa educațională urmărește stimularea mișcării în aer liber, dezvoltarea spiritului de echipă și conectarea noilor generații la activitățile recreative simple care au bucurat copilăria bunicilor lor. Autoritățile din județul Maramureș au primit o veste excelentă de la Guvernul României, care a acordat recent Comunei Băiuț statutul oficial de sat specializat. Această titulatură administrativă deosebită va permite comunității locale să acceseze fonduri guvernamentale și europene dedicate dezvoltării turismului minier și ecologic. Statutul recunoaște specificul istoric al zonei și oferă un sprijin financiar direct pentru reconversia vechilor exploatări miniere în obiective culturale și spații de recreere durabile pentru turiști. Iubitorii de artă plastică din capitală sunt invitați să descopere expozițiile din cadrul celui de-al doilea sezon Art Safari New Museum din acest an. Printre proiectele centrale prezentate se numără o expoziție spectaculoasă dedicată maestrului Constantin Brâncuș și muzelor sale, reunind lucrări de sculptură, fotografie arhivistică și schițe rare. Sezonul expozițional aduce în prim plan și creații de artă contemporană românească, oferind vizitatorilor un parcurs curatorial de înaltă ținută în inima Bucureștiului. Medicii de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Spiridon din Iași au lansat săptămâna trecută un apel dramatic către populație, avertizând că stocurile de sânge și componente sanguine au ajuns la un nivel critic. Din cauza numărului mare de accidente rutiere și a intervențiilor chirurgicale de urgență din această perioadă toridă, rezervele centrului de transfuzie sanguină s-au epuizat rapid. Cadrele medicale îndeamnă pe cetățenii sănătoși să meargă să doneze, reamintind că un singur gest generos poate salva viața unor pacienți aflați în stare gravă pe mesele de operație. Cetatea medievală din Sighișoara a îmbrăcat din nou haine de sărbătoare, marcând ediția cu numărul 31 a celui mai vechi și autentic festival medieval din România. Zilele trecute au sosit în cetate meșteșugari, cavaleri, domnițe și trubaduri din toate colțurile țării și din străinătate pentru a recrea atmosfera secolelor trecute. Programul a inclus parade de costume istorice, ordine cavalerești, piese de teatru de stradă și concerte de muzică veche, evenimentul atrăgând mii de turiști dornici să trăiască farmecul medieval în singura cetate locuită din sud-estul Europei. Știrile de astăzi se opresc aici, informați-vă responsabil!

0: La 9:07 minute s-a încheiat melodia Amazing Grace, o melodie interpretată de Laura Bretan. Oferim acum celor mici momentul dedicat lor, și anume rubrica Povestiri pentru copii, dar și o piesă interpretată de Claudiu Agapie, Nu este munte prea înalt.
1: Hopa, țupa, țupa, hop! Mami, mami, îmi spui și mie o poveste!
2: Iubita mea, sigur că spun, doar a sosit timpul povestirilor pentru copii.
1: Da, povestiri pentru copii.
3: În poiana cu morcovi, mămica iepurița era foarte grăbită. Dar pe cât de grăbită era, pe atât de nepăsător era puiul ei cu blăniță catifelată, urechiușă. Tocmai găsise o ieșire din adăpostul unei râme și nu se mai dezlipea de ea. Urechiușă, pune-ți ghetuțele, te rog, că plecăm, a spus mami prima dată. Urechiușa a auzit, dar ghetuțele păreau plictisitoare față de râmă, așa că a decis că ghetuțele sunt de fapt niște căști de protecție și le-a pus pe cap. Urechiușă, pune ghetuțele în picioare, nu pe cap, că plecăm, a repetat mami.
4: Aha, în picioare!
3: Așa că a pus ghetuțele în picioarele scaunului de alături. Scaunul arăta acum gata de plimbare, desigur, doar cu două picioare. Puiule, am zis să pui ghetuțele în picioarele tale, cum să încalți un scaun. Urechiușa a ridicat din umeri și n-a ținut cont de mămica lui, așa că ea a rostit ridicând puțin de tot vocea. Ce tot face acolo? Urechiușa a crezut că e un joc și l-a tot prelungit, pentru că lucrul acesta îi permitea să rămână cu ochii pironiți pe locul unde se odihnea râma. Așa că s-a lungit pe iarbă, da, apoi și-a pus ghetuțele pe lăbuțele din față, începând să meargă în mâini ca un acrobat de circ, desigur, în jurul acelui perimetru care devenise centrul vieții lui. Urechiușă, pune ghetuțele corect, plecăm chiar acum, a spus mami a patra oară, simțind că de stres îi cresc și mai mult urechile ei lungi. Puiul, văzând că mami e tot mai zgomotoasă, s-a gândit că ghetuțele sunt cutii de depozitare, așa că a început să îndeseniele trifoii, pietricele și tot felul de gândăcei. Urechiușă, pentru ultima dată, pune-ți ghetuțele, a răbufnit mami, deja obosită de atât vorbit. Urechiușă s-a uitat la mami, apoi la ghetuțele pline de pietre și și-a spus în mintea lui.
4: De vreme ce mami repetă același lucru, probabil că e un cântec. Mie îmi place să cânt, ei place să cânte. Hai să o bucur în timp ce mă uit la râma mea.
3: Și-a întors ghetuțele, le-a pus cu gura în pământ, a luat un băț micuț de lângă el și a prins să bată în tălpile ghetuțelor ca pe niște tobe, cântând:
4: Ghetuțe, ghetuțe, ce frumoase sunt, fără lăbuțe!
3: Mami iepurița s-a așezat pe iarbă, a început să râdă și-a dat seama că puiul ei nu era obraznic. Pur și simplu nu-i mai auzea cuvintele, auzea doar zgomotul repetat. S-a apropiat de el, i-a pus mâna pe umăr, s-a oprit din vorbit și a așteptat până când urechiușă s-a uitat fix în ochii ei. În liniștea aceea de plină, mami i-a șoptit: Urechiușă, ghetuțele în lăbuțe, acum! Fără ecou, fără repetări, fără tobe sau căști, urechiușa a înțeles din prima. A golit ce mai era prin ghetuțe după ce le-a întors cu josul în sus, s-a încălțat și, în loc să mai audă vreo instrucțiune de la mămica lui, s-a trezit cu un pupic pe obrăjor. Faptul că mămica a avut răbdare cu el, dar și că a știut cum să-l dezlipească de grota râmei ce părea atât de interesantă, a fost de folos pentru schimbarea lui. Cei doi au plecat spre grădină în liniște, lăbuță în lăbuță.
5: Ați ascultat un material realizat de Bianca Timșa Stoicescu.

0: Aducem speranță în viața ta.
1: Ce poveri poartă fiecare dintre noi, doar noi știm. Dar există speranță. Cum? Cu ajutorul lui Dumnezeu. Însă nu oricine știe despre Dumnezeu.
2: Au rămas consecințele de la droguri.
3: Ce consecințe?
2: Întotdeauna parcă gândurile mele vor să se reîntoarcă în trecut. Și știu cumva, dacă nu ai ceva care să te ducă cu gândul la Dumnezeu, pur și simplu poți cad în capcană. Și Radio Vocea Speranței și Speranța TV mi se pare o lucrare super, foarte frumoasă aici în România, pentru că în Olanda nu este așa ceva. Nu sunt oameni care să fie atâți oameni care să vină să-și împărtășească experiențele și să arate și celorlalți care sunt în perioade dificile, care sunt sub influența drogului, alcoolului, ceea ce Dumnezeu practic poate să facă pentru noi. Noi avem mărturia și povestea noastră, dar Dumnezeu, povestea Lui este mult mai frumoasă, faptul că El schimbă inimile noastre și ne trebuie doar credință.
1: Stai departe de droguri, dar și dacă le-ai folosit, roagă-L pe Dumnezeu să rămână cu tine în lupta împotriva lor.
0: Primește și tu speranță în viața ta. Ajută-ne să ducem speranța mai departe.
4: O campanie marca Trustul Media Speranța.
5: Este ora 9:18 și am revenit alături de dumneavoastră în direct. Universitatea Adventus a încheiat prima sesiune de admitere, iar interesul tinerilor pare să fi fost unul ridicat. Pentru a afla cum s-a desfășurat admiterea și ce urmează, stăm acum de vorbă în direct cu domnul Emanuel Sălăgean. Bun revenit la Radio Vocea Speranței!
6: Bună dimineața, bun regăsit, mulțumesc pentru invitație și salut pe cei care sunt la această oră pe frecvența Speranței.
5: Am dorit să ne spuneți dumneavoastră cum ați caracteriza sesiunea de admitere din această vară.
6: Mulțumim lui Dumnezeu că a fost o sesiune foarte bună, spunem noi, din punct de vedere a rezultatelor. Am avut puține emoții pentru că din această vară, de la această sesiune de admitere, de fapt din anul universitar 2026-2027, avem un nou program de studii de licență, este vorba de educație timpurie, program în cadrul căreia se vor pregăti educatoarele pentru grădiniță și creșă. Deși aveam unele semnale pozitive, un interes ridicat pentru acest program, am așteptat sesiunea de admitere ca să vedem exact cum va fi și, într-adevăr, a fost un interes foarte mare, a fost aproximativ 4 candidați pe loc și asta ne-a bucurat foarte mult. De asemenea, la programul de studii de licență Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar doi candidați pe loc și asta ne-a bucurat. Și de asemenea am avut candidați și pentru celelalte două programe de studii de licență Pedagogia Învățământului Asistență Socială și Teologia Adventistă Pastorală. De asemenea, au fost admitere și pentru programele de master, inovație în educație și responsabilitate socială, pentru programul de pedagogie și teologie și misiune adventistă contemporană la programul de teologie. Ne bucurăm pentru interesul manifestat de candidați, apreciem încrederea pe care o acordă instituția noastră și abia așteptăm și sesiunea de admitere din toamnă.
5: Așadar, la Universitatea Adventus, numărul candidaților a fost unul mare. Cum vă simțiți după lucrul acesta și ce v-a bucurat cel mai mult în perioada aceasta, văzând interesul candidaților care vor să fie studenți la Universitatea Adventus?
6: Noi simțim foarte responsabil pentru ceea ce urmează. Apreciem interesul tinerilor care vor să studieze la Universitatea Adventus și asta ne responsabilizează foarte mult. Pe de altă parte, este un semnal bun că încă sunt tineri care se orientează și către domenii de activitate, domenii profesionale care au la bază această căutare cumva vocațională, dincolo de o profesie pe care o desfășori, să cauți cumva și o anumită împlinire pe care poți să o ai ca persoană. E adevărat că a ai nevoie de un venit lunar, ai nevoie de finanțe pentru ca să te întreții și să ai o viață decentă, cel puțin, dacă nu viața așa bazată pe consum, cum suntem formați și cumva sau foarte mult îndemnați de contextul actual. Dar dincolo de toate acestea, e important ca la un moment dat în viață, când te uiți în spate, să-ți dai seama că prezența ta, că ceea ce tu ai făcut chiar contează, că ai dus un plus de bine, că ai schimbat lumea așa cât se poate, da? Pare foarte grozav, așa spus, că schimb lumea, dar într-un anumit sens care suntem chemați să facem o mică sau chiar o mare schimbare în contextul în care trăim, iar aceste schimbări sunt ceea ce de fapt contează pentru ca să putem supraviețui ca oameni și să putem să mergem înainte dincolo de atâtea lucruri foarte triste care se întâmplă, chiar cum era și spotul dinainte de intervenția aceasta legată de consumul de droguri și alte situații care atât de mult deranjează și mai ales aduc suferință.
7: Da, într-adevăr, stimate domnule Emanuel Sălăgean, felicitări pentru Universitatea Adventus. Să mai rămânem puțin la tot ceea ce înseamnă aceste concursuri de admitere. Vorbim despre educație timpurie, programul de licență. Foarte, foarte multe persoane au fost interesate. Vorbim despre pedagogia învățământului primar și preșcolar, acolo unde, din ce ne-am documentat noi, au fost și persoane mai în vârstă care au venit pentru admitere anul acesta la Universitatea Adventus. Vă rugăm să mai rămânem asupra acestor detalii, să ne spuneți și cum a fost masteratul în teologie sau teologie adventistă. Ne interesează și programul de licență. Pentru ascultătorii noștri, să oferiți toate aceste detalii.
6: Da, e adevărat că în fiecare an avem și persoane care privesc aceste programe de studii de licență, în primul rând, ca o reorientare profesională, o nouă perspectivă de viață și sunt apreciat. Sunt persoane care vin imediat după ce au terminat poate un alt program de studii sau poate deja au profesat într-un anumit domeniu și din diverse motive aleg să studieze, să profileze profesional sau poate chiar doar să facă acest program pentru dezvoltare personală. E un lucru foarte important. De asemenea, aceeași perspectivă este și la programele de master. Este vorba de programul de pedagogie și de teologie. E adevărat că sunt cei mai mulți candidați care termină programele de licență și apoi își urmează acest parcurs educațional să fie cât mai bine pregătiți pentru ceea ce vor face mai departe, dar și aici sunt persoane care vin pentru specializare, pentru că în momentul în care au terminat un program de licență, au început activitatea profesională, nu era un astfel de program de pedagogie și mai ales nu e vorba doar de programul în sine, ci este vorba de calitatea informațiilor, conținutul informațional care se predă acolo, plus că un atu pe care noi la fel la Universitatea Adventus avem foarte multe programe extracurriculare, activități, proiecte, inclusiv programul Erasmus și toate aceste aspecte contează enorm de mult pentru o viziune cât mai prezentă și cât mai bine ancorată în realitatea actuală a domeniului profesional, dar și a experienței de viață. O lucru acesta contează enorm. Fac precizarea că, de fapt, toate locurile, probabil că ați intuit deja, toate locurile au fost ocupate la programele acestea de licență, pedagogia, învățământul de primar și educație timpurie. Și în sesiunea de toamnă nu vom mai avea locuri pentru aceste programe, chiar sunt și liste de așteptare în cazul în care cineva renunță.
8: Așadar, sunt și candidați care au rămas pe listele de așteptare și nu există un anumit proces sau șanse pentru aceștia să obțină un loc, din ce înțelegem.
6: E destul de mic. Teoretic, în fiecare an au fost candidați admiși care s-au retras ulterior din diverse motive. Unul dintre ele este că unii aplică și la alte programe de studii, la alte universități, sau apar anumite schimbări în perioada de vară, pleacă din țară și sunt diverse motive undeva trei locuri de obicei se eliberează, dar nu e nicio garanție. Au fost ani în care nu s-a eliberat niciun loc, au fost ani în care chiar și patru locuri s-au eliberat. Și suntem alături de cei care așteaptă să intre, și care ne dorim să intre pe aceste locuri persoanele cele mai motivate. Lucrul acesta, de fapt, se urmărește și la interviul eliminatoriu, înainte de valoarea care se face în funcție de nota de la media de la examen de bacalaureat și eventual pentru ulterioară de partajare și media de la examen de limbă română din cadrul examenului de bacalaureat.
7: Da, într-adevăr, ne face plăcere să aflăm toate aceste detalii atât de încurajatoare despre Universitatea Adventus. Până la ce dată trebuie un candidat care a fost declarat admis să-și confirme locul, cum ar veni să se înscrie la Universitatea Adventus?
6: În prima fază este 31 iulie, dar dacă apar situații de schimbare și o persoană se retrage, sunt așteptați ca să confirme sau să sune cât mai repede dacă apar anumite schimbări, în așa fel încât să putem să-i contactăm pe cei care sunt pe lista de așteptare și cel puțin să primească veste bună, să fie liniștiți cât mai mult din perioada de vară. Iar lucrul acesta este foarte important. Aspectul care ne tristează de cele multe ori este că unii se retrag după ce nu se mai pot face anumite schimbări, pentru că în momentul în care începe noul an universitar, nu se mai pot înlocui persoanele care, din diverse motive, se retrag din listă.
8: Ați spus data de 31 iulie, trebuie confirmată această dată, dar ce se întâmplă dacă unele locuri nu sunt confirmate?
6: Atunci contactăm noi persoanele respective și ne spun motivul pentru care nu au confirmat. Și în cazul acesta, locul respectiv este ocupat de altcineva. Pentru că trebuie să fie un răspuns. Așa cum am amintit, situația cea mai complicată apare sau tristă este că dacă cineva se retrage după ce nu se mai poate face înlocuirea, rămâne un loc liber. Cum, din nefericire, avem în anul 2 pentru generație care acum a terminat anul 1 și trece în anul 2 un loc liber. Cineva s-a retrage de târziu și n-a mai putut fi completat, pentru că este nevoie de o relație care există între numărul de admiși într-un an de la sesiunea de admitere și cei care absolvă. Datele acestea se comunică la Ministerul Educației. Știți că Universitatea Adventist este universitate cu toate acreditările și toate aprobările, este universitate recunoscută de stat și sunt niște reguli și de legi care trebuie respectate și
7: da, așa este. Așadar, dragi ascultători, vorbim despre Universitatea Adventus, pe care o recomandăm din toată inima și, cu siguranță, va fi și o sesiune de admitere în această toamnă, dacă puteți să ne oferiți detaliile.
6: Da, perioada de înscriere pentru sesiunea de toamnă este între 31 august și 4 septembrie. Este momentul în care se pot face înscriere online, înscriere se fac exclusiv online, iar apoi în funcție de programul de studii sunt interviurile și examenele pentru programul de teologie. Practic, programele la care se mai pot face înscriere, programele de licență sunt asistență socială și teologia adventistă pastorală, iar la programele de master sunt locuri încă la ambele programe, inovație în educație și responsabilitate socială la programul de pedagogie și teologia adventistă, teologie și misiunea adventistă contemporană, și aici mai avem locuri.
8: Domnule Emanuel Selăgean, pentru tinerii care încă nu s-au hotărât unde să studieze, ce le oferă Universitatea Adventus în plus față de alte universități?
6: Da, sunt universități foarte bune în România, chiar dacă domeniul acesta al educației are problemele lui, suntem într-o tranziție foarte profundă de la Revoluție încoace. Nu e vorba doar de schimbarea unui sistem, de legislație, e vorba și de faptul că domeniul educației sunt dintre cele mai dinamice domenii unde lucrurile se schimbă foarte repede, pentru că societatea se schimbă, lumea se schimbă într-un ritm amețitor. Iar aici programele, curicula, totul trebuie să fie adaptat, iar procesul acesta este destul de anevoios. Și există universități cu tradiție. Universitatea de Brâncoveanu să-și face loc în ultimul timp în acest top, dacă pot să spun așa. Noi nu avem o tradiție foarte mare, chiar dacă avem 102 ani de la primul program pe care l-a avut Universitatea Adventus, Institutul Biblic de la Focșan, de fapt, programul de teologie. Dar dincolo de toate acreditările și toate aprobările de care are nevoie o instituție de învățământ superior în România, ceea ce noi oferim este și o experiență a formării în afara orelor de clasă, dincolo de profesionalismul colegilor, de actul educațional care se desfășoară la cel mai înalt nivel, iar lucrul acesta este confirmat nu doar de notele de la licență, ci și de notele de la examenele de titularizare, de definitivat, examene care se desfășoară în afara universității noastre și apoi impactul pe care l-au absolvenții noștri, așadar, dincolo de calitatea educației formale, să zicem, avem și această educație non-formală care ține de atât de multe proiecte pe care le desfășurăm, de colaborări naționale cu instituții și colaborări internaționale, mai ales de când avem și programul Erasmus, iar toate acestea se fundamentează ca prioritate pe experiența sufletului, pe o regăsire a noastră relație cu Dumnezeu. Pentru că contează enorm de mult, e o prioritate această conectare a studenților noștri, a viitorilor absolvenți, cu resursa aceasta inepuizabilă și care întotdeauna este la îndemâna noastră, Dumnezeu, de unde, practic, avem ființa și mișcarea, cum spune Apostolul Pavel, da, citând o viziune laică, să zicem. Iar aspectul acesta este foarte important. Ne bucurăm foarte mult pentru studenții care vin deja cu o formare spirituală, cu o viziune creștină, biblică, despre lume și viață, dar mai ales ne bucurăm de experiența extraordinară pe care le avem în relație cu studenții care optează pentru universitatea noastră, pentru că au auzit că este programul respectiv, pentru că stau în zonă și au tot felul de motive, uneori au și prejudecăți foarte mari, iar la absolvire, după 3 ani de studii, sunt încântați, pleacă din campus cu atât de multe regrete, că a fost așa de scurtă perioada, că au venit poate chiar cu anumite prejudecăți și asta au frânat cumva deschiderea lor față de ceea ce se oferă în campus. Așadar, sunt multe motive ca să alegi Universitatea Adventus. Eu îndemn pe cei care poate încă să ne hotărăsc să intre pe contul de Facebook, de Instagram, pe contul de YouTube și pot să vadă acolo foarte multe imagini, transmisii live și tot felul de alte materiale pe care le avem postate despre universitatea noastră.
7: Da, și am ajuns și la finalul acestui interviu, pentru care vă mulțumim foarte mult, stimate Emanuel Sălăcean. Așadar, felicitări pentru aceste studii de licență, masterat, așteptăm și o școală doctorală la Universitatea Adventus. Dacă mai aveți și un mesaj, încă un mesaj, iată, pentru sesiunea de toamnă, timpul va trece repede și vor fi deschise înscrierile.
6: Aș vrea să fiu foarte scurt, că poate deja am spus prea multe lucruri, aș vrea să creadă cineva că ceea ce spun este, în primul rând, motivat profesional, lucrând acolo. Pentru tineri, în mod deosebit, aș vrea să am un mesaj și să le spun să se gândească dincolo de ceea ce își doresc ei să facă în viață, dincolo de ceea ce doresc să aleagă pentru activitate profesională, să stea puțin, să-și ia un pic de timp și să se gândească ce vrea Dumnezeu pentru ei, să evalueze această perspectivă și din direcția aceasta, de sus în jos, nu doar de jos în sus. Și cu siguranță că vor lua alegerea cea mai bună și alegerea aceasta să fie confirmată și reconfirmată de-a lungul timpului, pentru că asta este ceea ce ne dorim. Ca la un moment dat în viață să realizăm că au fost niște decizii foarte bune pe care le-am luat, pentru că alegerea profesiei este una dintre cele mai importante, pe lângă alegerea viziunii spre lume și viață, ce loc va avea Dumnezeu în viața noastră, și alegerea partenerului de viață. Aceste trei decizii sunt extrem de importante, iar timpul nu trebuie să ne confirme că n-am ales bine, să aducă regrete, frustrări, schimbări care au un impact foarte negativ asupra noastră ca persoană și asupra familiei noastre, asupra celor din jur. De aceea, să se gândească la această decizie pentru profesie și de sus în jos, nu doar de jos în sus. Și vă mulțumesc foarte mult pentru invitația aceasta și oportunitatea de a vorbi despre Universitatea Adventus.
8: Și noi vă mulțumim foarte mult, stimate domnule Emanuel Selăgean, pentru prezență, pentru informații. Domnul, cu dumneavoastră, mult succes în această misiune, Universitatea Adventus, Domnul să fie cu dumneavoastră.
7: Așadar, îi mulțumim invitatului de la această oră, de la Universitatea Adventus, Emanuel Selăgean, pastor, profesor. Sperăm ca mulți tineri și poate nu doar cei care au terminat bacalauratul, ci și cei din alte generații, să găsească tocmai la Universitatea Adventus nu doar pregătire profesională, ci un loc în care să crească frumos, intelectual și spiritual. Continuăm matinalul în direct pentru că mai avem Edisa un invitat special, un moment publicitar și apoi revenim în direct aici la Vocea Speranței.
9: Răspunsurile nu sunt departe. Trebuie doar să știi unde să le cauți. Academia Speranța îți oferă o platformă interactivă, cursuri online, comunități de discuții și un chatbot AI. Întreabă, explorează, găsește răspunsul. Detalii pe site-ul academiasperanța.ro.
10: Mai are credința un cuvânt de spus într-o societate aflată în plină schimbare? Cum răspunde creștinismul provocărilor culturale și secularismului? Află în Credință cu Sens, emisiune despre relevanța credinței astăzi cu invitații din mediul intelectual și cultural, realizator Agnos Herțeliu, în fiecare sâmbătă de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
11: Vrei să citești Biblia? Noi ți-o trimitem! Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Alege să descoperi speranța. Astăzi!
12: Prea mult zgomot în jur. Alege să-ți oferă o pauză. Te invităm la deconectare, prin rugăciune simplă, alături de cei ca tine. Schimbă agitația pe tihnă. Pentru înscriere, trimite mesaj la 0753 400 300.
13: Ce facem când știința pare să contrazică Biblia? Cum ne raportăm la dilemele culturii moderne prin ochii credinței? Răspunsurile vin în emisiunea Rațiune și Credință. Dialog deschis la granița dintre știință, cultură și teologie. Realizator, pastorul Adrian Neagu. În fiecare sâmbătă, de la ora 20, la Radio Vocea Speranței.

0: iată că am revenit, așa cum v-am promis, dragii noștri. Continuăm această dimineață la Vocea Speranței. Este timpul să vorbim despre un eveniment muzical deosebit. Este timpul să vorbim despre ceea ce se va întâmpla pe 1 august, Edisa.
1: Așa este, pe 1 august de la ora 19 în Biserica Evanghelică Sfânta Margareta din Mediaș va avea loc un concert vocal simfonic Gloria Dei, intitulat Armoniile Speranței, iar alături de noi, în direct, este dirijorul Sebastian Fela. Bună dimineața, bun revenit la matinal Dimineți cu Rost!
2: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație, bun găsit!
0: Și noi mulțumim încă o dată pentru această posibilitate de a sta de vorbă în direct. Așadar, vorbim despre concertul de la Mediaș. Cum a luat naștere ideea unui concert acolo, în Biserica Evanghelică?
2: Concertul de vară al ansamblului Gloria Dei este o obișnuință, este ceva tradițional deja în calendarul nostru. Iar la Mediaș am avut o invitație de mai mult timp. Din păcate, nu s-au putut așeza datele corespunzător, dar ne bucurăm că acum avem posibilitatea să onorăm în sfârșit invitația aceasta și să ajungem cu muzica sacră și la auditoriul din orașul acesta.
1: De ceva timp coordonați acest proiect muzical Gloria Dei. Ce înseamnă acest titlu și ce doriți să transmiteți prin acest mesaj Gloria Dei publicului?
2: Gloria Dei este un nume care vine din limba latină și înseamnă slavă lui Dumnezeu, așa încât prin piesele pe care le interpretăm, prin formatul evenimentelor, putem ca toată atenția să fie îndreptată către Dumnezeu, să treacă, să fie îndreptată, care să îi ajute pe ascultător să treacă dincolo de o exaltare sufletească, de o delectare estetică, și ci să se conecteze cu Dumnezeu, așa că în traiectoria aceasta încercăm să îndreptăm toate eforturile.
1: Sunteți dirijorului concertului din 1 august de la ora 19 în Biserica Evanghelică Sfânta Margareta din Mediaș. Care este repertorul la care v-ați gândit, pe care îl pregătiți pentru seara din 1 august?
2: Spre deosebire de evenimentele anterioare, în care am avut o infuzie bogată de repertoriu nou, de data aceasta vom prezenta o serie piese dintre cele mai îndrăgite de public de-a lungul celor 12 ani de activitate Gloria Dei, la care se va adăuga o piesă instrumentală, Concert pentru vioară în do major, partea a doua, de Joseph Haydn, care îl va da solist pe violonistul Cosmin Horatiu Stoica, și o serie restrânsă de piese care nu au mai fost niciodată cântate, dar marea majoritate sunt cele mai îndrăgite piese din marea perioadă de activitate a ansamblului Gloria Dei.
0: Va fi într-adevăr un eveniment cu totul deosebit și pentru că noi suntem portavocea ascultătorilor, există și această întrebare: câți muzicieni, coriști vor urca pe scenă la Mediaș?
2: În mod obișnuit sunt peste 100 de muzicieni care sunt pe scenă, însă de data aceasta, având în vedere spațiul ceva mai mic din Biserica Evanghelică de la Mediaș, vor fi undeva între 70-75 de muzicieni, dar care vor prezenta aceeași forță, cu același entuziasm, mesajul frumos al muzicii.
1: Ce presupune pregătirea unui astfel de concert vocal simfonic de o asemenea amploare?
2: Fiecare eveniment este pregătit cu câteva luni înainte de când selectăm partiturile, alegem repertoriul și îl trimitem muzicienilor care au ocazia să parcurgă partiturile în mod individual. Se bucură și de un suport audio pentru a se familiariza cu muzica, pentru a intra în spiritul ei, și sunt câteva zile de repetiții intense pe partide, pe compartimente, ori separat, orchestră separat, iar către momentul în care urmează să aibă loc evenimentul, atunci reunim toate forțele și căutăm să punem împreună și detaliile tehnice, dar mai ales expresia muzicală care să transmitem mesajul.
0: Și, stimate Sebastian Felea, este și această întrebare în mintea ascultătorilor și a noastră: ce emoții trăiește un dirijor înainte de a ridica bagheta?
2: Să știți că depinde destul de mult și de factura sau de natura repertoriului care este dirijat. Dacă este vorba de un eveniment în care predomină un repertoriu luminos al de a ridica brațele pentru a dirija. În plus, este conectarea cu muzicienii, este o experiență umană de colectivitate, o experiență spirituală cu totul semnificativă pe care dirijorul o trăiește foarte intens, atât în perioada de pregătire, în momentele acelea înainte de a ridica brațele pentru a dirija și, sigur, și în momentul actului artistic. Este, până la urmă, și o conectare cu publicul, chiar dacă în mod obișnuit dirijorul stă cu spatele către public. Și acum, vorbind despre muzică sacră, avem îndrăzneală să spunem că e o conectare și cu Dumnezeu. Deci este un amestec foarte bogat de emoții care îl pune pe dirijor în mijlocul mesajului pe care dorește să-l transmită.
1: Și pentru că ați amintit din nou de muzica sacră, ce aduce în plus muzica sacră într-o perioadă în care oamenii sunt tot mai grăbiți și mai împovărați?
2: Aș spune că aduce vindecare. Pentru că suntem loviți, suntem răniți din multe direcții. Societatea în care trăim ne face să alergăm, ne face să uităm care sunt reperele noastre de spirit. Și eu cred că muzica sacră ne aduce vindecare prin reconectarea cu Dumnezeu.
0: Vorbim așadar despre concertul vocal simfonic de muzică sacră, susținut de către Corul și Orchestra Gloria Dei la Mediaș, 5 august. Cui se adresează acest concert? Este nevoie de invitație? Accesul este liber? Vă rugăm să ne oferiți și aceste detalii.
2: Se adresează tuturor celor care vor să aibă parte de o oază de liniște sufletească, de un moment de încântare și de conectare cu Dumnezeu. Într-adevăr, accesul este liber, nu este nevoie de niciun fel de invitație, doar de dorința de a fi prezent în sala Bisericii Evanghelice din Mediaș, sâmbătă 1 august, ora 19. Vă așteptăm cu drag pe toți cei care sunteți încă în dubiu dacă doriți să participați sau nu.
1: Și pentru că suntem la finalul interviului de astăzi, am dorit să le transmiteți un mesaj celor care încă nu s-au hotărât să participe la concertul din 1 august de la Mediaș.
2: Aveți ocazia să ascultați sau să reascultați unele dintre cele mai iubite piese muzicale, începând de la psalmi semnați de Bach și Telemann, continuând cu imnurile cele mai frumoase care sunt aranjate, împrospătate într-o manieră modernă, compoziții actuale, toate menite să ne reconecteze cu Dumnezeu și să așeze armonie în sufletul nostru, așa că vă așteptăm cu mult drag.
0: Stimate domnule Sebastian Felea, vă mulțumim foarte mult pentru prezență, vă dorim un concert binecuvântat acolo la Mediaș.
1: O zi frumoasă și binecuvântată. Vă reamintim, dragii noștri, 1 august, ora 19, Biserica Evanghelică Sfânta Margareta din Mediaș, acolo are loc un concert vocal simfonic de muzică sacră, susținut de Gloria Dei și intitulat Armoniile Speranței. Vă dorim și noi să aveți parte de o seară în care muzica să vă apropie de Dumnezeu și de frumusețea creației.
0: Doar câteva minute până la finalul acestei matinale în direct, ascultăm Corul Bărbătesc Adventist, o melodie îndrăgită de către dumneavoastră, audiție plăcută tuturor!

0: Va reveni Domnul Iisus în timpul vieții tale? O întrebare care privește fiecare generație.
1: Trăim într-o societate preocupată mai mult de prezent decât de viitorul etern.
2: Când veți vedea aceste lucruri întâmplându-se, aduceți-vă aminte. Izbăvirea voastră este aproape. Adică nu sunteți pe pământul acesta, nu sunteți moștenitori acestui pământ, ci voi așteptați o patrie mai bună.
3: Cred că este important ca noi să nu trăim cu frică, cu teamă, ci să ne mobilizeze pentru implicare. Adică sfârșitul lumii este aproape, mai a rămas cineva care n-a auzit vestea bună că Dumnezeu oferă iertare.
0: Descoperă răspunsul Scripturii alături de Costi Gogoneață, pastorii Florin Răduț și Beniamin Sisu. Vineri, 31 iulie, ora 20:30, la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
4: Și dragii noștri, aici se încheie emisiunea matinală în direct Dimineți cu Rost. Sunt Edisa, foarte multe mesaje. Doamna Marinela Chioriu spune salutări și din Timișoara. Să nu uităm Deuteronomul 31:8, Domnul însuși va merge înaintea ta, El însuși va fi cu tine. Ne mai spune ascultătoarea noastră dragă, o nouă zi este un dar al lui Dumnezeu. Chiar dacă nu cunoaștem tot ce va aduce această zi, putem avea pace știind că Dumnezeu este înaintea noastră. De asemenea, sunt și foarte multe reacții la melodia pe care am ascultat-o, corul bărbătesc adventist. Melodia se intitulează Prinși în păcate, însă această melodie este una mai veche, ne scrie Simona din Madrid.

0: 50, versetul 4, Domnul Dumnezeu mi-a dat o limbă iscusită ca să știu să învioresc cu vorba pe cel doborât de întristare.
1: Și încă un mesaj de la Constanța, nu am uitat de Constanța. Este doamna Georgeta Stoian cea care spune, nu uitați, Constanța este alături de voi. Vă mulțumim foarte mult, rămâneți pe frecvențele Radio Vocea Speranței, dragii noștri, urmează programe care vor încuraja, vor aduce speranță, vă vor apropia și mai mult de Dumnezeu.
0: Noi, echipa matinală, vă dorim o zi binecuvântată, să ne auzim cu bine și cu același optimism mâine dimineață la o nouă ediție a emisiunii Dimineți cu Rost. Pe curând!

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Este ora 10.
2: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început principalele știri pe scurt. Greva generală din sute de spitale de stat din țară continuă, cele aproape 7.000 de posturi deblocate aseară de guvern prin memorandum nu sunt suficiente, afirmă liderii Sanitas. Plenul Camerei Deputaților se reunește pentru a dezbate și vota proiectele care au primit ieri rapoarte în comisiile de specialitate, împrumut SAFE, legile integrității, codul urbanismului. Zi frumoasă și caldă astăzi în aproape toată țara, la București acum sunt 24 de grade Celsius. Federația Sanitas a anunțat că protestul se va desfășura pe termen nelimitat în peste 480 de unități sanitare. Potrivit legii, în timpul grevei este asigurată cel puțin o treime din activitate, însă gestionarea urgențelor medicale nu este afectată. Membrii de sindicat sunt nemulțumiți, printre altele, de proiectul noii legi a salarizării și de deficitul de personal, după cum a aflat Adriana Turea de la câțiva protestatari.
3: Să fim recunoscuți ca o meserie care este destoinică, care își face treaba și să nu fim umiliți cu gărzile astea care vin una după alta, mulți care mor din cauza gărzilor, presiuni.
4: Acest conflict de muncă nu este împotriva pacienților. Ne dorim ca în urma demersurilor noastre, măsurile pe care le va implementa guvernul să aducă stabilitate și o creștere a eficienței și calității actului medical și nu în ultimul rând ne dorim ca deblocarea posturilor, o lege bună de salarizare și stoparea unor măsuri de diminuare a veniturilor angajatorilor din sistemul sanitar să fie lucruri care să aducă satisfacție personalului sanitar și nici de cum nemulțumiri care astăzi duc la plecări masive ale angajatorilor din sistemul de sănătate.
2: Federația Sanitas îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că dezinformează în privința noii legi a salarizării și a grevei din sănătate. Într-un mesaj public, președintele Sanitas Iulian Pope susține că șeful guvernului a făcut afirmații false despre proiectul de lege și critică decizia de a debloca cu 10% mai puține posturi din sănătate față de propunerea înaintată de Ministerul Sănătății. Executivul a decis aseară că în sistem se pot angaja 6.850 de persoane, în special asistenți. Liderul Sanitas îi cere premierului să dialogueze cu reprezentanții angajaților din sănătate și avertizează că nemulțumirile sociale riscă să se amplifice. Plenul Camerei Deputaților se reunește la această oră pentru a dezbate și vota proiectele care au primit ieri rapoarte în comisiile de specialitate. Între documentele analizate se regăsesc proiectul de aprobare a acordului de împrumut SAFE între Uniunea Europeană și România în valoare de aproape 17 miliarde de euro și două acte normative ce reprezintă aplicarea unor reforme asumate prin PNRR și a căror adoptare condiționează tranșe importante de finanțare. Alina Stănuță.
5: Pentru prima dată după 1989, România va avea un cod al amenajării teritoriului și urbanismului, spunea ministrul interimar al dezvoltării, Ceche Otilă, după ce documentul a primit raport de adoptare cu amendamente din partea deputaților din Comisia pentru Administrație. Codul urbanismului este jalon în PNRR. De adoptarea în timp util a acestuia depinde o tranșă de finanțare în valoare de aproape 1 miliard de euro. Potrivit actului normativ, trecerea atribuției de eliberare a documentațiilor de urbanism de la primăriile de sector către Primăria Capitalei va avea loc de la 1 noiembrie 2028. Și deputații din Comisia pentru Buget au dat raport favorabil acordului de împrumut SAFE, prin care România va avea acces la o finanțare europeană de aproape 17 miliarde de euro. Programul este destinat investițiilor majore în apărare, infrastructură strategică și consolidarea industriei europene de apărare. Proiectul privind consolidarea și modificarea legilor integrității publice a fost adoptat de asemenea în Comisia Juridică a Camerei Deputaților. Au fost respinse cele mai multe amendamente care ar fi modificat textul inițial, însă a fost aprobată păstrarea publicării declarațiilor de avere ale demnitarilor pe site-ul ANI. În urmă cu un an, Curtea Constituțională a decis că publicarea integrală a declarațiilor de avere, în special datele privind bunurile soțiilor sau copiilor, încalcă dreptul la viață privată. Pentru a respecta decizia, s-a stabilit ca o declarație de interese financiare să introducă praguri valorice de venit fără să se menționeze adresele exacte ale imobilelor și datele de identificare ale rudelor.
2: În această dimineață, motorina a trecut pragul de 10 lei pe litru în marile rețele de benzinării din țară. Scumpirile de la pompă continuă în ritm alert, alimentate de eliminarea plafonării adaosului comercial și de tensiunile de pe piața internațională a petrolului. În doar 48 de ore de luni până astăzi, carburanții s-au scumpit cu până la 9 bani pe litru. În capitală, benzina standard nu mai poate fi găsită sub 9 lei și 15 bani, în timp ce prețul mediu național al motorinei a urcat la 10 lei și 10 bani. Se simte diferența și la sortimentele din gama premium. Benzina de top a trecut de 11 lei pe litru în anumite stații, în timp ce motorina premium se apropie de 11 lei și jumătate. La aceste sortimente, în ultimele 48 de ore, prețurile au crescut cu până la 11 bani pe litru. Ceremonii militare sunt organizate la această oră în garnizoanele din țară de ziua imnului național al României. La București, evenimentul este marcat în Piața Tricolorului, în fața Palatului Cercului Militar Național. Este acolo reporterul nostru, Alexandru Avram. Bună dimineața, te ascultăm!
1: Bine v-am găsit aici, în Piața Tricolorului, în fața Fântânii Sărindar din București. Ceremonia de celebrare a imnului național tocmai a început cu prezentarea onorului militar pentru președinte de către muzica reprezentativă a Ministerului Apărării Naționale. Sunt prezenți deja și foarte mulți spectatori cu steaguri în mâini, dar și câțiva turiști străini atrași de solemnitatea evenimentului. Ceremonia din acest an din București cuprinde un serviciu religios, prezentarea semnificației și a simbolicii versurilor imnului național al României, Deșteaptă-te române, precum și un concert susținut, așa cum spuneam, de muzica reprezentativă a Ministerului Apărării Naționale. Pentru buna desfășurare a evenimentului în zona Palatului Cercului Militar au fost impuse câteva restricții temporare de circulație pe Calea Victoriei, dar și pe strada Constantin Mile. Reamintim că ziua imnului național al României a fost proclamată prin legea 99/1998 și se sărbătorește în fiecare an la data de 29 iulie.
2: Mulțumesc, Alexander Avram. Radio România transmite evenimentele de la București dedicate zilei imnului național pe platformele sare online. Este secetă severă în mai multe zone din țară, iar lipsa precipitațiilor afectează inclusiv debitul Dunării, care este de 3 ori mai mic decât media multianuală și continuă să scadă. În aceste condiții a fost oprit programat reactorul 1 al centralei nucleare electrice de la Cernavodă. Purtătorul de cuvânt al Administrației Naționale Apele Române, Ana Maria Agiu, a spus în această dimineață la apel matinal de la Radio România Actualități că aceasta a fost o măsură luată pentru a menține în funcțiune reactorul 2 de la Cernavodă, în condițiile în care prognoza specialiștilor nu este optimistă, cel puțin pentru zilele următoare.
6: Vorbim despre un regim deficitar al precipitațiilor care s-au înregistrat în ultimele luni în bazinul hidrografic al Dunării. Prin urmare, efectele asupra nivelelor debitelor se resimt. Debitul Dunării la intrarea în țară este astăzi de 1600 de metri cu pe secundă și urmează și să începutul lunii august la 1500 de metri cub pe secundă. Ne concentrăm să menținem aceste debite, măcar la nivelele pe care le avem astăzi, pentru că coborârea lor la un nivel comparabil cu 1985, când Dunărea atingea 1400 de metri cub pe secundă, poate să creeze riscul opririi și celui de-al doilea reactor.
2: Vreme călduroasă astăzi, cu maxime cuprinse între 25 și 35 de grade. În extremitatea de vest a țării, izolat, va fi caniculă. După amiază sunt posibile ploi slabe de scurtă durată în zona montană. În capitală, cer mai mult senin, vânt slab și moderat și o maximă de 32 de grade. La București acum sunt 24 de grade și o presiune atmosferică de 760 de milimetri cu o luană de mercur.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: mult zgomot în jur. Alege să-ți oferi o pauză. Te invităm la deconectare, prin rugăciune simplă, alături de cei ca tine. Schimbă agitația pe tihnă. Pentru înscriere, trimite mesaj la 0753 400 300.
1: Biblia devine mai clară cu Academia Speranța, platforma unde lecțiile video, articolele bine structurate și chatbotul AI biblic te ajută să descoperi sensul credinței. Găsești totul deja online pe site-ul academiasperanța.ro.
2: Cum se leagă evenimentele lumii de credința și de viața ta de zi cu zi? Află răspunsurile în emisiunea Conexiuni. Actualitate religioasă care aduce sens într-o lume plină de întrebări. Realizată de Diana Miclea. La Radio Vocea Speranței.
3: Biblia. O carte cunoscută de toți, dar citită cu adevărat de puțin. Și totuși, e plină de speranță. Vrei să o descoperi pe cont propriu? Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj WhatsApp la 0753 400 200. E timpul să citești cu inima.

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

Bună dimineața, doamnelor și domnilor, și bun regăsit la Live cu Sens. Sper că ziua de astăzi vă găsește așa, cu liniște în suflet, cu multă energie și mult optimism, dar și cu multe motive de recunoștință, pentru că e atât de important să începem ziua, să începem dimineața cu aceste motive de recunoștință. E vacanța de vară, într-adevăr, și mulți dintre cei care încă mergem la muncă ne uităm așa la copilașii care poate dorm la ora asta sau poate se joacă prin curtea noastră sau a vecinilor, cine știe, și ne uităm așa la ei și spunem: ce bine era când eram și eu copil, când eram și eu de vârsta lor și mă bucuram de vacanță de vară în adevăratul sens al cuvântului, nu-i așa? Și ne uităm la cei mici așa parcă cu nostalgie, cu părere de rău pentru acele timpuri, acele vremuri. Însă se spune că nu anii din viața ta contează, ci viața din anii tăi. Un joc de cuvinte interesant, dar care ne transmite așa câteva gânduri interesante și profunde. Și poate că, cine știe, aceasta este una dintre cele mai frumoase lecții pe care o putem învăța odată cu trecerea timpului, pentru că e un proces inevitabil, nu avem ce să facem, vrem, nu vrem, creștem, îmbătrânim și așa mai departe. Dar asta n-ar trebui să ne supere, să ne, nu știu, dea o stare așa neplăcută, nepotrivită, ci din contră, să încercăm să găsim bucuria vieții, indiferent de vârsta și etapa la care suntem fiecare dintre noi. Auzim de multe ori oameni spunând: cei mai frumoși ani sunt, domnule, cei ai copilăriei, când te jucai, n-aveai griji pe cap, părinții îți rezolvau problemele și câte alte avantaje. Alții spun că tinerețea este cea mai frumoasă perioadă a vieții, pentru că ești tânăr, ești în putere, abia ai trecut de copilărie și începi să faci și tu lucruri de om mare, nu-i așa? Poți să ai anumite drepturi, e adevărat, ai și anumite obligații, dar la vârsta tinereții nu te gândești atât de mult la obligații, cât mai ales la drepturile pe care le ai. Sau sunt și unii, o categorie mai aparte, care spun: abia după 50 de ani am început să mă bucur cu adevărat de viață. Știți dumneavoastră acei oameni care încă de la tinerețe spun: dar nu vine vremea pensiei, când o să stau și eu liniștit, n-o să mai fac nimic, mă întind toată ziua undeva așa pe un fotoliu, un șezlong, ceva, citesc, îmi fac programul meu, mă apuc de grădinărit și câte alte activități pe care n-am apucat să le fac până acum. Că o fi așa sau nu o fi așa, e bine, rămâne de văzut, dar cu siguranță sunt tot felul de oameni care spun că o anumită vârstă e mai specială. Însă, tocmai asta e întrebarea: există oare o vârstă ideală? Sau frumusețea vieții stă mai degrabă în felul în care alegem să trăim fiecare etapă? E bine, doamnelor și domnilor, cred că v-ați dat seama că ăsta va fi subiectul în care, sau pe care îl vom aborda în această ocazie, așa că astăzi vă invit să reflectăm împreună la această întrebare și provocare totodată și să ne spuneți în ocazia aceasta care este cea mai frumoasă vârstă a vieții. Sunt tare curios de răspunsurile dumneavoastră, pentru că știu că printre ascultătorii noștri avem de la cei mai mici până la cei mai cu experiență. Și fiind vacanță de vară, dacă ai dumneavoastră copii, sunt prin preajmă, întrebați-i și pe ei, că sunt tare curios de perspectivele celor mai tineri dintre noi. 0753 400 200 este numărul nostru de telefon, un număr cu tarif normal, ne puteți trimite un mesaj SMS sau un mesaj pe WhatsApp. Iar pe WhatsApp puteți să ne trimiteți și mesaje vocale. Așadar, aștept și astăzi să comunicăm, să ne spuneți părerea dumneavoastră, dar bineînțeles, pe lângă bucuria comunicării, ne vom bucura și de muzică și alte informații pe care le-am pregătit pentru dumneavoastră. Așadar, dacă tot v-am pomenit de muzică, haideți să ne bucurăm de prima piesă muzicală a acestei ediții, după care vor urma și multe altele, unele poate chiar la propunerea sau la preferința dumneavoastră, pentru că ne puteți transmite și astfel de informații. Îmi place piesa aceea, aș vrea tare mult să o difuzați. Am o datorie de ieri, să știți că n-am uitat, și pe parcursul acestei ediții o vom asculta, însă până atunci ne bucurăm de grupul La Tempo cu piesa Bine e să crezi în Domnul. Audiție plăcută vă doresc tuturor!

Un studiu realizat în mai multe țări europene arată că satisfacția vieții nu crește și nici nu scade liniar. Cercetătorii au observat că fericirea urmează adesea o curbă în formă de litera U, dacă vreți așa să vă imaginați. Este ridicată în tinerețe, scade în perioada de mijloc a vieții și începe să crească din nou după vârsta de 50-55 de ani. Așadar, dacă astăzi, doamnelor și domnilor, traversați o perioadă mai dificilă, nu vă simțiți prea fericiți, ei bine, statistic vorbind, să știți că există multe motive să priviți cu optimism spre anii care urmează, pentru că, conform acestei curbe a fericirii, s-ar putea să fiți din nou fericiți în scurt timp, cine știe. Ei bine, trebuie să fim optimiști în general și să nu ne lăsăm pradă emoțiilor negative, dar în contextul discuției noastre revin la vârstă. Nu știu ce vârstă aveți dumneavoastră, însă vă întrebam care este cea mai frumoasă vârstă a vieții. Poate cei mai cu experiență în viață ne-ar putea spune care ar fi acea perioadă sau acea vârstă pe care și-ar dori să o retrăiască la nesfârșit. Culmea, sau nu neapărat, pentru că nimic nu-i întâmplător, zilele trecute aveam o discuție cu cineva și chiar spuneam lucrul acesta, că vârsta pe care o am acum mi se pare vârsta ideală la care mi-aș dori să rămân, pentru că ceea ce se întâmplă în perioada aceasta a vieții sunt lucruri absolut extraordinare. Dar bineînțeles că lucrurile înaintează, vrem nu vrem, e un proces inevitabil și atunci trebuie să ne punem această întrebare cât se poate de serios. Voi mai fi fericit dacă voi înainta în vârstă? E bine, sigur că vom fi fericiți. Trebuie să ne uităm la acele lucruri care ne aduc fericire, pentru că suntem atât de binecuvântați la orice etapă a vieții, încât e greu să spunem că nu avem motive de fericire. Vă spuneam încă de la început, din introducere, că sper că astăzi, ca și astăzi, să aveți motive de recunoștință. Acestea, practic, ne aduc fericire și sunt doar așa, o parte din soluția sau secretul fericirii, spuneți-i cum vreți dumneavoastră. E bine, aștept să ne spuneți în mesaje la 0753 400 200 pe SMS sau pe WhatsApp care este vârsta ideală pe care ați vrea să o trăiți la nesfârșit, să vă blocați așa la vârsta X sau Y și să petreceți toată viața la nivelul acela. E bine, am primit chiar și un mesaj în această ocazie, am primit și o fotografie așa cu niște flori și un lac și ceva stânci pe acolo, un munte, nu știu ce e exact acolo, dar e frumos, ce să mai, e un peisaj care, apropo de subiect, îți poate aduce fericirea la orice vârstă. Bună ziua, viața este darul lui Dumnezeu, Biblia este cadoul lui Dumnezeu din care ne luăm toate bucuriile vieții și descoperim zilnic mesajul lui. Viața frumoasă este prevenția la orice vârstă, ne scrie doamna Elena, iar pensia este o vacanță prelungită. Ce perspectivă interesantă! Ne scrie acolo jos că e ascultătoarea noastră fidelă. Vă mulțumim tare mult pentru acest mesaj și pentru că ne ascultați. Vă încurajăm, doamnelor și domnilor, pe toți ceilalți să ne scrieți în această ocazie, să ne spuneți care sunt părerile dumneavoastră la 0753 400 200. Așadar, vorbim despre vârstă. Care e cea mai frumoasă vârstă? Care e vârsta aceea pe care v-ați dori să o trăiți la nesfârșit? Copiii își doresc să fie mari, nu-i așa? Auzim copiii mari. Mami, tati, vreau și eu să fiu mare, ca voi, așa, să conduc mașina, să am bani, să-mi cumpăr ce vreau, deși aici e o falsă impresie. Dar sunt multe alte lucruri pe care copiii și le doresc și se gândesc ei că dacă vor ajunge mari precum părinții lor, vor putea să fie mai fericiți. Și ajung la acea vârstă și se uită înapoi și spun, ce rău, îmi pare că n-am știut să mă bucur de copilărie atunci când a fost momentul. Adolescenții, de pildă, își doresc independență, își doresc să nu mai depindă de mama, tata sau familie în general, își doresc să fie pe propriile picioare, să ia viața în piept și să facă față tuturor provocărilor, să fie așa puțin challenge-uiți, cum se spune, sau să dea piept cu provocările vieții și să simtă că se pot descurca de unii singuri. Adulții, dacă ar fi să luăm și categoria aceasta, e bine, ei și-ar dori mai mult timp, iar bunicii și-ar dori mai multă energie și mai multă putere fizică. Parcă fiecare vârstă privește așa cu nostalgie către alta și totuși, oare
nu pierdem în felul acesta frumusețea prezentului, tocmai pentru că ne uităm mereu în altă parte? E bine, sunt câteva întrebări la care putem medita în această ocazie și vă las și pe dumneavoastră să vă mai gândiți care este acea vârstă ideală pe care ați vrea să o aveți pentru tot restul vieții. Dar până vă mai gândiți dumneavoastră și până ne veți scrie răspunsurile la această provocare, ne bucurăm din nou de muzică. Vă spuneam încă de la început că am o datorie față de cineva. În ocazia de ieri am primit mai multe preferințe și dedicații muzicale, așa că am oferit câte am putut, le-am băgat pe unde a existat așa un timp, dar au scăpat câteva și una dintre acestea este piesa Iisus e Salvatorul, interpretată de Amici Regis, o propunere venită din partea domnului Ciprian Rusu. Așadar, haideți să o ascultăm, să ne bucurăm de muzică împreună și rămâneți alături de noi pentru că vom continua subiectul nostru, care sper eu să fie unul cât se poate de captivant și folositor până la urmă pentru fiecare dintre noi, repet, indiferent de etapa vieții în care ne aflăm. Până atunci, doamnelor și domnilor, audiție plăcută tuturor, vă spun!

Și am revenit la dumneavoastră, domnilor și domnilor, cu aceleași gânduri despre subiectul nostru de astăzi. Vorbim despre vârstă. Care e acea vârstă ideală pe care ați vrea să o trăiți la nesfârșit? Care e acea perioadă a vieții care ați vrea să nu se termine niciodată? Sau care e acea perioadă a vieții la care ați vrea să reveniți dacă cumva ați trecut de ea? Putem da timpul și înapoi și înainte în această ocazie și vrem să identificăm așa cel mai potrivit interval, dacă vreți, al vieții în care acolo să ne simțim cei mai fericiți din lume. E bine, s-ar putea ca acest interval să fluctueze și să fie diferit de la o persoană la alta, lucru care e perfect normal, însă de aceea aștept mesajele dumneavoastră pentru a avea cât mai multe păreri, cât mai multe opinii pe subiectul acesta. 0753 400 200 este numărul nostru de telefon la care ne puteți scrie un mesaj SMS sau un mesaj pe WhatsApp, iar pe WhatsApp puteți să ne trimiteți și mesaje vocale, nu uitați de lucrul acesta. Așadar, mă uit, am primit deja câteva mesaje și cu bucurie le împărtășesc cu dumneavoastră. Doamna Rodica ne spune așa: dacă ar fi să retrăiesc o perioadă din viață, aș alege anii în care copiii mei erau mici. Îmi lipsesc glasurile lor, îmbrățișările, întrebările fără sfârșit și micile lor năzbâtii care umpleau casa de viață. Totuși Dumnezeu nu lasă nicio etapă a vieții fără frumusețe. Astăzi mă bucur de copiii mei mari, de nepoții mei și de liniștea pe care anii au adus-o în familie. Am înțeles că nu trebuie să ne agățăm fericirea de o anumită vârstă, pentru că fiecare are darurile ei. Important este să avem ochii deschiși și o inimă recunoscătoare. Lucrurile bune trebuie căutate, pe când cele rele vin singure. Eu aleg să văd binecuvântările și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru fiecare etapă a vieții mele. Vă mulțumim tare mult pentru mesajul dumneavoastră, atât de frumos conturat, încât ne dă curaj și pe alocuri poate ne oferă și o doză de curiozitate nesatisfăcută încă de unii dintre noi care n-au parcurs prea multe etape în viață și își doresc să meargă mai departe, să vadă ce aduce fiecare vârstă în viață. Așadar, continuăm cu mesajele. Doamna Marinela Chioriu ne-a scris așa: bună dimineața, cred că toate vârstele au frumusețea lor, dar privind în urmă îmi dau seama că una dintre cele mai frumoase vârste a fost atunci când copiii noștri erau mici. Au fost ani cu multe griji, nopți nedormite și sacrificii, dar și ani plini de râsete, îmbrățișări și iubire. Atunci nu realizam cât de repede vor trece. Astăzi rămân o amintire prețioasă și un motiv de mulțumire înaintea lui Dumnezeu. Și poate cea mai frumoasă vârstă este copilăria, atunci când părinții și bunicii ne purtau de grijă, iar noi trăiam cu inima senină. Astăzi înțeleg că cea mai mare siguranță este să rămânem copii în brațele lui Dumnezeu, indiferent de vârsta pe care o avem. Vă mulțumesc tare mult! Cumva în aceeași direcție s-au dus aceste două mesaje sau cel puțin au avut puncte tangențiale și mă bucură mult perspectiva aceasta. Să știți că rezonez mult, n-am dat foarte multe detalii mai devreme, însă cumva la fel mă gândeam și eu. Perioada aceasta a familiilor care au niște copilași prin preajmă mi se pare una dintre cele mai deosebite și speciale perioade care nu poate fi ținută pe loc și din punctul acela mai departe timpul parcă zboară, parcă trece prea repede. Un alt mesaj a venit chiar acum din partea doamnei Serena Bragău. Primul gând este îndreptat spre anii 20 ai dumneavoastră sau în istorie, cred că ai dumneavoastră. Chiar dacă sunt greutăți, acei ani au așa o magie aparte, părerea mea, ne spune ascultătoarea noastră. Într-adevăr, la 20 de ani, nu-i așa, ești în floarea vârstei, simți că zbori, simți că totul ți-aparține cumva și ai o grămadă de oportunități de care te poți bucura și le poți fructifica în viața asta pentru a fi în cele din urmă fericit. Totuși, la 20 de ani mai ai multe de învățat și știm cu toții lucrul acesta că omul cât trăiește învață, dar mai ales în tinerețe atunci când e perioada de formare. Și nu mă refer doar la formare profesională, ci din toate aspectele vieții privite lucrul acesta. Așadar, așteptăm în continuare, dragilor, mesaje din partea dumneavoastră. Chiar sunt curios să văd ce ne mai spuneți. 0753 400 200. Dacă n-ați salvat numărul acesta în telefon, cred că e momentul acum. Eu am mai căutat câteva informații, să știți, pe subiectul ăsta și am găsit un sondaj realizat în Statele Unite care a arătat că foarte mulți oameni consideră că perioada dintre, atenție, 60 și 75 de ani este una dintre cele mai frumoase etape ale vieții. Nu erați pregătiți pentru asta, nu? Motivul?
E bine, mai puțin stres profesional, mai mult timp pentru familie și mai multă claritate în ceea ce privește lucrurile care contează cu adevărat. E, și acum mă întorc eu la ce spuneam la început. La acea categorie de oameni care spun, dar nu vine și ea pensia, atunci o să stau, atunci o să fiu liniștit. Bine, unii spun că nu o să mai existe pensie în curând, dar vedem noi cum vor arăta anii noștri în perioada aceea de 60-75 de ani. Poate că cea mai mare minciună pe care ne-o spune societatea este că viața trebuie trăită până la 30 de ani. Până la 30 de ani, spun unii, trebuie să faci tot, absolut orice îți vine în minte, îți faci așa o listă de lucruri pe care trebuie să le bifezi și ar trebui să le atingi pe toate. Realitatea este însă că oamenii își schimbă cariera chiar și la 40 de ani. Își descoperă pasiuni noi la 50 de ani, când poate se schimbă puțin contextul și împrejurările și încep astfel proiecte extraordinare chiar și după pensionare unii dintre ei. Nu există un termen limită pentru a începe să trăiești frumos. O lecție care merită învățată foarte de timpuriu, pentru că am auzit oameni, din păcate, care spuneau așa, pe la 40 de ani, dar ce rost are să mai fac gardul, că oricum am 40 de ani de acum, dar ce rost are să îmi repar casa, dar ce rost are să mai fac, să termin liceul, deși mi-am dorit dintotdeauna lucrul acesta, dar ce rost are să mai fac una sau alta și să opresc din a mai face lucruri extrem de timpuriu, tocmai pentru că au impresia că au o vârstă deja prea înaintată. E, ne scrie doamna Marinela, aproape de acea vârstă, de 60-75 de ani, curioasă să o trăiesc. E bine, se spune că veți fi cea mai fericită în perioada aceasta, cine știe ce vă rezervă viața și viitorul, însă sunt convins că alături de Dumnezeu cu toții putem fi fericiți la fiecare etapă a vieții noastre. Așadar, cu mare bucurie trăim fiecare etapă, fiecare an din viață, fiecare clipă, pentru că adevărul e că ziua de mâine nu ne aparține, fiecare zi este un dar din partea lui Dumnezeu și ar trebui să profităm de lucrul acesta cât de mult putem. În adevăratul sens al cuvântului, prețuind lucrurile care contează cu adevărat, nu acele lucruri superficiale care, de fapt, nici măcar nu ne aduc fericirea sau cel puțin nu pe termen lung. Psihologii spun că unul dintre motivele pentru care oamenii în vârstă sunt adesea mai fericiți este faptul că învață să se bucure mai mult de lucrurile mici. Un apus de soare, o conversație cu cineva drag sau o după-amiază liniștită ajung să valoreze mai mult decât multe dintre lucrurile pe care le alergăm în tinerețe. Și întrebarea mea e, de ce nu trăim treaba asta încă din tinerețe? Bine, o să-mi spuneți că avem copii mici, avem joburi, avem fel și fel de activități, la o vârstă mai înaintată lucrurile acestea dispar cumva din responsabilitatea noastră. Dar chiar și așa, eu cred că putem avea echilibru și ne putem bucura la orice vârstă de lucrurile mici din viața noastră. Putem să ne bucurăm de o plimbare, de un răsărit sau un apus, în funcție de faptul dacă suntem matinali sau nu, și multe alte lucruri care pot să ne aducă fericire și sunt atât de mici și atât de la îndemână. Ne mai gândim, mai medităm la lucrurile acestea, vedem în continuare care e acea vârstă ideală în care ar trebui să trăim și să fim pe deplin fericiți, dar la asta aștept ajutorul dumneavoastră la 0753 400 200, să ne spuneți care este cea mai fericită perioadă a vieții, care e cea mai fericită vârstă pe care ați vrea să o trăiți și retrăiți la nesfârșit. Până atunci ne bucurăm de muzică, pune Doamne se numește următoarea piesă muzicală interpretată de Adverum și nu uităm nici de rubrica Iubim Mâncarea Sănătoasă care va urma după această piesă muzicală. Vine și astăzi Diana Miclea cu noi informații despre un stil de viață sănătos din punct de vedere alimentar. Ne oferă tot felul de idei prin care putem să fim cu adevărat sănătoși. Nu prea ne place nouă mâncarea sănătoasă, că spunem că nu-i gustoasă, dar ghiciți ce? Gustul se educă. Și în felul acesta putem mânca și gustos și sănătos și ce bine ne vom simți atunci. Asta apropo de fericire, să știți că în funcție de vârstă, așa cum fericirea fluctuează și metabolismul nostru se schimbă și atunci trebuie să ne adaptăm la fiecare vârstă, asta dacă vrem să fim fericiți din toate punctele de vedere. Dar mai vorbim noi pe subiectul acesta, până atunci, așa cum v-am promis, pune Doamne interpretează Adverum. Eu vă doresc tuturor audiție plăcută, stați aproape pentru că revenim în scurt timp la dumneavoastră.

0: Iubim mâncarea sănătoasă cu Daiana Miclea.
1: Salutare, prieteni! Bine v-am regăsit! Când ne este sete, instinctul ne spune să bem ceva rece. Totuși, nutriționiștii atrag atenția că hidratarea nu înseamnă doar apă. Fructele și legumele bogate în apă contribuie și ele la echilibrul organismului. Castraveții, roșiile și mai ales pepenele roșu sunt alcătuite în proporție de peste 90% din apă, motiv pentru care sunt atât de apreciate în zilele călduroase. Pepenele nu aduce doar prospețime. Culoarea lui intensă se datorează licopenului, același antioxidant întâlnit și în roșii, studiat pentru rolul său în protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ. Astăzi, prieteni, transformăm unul dintre cele mai iubite fructe ale verii într-o băutură răcoritoare, naturală și plină de savoare. Facem o limonadă cu pepene roșu și mentă. Ca să facem 4 pahare, vom folosi 500 de grame de miez de pepene roșu, fără sâmburi, zeama din 2 lămâi, 400 de mililitri de apă rece, 2 linguri de miere după gust, câteva frunze de mentă proaspătă și cuburi de gheață. Iată ce avem de făcut. Punem în blender pepenele, zeama de lămâie, apa și mierea. Mixăm până obținem o băutură fină, apoi o strecurăm dacă dorim o textură mai limpede. Turnăm limonada în pahare cu gheață și decorăm cu frunze de mentă. Și, dacă dorim, cu o felie subțire de lămâie. De ce merită să o încercăm? Pentru că pepenele roșu este bogat în apă, vitamina C și licopen, iar lămâia completează băutura cu un plus de vitamina C și o aromă revigorantă. Este o alternativă excelentă la băuturile răcoritoare din comerț, care conțin adesea cantități mari de zahăr. Prieteni, eu vă doresc ca vara aceasta să vă ofere cât mai multe momente în care să vă opriți din alergare, să vă așezați la umbră cu cei dragi și să vă bucurați de lucrurile simple care dau savoare fiecărei clipe. Sănătate și poftă bună! Pe curând!

0: Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750 826 891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
3: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
4: Romo.
5: Va reveni Domnul Iisus în timpul vieții tale? O întrebare care privește fiecare generație.
6: Trăim într-o societate preocupată mai mult de prezent decât de viitorul etern.
7: Când veți vedea aceste lucruri întâmplându-se, aduceți-vă aminte. Izbăvirea voastră este aproape. Adică nu sunteți pe pământul acesta, nu sunteți moștenitori acestui pământ, ci voi așteptați o patrie mai bună.
8: Cred că este important ca noi să nu trăim cu frică, cu teamă, ci să ne mobilizeze pentru implicare. Adică sfârșitul lumii este aproape, mai a rămas cineva care n-a auzit vestea bună că Dumnezeu oferă iertare.
5: Descoperă răspunsul Scripturii alături de Costi Gogoneață, pastorii Florin Răduț și Beniamin Sisu. Vineri, 31 iulie, ora 20:30, la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
9: Aducem speranță în viața ta.
10: Ce poveri poartă fiecare dintre noi, doar noi știm. Dar există speranță. Cum? Cu ajutorul lui Dumnezeu. Însă nu oricine știe despre Dumnezeu.
11: Au rămas consecințele de la droguri.
12: Ce consecințe?
11: Întotdeauna parcă gândurile mele vor să se reîntoarcă în trecut. Și știu cumva, dacă nu ai ceva care să te ducă cu gândul la Dumnezeu, pur și simplu pot să cad în capcană. Și Radio Vocea Speranței și Speranța TV mi se pare o lucrare super, foarte frumoasă aici în România, pentru că în Olanda nu este așa ceva. Nu sunt oameni care să fie atâți oameni care să vină să-și împărtășească experiențele și să arate și celorlalți care sunt în perioade dificile, care sunt sub influența drogului, alcoolului, ceea ce Dumnezeu practic poate să facă pentru noi. Noi avem mărturia și povestea noastră, dar Dumnezeu, povestea Lui este mult mai frumoasă, faptul că El schimbă inimile noastre și ne trebuie doar credință.
10: Stai departe de droguri, dar și dacă le-ai folosit, roagă-L pe Dumnezeu să rămână cu tine în lupta împotriva lor.
9: Primește și tu speranță în viața ta. Ajută-ne să ducem speranța mai departe.
2: O campanie marca Trustul Media Speranța.

11 și 37 de minute, doamnelor și domnilor. Hai că se face și 38 acum în doar 2 secunde și iată cum trece timpul. Timpul trece repede și aici la Live cu Sens, dar timpul trece repede așa, în general, în viața noastră. Și uite așa ajungem să îmbătrânim sau să înaintăm în vârstă, că sună mai elegant, și unii avem impresia că urmează să vină acel moment cel mai fericit din viața noastră, alții spun că a trecut de mult și nu o să mai vină niciodată, dar ne uităm în mesajele dumneavoastră, ne uităm în experiențele unor oameni care au parcurs mai multe etape în viața aceasta, ne uităm însă și pe statistici și pe cifre, date și așa mai departe, tot felul de informații, le punem pe toate împreună și tragem o concluzie, una cât se poate de optimistă, și anume că la fiecare etapă a vieții avem motive să fim fericiți. Iată ce spun niște statistici interesante. Ele spun așa, că oamenii tind să își supraestimeze regretele și să își subestimeze oportunitățile viitoare. Cu alte cuvinte, ne uităm prea mult la ce am pierdut și prea puțin la ceea ce încă putem construi. Indiferent de vârstă, dragilor, există întotdeauna ceva nou de învățat, de oferit și de trăit. Și odată ce înțelegem acest lucru, simplu de altfel, putem să fim fericiți și la 18, și la 45, și la 65, și la 80 de ani și chiar mai departe. Am văzut chiar recent un material cu un interviu cu o doamnă de 103 ani, cred, sper să nu greșesc, oricum, avea peste 100 de ani și spunea că se simte cea mai fericită, că Dumnezeu a ajutat-o să ajungă la vârsta aceasta în care nici măcar nu se simte bătrână. Vă dați seama? Ei bine, cred că la nivelul acela trebuie să ajungem și noi. Ori dacă noi ne plângem de la 30-40 de ani, nu știu dacă ajungem acolo, tocmai pentru că nu avem mentalitatea potrivită. Și de aceea lupta aceasta a învățării continue, a găsirii motivelor de fericire în permanență, nu ar trebui să se oprească niciodată și să fie o lecție așa care să ne însoțească pe tot parcursul vieții. Există persoane care se tem foarte mult de fenomenul acesta al îmbătrânirii, însă îmbătrânirea este până la urmă un privilegiu care nu este oferit tuturor, din păcate. Fiecare rid înseamnă o poveste, fiecare an înseamnă experiență, iar fiecare etapă a vieții vine cu propriile ei daruri, spunea cineva așa foarte plastic, descriind înaintarea în vârstă. Poate că cea mai frumoasă vârstă a vieții este chiar cea în care ne aflăm acum, doamnelor și domnilor. Dacă învățăm să fim prezenți și recunoscători, e bine, descoperim că fiecare etapă are frumusețea ei. Dumnezeu nu ne-a creat pentru a trăi doar un singur anotimp al vieții, ci pentru a ne bucura de fiecare dintre aceste etape. Așadar, cred că indiferent unde ne aflăm, unde ne situăm fiecare dintre noi, avem totuși multe motive să fim recunoscători lui Dumnezeu în primul rând și apoi să simțim acea trăire de satisfacție pe de o parte și fericire pe de cealaltă parte, că da, deși am lăsat ceva ani în urmă, cu toate acestea, când privim înapoi, suntem bucuroși de ceea ce am trăit și de felul în care am făcut-o, mai ales că fiecare decizie a noastră, ne place sau nu, influențează într-o mică sau mare măsură și viața celor din jurul nostru, și atunci când vedem că am făcut bine ceea ce am făcut, chiar și cu greșelile inevitabile, cred că în felul acesta putem să ajungem cu toții liniștiți și fericiți și împăcați cu viața pe care am trăit-o. E bine, dragilor, ne uităm și în Biblie, în Cuvântul lui Dumnezeu. Sunt acolo câteva gânduri frumoase și interesante la care putem medita. De altfel, Biblia este plină de o grămadă de învățături pentru noi și îmi plac câteva în mod deosebit pe care le-am și extras și vi le împărtășesc și dumneavoastră. Dacă veți deschide Biblia în Cartea Eclesiastul la capitolul 3, cu primul verset din acest capitol, acolo ni se spune așa: toate își au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Asta ca să nu mai trăim așa tot timpul într-o proiecție viitoare. De obicei, în tinerețe ne concentrăm foarte mult pe viitor, că o să strâng și o să am și o să adun și o să ajung și o să fiu, o să dreg, o să fac și așa mai departe, știți și dumneavoastră cum stau lucrurile, și niciodată nu ne bucurăm de vârsta aceasta pe care ajungem să o regretăm mai târziu, că n-am trăit ce era de trăit acum și ne-am uitat tot timpul în viitor. De asemenea, lucrurile merg și din perspectiva cealaltă, se aplică versetul și din perspectiva cealaltă, pentru că unii oameni
odată trecuți prin viață, ajung să spună, ce bine era la 20, la 30 de ani, la 15 ani, dar la 8 ani, ce frumos era, ne jucam toată ziua și ce bine ne mai simțeam, n-aveam nici stres, nici griji, nici facturi de plătit, nici alte lucruri pe cap și era totul doar o joacă, era atât de frumos și de plăcut. E bine, nici regretele acestea nu cred că își au neapărat rostul, e bine să fim nostalgici și să ne amintim cu drag de acele lucruri din trecut, însă fără să poposim prea mult asupra lor, pentru că, așa cum ne spune versetul, toate își au vremea lor. Vremea acelor lucruri a trecut și așa e normal să fie, însă mergând cu Dumnezeu mai departe, la fiecare etapă din viața noastră vom putea găsi bucurie, fericire și acele lucruri care să ne împlinească în cele din urmă. Un alt verset din Cartea Proverbelor de data aceasta, capitolul 16, versetul 31, ne spune așa: părul alb este o cunună de cinste, ea se găsește pe calea neprihănirii. Și știu că și în popor este ideea aceasta că perii albi aduc înțelepciune, nu-i așa? Odată cu înaintarea în vârstă căpătăm experiență și câți oameni n-am auzit eu care au spus lucrul acesta. E bine, dacă aș da timp înapoi să mai trăiesc vârsta aceea de 20-25 de ani, dar cu mintea de acum, domnule, nu cu mintea de atunci, că nu m-aș bucura mai mult, dar cu ce am acumulat până acum în viață, cu siguranță voi ști să mă bucur mai mult și mai pe deplin de perioada aceea. Așadar, perii albi aduc înțelepciune, aduc experiență de viață, una care ne ajută și pe noi să înțelegem viața mai bine, mai profund, dar o experiență de genul acesta îi ajută și pe cei din jurul nostru, cărora le putem oferi sfaturi, îndrumări, povață, așa cum se zicea cândva. Continuăm cu versetele și învățăturile biblice din această ocazie. Mai am un singur verset despre care vreau să vă vorbesc și anume cel din Psalmii, capitolul 90, versetul 12. Acolo ni se spune așa: învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Un verset care nu știu dacă și la dumneavoastră e valabil, dar eu l-am auzit destul de frecvent în ultima perioadă, așa că poate ar trebui să luăm aminte la acest lucru, să învățăm să ne numărăm bine zilele, că în felul acesta vom putea căpăta o inimă înțeleaptă. Și știm noi de la cine vine înțelepciunea. Nu e doar așa o urmare a deciziilor noastre, ci ea vine atunci când o cerem lui Dumnezeu, pentru că ne-a făgăduit lucrul acesta: cereți și vi se va da. Ei bine, doamnelor și domnilor, mă uit și la ceas, mă uit și la mesajele dumneavoastră. Un ultim gând așa mai iau de la o ascultătoare care ne-a spus așa: da, lucrurile mici, neînsemnate, sunt chiar principiul Domnului, așa se începe. E bine, da, vorbeam mai devreme de lucrurile mici, care sunt atât de importante pentru viața noastră, pentru că tocmai aceste lucruri mici ne ajută să construim o fericire de lungă durată, o fericire care să dureze, o fericire care să fie molipsitoare, să o dăm și celor din jurul nostru, privind la lucrurile mici. Și acum, bine, noi spunem generic lucruri mici, dar ele pot fi numite pe nume de fiecare dintre dumneavoastră. Spunem așa lucruri generale, cum ar fi faptul că ne-am trezit dimineață. Nu e o normalitate, e un mare dar, o mare minune din partea lui Dumnezeu că ne susține viața și astăzi. De asemenea, faptul că respirăm, putem merge, putem să alergăm, putem să facem tot felul de activități, putem să mergem la locul de muncă, putem să ne luăm copiii de la școală, de la grădiniță și așa mai departe. Sunt o mulțime de lucruri pentru care îi putem mulțumi lui Dumnezeu și vă mărturisesc că am întâlnit o astfel de persoană. Eu spun că sunt destul de recunoscător pentru viața pe care o trăiesc, dar uneori vin unii oameni care îți mai dau așa un duș rece și te trezești puțin la realitate și îți dai seama că mai ai mult de lucrat și mult de îmbunătățit. Vă spuneam că am cunoscut o astfel de persoană care se bucura efectiv de tot ceea ce vedea. Doar la o simplă plimbare pe stradă am remarcat că se bucura de, nu știu, ciripitul păsărelelor, de felul în care sunt colorate frunzele, de vietățile pe care le vedea pe jos. Mi s-a părut o atenție la detalii ieșită din comun, dar în același timp mă fascina și mă motiva să am și eu
nu știu, același stil de viață, dacă pot să spun așa, unul în care pot observa toate aceste mici detalii și să mi-aducă fericire și să privesc către ceruri și să mă gândesc la Dumnezeu că El a creat toate aceste lucruri. De asemenea, am stat cu acea persoană la masă, nu vă spun, fiecare îmbucătură era o mulțumire și o bucurie pentru persoana respectivă și nu vă gândiți că mânca cine știe ce delicatese, nu, mânca lucruri bune, sănătoase, echilibrate, dar se bucura de fiecare lucru pe care până la urmă Dumnezeu l-a creat și aceste lucruri mici îi dictau fericirea vieții. Odată ce ne pierdem focusul acesta, concentrarea pe aceste lucruri, s-ar putea să fim furați de peisaj, să fim lăsați, purtați așa de val, cum se spune, și să nu mai conștientizăm acele lucruri frumoase din viața noastră care ar trebui să ne aducă fericire nouă și celor dragi ai noștri. Înainte de a ne lua rămas bun, doamnelor și domnilor, vă las așa cu un ultim gând simplu și anume nu vă grăbiți să ajungeți la următoarea etapă a vieții și nu vă petreceți timpul regretând-o pe cea care a trecut. Frumusețea vieții nu stă într-un anumit număr de ani, ci în felul în care îi umplem cu sens, cu recunoștință, cu iubire și cu toate cele lucruri bune pe care nu mi-ajunge timpul să le enumăr. Iar dacă astăzi cineva v-ar întreba câți ani aveți, poate că cel mai frumos răspuns ar fi următorul, și anume am exact vârsta la care Dumnezeu mă poate folosi pentru a face bine. Nu așa că e o perspectivă interesantă, indiferent de vârsta pe care o avem fiecare dintre noi, putem să fim folositori lui Dumnezeu în lucrarea la care El ne-a chemat. Nu uitați, doamnelor și domnilor, că vârsta, cum spune o mare vorbă cunoscută de dumneavoastră, e doar un număr. Să ne simțim tineri, chiar dacă corpul nostru mai dă urme așa de slăbiciune, nu e nicio problemă, suntem încrezători că la fiecare etapă putem să fim în formă, optimiști, energici, cu poftă de viață și, bineînțeles, atenți nu doar la nevoile noastre, ci și la nevoile celor din jurul nostru. Vă doresc o zi binecuvântată, dragilor, cu multă pace în suflet și cu bucuria de a descoperi frumusețea vârstei pe care o trăiți chiar acum și, bineînțeles, să spuneți această informație și celorlalți care poate încă n-au aflat acest adevăr frumos. Eu mi-au rămas bun de la dumneavoastră acum, doamnelor și domnilor, însă vă dau o veste bună acum la final, în doar câteva minute, la ora 12, emisiunea E bine să știi vă așteaptă și vă întâmpină totodată cu un nou subiect legat de pensii. Veți vedea dumneavoastră despre ce perspective este vorba în această ediție. Colega mea Dana Bordeanu vă așteaptă în cadrul acestei ediții alături de invitatul ei, Geliu Panait, vorbind așadar despre pensii. Apropo de vârstă, unii spuneau că pensionarea este cea mai fericită etapă a vieții, ba chiar unele studii spuneau că acea perioadă din viață e mai lipsită de griji și te poți bucura mai în profunzime de lucrurile acestea. Însă trebuie să ai și niște resurse acolo ca să te poți bucura de viață, nu-i așa? E bine, despre pensii se va vorbi astăzi la emisiunea E bine să știi. În doar câteva minute vă veți putea bucura de toate aceste informații proaspete din cadrul acestei emisiuni. Așadar, până la acel moment, eu vă las în compania muzicii și vă doresc o zi frumoasă tuturor. Numai bine, doamnelor și domnilor!

0: că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeanu.
1: Regăsit, doamnelor și domnilor, ne bucurăm să fim din nou împreună în cadrul emisiunii E bine să știi. Astăzi o ediție înregistrată și cu o temă deosebită. Copilul între doi părinți, custodia și programul de legături personale. Divorțul sau separarea părinților reprezintă una dintre cele mai dificile situații prin care poate

0: trece o familie. În astfel de momente, adulții sunt preocupați de împărțirea bunurilor, de locuință sau de aspectele financiare. Însă cea mai importantă întrebare rămâne: ce se întâmplă cu copilul sau cu copiii? Mulți părinți folosesc termenul de custodie, dar puțini cunosc semnificația juridică exactă a acestuia. De asemenea, există numeroase neînțelegeri privind programul de vizită, drepturile părintelui care nu locuiește cu minorul și posibilitatea modificării măsurilor stabilite de către instanță. Legislația română pornește de la un principiu fundamental: interesul superior al copilului. Nu interesul mamei, nu interesul tatălui și nici dorințele familiei extinse, bunici, unchi, mătuși, ci ceea ce este cel mai bine pentru copil. În cadrul emisiunii de astăzi vom explica de fapt ce înseamnă autoritatea părintească, unde locuiește copilul după separarea părinților, cum se stabilește programul de legături personale și ce se întâmplă atunci când unul dintre părinți nu respectă hotărârea instanței. Alături de mine a revenit la microfon doamna avocat Ramona Tamaș. Doamna avocat, mulțumesc frumos!
1: Bună ziua și bine v-am regăsit!
0: Aveți expertiză în acest domeniu de mai bine de 20 de ani și aș vrea să vă întreb dacă dintre toate tipurile de procese acesta nu este cumva unul destul de sensibil sau cu încărcătură emoțională?
1: Dacă ar fi să fac așa o retrospectivă a anilor de profesie, pot să spun că lucrurile s-au schimbat la 180 de grade.
0: În bine sau rău?
1: Nu știu dacă e mai bine sau mai rău. Cert este că situațiile pe care le aveam acum peste 20 de ani au căpătat așa o transformare încât cu siguranță nu mai putem vorbi despre același lucru. Lucrurile s-au schimbat, oamenii s-au schimbat, poate că și societatea, fiind în continuă schimbare, a determinat anumite comportamente ale părinților în relația cu copiii și, sigur, în relația dintre ei înșiși. Așa încât, dacă acum 20 de ani puteam să vă spun ceva, acum vă spun cu totul altceva. De ce, așa cum am spus, lucrurile s-au schimbat în societate și orice schimbare în general dă naștere altor și altor schimbări. Este bine că oamenii s-au îndreptat spre anumite direcții, este rău că oamenii pun mai presus de toate orgoliile, pentru că, de fapt, toate aceste schimbări pe care eu le-am resimțit în această materie au avut ca punct de plecare orgoliile.
0: Orgoliu propriu al unui dintre părinți.
1: Exact.
0: Mai spuneam eu în alte ocazii că se transformă copilul într-un elastic.
1: Da, așa este, din păcate, da.
0: De aceea am pus și titlul emisiunii Copilul între doi părinți. Se află acolo, la mijloc, nu-i mai unește, dar parcă acutizează și mai tare dezbinarea.
1: Sigur că da, și dumneavoastră ați spus că, da, putem vorbi ca despre un elastic. Tragedia este că elasticul acesta, e adevărat, se poate întinde, poate reveni la forma lui inițială, dar se poate și rupe. Aici este, de fapt, problema majoră care intervine în astfel de situații.
0: Că, de fapt, copilul nu este un elastic.
1: Exact.
0: Este o ființă. Hai să începem cu începutul, doamnă avocat. Atunci când părinții se despart, care este primul aspect pe care îl analizează instanța în privința copilului? Avem în vedere acum procesul.
1: Dacă pornim de la ideea că părțile nu s-au înțeles, în mod evident ajungem în situația în care instanța va fi aceea care va decide ce se întâmplă cu acel copil. Chiar dacă părinții nu solicită acest lucru, instanța este obligată să dispună, exact, este obligată din oficiu, să dispună cu privire la copil. Și atunci când spunem să dispună cu privire la copil, ne referim la tot ceea ce înseamnă viața copilului, de la locuința minorului. Trebuie să știm cu cine va locui minorul după desfacerea căsătoriei. Trebuie să știm cine va avea autoritate părintească asupra lui, adică cine va lua deciziile în ceea ce privește viața lui, creșterea lui, educarea lui. De asemenea, trebuie să știm cu ce se va întreține acel copil. Cam acestea sunt lucrurile esențiale pe care instanța trebuie să le aibă în vedere, iar din fiecare dintre cele trei lucruri pe care eu le-am enumerat, naștem alte și alte aspecte. Adică, cumva, acestea sunt în linii mari.
0: Hai ce să le mai repetăm o dată pe cele trei.
1: Deci vorbim despre domiciliu.
0: Unde va sta copilul.
1: Exact, unde va sta copilul. Vorbim despre autoritatea părintească, adică cine decide cu privire la copil. Și vorbim despre întreținerea copilului.
0: Orice adică alte... pensie alimentară, cum o știu
1: exact,
0: oamenii.
1: Pensie alimentară sau pensie de întreținere. Unii o știu de alimentară, unii de întreținere. Cert este că este vorba de suma de bani cu care trebuie să contribuie celălalt părinte la creșterea copilului.
0: Cu alte cuvinte, casa, școala și banii.
1: Exact, da, a făcut așa un triunghi. un triunghi frumos care să reprezinte interesele copilului într-un proces de divorț.
0: Ce are în vedere legiuitorul atunci când, sau ce a avut în vedere atunci când a creat această sintagmă? Este o sintagmă mai nouă, deși ea era urmărită de către instanță. Interesul superior al copilului.
1: Păi, în momentul în care vorbim despre această sintagmă, vorbim despre ce înseamnă viața copilului, astfel încât ea să se dezvolte în mod normal. Adică un copil trebuie să crească în condiții normale, trebuie să-i fie respectate drepturile în condiții normale de viață, trebuie să fie educat în condiții normale și trebuie să fie apărat în condiții normale.
0: Deci interes superior față de?
1: Interesul superior al copilului față de părinți și față de societate, pentru că ne raportăm la tot ce înseamnă viața copilului și de altfel și viața noastră ca adulți, nu se limitează la familie.
0: Da,
1: vorbim
0: da.
1: De viață socială și atunci interesul copilului vizează toate aspectele vieții unei persoane.
0: De fapt, în ochii instanței, el este prioritatea.
1: Exact, el este prioritatea pe care trebuie să o ia în serios și care trebuie analizată din toate punctele de vedere. Uh-huh. De altfel, de aceea se spune că este vorba de interesul superior al copilului, pentru că nu ne raportăm doar un aspect al vieții copilului, trebuie să ne raportăm în ansamblu vieții unui copil. Și atunci vedem care este interesul în acest moment? Unde este mai bine să locuiască? Unde este mai bine să studieze? Unde este mai bine să se trateze? Deci toate lucrurile astea trebuie să fie analizate de instanță, astfel încât soluția finală trebuie să confirme că acele măsuri sunt cele mai bune pentru el în acel moment.
0: Mm-hmm.
1: În acel moment, pentru că lucrurile se pot schimba.
0: Se pot schimba.
1: Exact, lucrurile se pot schimba, dar în acel moment așa este cel mai bine pentru el.
0: Spuneți-mi, vă rog, doamna avocat, de ce a ales legiuitorul român, ca regulă, la ora actuală, exercitarea în comun a autorității părintești? Să vorbim, de fapt, o custodie comună,
1: cunosc oamenii de custodie comună și cred că trebuie să precizez ceva aici. De fapt, trebuie să înțelegem ce înseamnă această autoritate părintească. Autoritatea părintească înseamnă creștere, înseamnă educare, înseamnă decizii și răspundere pentru minor. Adică părintele răspunde pentru faptele minorului. Și atunci toate aceste aspecte fac parte din autoritatea părintească. Adică cine decide cu privire la copil. Cam așa s-ar traduce. Și atunci vorbim de autoritate părintească în comun. Aceasta este regula conform codului civil român. Excepția este autoritatea părintească exclusivă atunci când sunt cumva niște pericole care ar putea să pericliteze creșterea și educarea copilului pentru viitor și atunci se limitează cumva această autoritate părintească.
0: În vechiul sistem, atunci când aveam un cod al familiei, acum avem codul civil în care sunt integrate toate instituțiile ce nu țin de penal, de pildă, în vechiul sistem, în codul familiei, aveam custodie, dar nu exact custodie comună, era custodie și
1: era
0: ți se dădea...
1: încredințare.
0: Da,
1: așa
0: era
1: se
0: încredințare.
1: Se încredințează și minorul...
0: lui X și terminam.
1: Exact, da.
0: Astăzi, autoritatea aceasta, termenul care a schimbat termenul vechi de custodie sau de încredințare, privește o custodie comună, o autoritate comună. De ce legiuitorul de astăzi a avut în vedere această chestiune? Nu creează o tensiune mai mare între părinți, pentru că ei vor continua să se certe la ce școală merge? La...
1: Este adevărat, dar dacă vorbim de autoritate părintească...
0: Mai ales când se iese din România, îmi cer scuze.
1: Atunci, da, este într-adevăr
0: public,
1: o problemă.
0: Într-o vacanță, nicăieri. Nu, nu și nu. De fapt, sunt doar orgoliile părinților.
1: Exact. Această autoritate părintească, eu am spus mai devreme cam ce ar însemna ea, dar trebuie să mai completez totuși cu ceva. Ea înseamnă și drepturi pentru părinți. Obligații și drepturi ale părinților. Și atunci, ca orice părinte, fiecare dintre ei, da, are dreptul de a avea relații cu copilul, are dreptul de a se implica în creșterea și educația copilului, în creșterea și educarea lui, în dezvoltarea lui. Și atunci este normal ca această autoritate părintească să fie în comun, pentru că pornim de la ideea că părinții nu se mai înțeleg, dar punctul comun este acel copil sau acei copii, dacă sunt mai mulți. Și atunci este firesc ca fiecare dintre părinți să aibă drepturile personale, adică să se implice efectiv în deciziile cu privire la viața copilului respectiv. Este și o obligație, dar și un drept. Și așa mi se pare normal, pentru că altfel, dacă ne gândim la o ipoteză, spre exemplu, nu ar fi drept față de celălalt părinte ca doar unul dintre ei să decidă întotdeauna cu privire la tot ce înseamnă viața unui copil. Poate acele decizii sunt greșite, poate că celălalt vine și creează un echilibru în toată această ecuație. Și atunci cred eu că asta este varianta cea mai bună, să responsabilizez pe de o parte părinții, ambii părinți în ceea ce privește copilul respectiv sau copiii respectivi, pe de o parte, iar pe de altă parte să aduci un echilibru în viața copilului, pentru că deciziile greșite uneori pot fi îndreptate prin contra argumentele celuilalt și atunci poate că se ajunge chiar la niște soluții mai bune atunci când cumva doi părinți se întâlnesc și se ciondănesc.
0: Sunt câteva idei binecunoscute în lumea largă. Mama câștigă copilul mereu. Celălalt părinte nu prea are drepturi. După o vârstă, copilul decide cu cine stă. Dacă nu plătește pensie, îi pot interzice să vadă copilul.
1: Sunt multe lucruri care apar în aceste relații ale părinților și nu trebuie să pornim de la niște prejudecăți, pentru că mare parte din ce spuneți noi asta aici sunt niște prejudecăți.
0: Da, vorba lumii.
1: Ce am auzit? Nu, nu este așa. Instanța în momentul în care ia decizii în ceea ce privește copilul.
0: Pentru că asta vreau să vă întreb și eu. Ce criterii are în vedere?
1: Analizează toată viața copilului, de la naștere până la vârsta la care a ajuns în fața instanței. Unde a stat acel copil? Cu cine a stat acel copil? Cine s-a ocupat de acel copil? Cine a întreținut acel copil? Care sunt relațiile de afecțiune dintre acel copil și părinții lui, dintre părinții lui și familia extinsă, dintre copil și familia extinsă, unde este școala unde el învață, care sunt activitățile lui extrașcolare, care este programul părinților, oare părinții pot, ambii părinți pot asigura, știu, o permanență în viața copilului, dacă un părinte lucrează în schimburi și poate lipsi nopțile de acasă, poate celălalt părinte are un program normal, lucrează de la 8 la 16 și noaptea este acasă. Deci sunt multe aspecte care vizează efectiv ce înseamnă viața unui copil de dimineață până a doua zi dimineață. Deci practic 24 de ore trebuie să știm care dintre cei doi părinți poate asigura copilului un climat de viață normal, astfel încât el să crească și să se dezvolte în mod armonios. Că până la urmă asta ne interesează. Copiii de astăzi vor fi adulții de mâine și atunci modul în care îi acordăm interesul copilului, prin acest mod vom ajuta practic la creșterea unui adult care să fie responsabil. Că despre asta este vorba. Până la urmă trebuie să ne asigurăm că ceea ce oferim copiilor astăzi este cumva un bilet pentru viitor. Și biletul trebuie să fie unul bun, zic eu.
0: Ce frumos sună, un bilet pentru viitor. Spuneți-mi dacă lucrul acesta contează. Cât de importante sunt condițiile materiale în comparație cu relația afectivă dintre copil și părinte? De pildă, ajung în fața instanței doi oameni în prag de divorț, unul afectiv, altul puternic financiar. Ce va alege judecătorul?
1: Din experiență...
0: Sau va lua banii de la cel financiar și va da celuilalt?
1: Din experiență vă spun că, în primul rând, trebuie să ne gândim la faptul că judecătorul, atunci când audiază minorul, dacă este la vârsta de audiere, trebuie să aibă și un psiholog alături. Și cu siguranță el se sfătuiește și cu acel psiholog, dacă poate face lucrul ăsta foarte ușor. Însă, cert este că lucrul căruia îi se dă importanța cea mai mare este partea emoțională. De ce? Pentru că partea emoțională este cea mai importantă, până la urmă, la orice persoană. Partea materială mai poate fi rezolvată, mai poate fi corectată, dar partea emoțională de obicei se repară cam greu, câteodată niciodată, de fapt. Și atunci, de multe ori, practica instanței, și cred că este corect așa, cel mai mult contează partea emoțională, relația de afecțiune pe care o are copilul cu unul dintre părinți, modul în care el a crescut până în acel moment, relația pe care a avut-o cu părinții până în acel moment, astfel încât, practic, partea aceasta emoțională este importantă. De ce? Pentru că ea asigură copilului un mediu liniștit. Un mediu în care el nu mai este preocupat să-și găsească anumite resurse emoționale. Un copil trebuie să crească liniștit, într-un mediu normal, fără conflicte, fără anumite, știu, repercusiuni pe care le-ar putea resimți, fără chestiuni care l-ar putea tulbura din punct de vedere emoțional. Și dacă se dovedește că unul dintre părinți îi poate asigura un astfel de climat, da? Acela va prima. Cel puțin practica pe care eu am întâlnit-o, și cred că nu spun greșit, cam spre asta se îndreaptă, și cred că este o practică corectă aceasta. Pentru că partea materială se poate suplini, părintele care își permite oricum va fi obligat să plătească pensie de întreținere raportat la veniturile pe care le are, dacă necesitățile copilului se schimbă pe parcursul creșterii și dezvoltării sale, părintele celălalt poate suplimenta veniturile lunare ale copilului. Deci lucrurile materiale, până la urmă, este un calcul matematic pe care îl facem, pe când un aspect psihologic este mai greu de tratat.
0: Ați făcut o referire mai devreme și cred că putem continua răspunzând la această întrebare. Poate fi schimbată ulterior locuința copilului dacă apar modificări importante în viața familiei?
1: Spuneam mai devreme, chiar când am început această emisiune, că sunt măsuri care nu sunt definitive.
0: Adică
1: sunt
0: ai o hotărâre judecătorească?
1: Sigur că da, am o hotărâre judecătorească prin care se stabilește domiciliul unui copil la unul dintre părinți, spre exemplu la mamă. Doar că după o anumită perioadă se constată că acel copil nu se dezvoltă normal sau că acel copil este în pericol sau că părintele cu care stă nu îi asigură toate cele necesare sau că nu îi acordă toată atenția necesară, și atunci toate aceste situații care s-au schimbat față de momentul inițial pot determina instanța să modifice condițiile cu privire la copil. Adică se poate schimba domiciliul copilului la celălalt părinte dacă din probele care se administrează rezultă că într-adevăr situația s-a schimbat. Că de fapt asta poate duce la o altă hotărâre judecătorească, schimbarea situației inițiale.
0: Ce probe există într-un dosar de divorț și încredințare de minori?
1: Exista...
0: Sau poate că nu avem divorț, poate avem
1: concubin. Exista toate probele din procedura civilă, teoretic vorbind. Putem vorbi despre înscrisuri care sunt esențiale în astfel de procese și mă refer aici la orice hârtie, să-i spun așa, orice act care poate fi de folos, pe lângă certificatul de căsătorie, certificatele de naștere ale copiilor. Putem vorbi despre adeverințe care atestă unde este copilul, activitățile extrașcolare. Putem vorbi despre actele care fac dovada veniturilor părinților, acte care fac dovada proprietăților pe care le au părinții. Orice fel de act care mă poate ajuta și prin care se arată un aspect ce ar putea ajuta ulterior la creșterea copilului și la educarea lui în condiții normale. Orice fel de act. Dacă, de exemplu, în trecut copilul a fost la o evaluare psihologică, am un raport psihologic pe care îl pot folosi, am o adeverință că a fost la anumite cursuri extrașcolare, am diplome că a participat la anumite concursuri, am bilete de vacanță, ca să dovedesc unde am dus copilul și cum m-am ocupat de el, orice fel de act care poate folosi. Apoi vorbim despre testimonial, adică proba cu martori. Trebuie să am niște martori prin care eu să-mi susțin apărările. Martori care pot fi și din familie, pentru că vorbim despre raporturi de familie.
0: Deci o excepție.
1: Este o excepție de la audierea martorilor. Putem vorbi despre un interogatoriu. Sunt întrebările pe care le propunem a fi luate celuilalt părinte. Formulez niște întrebări. Pot vorbi despre o expertiză. E adevărat că expertiza nu este chiar atât de uzitată ca termen în probatoriu la procesele de divorț sau de stabilirea domiciliului minorilor, pentru că ne raportăm nu doar la procesele de divorț cu minori, ci și copii născuți din afara căsătoriei, adică din relații de concubinaj, care se desfășoară cumva în ceea ce privește minorii, la fel ca și la divorț, instanța stabilește ce se va întâmpla cu copilul pe viitor. Și atunci putem vorbi de expertiză. Când spun expertiză, mă raportez la expertiză psihologică, care se poate face de către un psiholog care poate urmări anumite aspecte din viața copilului sau din viața părinților, astfel încât un expert psiholog să ne poată spune unde i-ar fi mai bine copilului, pentru că până la urmă sunt persoanele cele mai specializate în acest domeniu. Ele sunt abilitate să facă acest lucru și cunosc cel mai bine sufletul omului până la urmă. Și atunci se poate solicita o expertiză psihologică, dar în același timp se poate solicita și o expertiză psihiatrică dacă, spre exemplu, vorbim despre anumite afecțiuni de natură psihiatrică ale unuia dintre părinți și vreau să dovedesc că acel copil va fi într-un pericol. Cam acestea sunt probele pe care,
0: adică,
1: le folosim.
0: Poți să ajungi și la probe mai complicate decât ne așteptăm într-un proces de divorț sau mai departe într-un...
1: Este adevărat, da, pentru că până la urmă relația de familie are particularitatea ei, să spun așa.
0: Și
1: sensibilitatea ei, da? Și atunci este normal. De asemenea, un rol important îl are și ancheta psihosocială. Ancheta psihosocială este cea care este tot un înscris, este cea care se întocmește de către autoritatea tutelară, adică de la primăria, de la domiciliul părților. Ea vine să confirme situația de fapt de la domiciliul părților.
0: Deci, adică, cu alte cuvinte, în loc să se deplaseze judecătorul,
1: exact,
0: se deplaseze
1: trimite
0: primăria.
1: Pe cineva, da, de la primărie, să ne spună care este mediul în care crește acel copil sau unde cresc acei copii.
0: Are greutate în fața instanței?
1: Da, dacă este făcută în condiții corespunzătoare, întotdeauna are greutate. De ce? Pentru că, practic, eu vin să confirm prin ancheta socială că tot ceea ce am spus eu este așa. Adică eu am spus că am un mediu frumos acasă, că am un mediu curat, că am un mediu îngrijit, că am un mediu social care i-ar permite copilului să crească în condiții normale. Și atunci ancheta socială vine să-mi spună unde stau părinții, cu ce se ocupă părinții, care sunt implicațiile părinților la domiciliu, pentru că ancheta socială ar putea să urmărească și aceste aspecte, cum este locuința copilului, cum este acea locuință nu numai în interior, ci și mediul exterior, adică dacă este într-un cartier rău famat sau poate vecinii sunt cunoscuți ca niște scandalagii, poate nu este un mediu frumos în care acel copil să crească și să se dezvolte în condiții normale. Cam așa ar fi probele și ancheta socială este dispusă oricum de instanță din oficiu, este cumva obligatoriu să să se dispună această probă, pentru că n-ar trebui cerută, deși noi, așa ca un automatism, o solicităm în acțiunile pe care le formulăm, dar ea se dispune oricum și de instanță din oficiu, pentru că, până la urmă, o autoritate locală este cea care vine să-ți confirme mediul în care trăiește o anumită familie.
0: În ce măsură contează opinia copilului atunci când se stabilește locuința sa?
1: Opinia copilului este luată în considerare dacă ea se coroborează și cu celelalte probe. De ce? Pentru că cei care suntem părinți știm că un copil poate specula. E adevărat că spunem, dacă vrei să afli adevărul, întreabă un copil. Că ei, în general, sunt sinceri, dar de multe ori ei și speculează aceste chestiuni în favoarea lor, în sensul că acolo unde permisivitatea este mai mare, și ei tind să vrea în acea direcție, da? Vreau cu mama pentru că mama îmi permite mai multe. Sau vreau cu tata pentru că îmi permite mai multe. Și atunci este normal că judecătorul nu poate să dea prioritate acestei opinii. Sigur, ea contează. Așa cum a spus, minorul se audiază în prezența unui psiholog. Psihologul, dacă sesizează anumite aspecte, este obligat să le aducă la cunoștința judecătorului. Să-i spună judecătorului, vedeți că aici mie mi se pare că ar fi ceva. Și atunci hai să vedem dacă nu cumva descoperim care ar fi problema. Și atunci, în mod normal, opinia copilului contează, dar dacă ea se coroborează și cu celelalte probe, astfel încât soluția să fie una corectă și să fie în interesul superior al minorului, de la care am plecat, de fapt, discuția.
0: Vă întrebam în ce măsură contează opinia copilului și mi-a spus că poate conta dacă se potrivește și cu restul mențiunilor și înscrisurilor din dosar. Concret, doamna avocat, cum se desfășoară audierea unui minor în fața judecătorului? Poate că sunt ascultători care vor să știe ce urmează să se întâmple. Cum se procedează în România? Pentru că diferă de alte state.
1: Da, așa este. Atunci când vorbim despre audierea minorului, legiuitorul a stabilit un prag, o vârstă prag. Minorul peste 10 ani se audiază obligatoriu.
0: Obligatoriu.
1: Fie că vor părinții, fie că nu vor. De ce? Pentru că este firesc ca judecătorul să afle părerea copilului, da? Este la o vârstă de la care își poate spune o părere, chiar dacă nu este întotdeauna sinceră sau așa cum
0: influențată.
1: Sau influențată, da. Exact, ea poate fi luată în considerare. Însă, sunt situații în care judecătorul, în funcție de probele care se administrează, dacă vorbim despre un copil peste 5-6 ani, deci undeva pe la 6, între 6 și 10 ani, judecătorul poate dispune audierea minorului, chiar dacă el încă nu a împlinit vârsta de 10 ani. Pentru că, să fim sinceri, acum sunt copii care sunt foarte dezvoltați din punct de vedere psihic, intelectual, și atunci un copil de 6-7 ani de multe ori poate gândi și se poate exprima, da, ca un copil de 13-14 ani. Adică de aici spun eu că depinde de copil. Și judecătorul, pe baza probelor pe care le are până la acel moment, poate dispune audierea și a unui copil mai mic de 10
0: deci
1: ani.
0: Deci pragul este 10,
1: pragul este
0: dar,
1: 10.
0: Dar instanța poate dispune, exact, și audierea celor mai mici de 10.
1: Și acum, raportat la această chestiune,
0: modalitatea
1: de audiere se stabilește odată când minorii trebuie audiați. Uh-huh. Ei vin efectiv la ora respectivă, la instanță.
0: Deci la judecătorie.
1: Exact. Li se spune camera unde să meargă. Și
0: nu
1: acolo
0: e în sala de judecată.
1: Nu este în sala de judecată. Nu știu dacă mai există în acest moment în România vreo instanță care să nu aibă o sală specială pentru audieri. Mă refer aici specială în sensul că este destinată audierii. Acum, amenajarea diferă de la o instanță la alta. Unele le-au amenajat foarte frumos, astfel încât ai impresia că intri într-un parc. Altele mai puțin, în funcție de buget. Dar cert este că trebuie să fie o cameră specială pentru audierea minorilor, unde va fi judecătorul. Judecătorul nu este îmbrăcat în robă, astfel
0: asta
1: încât...
0: Să întreb eu. Deci se dezbracă de robă.
1: Sigur că da, se dezbracă de robă. Este o discuție amicală, o discuție prietenoasă și prietenească,
0: deci,
1: care se va întâmpla în prezența unui psiholog de la...
0: La prezența părinților,
1: de ASPC. Nu, se face cu prezența părinților, pentru că judecătorul vrea să afle cu propriile urechi, să spunem așa, ceea ce gândește copilul, astfel încât el să nu fie timorat de prezența părinților.
0: Sau influențat.
1: Să ne gândim că vorbim despre un copil care este alienat parental, adică influențat de unul dintre părinți împotriva celuilalt părinte și atunci este evident că prezența aceluia va duce la o audiere care nu va avea aceeași calitate cu aceea în care părintele nu este prezent. Mm-hmm. Deci este o discuție prietenoasă între judecător și...
0: Ce vrea să afle judecătorul? Sau ce întrebări îi pune? Despre întrebările acelea sau despre discuția aceea? Află vreodată avocații?
1: Da,
0: dacă povestește copilul.
1: Doar dacă povestește copilul. Cert este că eu acum pot doar să-mi dau seama după referatele pe care le-am văzut în dosare, pentru că în urma audierii,
0: așa,
1: judecătorul întocmește un referat,
0: deci,
1: cu ceea ce i-a spus copilul. Dar noi nu știm ce întrebări a pus judecătorul și atunci doar copilul ne poate spune ce l-a întrebat judecătorul. Sigur că audierea unei persoane în general nu este o procedură atât de ușoară și este ușor manipulatorie în sensul că interlocutorul te duce în direcția în care vrea el, da?
0: Dacă judecătorul... Se pun întrebări.
1: Sigur că da, se pun întrebări peste întrebări, dar cu scopul de a afla un anumit aspect. Și atunci noi nu ne dăm seama, noi adulții ne dăm seama, dar copilul nu-și dă seama, de fapt, ce vrea să afle judecătorul. Atunci, sigur că întrebările pot fi dintre cele mai diverse, astfel încât judecătorul să știe, de fapt, care este relația copilului cu părinții, cum se înțelege cu mama, cum se înțelege cu tata, de cine se simte mai apropiat, dacă vreunul dintre părinți a manifestat acte de violență față de el, dacă părinții se ceartă, cu cine ar vrea să locuiască. Adică sunt niște chestiuni pe care eu le deduc, v-am spus, din referatele pe care le văd
0: dar
1: în dosar.
0: Dar judecătorul nu va întreba așa direct.
1: Niciodată. Nu. Este vorba despre audierea unui copil și atunci trebuie maximă prudență, pentru că trebuie să fim atenți, nu
0: și
1: ne jucăm
0: așa
1: cu...
0: copilul este traumatizat de divorț.
1: Să știți că, într-adevăr, copiii când aud de faptul că trebuie să meargă la o instanță, se panichează de multe ori și atunci și noi ca avocați, cel puțin eu, întotdeauna i-am sfătuit pe părinți să prezinte situația ca pe o întâlnire cu cineva, o discuție lejeră, amicală, pentru că nu trebuie să speriem copiii în aceste situații. Dacă meciurile, să spun așa, se duc între părinți, copilul trebuie să fie undeva lăsat deoparte, să nu fie prins la mijlocul acestui meci.
0: Sau să-l pregătești de seara, știi? Sau, zici,
1: exact.
0: Ai grijă ce
1: sau,
0: spui
1: exact,
0: acolo.
1: Ai grijă ce spui acolo, sau vezi să nu spui asta, sau vezi să spui așa, sau nu. Cred că nu trebuie să facem lucrul ăsta.
0: Oricum judecătorul se va prinde.
1: Sigur că da, se va prinde. În momentul în care un copil vine cu lecția învățată, cu siguranță că se vede de la distanță. Poți să-ți dai seama fără să particip la acea discuție, că îți dai seama după cum se comportă copilul. Dacă este un copil timorat care a fost obligat să spună într-un anumit fel, copilul, așa cum vă spuneam la un moment dat în această emisiune, copiii sunt cei mai buni martori pentru adevăr.
0: Da, cam așa este. Hai să mergem spre programul de legături personale și să vorbim despre acesta sau programul de vizitare. Cum
1: așa
0: este
1: știe
0: cunoscut,
1: lumea de program de vizitare.
0: Da, dar se numește legături personale și e normal să fie legături personale, adică legături cu părinții. Care este scopul programului de legături personale și ce protejează acesta? Deja am început eu să răspund un pic așa.
1: Păi haideți să ne gândim la ce înseamnă relația copilului cu părinții. Cred că, de fapt, de aici trebuie să pornim.
0: Da,
1: ce înseamnă? Îl ajută pe copil să fie în legătură permanentă cu ambii părinți sau nu? Și în funcție de răspunsul pe care îl dăm la această întrebare, cred că putem să vedem și care este scopul unui program de vizitare. Pentru că atunci când vorbim despre relațiile dintr-o familie, așa cum spuneam mai devreme, ne raportăm nu doar la drepturi, ci și la obligații. Și atunci, dacă vorbim despre dreptul copilului de a avea relație permanentă cu ambii părinți, vorbim și despre dreptul părintelui de a avea la rândul său relație cu copilul. Iată deci că vorbim despre drepturi de o parte și de alta și ambele drepturi, de fapt, protejează copilul. Pentru că noi, ca părinți, încercăm să creștem un copil în condițiile cele mai bune, să oferim tot ce este mai bun sau tot ce ne este nouă în putință să-i oferim. Prin urmare, aceste relații personale nu fac decât să consolideze partea emoțională a copilului. Pentru că știm foarte bine că relațiile personale, adică momentul în care vorbim cu o persoană, momentul în care suntem în preajma unei persoane, ne ajută să ne securizăm partea emoțională în primul și în primul rând. Pentru că dacă vorbim despre obligația părintelui de a plăti o pensie de întreținere, ok, plătim pensia de întreținere. Este o obligație pe care o am. Poate conta mai puțin în toată această ecuație. Dar dacă ne gândim la un copil care nu-și mai vede părintele, știu eu, o săptămână, două, o lună sau cu ani, pentru că celălalt părinte i-a interzis acest lucru, ne gândim,
0: sau l-a influențat și a spus.
1: Sau l-a influențat și copilul nu-și mai dorește acest lucru. Da. Ne gândim la un copil care este privat de prezența unei persoane în viața sa.
0: Părintele celălalt spune că îi face rău prezența.
1: Este cumva adevărul undeva la mijloc, în general, să știți. Este adevărat că vorbim și de situații excepționale.
0: Tata ne-a făcut rău tuturor și ție îți face rău,
1: spre exemplu. Da, vorbim și de situații excepționale când, într-adevăr, avem dovezi clare că acel părinte poate fi un pericol pentru copil. Dar, în general, credința generală, zic eu, și nu cred că poate să-mi schimbe cineva ideea asta, un părinte nu-i dorește răul unui copil. Decât în situații excepționale, când vorbim despre devieri.
0: Și acolo, în caz de violență în familie, am observat eu că agresorul are ce are cu partenerul lui de viață, nu cu copilul.
1: Exact, nu cu copilul. Copilul este doar un martor.
0: Da.
1: E adevărat că un copil nu ar trebui să fie martor unor violențe, dar asta nu înseamnă că dacă las copilul cu celălalt părinte mai des, va manifesta acte de violență. Nu am nicio dovadă în acest sens. Până la proba contrarie, pornesc de la premiza că nu îi se va întâmpla nimic. Și atunci iată că sunt importante aceste relații personale ale părintelui cu copilul, pentru că este o reciprocitate aici. Vorbim și de un interes al copilului de a fi lângă ambii părinți în mod constant, pentru că vorbim despre dezvoltarea lui ulterioară. Vorbim despre exemplul pe care l-a avut în viață și atunci psihologii cred că sunt cei mai buni arbitri, să spun așa, între ghilimele, în toată această ecuație, pentru că ei ne pot spune care este importanța prezenței ambilor părinți în viața unui copil. Este esențială. Din studiile pe care le-am citit și din discuțiile pe care le-am avut cu psihologi de-a lungul timpului, am ajuns la această concluzie că este foarte important ca un copil să aibă ambii părinți prezenți în viață.
0: În viața lui.
1: În viața lui, da. Uh-huh. Pentru că ulterior se va vedea în comportamentul adulților. Ei vor deveni adulți și se va vedea în comportamentul lor, care va face parte dintr-o altă familie, da? Acel adult se va căsători, va avea la rândul său copii și toate lucrurile pe care el le-a văzut în copilărie se vor repercuta în viața de familie. E adevărat că nu întotdeauna, dar asta poate fi un factor determinant.
0: Cum stabilește instanța frecvența întâlnirilor dintre copil și părintele cu care nu locuiește? Cum sunt împărțite de regulă, adică ce criterii are în vedere instanța pe de o parte și apoi să ne spuneți concret și cum sunt împărțite vacanțele acestea școlare, sărbătorile legale?
1: Întotdeauna când vorbim despre chestiuni de genul acesta, ne referim tot la interesul superior al copilului. Trebuie să vedem care este programul zilnic al copilului. Când merge la școală, când este liber, ce activități extrașcolare are, care este programul părintelui cu care el locuiește, adică acel program ar permite, știu eu, tatălui, spre exemplu, să ducă să-l vadă și într-o zi de joi, nu doar la sfârșitul săptămânii. Poate vorbi în fiecare seară la telefon, care este programul pe care îl are în viața de zi cu zi, nu doar serviciul în sine, ci programul zilnic, așa, al celuilalt părinte și așa mai departe. Deci, întotdeauna trebuie să vedem care sunt preocupările zilnice ale copilului, astfel încât să vedem cum i-ar fi lui mai bine să păstreze aceste relații personale, dar relații personale care să
0: aducă... Cum i-ar fi lui mai bine copilului?
1: Copilului, sigur că da. Relații personale care să aducă o valoare acestei relații, nu să fie în detrimentul, pentru că dacă copilul are activități extrașcolare în fiecare zi și părintele cel cu care nu locuiește vrea să vină de 3 ori pe săptămână la ora 8 seara să vadă copilul, nu știu dacă este în interesul copilului, pentru că...
0: Dar poate că celălalt părinte îi pune activități intenționat în fiecare zi.
1: Aici e de discutat. Aici, într-adevăr, sunt aspecte care trebuie discutate de la caz la caz, sunt și astfel de situații. Dar, de regulă, se acordă și program din acesta de relații personale, pentru că relația personală nu înseamnă doar vizita în sine. Înseamnă și convorbiri telefonice și video, înseamnă plecări,
0: asta
1: înseamnă
0: vreau să vă
1: tot
0: mai întreb,
1: ce
0: dacă...
1: se poate. Adică nu înseamnă doar că ne vedem. Ținem legătura, cam asta înseamnă relații personale. Ținem legătura.
0: Adică în contextul actual și comunicările prin telefon,
1: sigur
0: mesaje
1: că da,
0: și apeluri
1: sigur
0: video
1: că da.
0: Acoperă
1: să
0: acest program.
1: Să ne imaginăm că sunt părinți care sunt plecați în străinătate. Și atunci să te vezi mai des cu copilul nu poți decât prin apeluri video. Și atunci este tot o relație personală. Instanța stabilește programul acesta în funcție de interesul copilului, așa cum am spus, după anumite criterii și de regulă se stabilesc și în cursul săptămânii zile de vizită când poate fi luat copilul, spre exemplu, de la o activitate extrașcolară și poți să mergi cu el în parc sau la o altă activitate recreativă. Se poate lua în weekend, se poate lua de vineri până duminică, se poate lua ziua fără noaptea, dacă, știu eu, copilul este mai speriat și nu vrea să stea decât la el acasă noaptea. Adică sunt situații care se apreciază în funcție de cazul respectiv, în concret. Pentru că poate un copil nu vrea să meargă în vacanță, nu-și dorește să plece în vacanță cu celălalt părinte și atunci o instanță nu l-ar putea obliga să plece în vacanță într-o anumită perioadă.
0: Se împart vacanțele școlare și sărbătorile legale?
1: De principiu, da, în practică am întâlnit acest lucru și cred că este un lucru bun. De ce? Pentru că fiecare dintre părinți are dreptul să se bucure de prezența copilului în egală măsură cu celălalt părinte. Adică se stabilește în anii pari, merge la Crăciun, de Crăciun la mine, în anii impari merge la tine, de Paște la fel, de ziua copilului, de ziua părintelui respectiv, în vacanțe, hai să vedem cum ne împărțim vacanțele, în anii pari așa, în anii impari așa. Adică sunt lucruri care se stabilesc, dar de ce se stabilesc de către instanță? Se stabilesc pentru că părinții nu se înțeleg. Adică instanța nu este obligată să stabilească un program de vizitare.
0: Dar ar
1: putea. Este stabilit doar dacă părinții îl solicită pentru că ei nu se înțeleg.
0: Asta mă gândeam, dar în cazul divorțului, de pildă, cer toate celelalte lucruri și să zicem că părinții se înțeleg. Se înțeleg și la pensie alimentară, dar nu stabilesc în momentul desfacerii căsătoriei punctual când îl vei lua tu, când îl voi lua eu, ci rămâne să se audă la telefon în funcție de programul fiecăruia. Atunci instanța mai
1: instanța nu este obligată
0: niște mențiuni expresă în hotărâre?
1: Nu face nicio astfel de mențiune, pentru că programul de legături personale este dreptul celuilalt părinte în principal. Adică am dreptul la relații personale și atunci dacă părinții se înțeleg fără a fi nevoie de intervenția instanței, instanța nici nu ia în discuție acest aspect, pentru că nu s-a solicitat. Da. În momentul în care intervin disensiuni între părinți, chiar și după ce s-a pronunțat divorțul și nu s-a stabilit nimic relativ la aceste relații personale, se poate introduce o acțiune separată cu acest obiect al relațiilor personale și se va stabili programul de relații personale optim pentru copil.
0: Aș vrea să vă întreb un lucru extrem de important. Avem hotărârea judecătorească. Doamna avocat, ce consecințe juridice poate avea refuzul repetat de a permite contactul dintre copil și celălalt părinte? În hotărârea judecătorească se menționează foarte clar un program de legături personale, că poate să nu presupună o vizită, poate un apel sau...
1: Da, da.
0: Ce se întâmplă când unul dintre părinți nu respectă ceea ce e menționat în hotărârea judecătorească?
1: Păi, în primul rând, vorbim de nerespectarea unei hotărâri judecătorești. Apoi vorbim de posibilitatea de executare a acelei hotărâri și atunci putem formula o plângere penală pentru că părintele este pasibil de o pedeapsă și chiar este o noutate în practica judiciară
0: plângere
1: din România.
0: Penală, cu privire
1: de,
0: la...
1: de curând am văzut o hotărâre confirmată, cred, de înalta curte, pentru că o hotărâre penală. Era vorba despre o persoană care avea o calitate ce ducea către începerea procesului de la un anumit nivel de la Curtea de Apel și s-a terminat la Curtea Supremă de Justiție. Era o hotărâre prin care se condamna părintele care nu a permis legăturile personale stabilite printr-o hotărâre judecătorească.
0: Deci plângere penală de alienare.
1: Exact, da. Deci este o posibilitate pe care o avem de a formula o plângere penală. Apoi putem pune în executare hotărârea respectivă printr-un executor judecătoresc. Executorul judecătoresc știe ce are de făcut, apelează la DGASPC, adică la Direcția de Protecție a Copilului, sunt psihologi care participă la executarea asilită, astfel încât să se încerce punerea pe făgașul normal al acestor relații care au fost stabilite de către instanță. Deci, dacă e să răspund la întrebarea pe care ați pus-o dumneavoastră, există mijloace procedurale pentru a pune în executare acest program de legături personale pe de o parte și de a-l determina pe celălalt părinte să respecte totuși acest program.
0: Dacă vorbim de intervenția executorului, concret, ce se poate face? Vine direcția?
1: Sigur că da, executorul vine direct, poate să te invite la el la birou împreună cu copilul, astfel încât să vedem dacă vrea copilul, dacă nu vrea, participă un psiholog care poate consilia copilul. E adevărat, copilul nu poate fi luat cu forța niciodată copilul nu poate fi luat cu forța, dar această executare încearcă cumva să identifice motivele pentru care un copil nu vrea, pe de o parte, și pe de altă parte să atragă atenția părintelui că este bine totuși să pună în executare acea hotărâre, că altfel pot fi alte consecințe. În momentul în care executorul în mod constant ajunge la concluzia că nu poate pune în executare acea hotărâre pentru că există refuzul copilului, poate apela la procedura consilierii, în sensul că sesizează autoritatea, Direcția de Protecție a Copilului, și aceasta începe un program de consiliere a părinților, împreună cu copilul, evident, astfel încât pe viitor să se poată pune în executare programul acesta de legături. Este un program care se face cu un psiholog, se participă la acest program de către ambii părinți, fie împreună cu copilul, fie separat, astfel încât, practic, această consiliere psihologică vrea să schimbe cumva comportamentul copilului pentru a-l determina să accepte relațiile personale.
0: Ce probleme juridice apar atunci când unul dintre părinți dorește să se mute împreună cu copilul în alt oraș sau, și mai mult, în altă țară?
1: În momentul în care vrea să se mute în alt oraș, nu cred că este o problemă, pentru că atât timp cât s-a stabilit domiciliul copilului cu acel părinte, legea nu impune să menționeze exact adresa, pentru că părintele se poate muta.
0: Da.
1: Problema intervine în momentul în care vrea să plece în altă țară, pentru că asta înseamnă să existe un acord al părintelui de a părăsi, în primul rând, teritoriul României. Aici este într-adevăr o problemă care ar trebui discutată și analizată în amănunt, pentru că putem vorbi despre un domiciliu temporar, putem vorbi despre posibilitatea schimbării domiciliului copilului, adică să nu mai plece în străinătate cu celălalt părinte, ci să rămână în țară cu acesta. Sunt aspecte care trebuie cumva analizate, dar cert este că trebuie să existe acordul celuilalt părinte pentru...
0: Și când nu există acordul, pot să înlocuiesc acordul?
1: Când nu există acordul, se poate înlocui acordul printr-o hotărâre judecătorească, printr-o ordonanță președințială. Zic eu că ar fi forțată o asemenea procedură, dar în practică există. Însă se poate face printr-o acțiune de drept comun, adică o cerere prin care solicit instanței acordul pentru stabilirea domiciliului minorului în străinătate, acolo unde vreau să mă stabilesc, cu argumentele respective, se va analiza cererea și se va vedea dacă, într-adevăr, interesul copilului ar fi protejat prin această măsură care s-ar dispune.
0: Bine, situația aceasta este mai gravă și mai rar întâlnită.
1: Este mai rar întâlnită, este adevărat, este mai rar întâlnită, dar este o situație.
0: Este foarte des întâlnită situația în care unul dintre părinți vrea să plece în străinătate într-o excursie cu copilul și celălalt nu face nicio procură că, uite, așa vrea el.
1: Da, dacă există un asemenea refuz printr-o ordonanță președințială, care este o procedură urgentă, se poate obține acordul pentru părăsirea teritoriului României în scopul vacanței și așa mai departe.
0: Și
1: se vorba despre
0: acolo
1: o declarație de liberă circulație, de fapt despre asta este
0: Dar
1: vorba.
0: E tot un proces.
1: Este tot un proces care se desfășoară cu urgență. Sfatul meu însă este ca, înainte de a apela la o asemenea procedură, să facem o notificare celuilalt părinte, că poate, decât să ajungem la instanță, poate îl determinăm să...
0: Adică îi arăt, uite, plec, sunt
1: exact,
0: atâtea zile,
1: exact,
0: să fii transparent.
1: Exact, da. Uh-huh. Instanțele sunt un pic reticente în ultima vreme, pentru că se uzează de multe ori cumva abuziv de această procedură și atunci...
0: Și părinții ies din țară cu copilul și nu se mai întorc.
1: Și ies din țară și nu se mai întorc, sau nu am nicio dovadă că a refuzat
0: părintele celălalt,
1: exact,
0: ci doar că sunt ei certați,
1: exact,
0: și nu mai vorbesc între ei. Da, am înțeles. Deja ați răspuns un pic la ultima întrebare a acestei ediții. Dacă ați putea transmite un singur sfat părinților aflați într-un litigiu privind copilul, care ar fi acela?
1: Sfatul meu ar fi să fii atenți la interesele copilului, la interesele copilului pe termen lung, pentru că, dincolo de orgoliile pe care le avem la un moment dat, viața copilului este mai importantă, pentru că viața copilului de astăzi este viața adultului de mâine.
0: Mulțumim mult, doamnă avocat. Nu mai am alte cuvinte de spus. Aveam și o concluzie la emisiune, dar ce a spus acum, că dacă ne-am gândit la copiii noștri că așa, în modul acesta, că sunt adulții de mâine și ceea ce lăsăm noi se va vedea mâine. Da. Eu vă mulțumesc pentru prezența astăzi.
1: Vă mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Și vă aștept și într-o altă ocazie.
1: Sigur, cu mare plăcere.
0: Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul acestei ediții a emisiunii E bine să știi. Am vorbit astăzi despre copilul care se află între cei doi părinți, așa, ca un elastic. Dar noi știm că, de fapt, un copil nu este un elastic. Și atunci avem nevoie de mult mai multă răbdare și înțelepciune de a trata conflictele care se nasc între părinți, astfel încât să nu afectăm copiii. Alături de noi a fost astăzi domnul avocat Ramona Tamaș. Noi vă mulțumim pentru atenția acordată și vă dăm întâlnire săptămâna viitoare, tot în cadrul emisiunii E bine să știi, cu alte subiecte de interes. Numai bine, la revedere!

0: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Este a doua zi de grevă în sistemul de sănătate de stat. Sindicatele urmăresc obținerea unor creșteri salariale reale și deblocarea angajărilor în spitale. Plen la Camera Deputaților se așteaptă votul pe legea care privește personalul medical și care prevede într-un amendament chiar deblocarea acestor posturi. Zi frumoasă și caldă astăzi în aproape toată țara. La București acum sunt 28 de grade Celsius. Alertă cu bombă în portul Constanța. Într-un comunicat foarte scurt emis cu puțin timp în urmă, administrația porturilor Constanța anunța că au fost suspendate manevrele în zonele Constanța Nord și Constanța Sud pentru navele maritime și fluviale din motive de securitate, fără alte precizări. Corespondentul nostru Sorin Cealer a ajuns însă la intrarea în port și a înregistrat următoarele secvențe.
1: Mă duc până la autoritate.
2: Nu, vă rugăm să părăsiți.
3: Nu v-am pins nimeni. Haideți, vă
4: rugăm să părăsiți. De ce nu putem...
3: Amenințare cu...
5: Este restricție de acces în port.
0: Bun găsit, Sorin, ești în direct în Radiojurnal. Ce se întâmplă acum în port, atât cât ți se permite să vezi de la poartă? Ce spun oamenii care vor să intre, cei care ies din incintă?
6: Da, bun găsit. Până la urmă am reușit să intru.

0: aeroport și am aflat că alerta a fost primită în jurul orei 11.40 de Autoritatea Navală Română. O voce creată prin inteligență artificială a transmis că două bombe sunt plasate, una în terminalul de pasageri și una în clădirea administrației porturilor Constanța. Aceeași voce a transmis că să nu se încerce găsirea acestor bombe, dacă nu vreți să fiți răniți, părăsiți imediat portul Constanța. Ei bine, clădirea administrației maritime a porturilor Constanța a fost evacuată, toți angajații se află acum în curte, unde așteaptă să vadă ce se întâmplă. A fost pornită alarma pentru alertă cu bombă, forțele de ordine sunt mobilizate, sosesc în zonă și, bineînțeles, de acum încolo se așteaptă derularea evenimentelor. Repet, administrația porturilor maritime, clădirea principală, este unul dintre obiectivele vizate cu această alertă cu bombă, cealaltă, terminalul de pasageri din portul Constanța. Deocamdată acestea sunt informațiile.
1: Mulțumesc, Sorin Cealera. Mobilizare masivă de forțe în Drobeta, Turnu Severin, după ce un apel la numărul de urgență 112 a anunțat un puternic miros de gaze. Pompieri, polițiști, jandarmi și echipele distribuitorului de gaz au intervenit de urgență într-un cartier din vestul orașului. Pericolul a fost considerat major, deoarece în perimetrul afectat se află penitenciarul, secția de psihiatrie a Spitalului Județean, dar și o zonă densă de locuințe. Pentru a preveni orice risc de explozie, autoritățile au luat măsuri imediate. 4 străzi au fost complet închise circulației, iar populația din zona a fost avertizată să rămână vigilentă. Mihai Bădescu.
2: Mirosul a fost resimțit de angajații secției psihiatrie, dar și de locatarii și trecătorii din zonă.
3: S-a simțit miros de gaz în zonă, n-au reușit să descopere sursa.
4: S-a simțit puternic?
3: În unele zone, da.
5: Și eu când veni azi dimineață, simțeam așa un miros. M-am gândit că poate copiii au uitat butelia deschisă.
4: Și vine din canalizare?
5: Da.
6: Acum o jumătate de oră sau 3 sferturi de oră am venit de la piață și s-a simțit foarte rău miros.
4: Au venit polițiștii să vă informeze.
5: Da.
4: S-a mai resimțit duminică.
6: Păi eu am simțit, să știți, duminică. Am simțit, dar mai puțin decât astăzi.
2: Monica Lupu, medicul șef al secției.
7: Am simțit miros înțepător ca de gaz. Am luat măsurile de prevenție pentru a asigura cât se poate siguranța pacienților și a întregului personal medical. Am sunat persoanele abilitate pentru verificări. În acest moment, personalul medical și pacienții sunt în siguranță.
4: Era miros puternic de gaz.
7: Da, și din câte am înțeles, mirosul se extinde pe câteva străzi, pe o rază destul de mare.
2: Pompierii au izolat zona și au intervenit pentru un depărtare pericolului, sub locotenent Daniela Înțeleptu, purtător de cuvânt.
8: S-a luat măsura de vărsări de apă în sistemul de canalizare în vederea eliminării acumulărilor de gaze.
4: Au fost depășiri de concentrații?
8: Nu au fost depășite, dar s-au înregistrat valori ridicate.
2: În cauza a fost demarată o anchetă în încercarea de a stabili proveniența mirosului de gaz. Dacă se va dovedi că un agent economic a deversat gaz în rețeaua de canalizare, acesta riscă o sancțiune drastică.
1: Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat în această dimineață în jurul orei 10:30 un grup de ținte aeriene în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina, care însă nu au pătruns în spațiul aerian național. La scurt timp au fost raportate explozii pe teritoriul ucrainean. MAPN mai precizează pe Facebook că două aeronave F-16 de la baza aeriană Borcea au fost ridicate de la sol la ora 10:57 pentru monitorizarea situației, iar populația din județul Tulcea a primit un mesaj roalert. Alerta aeriană a încetat la ora 11:30. Procurorii Direcției Naționale Anticorupție efectuează astăzi percheziții la sediul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc. Informația este confirmată de președintele instituției, Vlad Cristian Soare, care explică într-un comunicat că ancheta vizează 4 funcționari din direcțiile control și autorizări, dar precizează că nu are voie să ofere detalii din dosar. Oficiul cooperează cu organele de urmărire penală și va oferi tot sprijinul necesar pentru aflarea adevărului, mai spune șeful instituției. Greva generală din sănătate continuă pe termen nelimitat în peste 480 de unități sanitare din țară, iar activitatea se desfășoară conform prevederilor legale. Sunt asigurate urgențele și o treime din activitatea celorlalte secții. Sunt și spitale în care personalul este în grevă japoneză pentru că sunt prea puțini angajați, iar acordarea de servicii medicale ar fi grav afectată. În paralel, tensiunile legate de noua lege a salarizării se amplifică. Federațiile sindicale Sanitas și Solidaritatea Sanitară acuză dezinformare în privința proiectului de lege și susțin că obiectivul lor este obținerea unor creșteri salariale reale, nu doar evitarea reducerilor de venituri. Reporterul nostru Adrian Ature a fost la Spitalul Pantelimon din capitală și a stat de vorbă cu câțiva protestatari.
9: Ce se întâmplă în acest moment după declarația premierului?
10: Declarația dânsului legată de spitalele mici, spitalele orășenești, municipale, este fără un postament solid a unui om documentat.
11: Președintele Diviziei de Medici a Federației Sanitas, dr. Toni Popescu.
10: Gradul de umplere mic dintr-un motiv foarte simplu, 9 medici. Dar pot să vă spun că în clipa asta sunt peste 2000 de specialiști care sunt șomeri, anesteziști, chirurgi, oreliști, ce facem cu ei? Am investit bani în ei. Dacă ei pleacă afară, toată investiția asta și pe următorii 5 ani, cât bine ar fi făcut ei aici, eu nu cred că sunt doar cele 700 de milioane cu care ne se scoate nouă ochiul. Păi pierdem 7 miliarde, cred, în 5 ani, cu toți specialiștii în care am investit.
11: Care sunt cele mai importante probleme pe care le vreți rezolvate?
12: Alina Tătaru mă numesc, sunt farmacistul șef. Sâmbetele, duminicile, zilele de sărbătoare în care noi lucrăm și pentru care vom fi plătiți foarte prost. Nu există motivație în acest sens. Este un spital de urgență, are nevoie de prezența noastră continuă.
9: De ce sunteți în grevă?
13: De condițiile care sunt în spital.
14: Salariile îi spun că o să avem la fel, dar nu crede nimeni așa ceva, că altfel nu se ajungea la grevă. Sunt brancardier pe terapie intensivă. De 3 ani de zile lucrez 12 ore, fie tură de zi, fie tură de noapte. O singură persoană.
9: Cât ar trebui să fiți pe tură?
14: Normal, într-o terapie cu 24-25 de paturi care avem noi, 4 brancardieri pe tură.
9: Și cât sunteți în
14: mod? Eu cu mine.
1: În plenul Camerei Deputaților se așteaptă votul asupra proiectului de lege care prevede pedepse mai mari în cazul agresiunilor asupra personalului medical ce își desfășoară activitatea în unități publice ori private de asistență medicală. Potrivit unui amendament la acest document, se deblochează posturile din sistemul medical. Este vorba de unitățile medicale din subordinea Ministerului Sănătății sau altor instituții ale statului care au rețea sanitară. Acestea vor putea face angajări cu încadrarea în bugetul aprobat. Alina Stănuță relatează de la Palatul Parlamentului.
15: Amendamentul privind deblocarea angajărilor din sistemul medical a fost depus de PSD. Fostul ministru social-democrat al sănătății, Alexandru Rogobete, arăta că a considerat necesar să elimine din legislație blocajul din sănătate. Acesta a criticat memorandumul adoptat de guvern.
16: Cum puteți susține ca un memorandum făcut aseară din disperare politică la Spitalul Militar Central din București, într-un context geopolitic dificil, s-a alocat doar 4 posturi, iar la Spitalul din Bihor, 131. Oameni buni, votați amendamentul și lăsați sănătatea în pace că o distrugeți.
15: În replică, deputatul USR, Cezar Drăgoiescu, spunea că Ministerul Sănătății a fost condus timp de 14 ani de reprezentanți PSD.
17: Vorbiți că sunt posturi neocupate, dar Ciolacu, Rafila, Rogobete, secretar de stat, în 2023 erați în această formulă când ați blocat angajările în sănătate. Domnul Rogobete, dumneavoastră ați pierdut 1 miliard de euro și peste 20 de spitale care puteau fi construite în țara asta prin prisma incompetenței dumneavoastră.
15: În timp ce partidele din fosta coaliție se ceartă, spune deputatul AUR Florin Velcescu, rezidenții își caută de lucru în străinătate.
18: Sunt medici foarte buni și pasionați în țara noastră, care au 30-35 de ani, care nu înțeleg nimic din circul ăsta. Ei se duc acasă și au o rată de 2000 de lei pentru o garsonieră, au probabil încă 2000 de lei pentru mâncare și restul o da Dumnezeu din altă parte. Nu vă e un pic rușine să vă bateți joc de generația asta tânără care vine din spate să pună umărul?
15: Proiectul de lege mai prevede pedepse mai mari în cazul agresiunilor asupra personalului medical, auxiliar sanitar și nemedical, care își desfășoară activitatea în unități publice ori private de asistență medicală.
1: În Grecia, un incendiu de proporții izbucnit ieri pe insula Paros este acum aproape stins, dar încă există riscuri. Corespondenta noastră, Micaela Lamprinidu, transmite că pompierii au intervenit toată noaptea și în această dimineață, dar rămân în alertă din cauza prognozei de vânt puternic. Datele meteo acum, vreme călduroasă astăzi cu maxime cuprinse între 25 și 35 de grade. În extremitatea de vest a țării, izolat, va fi caniculă. După amiază sunt posibile ploi slabe, de scurtă durată în zona montană. La această oră sunt 23 de grade la Suceava, 25 la Constanța, 26 la Cluj-Napoca și Brașov, 29 la Craiova, 30 la Timișoara. În capitală, cel mai mult senin, vânt slab și moderat și o maximă de 32 de grade. La București acum sunt 28 de grade și o presiune atmosferică de 761 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum cu Bogdan Pasăre. Bună ziua!
19: Bun găsit tuturor! Universitatea Craiova o întâlnește astăzi de la ora 20:30 pe teren propriu pe Levski Sofia în manșa secundă din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor, în direct la Radio România Actualități. Săptămâna trecută, în partida tur din Bulgaria, oltenii au pierdut cu 1-0. Fundașul Universității Craiova, Adrian Rus.
20: Chiar dacă e 1-0, nu trebuie să intrăm pe teren și să ne grăbim, să înscriem cât de repede putem, pentru că e o echipă care e foarte periculoasă pe contraatac. Trebuie să avem răbdare și golul cu siguranță va veni. Ocaziile din tur și le-au creat doar prin contraatacuri. Trebuie să fim mai atenți și mai disciplinați.
19: Dacă va trece de Levski Sofia, Universitatea Craiova se va duela în turul 3 preliminar al Ligii Campionilor cu învingătoarea dintre Kairat Almaty din Kazakhstan și Omonia Nicosia din Cipru. În cazul în care va fi eliminată de Levski Sofia, Universitatea Craiova își va continua parcursul european în turul 3 preliminar din Europa League, unde o va întâlni pe CUP Skopje, campioana Finlandei. Celelalte trei echipe românești din cupele europene, FCSB, Universitatea Cluj și CFR Cluj, vor evolua mâine în turul 2 preliminar al Conference League, de asemenea în direct la Radio România Actualități. Astfel, FCSB va juca de la ora 19 la Riga în Letonia cu FK Auda. În prima manșă, roșii albaștri au cedat în Ghencea cu 3-2. Universitatea Cluj se va duela de la ora 20 în deplasare cu Bramberg, în după 2-2 în tur la Sfântul Gheorghe. La plecarea în Norvegia, Alex Țențu a stat de vorbă cu mijlocașul clujenilor Ovidiu Bic.
21: Sunt conștienți că ne așteaptă o partidă foarte dificilă, întâlnim un adversar greu, dar mergem încrezători, nu avem nimic de pierdut, sper să facem un joc bun și să reușim să ne calificăm. Un joc pe teren propriu, probabil o să fie presiunea mai mare.
22: S-a văzut că ei puși sub presiune, pot ceda. Au mai fost ocazii și după golul de 2-2. Aveți încrederea că puteți să-i și atacați acolo?
21: Asta am simțit și noi, că ultimele 20-25 de minute i-am pus presiune, am avut și noi mai multe ocazii și chiar puteam să marcăm și golul de 3-2, dar cred că nu era rezultatul corect.
19: Tot mâine, dar de la 21:30, CFR Cluj va primi vizita celor de la Alașchert după 1-1 în primul meci din Armenia. Echipa feminină de sabie a României s-a clasat pe locul 25 la campionatul mondial de scrimă de la Hong Kong. Formația noastră, alcătuită din Amalia Covaliu, Andreea Lupu și Anastasia Fusea, a fost învinsă astăzi de Italia cu scorul de 45-21 în primul tur al concursului mondial. România găzduiește de astăzi și până pe 9 august campionatul mondial de handbal feminin rezervat echipelor de junioare sub 18 ani. Participă 32 de naționale împărțite în 8 grupe de 4. Cele 116 meciuri ale turneului final se vor desfășura în 4 orașe: Pitești, Mioveni, Craiova și Râmnicu-Vâlcea. Naționala României își va disputa toate cele 3 partide din grupa F la Pitești de la ora 18:30, astăzi cu Uruguay, mâine împotriva Kazakhstanului și sâmbătă contra Chinei.
1: La final vă reamintesc principala informație a ediției: este alertă cu bombă în portul Constanța. O voce generată cu inteligența artificială a anunțat la ora 11:30 de minute că 2 încărcături explozive au fost plasate în incintă. Manevrele au fost suspendate, oamenii au fost evacuați. La fața locului intervin echipe de geniști care gestionează astfel de situații. Radiojurnalul orei 13 se oprește aici.
23: Radio România Actualități. Prima sursă de știri importante, verificate, în timp real. Noi dăm știrea exactă. Reporterii actualității în miez de vară, cu Mihaela Ștefan.

0: spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
1: Biblia este cea mai citită, cea mai tradusă și, paradoxal, una dintre cele mai contestate cărți din istoria omenirii. Nu atât pentru ceea ce spune, cât pentru cine are autoritatea să spună ce anume din ea este cuvântul lui Dumnezeu. De ce unii creștini citesc o Biblie cu 39 de cărți ale Vechiului Testament, iar alții una cu 46? Cine a decis ce este Scriptură și ce nu este? A fost canonul un rezultat al unei revelații divine recunoscute sau al unor decizii luate târziu în concilii bisericești? Și mai ales dacă Iisus și apostolii au citat un anumit set de scrieri ca fiind cuvântul lui Dumnezeu, avem noi dreptul să-l modificăm? Astăzi, la a doua opinie, vom vorbi despre canon, despre apocrife, despre evanghelii pierdute și despre criteriile care separă revelația de imitație. Pentru că atunci când vorbim despre Biblie, nu vorbim doar despre o carte, vorbim despre adevăr, autoritate și încredere. Împreună cu mine se află pastorii Adrian Zaharia și Sorin Goleanu. Vom începe discuția din platou, dar așa cum v-ați obișnuit, începem cu un material video. Puțin mai târziu vom urmări și partea a doua.
2: Pentru evrei și protestanți, cele 39 de cărți care compun colecția actuală a Vechiului Testament sunt considerate canonice, sacre, autoritare, prescriptive. Două întrebări se impun de la bun început. Cine a decis ce cărți merită să fie canonice și de ce în Bibliile catolice sau ortodoxe găsești nu 39, ci 46 de cărți? Cărțile Vechiului Testament au fost scrise aproximativ între anii 1400 și 430 înainte de Hristos de oameni recunoscuți ca fiind profeți ai lui Dumnezeu. Criteriul introducerii lor în canon nu a fost valoarea lor literară, ci originea divină a mesajului. Aceste scrieri au fost citite public, folosite în închinare și păstrate cu o grijă extremă de comunitatea lui Israel. Iisus și apostolii au citat constant aceste cărți ca fiind cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, creștinii care afirmă autoritatea lui Hristos acceptă același canon al Vechiului Testament pe care Hristos l-a confirmat. Vechiul Testament nu a fost inventat de evrei, nici prescris de ei prin vot. În schimb, vorbim de o autoritate divină a scrierilor, recunoscută de comunitatea credincioșilor sub autoritatea revelației divine. Biserica Catolică a afirmat lista completă a cărților canonice abia în sesiunea din 8 aprilie 1546 a Conciliului de la Trent. La cele 39 a mai adăugat încă 7 cărți apocrife sau în tradiția catolică deuterocanonice, printre ele numărându-se cărțile Tobit, Sirach, Macabei, Baruch, etc. De ce au procedat astfel? Întâi pentru că adversarii lor, reformațiunea protestantă, respingeau aceste cărți ca fiind necanonice, folosind exact criteriile canonului evreiesc, masoretic. Apoi, pentru că scrierile apocrife ofereau sprijin teologic discreționar unor doctrine exclusiv catolice, învățăturile purgatoriului, rugăciunii pentru cei morți sau mântuirea prin fapte. Chiar dacă în secolul 1 după Hristos existau mai multe forme textuale ale Bibliei ebraice, așa cum arată sulurile de la Marea Moartă, colecția de cărți recunoscute ca scriptură era deja stabilă. Legea, profeții și scrierile. 39 de cărți sacre.
1: Mulțumim Opinia Production pentru acest material. Puțin mai târziu vom vedea și partea a doua, care face referire la Evanghelie, la ceea ce se întâmplă în Noul Testament. Dar haideți să comentăm întâi ce se întâmplă în Vechiul Testament. Le spun bun venit invitațiilor mei, pastorii Sorin Goleanu și Adrian Zaharia. Pentru început, o astfel de abordare, când pui problema atât de deschisă, aș spune, și chiar curajos, nu ar putea să-i descurajeze pe unii și să spună, păi ce Biblie să citim? Unii au o Biblie cu 39 de cărți în Vechiul Testament, alții cu 46. De unde știm noi că alea 39 chiar sunt revelație de la Dumnezeu? De ce celelalte nu ar fi? Pornind astfel sau deschizând acest subiect, nu am putea sau n-ar putea unii să fie chiar descurajați să mai citească?
3: Și emisiunea aceasta are rolul de a ajuta pe oameni să nu rămână descurajați, pentru că dacă există o explicație foarte clară în legătură cu de ce unele Biblii sunt mai mari, mai groase și celelalte sunt mai subțiri, de ce sunt mai multe cărți versus mai puține cărți, oamenii vor înțelege de fapt ce înseamnă de fapt cuvântul lui Dumnezeu, ce înseamnă inspirație, ce înseamnă scrieri care sunt interesante, dar care nu sunt de factură inspirațională și care nu au intrat în uzul comunităților liturgice în perioada respectivă. Așa că nu ne teamă să considerăm asta, pentru că oamenii, dacă vor înțelege despre ce este vorba, nu se vor descuraja.
1: Materialul ne-a spus lucrul acesta și știm că, dacă ne referim la Vechiul Testament, nu a existat o autoritate bisericească sau o autoritate evreiască care să spună, da, acestea sunt cărțile Vechiului Testament. Și totuși, cum s-a ajuns la aceste...
4: Bine, nu e chiar așa. Adică, nu este... Din punct de vedere istoric, fix așa, își revendică comunitatea evrească, își revendică o anumită paternitate. Însă, elementul care ar trebui să-l reținem noi este că, în ciuda viselor unora, că sunt cei care au lucrat la colectarea cărților Vechiului Testament, că sunt după aia cei care au lucrat la colectarea cărților Noului Testament, noi trebuie să știm că există a existat întotdeauna o monitorizare atentă din partea Duhului lui Dumnezeu. Adică...
1: Păi bun, dar Duhul lui Dumnezeu, că aici e o chestiune foarte subiectivă. Duhul lui Dumnezeu a monitorizat canonul cu 39 de scrieri sau pe cel cu 46? Că
4: păi,
1: unii ar putea să-și pună întrebări. Fiecare are pretenția că biserica lui are dreptate, nu?
4: Păi da, deci dacă este să vorbim, haideți să vorbim și strict istoric, s-a concretizat canonul Vechiului Testament, era deja concretizat la vremea lui Iisus Hristos, care înseamnă acum 2000 de ani.
1: Și înseamnă 39 de cărți.
4: Și înseamnă 39 de cărți și ultima din Vechiul Testament, care este Cartea Macabeilor, a fost scrisă în anul 430 înainte de Hristos, iar cele 7 celebre care au fost inserate acest adagio, dacă am urmărit cu atenție materialul, acest adagio în anul 1540 și ceva, adică la 1500 de ani de la Hristos, tocmai pentru că practicile bisericii erau nealiniate cu mesajul Scripturii, atât al Vechiului Testament cât și al Noului Testament, și cumva ca să
1: justifice
4: și să vină mai ușor bisericii, a fost mult mai ușor pentru biserică decât să taie practicile ei nebiblice, a fost să le înglobeze, să le...
3: Să-și găsească justificare prin aceste...
4: Exact, să le includă prin aceste cărți, care sunt niște... E un material acolo, ce să spun, motivațional, ce-o fi în el, dar calcă flagrant principiile după care au fost canonizate cărțile sacre. Și acolo... au fost niște principii. Aceste principii, la ele fac eu referire când spun că Duhul lui Dumnezeu a monitorizat, adică a gestionat și a insuflat bisericii fix aceste elemente cadru principiale după care anumite cărți să fie în canon și altele să nu fie în canon.
1: Spuneați la un moment dat în clip că Iisus și apostolii au citat din aceste 39 de cărți sau partea aceasta canonică a Vechiului Testament. Ce argumente avem în sensul acesta?
4: În Noul Testament este o raportare aproape... nu aproape, este extrem de fidelă celor 39 de cărți. Nu există citare în Noul Testament din cele 7 cărți care au fost introduse. Există, într-adevăr, citări în Noul Testament la un moment dat dintr-o carte care se numește Enoch,
3: dar care nu este numită Scriptură, spre exemplu.
4: Exact. Există, Pavel face în celebra sa predicare pe Areopag, face citare dintr-un poet grec, dintr-un filozof grec, dar inclusiv aceste lucruri le face tot sub călăuzirea Duhului Sfânt. Adică noi nu ne putem detașa de elementul acesta. Când Scriptura spune, oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt, această chestiune este perfect valabilă atât în dreptul celor 39 de cărți din Vechiul Testament, cât și în dreptul celor 27 din Noul Testament, care împreună fac 66 și reprezintă corpul complet al Sfintei Scripturi pe care o avem astăzi.
3: Sau când Pavel vine și spune, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, referindu-se în mod special la Scriptura pe care ei o aveau și la care se raportă.
5: Se referea evident la Vechiul Testament, la ceea ce cunoșteau
4: care însemnau,
5: ei la
4: care însemna legea, profeții
3: și scrierile.
4: Și scrierile.
5: Adică 39 exact. De cărți.
4: 39. Da. Aceste 39 de cărți sunt exact cele 39 de cărți pe care noi le folosim astăzi în Sfânta Scriptură. Există într-adevăr variațiuni, în sensul că ordinea lor este un pic diferită în anumite versiuni ale Tanacului, adică Bibliei evreiești, dar sunt aceleași. Înțelegeți? Adică la numărul 14 e numărul 16. Dar adică tot este
3: în esență sunt
5: ordinea,
3: în esență
5: ordinea
3: sunt
5: cărților este modificată,
4: absolut.
5: Dar nu conținutul.
4: Nu conținutul.
5: Din ce știu eu, Vechiul Testament în versiunea evrească se încheie cu 2 cronici.
4: Exact, iar aceste 7 cărți suplimentare care sunt în plus și care au potențial de derută. Păi da, pentru că nu mai știm din ce Biblie citim, din Biblia ăstora protestanților sau din Biblia alorlalți. Nu vreau să spun că Biblia alorlalți nu este în regulă. Este în regulă minus aceste 7 cărți. De ce? Pentru că aceste 7 cărți vin cu un bagaj așa zis teologic care susțin dogme care nu sunt biblice. De exemplu, moare omul și trebuie să-i faci pomană, că trebuie să mănânce pe lumea elaltă, covrigi și pilaf și nu mai știu ce. Nicăieri în cele 39 plus 27 ale Scripturii nu găsești suport pentru a hrăni morții, sufletele morților pe lumea elaltă. În această carte Baruch sau Tobia sau nu știu cum se numesc aceste apocrife sau deuterocanonice, cum le spun catolicii, acolo găsesc suport pentru treaba asta. Pentru motivul acesta a existat incluziunea lor.
3: De aceea, unul dintre criteriile pentru care s-a ajuns la un număr de cărți era și acesta, să nu fie în contradicție cu ceea ce există doctrina stabilită de profeți sau de apostoli mai târziu.
4: Da, este
3: să fie în armonie și acceptate pe plan. Exact, să fie acceptate pe plan liturgic de-a lungul timpului.
5: Cum ar trebui să ne raportăm la aceste cărți? Bun, nu extragem doctrină de acolo, dar totuși putem găsi elemente de istorie, de cultură. Ele totuși acoperă o perioadă pe care alte cărți ale Vechiului Testament nu le mai acoperă.
4: Trebuie să înțelegem forța ideii de canon. Forța ideii de canon. Canonul este o scriere prescriptivă, este o scriere inspirată, este o scriere validată de Dumnezeu. Cum să mă raportez eu la Tobia? Ca la, ce să știu, ca la șogun. Ca la Mizerabilii lui Balzac. Ca la orice carte SF. Nu are pentru mine valabilitate. Nu poate să aibă. De ce? Pentru că Hristos, când a fost pe pământ, el însuși s-a raportat la Scriptura celor 39 de cărți. Adică
5: este
4: la canonul
5: foarte interesant
4: 39.
5: Că dacă vorbim de autoritatea Vechiului Testament, practic acesta a fost recunoscut înainte de Biserica creștină.
3: Exact,
5: da? Adică
3: exact.
5: Ceea ce ne arată că autoritatea
3: deja era
5: nu este dată de biserică.
3: Exact. Dar cărțile acestea, dincolo de ce a spus colegul, pot să mai spun că pot fi citite și, așa cum aminteați, ne oferă niște informații despre o perioadă importantă a timpului, a Scripturii, despre care găsim aici informații și e bine să le avem. Dar, când vorbim despre normă, ne ducem la canon. Da? Ne ducem la...
4: Noi avem aici un... lumea s-a prins că există un context polemic între protestanți
3: și
4: catolici sau ortodoxi. S-a prins de treaba asta, că nu mai e o noutate. Chiar dacă mai facem noi emisiuni pe ei, suntem împreună și aia și aia, și chiar și la postul ăsta de televiziune, whatever. Însă, știți ce se întâmplă? Se întâmplă că inspirația nu este decisă de polemică. Dacă într-un platou sau dacă într-un context teologic oarecare bat unii, sunt mai gălăgioși, au mai multă forță și la un moment dat o pot duce spre coerciție, adică și impun dogma respectivă, chestiunea aceasta, chiar dacă ar putea să fie un Scandenberg din ăsta istoric, teologic, modern, să ducă lucrurile în favoarea unei dogme care nu este biblică, forța de moment este anulată, este pusă în matca ei de către canonul stabilit odată pentru totdeauna.
3: Autoritatea este Dumnezeu,
4: exact,
3: care a inspirat...
4: Nu polemica. Nu gălăgia, nu numărul.
3: Nu forța mea de a mă exprima și exact. De a ști cum să-mi impun punctul de vedere.
4: Exact, nu faptul că noi suntem aici de 2000 de ani înseamnă că noi suntem... Ok, bate spiritualitatea, bate ascultarea de Scriptură, bate...
3: conducerea Duhului Sfânt, până la urmă.
4: Să zicem așa.
5: Referindu-ne la ceea ce se întâmplă în Noul Testament cu referire la Vechiul Testament, am găsit un verset pe care o să-l citesc și apoi aș vrea cumva să-l comentăm din perspectiva aceasta. Este o declarație pe care chiar Domnul Hristos o face. În Matei, capitolul 24, versetul 35, îl spune așa. Ca să vină asupra voastră tot sângele nevinovat, vărsat pe pământ, de la sângele lui Abel cel neprihănit, până la sângele lui Zaharia, fiul lui Berechia, pe care l-ați ucis între templu și altar. Și acest verset știu că este folosit de foarte mulți ca argument apropo de canon, pentru că vorbește de Abel, despre care citim în Geneza, și vorbește despre sângele lui Zaharia, despre care vorbim în Doi Cronici, adică ultima carte, așa cum apare ea în scrierea,
3: exact,
5: în scrierea Vechiului Testament ebraic. Iată încă un argument că practic ceea ce Hristos a considerat ca fiind scriptură este exact ceea ce se întâmplă între Geneza și Doi Cronici.
3: Da, practic și acesta este încă un argument solid pentru a susține că cele 39 de cărți ale Vechiului Testament erau deja alcătuite ca un canon
5: și recunoscute.
3: Și recunoscut. Pentru că, iată, aici se vorbește foarte frumos și de începuturi. Da, vorbim despre Abel, dar și despre finalul acestui canon, ceea ce ne poate duce cu gândul că Iisus și apostolii și cei din timpul acela cunoșteau bine care era canonul biblic în momentul acela format și acceptat de comunitate.
5: Bun, haideți să vedem ce se întâmplă cu Noul Testament. Mai urmărim un material video, așa cum v-am promis, și apoi revenim în platou.
2: De ce din Biblie lipsesc evanghelii precum cea a lui Toma, a Mariei Magdalena, a lui Barnaba sau cea egipteană? Așa cum poate că știi deja, termenul canon este folosit pentru a descrie cărțile care sunt inspirate divin. Cele de mai sus sunt apocrife sau, într-un termen cunoscut generației noastre, sunt fake-uri. Există criterii de recunoaștere a autenticului de neautentic stabilite de către Dumnezeu. Deși procesul uman de colectare a cărților Bibliei în canonice a fost defectuos, în suveranitatea sa și în ciuda ignoranței și încăpățânării umane, el a adus Biserica Primară la recunoașterea cărților pe care le inspirase. Canonul muratorian, care a fost compilat în anul 170 după Hristos, a inclus aproape toate cărțile Noului Testament, cu excepția câtorva. Însă conciliul de la Hipona, 393 după Hristos, și conciliul de la Cartagina, 397 după Hristos, au confirmat exact cele 27 de cărți prezente astăzi în Noul Testament ca fiind autoritative. Criteriile de acceptare au fost: autorul scrierii a fost un apostol sau a avut o legătură strânsă cu un apostol? Scrierea păstrează consecvența doctrinei și a învățăturii curate? Este acceptată per ansamblu de trupul lui Hristos? Important de reținut este faptul că Biserica nu a creat canonul. Dumnezeu a inspirat cărțile, Biserica doar l-a recunoscut. Procesul a fost gradual, în ciuda dezbaterilor și persecuțiilor. Noul Testament s-a format organic, sub călăuzirea Duhului Sfânt, fiind colecția de cărți inspirate, menite să transmită mesajul mântuirii lui Hristos generațiilor viitoare. Îl poți citi și tu. E sigur.
5: Când vă referiți că e sigur, vă referiți la cele 27 de cărți pe care le avem în Noul Testament, nu și la celelalte evanghelii.
4: Cele 27 de cărți ale Noului Testament, pe lângă cele 4 evanghelii, pe lângă scrierile apostolilor, pe lângă Apocalipsa, s-au luptat să fie adunate în felul acesta și până la urmă au fost recunoscute ca atare destul de curând în istoria Bisericii Creștine. Pe lângă ele, astăzi își revendică inserția acolo și alte cărți, precum cele enumerate. Însă acestea apar mult mai târziu și nu corespund criteriilor de canonicitate. Iar în material, la un moment dat, am găsit acolo un spațiu pentru a le enumera. Primul dintre ele era dacă autorul scrierii respective din Noul Testament este apostol sau un apropiat al apostolului. Acesta era un criteriu. Al doilea era dacă este consecventă scrierea respectivă cu doctrinar, cu toate celelalte, cu ansamblul tuturor, dar nu vorbesc doar al Noului Testament, ci și al Vechiului Testament. Și al treilea era dacă biserica, literalmente în ansamblu, ei acceptă cartea sau nu acceptă. Nici una dintre aceste, nici unul dintre aceste trei criterii nu sunt
5: îndeplinite
4: de Evanghelia după Maria Magdalena, de Evanghelia egipteană, care practic este un gnosticism, este o alegorizare a vieții religioase, ceva inimaginabil, care nu putea să facă match, să poată să se întâlnească ideologic sau doctrinar cu celelalte cărțile Scripturii.
5: Dacă în materialul anterior vorbeam de niște cărți care au fost adăugate de biserică, iată că în cazul acesta biserica poate să fie acuzată că nu a permis ca aceste cărți să facă parte din canonul biblic. Era o decizie, sau când a fost implicată biserica în decizia aceasta de a include aceste 27 de cărți și atât în canonul Noului Testament?
4: Noi vorbim despre cele 27 de cărți care sunt folosite în închinare, care sunt citite public și care sunt recunoscute ca autoritate divină. Dar aș face o foarte fină corecție. Nu biserica decide. Pentru că dacă biserica își poate lua lumea în cap să spună noi am decis Scriptura și deja o face. Însă dacă tu ai decis Scriptura, atunci, scuze, ce faci cu un verset din genul celui din Romani, capitolul 3, cu versetul 4, care spune Dumnezeu este adevărat, iar orice om este mincinos? Adică nu poți să spui, noi doi suntem colaboratori, eu și cu Dumnezeu suntem cot la cot și ne-am hotărât noi amândoi, noi biserica și el Dumnezeu, ce carte să o introducem și ce carte să nu o introducem. Pentru că treaba asta este o impertinență aproximativ din partea bisericii. Dai loc unei idei de, cum s-a mai dat în istorie, idei de vice rege cu Hristos, adică nu ești cot la cot cu Dumnezeu să spui cărțile astea sunt, cărțile astea nu sunt. Ca atare, vorbim într-adevăr de un discernământ spiritual al bisericii, dar sub monitorizarea Duhului Sfânt.
5: Ce rol a avut comunitatea creștină în general atunci când vorbim de stabilirea canonului, la cele 27 de cărți din Noul Testament, mă refer?
3: Așa cum a amintit colegul, acceptarea pe scară largă în comunitatea religioasă de atunci a fost unul dintre criterii foarte important pentru canonizarea și a Noului Testament, cum de altfel se întâmpla și în Vechiul Testament. Atâta timp cât cărțile acestea au fost citite mereu, acestea au intrat în uz și, bineînțeles, cum se amintea, sub călăuzirea Duhului Sfânt, fără să existe la un moment dat un decret potrivit căruia de acum înainte facem așa, nu contează ce a fost până acum. Totul a fost un proces și ceva natural. Iar comunitatea a avut rolul acesta de a pecetlui cumva în timp aceste 27 de cărți ale Noului Testament.
4: Exact. Și pentru a mai da acolo o notă în plus, ideii că comunitatea trebuie să-și vadă locul ei, în primele faze de colectare a cărților Noului Testament, biserica favoriza o carte în defavoarea alteia. Favoriza cartea care se numește Păstorul din Hermas, și defavoriza cartea Apocalipsei. Le plăcea povestea asta. Este o poveste interesantă, putem găsi pe internet. Căutăm. Însă, într-un final, păstorul din Hermas s-a demonstrat că nu corespunde tuturor criteriilor, celor trei mari și late enunțate pentru inserția nouă în canon.
3: N-a rămas în listă.
4: A zburat. Păstorul a zburat. Îl găsești, literatură, maculatură pe internet. A intrat cartea Apocalipse, care este o carte de mare forță, mare profetică, actuală, cu mesaj teologic valabil și care transcede generații.
3: Și iată cum a intervenit influența Duhului Sfânt într-un
4: da, mod exact, frumos. Exact.
5: Ce înțelegem din discuția de astăzi despre inspirația, despre cum ar trebui să ne raportăm la Scriptură, la Cuvântul lui Dumnezeu?
3: E atât de frumos să privești Scriptura așa cum de altfel este și prezentată de către apostoli, ca pe cuvântul lui Dumnezeu. Ori de câte ori o deschizi, să știi că te întâlnești de fapt cu Dumnezeu. Faptul că la început nu a fost omul care să schimbe lucruri și a fost Dumnezeu care prin inspirație ne-a oferit cuvântul acesta, pe mine mă încântă să știu că ori de câte ori mă întâlnesc cu cuvântul acesta, mă întâlnesc cu Dumnezeu. Și avem în Scriptură motivația de a ne apropia de Dumnezeu, astfel încât același Duh Sfânt care a inspirat pe profeți și pe apostoli să scrie, cum ne spunea Petru la un moment dat în Noul Testament, să ne inspire și pe noi să înțelegem scrierile acestea, pentru că altfel ar fi doar o simplă citire, o poveste pe care o înțelegem despre ce a fost atunci și nu ne-ar transforma viețile.
5: Iar eu consider... Asta e forța,
3: exact.
5: Până la urmă.
3: Cum spune apostolul Pavel, ca o sabie cu două tăișuri, încă și în secolul acesta și în momentul acesta poate să mai se vorbească despre cuvântul lui Dumnezeu ca o sabie care pătrunde și face transformare în viețile oamenilor.
5: Convingeți-ne să citim Scriptura, așa cum
4: nu e cazul. Sunteți convinși și dumneavoastră, în special, sunteți foarte convinsă. Ideea este că dacă este vreodată vreun argument care să încline balanța, acela este cum se raporta Iisus Hristos la ideea de Scriptură. Și cel puțin două versete aș putea furniza în momentul acesta. Unul este din Ioan 10 cu versetul 35, dacă mă lăsați pot citi și repede. Deci Ioan 10 cu versetul 35 spune Scriptura nu poate fi desființată.

0: lor? Ce le-ar spune?
1: Scriptura vine către noi cu oferta ei. Trebuie, la rândul nostru, noi să avem deschidere către Dumnezeu. Nu înseamnă că nu vor fi întrebări și îndoieli pe traseu. Nu înseamnă că oamenii lui Dumnezeu sunt niște tonomate, niște roboți care ei au răspunsul la toate întrebări. Eu însumi am încă întrebări cu privire la Dumnezeu, cu privire la Scriptură, însă greul bagajului meu intelectual, teologic, este într-un anumit sens deja format. Am suficient de multe argumente și de natură subiectivă, dar și de natură literalmente rațională ca să cred că această carte care o țin în mână, la care fac referință, este într-adevăr venită din altă lume și care poate să mă introducă într-o dimensiune superioară a vieții. Nu am forța și nici măcar nu pretind că pot impune gândirea mea cuiva. Dar această chestiune trebuie să fim foarte atenți, că dacă un om nu poate face astfel de lucruri pentru noi, Duhul lui Dumnezeu este încă pe pământ.
2: Cuvântul lui Dumnezeu te acompaniază mereu în orice situație.
1: Da, este, adică un predicator, un prezentator, un profesor de Biblie are forța lui, cât e, dar e mică. Forța mare o are Duhul lui Dumnezeu.
2: Aș mai spune un gând. Vorbim despre mai puține sau mai multe cărți, canon versus deuterocanon. Să avem grijă ca prin neacceptarea unor idei frumoase ale Scripturii și prin necitirea Bibliei să o subțiem noi, așa cum este ea, da? Cu cele 66 de cărți. Să rămânem la doar ceea ce ne place nouă să luăm și să frunzărim, să spicuim și să avem o Biblie foarte subțire, într-un sens.
0: Vă mulțumesc foarte mult pentru ideile pe care le-ați împărtășit astăzi și vă aștept cu drag și în alte ocazii. Într-o lume plină de evanghelii alternative, adevăruri personalizate și spiritualitate la comandă, rămâne o întrebare esențială. Mai avem un punct sigur de referință? Scriptura afirmă că da. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte și să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Biblia nu are nevoie să fie reinventată, are nevoie să fie citită, înțeleasă și mai ales trăită.

0: Biblia spune că cei ce nădăjduiesc în Domnul își înnoiesc puterea. Isaia 40, 31.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.

0: Sănătate cu prioritate. O incursiune informativă și interactivă ce aduce sfaturi valoroase de la medici și specialiști pentru protejarea sănătății fizice și psihice. Realizator, Raluca Matescu.
1: Bun regăsit la Sănătate cu Prioritate, o ediție pe care nu trebuie să o ratați, întrucât urmează informații importante pentru toți cei care mergeți în vacanță vara aceasta. Vacanța înseamnă relaxare, dar trebuie să însemne neapărat și excese. Bufete all inclusiv, înghețată, prăjituri, cine târzii, tentații la fiecare pas. Cum ne bucurăm de toate fără să ne întoarcem acasă cu kilograme în plus sau cu probleme digestive? Există un echilibru între plăcerea de a savura preparatele locale și grija pentru

0: Sănătate. Astăzi aflăm cum putem avea un concediu fără restricții inutile, dar și fără regrete. Alături de mine este dr. Carmen Kendran, medic primar diabet, nutriție și boli metabolice, din nou în casele dumneavoastră și în platoul meu și mă bucur foarte mult. Bun venit!
1: Bun găsit, mulțumesc pentru invitație.
0: Este o temă frumoasă, pentru că atunci când apare vacanța în decor, ne relaxăm atât de tare, încât mulți nu mai ținem cont de obiceiurile sănătoase pe care le-am implementat de la începutul anului și pare că ne-am ținut un pic de ele, de problemele de sănătate poate pe care le avem. E un fel de punem pauză la tot și ne bucurăm de vacanță. Dacă e să trecem în revistă de la început, principalele greșeli alimentare pe care le facem în concediu, care ar fi acelea?
1: Apoi, în concediu, da? Când se duce omul în concediu, ce se întâmplă? Primul lucru, scapă de inhibiții. Da? Și atunci tot ce s-a abținut în principiu și tot acolo este momentul în care se își face toate poftele. Da? Că știe că după ce se întoarce acasă, se întoarce la obiceiurile sănătoase și bune. Da? Asta înseamnă de multe ori că alimentația pe care o am acasă mi-aduce destul de multă frustrare, astfel încât în concediu să fac excese. Deci poate ar trebui cumva să gestionez și în viața de zi cu zi să am niște mici plăceri nevinovate, dar care să fie cu cât mai puține consecințe. Și atunci în concediu n-ar mai apărea această explozie. Până și din aia mă duc și fac și din aia, beau și din aia, de toate că sunt în concediu și după aia văd eu ce fac. Da, ar fi un pic mai echilibrată situația. Cele mai mari greșeli sunt porțiile mari, cantitățile mari de suc, da, mai ales la adolescenți și la copii, mesele neregulate, nu știu dacă, hai să nu zic neregulate, nu e bine. În concediu cred că sunt prea multe. Da, de ce? Că avem foarte multe gustări care se suprapun și ne aduc multe calorii, de aceea fiecare se întoarce din concediu cu 2-3 kg în plus, de la caloriile în plus pe care le mâncăm, nu neapărat da, de mese dezorganizate sau dezechilibrate. Uite, aici vorbește viața de zi cu zi, da, și partea de concediu, într-adevăr, nu are legătură cu mesele dezorganizată, are legătură cu mesele prea dese și gustările prea dese.
0: Da, deci o masă de dimineața până seara, pentru
1: da,
0: că vrem
1: și faptul
0: să
1: că face mai puțină mișcare, teoretic. Sunt persoane care în concediu fac și multă mișcare și acolo nu se vede atât de mult. De ce? Pentru că făcând mișcare ard din acele calorii. Dar sunt și persoane care din motive medicale sau pur și simplu de preferință nu fac mișcare sau nu pot. Da? Și atunci caloriile în plus pe care le iau din gustăricile acelea care îmi fac mie plăcere, o să le văd pe cântar, au consecințe. Aici este de fapt problema și aici ar trebui cumva să găsim un echilibru încât să nu mă duc în concediu cu ideea de restricție, da? Dar nici să mă întorc vinovat cu 2-3 kg în plus.
0: Haideți să o luăm de la început, de dimineață când ne trezim și mergem poate suntem la hotel sau suntem la o pensiune. Cum ar trebui să arate micul dejun într-o zi de vacanță?
1: Păi, micul dejun nu ar trebui să înceapă cu cafeaua pe stomacul gol. Primul lucru, de ce? Dacă eu beau cafeaua pe stomacul gol, ce o să se întâmple? Păi o să-mi stimuleze secreția de cortizol de dimineață mai mult și e posibil să-mi crească puțin glicemia și insulina. Și nu vreau lucrul ăsta. Deci faptul că beau cafeaua pe stomacul gol are impact metabolic negativ pentru mine. Lăsați cafeaua după micul dejun și mâncați un mic dejun echilibrat. Ce înseamnă echilibrat? Înseamnă neapărat un anumit tipar? Nu. Înseamnă să am un mic dejun variat, revin mereu la variabilitatea și diversitatea alimentației, în care să am o sursă de proteine, în care să am și carbohidrați. Carbohidrații nu sunt dușmanii noștri. Numai porția face diferența, da? Să am o sursă de grăsimi sănătoase, nu? Și să am fibre suficiente pentru digestie. După care mă pot bucura și de cafeaua mea fără niciun fel de probleme, fără să aibă impact metabolic.
0: Și ar trebui, cred că în vacanțe oamenii au timp în sfârșit pentru micul dejun.
1: Da, și ar trebui să mănânce la micul dejun, da. Adică mulți mănâncă puțin, nu mănâncă pe săturată la micul dejun și fă mișcare după aceea, da? Mănâncă din tot ce-ți poftește inima, din toate, echilibrat, să ai din toți nutrienții necesari, după care du-te și fă mișcare. Micul dejun nu este mic, da? El ar trebui să fie o masă consistentă, care să ne dea energie până la prânz, să ne țină până la prânz. Dacă mie mi se face foame pe la 11, da, înainte de să iau prânz, sau mă rog, nu neapărat 11, zic pentru mine, dacă mi se face foame sau am o poftă nebună de dulce la o oră între micul dejun și prânz, este clar că cine este vinovat? Vinovat este faptul că la micul dejun am avut o masă dezechilibrată. Da? Nu am avut suficiente proteine și suficiente fibre. În general, aici este legată cu pofta de dulce și cu foamea intensă. Da? Sau am avut foarte mulți carbohidrați fără să-i susțin cu fibre care să-mi țină glicemia aia în frâu. Mi se duce glicemia în sus mult, îmi crește și insulina foarte mult, după care se prăbușesc, da? Și mi se face foame. Și care este nutrientul cel mai ușor de digerat? Dulcele. Da? Așa apare pofta de dulce din prea mulți carbohidrați și masă dezechilibrată în spatele senzației, în spatele poftei de dulce.
0: Ei, și dacă suntem în vacanță, cred că dacă ăsta e un prim secret, dacă mâncăm ce trebuie la micul dejun, da. Poftele și ispitele din jur...
1: la micul dejun, asta este primul și primul pas, da? să mâncați pe săturate. Este o masă foarte importantă a zilei care ne susține energia și bună dispoziția pe parcursul cel puțin a jumătate de zi și dictează tonusul zilei, dictează tonusul metabolic cu care pornesc în ziua respectivă.
0: Și ajungem la masa de prânz pentru cei care au all inclusive și masa de prânz pare că vine mai repede decât trebuie. Cum ne putem bucura de bufetul suedez, că de obicei așa este, fără să exagerăm?
1: Cea mai mare greșeală pe care o fac mulți involuntar la bufetul suedez este faptul că nu faci o tură la început ca să vezi tot ce se oferă în meniu. Da? Și o iei din aproape în aproape. Și este firesc că, uite, vreau și din asta, vreau și din asta, vreau și din asta și ajung să pun în farfurie prea mult ca și număr de calorii față de cât aș avea eu nevoie. Da, deci sfatul meu la bufeturile suedeze este întâi, uită-te la tot ce îți oferă hotelul unde stai tu și după care îți alegi, da, uite, mi-au din aia, din aia și din aia. Și mai este aici un lucru, da, de multe ori între micul dejun și prânz mai vin și gustările. Da, se mai mănâncă o înghețată, mai ales cei care se duc acum la mare, da, un suc sau, eu știu, fiecare ce are poftă. În principiu, nu mă apuc să țin regim, nu mă duc cu regimul în vacanță, da, doar că tot ce înseamnă dulce, da, înghețată, un pahar de suc, contează ce? Contează porția, să nu fac excese, da, mănânc o înghețată, nu mănânc două, trei. E un mâncat compulsiv care nu este benefic. Da? Mai bine mănânc acum o înghețată și mănânc una peste 3 ore. Da? Să nu am o încărcătură glicemică foarte mare pe moment. Și este foarte important să nu consum aceste zaharuri, sursa asta de zahăr, în momentul în care eu nu mai fac mișcare. Da? Că atunci caloriile acelea încep să conteze. Deci tot ce este cu calorii și sunt în vacanță și fac mișcare să fie în prima parte a zilei. Da? Nu mă gândesc, uite, eu n-am voie să mănânc înghețată, da, și uite, sunt cu minte și în vacanță. Nu este vorba despre asta. Este vorba despre echilibru. Mănânc înghețată înainte de prânz, între mese, dar nu o mânca seara. Asta este diferența.
0: Păi, ne-am cam dezechilibrat, da, un pic prin ceea ce a spus, pentru că seara... E momentul acela când ieșim, sunt luminile orașului sau depinde unde, resortului unde te afli și sigur că vrei să consumi ceva.
1: Bine, foarte mulți au înghețat. Nu o să fie proteine, asta este clar. Da? Dacă vreau să mănânc ceva dulce, da, pe traseu, important este să fac mișcare după ce am mâncat acel dulce. Este foarte, foarte important. De ce? Pentru că mușchii mănâncă glucoză. da? Și atunci impactul metabolic este mai mic. Dacă, în schimb, ajung la hotel după ce m-am plimbat și mănânc, asta o să se lase cu consecințe mai neplăcute. Mie ridică mult insulina, da? Îmi schimbă, nu mi-aduce nimic benefic. Dar indiferent ce aleg să mănânc, să fac un pic de mișcare după aceea, mai ales dacă este seara. Și într-adevăr, aici e o mare capcană, pentru că, mai ales la cei care merg la resorturi cu copii sau fără copii, seara se pun mese mai variate și mai întinse decât în timpul zilei, da? Se pun muzică, sunt tot felul de programe, adică tendația de a mânca mai mult, da, într-un interval, că nu mănânci la masă și ai plecat. Da, stai cu programele de divertisment, muzică, da, și durează vreo 2-3 ore și e posibil să mănânci mai mult în perioada aceea. Asta este tipic pentru resorturi, dar dacă poți să faci o mică plimbare după, da, ar fi excepțional. Ar echilibra un pic lucrurile.
0: Și totuși să te uiți și farfurie, să nu pui prea mult, mai ales
1: în farfurie seara, cea mai bună variantă ca să nu te întorci acasă cu prea multe kilograme ar fi să alegi o sursă de proteină slabă, carne sau pește, și cu legume gătite, crude, fiecare dintre noi cum le preferă. De ce? Ne aduc sațietate, nu? Și ne aduc și fibre, având puține calorii. Dacă eu aduc mult carbohidrați pe care nu o să-i consum prin mișcare, aceea o să rămână și o să-i văd pe cântar când mă întorc acasă din concediu. Partea asta cu prima parte a zilei, când sunt mai activ, da, și să-mi permit să mănânc mai bogat caloric, are sens, iar pe partea de seară, da, să mănânc ca să-mi țină de foame, suficient de variat ca să mă bucur de masa respectivă, dar să nu fie cu foarte mulți carbohidrați dacă știu că nu o să fac mișcare. Și este posibil. Poate nu vrei decât să mănânci
0: și
1: să te relaxezi. Da? Și atunci eu conștient aleg să mănânc mai puțin carbohidrați. Da? Și mănânc mai mult pe proteine slabe și pe legume.
0: Să sperăm că mai avem conștiința trează în vacanță.
1: Zile și zile. Sunt și zile în care suntem conștienți de lucrul ăsta, da? Dar sunt și zile în care mai facem niște excese și este în regulă până la urmă să faci niște mici excese în vacanță. Ideea este să nu devină un obicei și să nu fie zilnic. Da, n-ar trebui să merg în vacanță cu vinovăție, da, nici ca să fac excese, că lasă că știu eu când mă întorc ce am de făcut. Dar ar trebui să fie cumva un echilibru și între lucrurile bune și între lucrurile pe care vreau să le consum și știu că nu sunt pe lista de mâncat în fiecare zi.
0: Și apropo de deserturi, dacă tot avem o portiță un pic deschisă spre a ne bucura de anumite alimente pe care nu le consumăm de obicei în stilul nostru sănătos de viață, sper, ce deserturi reprezintă variante mai bune în vacanță?
1: În primul rând ar trebui să profităm de fructele oferite. Dacă merg într-un resort, da, cu siguranță voi avea o ofertă destul de variată din acestea și, în general, sunt fructe de sezon și de la producătorii locali. Adică sunt bogate în antioxidanți, vitamine, enzime, da, de care eu pot beneficia. Bineînțeles că o să fie și prăjituri și suc și fiecare ce mai vrea, dar aici diferența o face porția. Da, nu este greșit să te duci în vacanță și să mănânci o prăjitură la resortul la care stai. Da, dar dacă mănânci 4, da, aia nu este în regulă. Totul se limitează la porția respectivă și nu la faptul că m-am simțit vinovat că am mâncat prăjitură. Uite, am mâncat asta în vacanță. Sigur că ai mâncat. Da, dar contează porția pe care ai mâncat-o. Asta este mesajul de bază. Putem să folosim iaurturile cu fructe și cu cereale la masa de dimineață, de exemplu, ca o sursă bună, da, poate pot să pun și un pic de miere, da, că este un aliment sănătos, mierea, chiar dacă are multă fructoză. Pot să folosesc o înghețată cu iaurt, da, care este o variantă mult mai bună decât o variantă clasică cu lapte și cu zahăr. De ce? Pentru că iaurtul are în sine și are și proteine, da, și care nu mi ridică atât de mult glicemia, deci nu are un impact atât de brutal metabolic, să zic, cum ar avea înghețata clasică cu zahăr. Da? Asta ar fi o variantă bună, mai ales pentru copii care au, bineînțeles, tendința să nu mănânce o singură înghețată. Da? Și atunci le putem oferi pe varianta asta. Da? Că este inclusiv și acasă, inclusiv în vacanțe sau de ce? Ca să fie totuși o variantă mai sănătoasă de, și să se bucure de ea.
0: Încercăm să găsim așa un mic echilibru. Da. Dar, de exemplu, dacă știu că seara se dă mâncare bună la hotel și variată și vreau să mănânc bine, e bine să sărim peste mesele principale de dimineață și la prânz ca să compensăm excesele de la masa de seară?
1: Nu, pentru că este vorba de încărcătura calorică pe masa respectivă. Deci faptul că eu nu am mâncat nimic până seara și seara compensez, nu o să mă ajute cu nimic. Chiar și în viața de zi cu zi, făcând excepția acum de discuția noastră cu vacanțele, cei care mănâncă o singură dată pe zi sunt în general persoane care au o dificultate în a-și menține o greutate ideală. În general sunt cu surplus. Deci nu contează neapărat numărul de mese pe zi, ci contează și structura mesei pe care o mănânci. Este mai echilibrat dacă totuși vrei, nu știu, uite, eu vreau să țin, să mănânc două mese pe zi, să țin o formă de fasting, da? Inclusiv în vacanță, dacă așa mă simt eu confortabil. Lasă totuși o masă în prima parte a zilei. Nu zic neapărat micul dejun, hai să zicem în prima parte a zilei e bine să ai o masă, da? Și după care să ai masa de seară potrivită, da? Și într-adevăr să mănânci după sufletul tău pe săturate, dar nu în cantități mari, de după sufletul tău pe săturate în sensul de varietate. Da? Mulți înțeleg prin asta o porție mai mare, am mâncat până m-a săturat, până n-am mai putut. Nu, aia nu este în regulă. Mănâncă variat tot ce-ți bucură sufletul, dar în porții potrivite. Masa foarte consistentă caloric seara nu mi-aduce nimic benefic pe metabolism. Nu o să mă ajute decât să-mi dereglez ritmul circadian, pentru că și pe organismul nostru hormonal, metabolic, avem un ritm, da? Un ritm al zilei, un ritm al nopții, pe care eu îl dezechilibrez cu o masă foarte consistentă seara. Aici ar vorbesc de obicei destul de mult și sper să se înțeleagă, dar nu feriți-vă de mesele foarte consistente seara. Asta este mesajul principal. Nu aduc nimic bun și nu sunt echivalente mesele consistente în vacanță seara neapărat cu plăcerea de a mânca. Plăcerea de a mânca ar trebui să fie legată de varietatea de alimente, da? Și nu de porția în sine mai mare, pentru că ca o recompensă a faptului că n-am mâncat nimic întreaga zi. Da? Nu ne pedepsim. Da? Trebuie să ne bucurăm în vacanță.
0: Corect. Dar totuși există o oră recomandată la care să luăm ultima masă în concediu?
1: Teoretic ar trebui să fie cu 3 ore înainte de culcare. Dar partea asta în concediu este destul de dificilă, tocmai pentru că avem tendința să nu neapărat să mâncăm o masă foarte consistentă seara, cum a fost exemplu de mai dinainte, ci să ciugulim diferite lucruri care ne plac. 3 ore înainte de somn oferă organismului o portiță de digestie de care este absolută nevoie. Dacă ora de culcare este ora 12, asta nu înseamnă că e foarte sămătos să mănânc la ora 9 seara. Dacă pot, ideal ar fi să am ultima masă înainte de ora 8. Dar dacă totuși mănânc mai târziu, da, să las 3 ore până când mă culc între ultima masă de repaus digestiv.
0: Dacă sunt o persoană cu diabet, cum e în vacanță?
1: Este foarte provocator, pentru că marea majoritate a celor din familie, da, am o persoană cu diabet și ceilalți nu au. Au tendința asta greșită de a sta cu gura. Tu nu ai voie, tu nu trebuie să. Nu, persoana cu diabet poate se bucure de vacanță și de toate alimentele care sunt acolo, inclusiv cele care conțin zahăr, da? Într-un mod în care să nu-i afecteze valoarea de glicemie. Și atunci ce contează la persoana cu diabet? Contează în primul rând porția și contextul. De exemplu, da, am diabet și vreau să mănânc o înghețată. Da, nu vreau o înghețată sănătoasă cu iaurt și cu fructe, vreau o înghețată din aia clasică cu lapte și cu zahăr și cu vanilie și cu ciocolată. Cum să fac să micșorez impactul metabolic pe glicemie? Păi, în primul rând, aleg o porție mai mică, da? Și ar fi foarte eficient și bine dacă înainte de acea înghețată am avea ceva cu proteine, fibre și grăsimi sănătoase, cum sunt, de exemplu, o mână de nuci, de migdale, de caju, care ne aduc aceste proteine și fibre și grăsimi sănătoase, care ce o să facă? O să-mi taie, practic, din vârful de glicemie. Nu o să mai fie atât de abrupt. Da? Deci contează și contextul mesei. Nu mă apuc să mănânc prăjitură seara la 9. O mănânc la masa de seară cu toată lumea după ce am mâncat proteine și legume, ca impactul pe glicemie să fie mai mic și să pot să mănânc acea prăjitură fără vinovăție. Da? Nu mănânc 2-3, mănânc o porție. Dar eu cred că dacă ții cont de porție și în fiecare zi îți faci o mică plăcere, nu se va întâmpla nimic. Îmi monitorizez și glicemia. Dacă văd că a crescut mai mult la 180, am grijă ca la masa următoare să am o masă cu mai puțin carbohidrați. De ce? Ca să nu-mi crească și mai mult. Da? Și nici să nu stau să rabd și să stau cu frică. Aoleo, cât mi-a crescut. Da? Încerc să gestionez situația încât să mă bucur de tot în cele mai bune condiții pentru mine. Iar cei din familie ar trebui să încurajeze acest tipar alimentar de a mânca în siguranță, de a fi în siguranță și nu de vinovăție. Tu nu ai voie, ai mâncat aia, știai că n-ai voie să mănânci, ți-ai luat glicemia. Nu, asta nu mai e vacanță, asta deja este teroare și persoana respectivă de cele mai multe ori ajunge să mănânce pe furiș. Deci, uite, ai 200, de ce ai 200? Nu știu, da? Nu o să spună de ce. De frica de a nu fi stigmatizat. Da? Deci, asta cu persoana bolnavă care merge în vacanță, da, nu trebuie să meargă cu stigma bolii, ci trebuie să meargă cu cunoștințele necesare pentru a se bucura de vacanță, iar cei din familie trebuie să sprijine lucrul ăsta și nu trebuie să blameze persoana pentru orice alegere pe care o face și care nu este în tiparul bolii, să zic.
0: Păi așa ar fi și reversul medaliei. Dacă eu n-am voie, nici voi n-aveți voie că vă îmbolnăviți. Deci cumva ar trebui echilibrat.
1: Da, de cele mai multe ori este stigmatizarea asta. Tu nu ești cel care n-ai voie, tu ești bolnav. Adică nu te lasă să uiți că ai o problemă. Da, și asta nu este o dinamică sănătoasă. Da, asta a pornit foarte mult din... Asta aduce după sine dietele foarte restrictive, după care ce fac? Las totul baltă și mănânc pe săturate, da? Și după aia care mă întorc iarăși. Nu este un lucru bun. Mănâncă din toate echilibrat și din când în când permiteți o mică plăcere, da? Care să aibă impactul minim asupra bolii tale. Da, iar mersul în vacanță nu este nici pentru scăpatul de inhibiții și mâncat de toate, nu vreau să mai știu, nu mai vreau să mai verific, da, dar nu este nici de mers cu dietele restrictive și cu boala în vacanță și cu stresul. Da? Trebuie să găsesc un echilibru un pic ca să mă pot bucura de tot ce înseamnă vacanța, adică altceva față de ceea ce fac acasă.
0: Ce alimente se alterează cel mai repede vara, apropo de scăpa de toate inhibițiile posibile și hai să mâncăm și închidem ochii, nu ne mai uităm ce. Dar totuși, sunt anumite alimente care se alterează mai repede vara și poate ne pot trimite direct în spital.
1: Absolut. Și vara sunt cei mai mulți care se adresează sistemului medical. Sunt cei care consumă alimente fără să mai țină cont de faptul că ele sunt mai perisabile. Cei care merg la mare sunt cei care consumă porumbul pe plajă, dar mulți se gândesc, lasă domne, n-are nimic, că uite, sigur, eu la cât se cumpără, n-are ce să fie rău. De multe ori nu se întâmplă nimic, dar se poate întâmpla. Sunt foarte mulți care ajung cu probleme și îți strică vacanța inutil. Deci mare, mare atenție când cumpărați porumbul fiert, că acum vara despre asta vorbim la mersul pe plajă, de la cine îl cumpărați. Mai există varianta, mă duc de la plajă, da, și vreau să mănânc undeva la un restaurant, da, sau, mă rog, sunt la munte, am făcut o drumeție sau m-am plimbat și vreau să mănânc undeva în oraș. Da? Cum știu eu că sunt în siguranță la, la respectiva
0: restaurant.
1: Nu știu, restaurant sau unde aleg eu să mănânc. Mă uit totuși la alimentele care sunt, în general, la acum vara găsești
0: mâncare preparată expusă.
1: Da, și o putem vedea.
0: Da.
1: Dacă vedem că localul respectiv este gol, probabil că acolo alimentele sunt mai degrabă la risc de a fi perisabile decât la un local unde rulajul este mult mai mare. Da? Încerc să nu consum carne sau pește nepregătite foarte bine termic, pentru că fiind vara, ele se alterează foarte repede. Mare atenție la preparatele din ouă. Da? Pentru că acestea pot să dea niște infecții destul de neplăcute și să te trimită direct la spital. Mai ales la preparatele din lapte. Da? Dacă cumpăr pentru copil un iaurt sau ceva, mă uit unde a fost ținut. Da? Este ținut la rece sau este ținut la temperatura camerei? Dacă e ținut la temperatura camerei, preferabil să nu-l cumperi. Da? Ia unul care a fost ținut la rece. Da? Care este mai cu siguranță e mult mai în siguranță de consumat decât cel ținut la temperatura camerei.
0: De ce apar atât de frecvent tulburări digestive în concediu?
1: Pentru că nu mai ținem cont. Da? În principiu, oamenii când se duc în concediu mănâncă din toate. Da? De ce? Că mâncarea este ceva care ne face plăcere. Da? Mâncăm ceea ce ne place. Nu mănâncă nimeni ceva care nu... M-am dus în concediu și am mâncat aia, nu-mi place să mănânc aia, dar am mâncat-o. Nu, toți mâncăm ceva care să ne simțim confortabil. Și de multe ori combinațiile, prea multe combinații duc la o reacție digestivă neplăcută. Da, prea multă fermentație, de obicei, în general, vis-a-vis de vacanțe, este legată de consumul mai mare de carbohidrați din mai multe surse și atunci avem mai multă fermentație și disconfort. Sau dacă am alimente care sunt cauzatoare de purgație și am o combinație de mai multe, da, e posibil să am un disconfort digestiv fără să-mi dau seama că mi-am creat singur problema asta.
0: Sau mergem într-o țară unde mâncarea este total diferită de ceea ce știm noi, de ceea ce gătim noi, ce consumăm noi, fie și la restaurant aici în România. Cum e cu produsele locale? Cum ar trebui să le abordăm?
1: Noi suntem obișnuiți aici cu un tipar alimentar vis-a-vis de alimentele pe care le găsim. Da? Asta înseamnă că microbiomul nostru este format pe aceste alimente, este format și se dezvoltă astfel încât să ne ajute să digerăm și să prelucrăm aceste alimente. În momentul în care mă duc într-o țară care diferă total ca stil alimentar, este posibil ca eu să nu am suficiente bacterii care să digere acel tipar de alimentație. Da, și să-mi creeze disconfort. De exemplu, în mesele prea bogate în proteine, dar fără fibre, mai sunt persoane care tolerează foarte prost fibrele insolubile, da, bineînțeles, nu, asta e altă discuție, dar și tolerează mai bine fibrele solubile inconștient, involuntar, mănâncă acasă în așa fel încât să le fie bine și se duc și mănâncă alte tipuri de alimente și constată că le fac rău, deși sunt alimente sănătoase, teoretic. Da? Deci tiparul alimentar cu care suntem obișnuiți și microbiomul nostru nu se adaptează chiar de pe o zi pe alta, are nevoie de timp. Dacă vrem să încercăm ceva nou, este în regulă, dar nu modificăm dramatic stilul de alimentație doar pentru că mergem în țara respectivă să încercăm să păstrăm totuși un pic de echilibru cu alimentele cu care suntem obișnuiți și să încercăm absolut tot ce ne dorim să încercăm, dar fără mersul ăsta la extrem. De fapt, ajungem la același lucru, la echilibru.
0: Dar dacă pregătesc vacanța asta, luând înainte niște probiotice sau le iau și în timpul vacanței, rezolv un pic situația, pot să mă bucur mai mult de alimente noi, de mâncat excesiv.
1: Aici este cam greu pentru că, în general, probioticele trebuie date țintit. Sunt multe tulpini și multe combinații în comerț și oamenii în general au tendința să ia ceva din farmacie. S-ar putea să se potrivească cu microbiomul tău și să-ți fie bine, dar s-ar putea să nu fie așa. Da, am avut și situații în care a fost cu o diaree trenantă după consumul de probiotice luat așa, la hazard. Da? Am luat probiotice cu principiul că dacă sunt probiotice, toate sunt bune. Dar nu toate sunt bune pentru tine. Da? Deci aici e o mare, mare capcană. Te riști să-ți fie bine sau nu pentru că nu știi ce iei. Aici ar trebui să discuți cu cineva care are studii pe microbiom și care să știe exact ce să-ți recomande, pentru că nu toate probioticele sunt benefice chiar și pentru aceeași persoană în scopul. Fiecare probiotic, cum să zic, îl folosesc într-un anumit scop, pe o anumită perioadă de timp. Nu-l folosesc a la lung. Dacă eu am nevoie de el a la lung, înseamnă că nu am rezolvat problema din spatele probioticului. Deci eu trebuie să găsesc problema și nevoia din spatele probioticului pe care îl iau să-mi fie bine.
0: Așa că mai bine nu.
1: Mai bine dacă ai nevoie de probiotice ca să pleci în vacanță și sunt persoane care procedează așa, își fac un arsenal destul de complet de tot felul de pastiluțe pentru digestie, pentru indigestie, pentru diaree, pentru constipație, da, cu probiotice, cu antibiotice, da, cu antiinflamatori, își pleacă așa cu o mică farmacie după ei. Sunt în general persoane care nu au descoperit într-adevăr unde e dezechilibru din alimentație care le creează disconfort, că ei se duc cu tot acest mic arsenal de frică, de frica de a nu le fi rău. Și dacă tu ai nevoie de tot arsenalul ăsta ca să te simți în siguranță, înseamnă că este o nevoie în spatele lor pe care tu nu ai reușit să o descoperi și să o gestionezi. Și asta ar trebui să fie principala preocupare după sau înainte să pleci în vacanță. Și mai este un lucru, pentru că noi suntem diferiți în diferite etape de vârste. Avem alt statut metabolic, alt statut hormonal, ne schimbăm, organismul nostru se schimbă, nu o să fie niciodată la fel. Tiparele alimentare tind să se mențină, am mâncat asta toată viața și acum îmi face rău. Așa și ești o altă persoană acum, da? Dacă îți face rău, nu mai mânca asta. Hai să vedem cu ce putem înlocui, măcar cu alte două alimente, da? De ce? Ca să păstrezi diversitatea. Asta ar fi principala direcție în care ar trebui să ne îndreptăm.
0: Și apropo de arsenalul acesta de medicamente, poate că sunt persoane care exact la asta se gândesc, că vor mânca mult în vacanță, se duc la All Inclusive și abia așteaptă. Așa că și-au luat niște pastiluțe care să îi ajute la digestie, o digestie rapidă. Am mâncat mult, am luat pastiluța și o să mă simt bine. Cât merge? Așa. Cât de bine merge treaba asta?
1: Mă ajută pe moment, da? Dar asta înseamnă, pentru mine, da, ca medic, asta înseamnă că persoana respectivă metabolizează foarte prost ceva. Da? Și scopul meu este să se descoper ce anume, de ce, ca să nu depindă de pastile toată viața când consumă acel aliment. Sau să găsesc alte variante care să fie confortabile pentru el de înlocuit. Sunt persoane care nu tolerează grăsimile saturate și uite, vine Crăciunul și toată lumea, ia și tu o bucată de slăninuță, da? Uite, mănâncă și tu un pic de afumătură și ție-ți e rău și te îndop cu pastile ca să îți fie bine și să fie bine pentru toți. Da, ai gustat, cumva ai scăldat situația. Da? Persoanele acestea trebuie cumva să aibă conștiența faptului că nu tolerează un anumit grup de alimente. Faptul că le consumă și rezolvă situația cu pastile nu o să rezolve inflamația din spatele metabolizării proaste a acelui aliment, da? Și trebuie să aibă curajul și în fața celorlalți să spună de ce nu-l consumă și să fie și împăcați cu ideea asta. Da? Că trendul este acum, ia o pastilă, ai o indigestie, stai că-ți dau eu ceva, da, și streci. Exact. Ceea ce e ok o dată sau de două ori, dar dacă devine o obișnuință, înseamnă că nu am rezolvat problema din spatele situației respective.
0: Există așa o regulă simplă, pentru că încercăm să simplificăm cât mai mult problema și să ținem cont de ea, pentru că dacă avem o regulă simplă, s-ar putea să avem succes să o respectăm în vacanță. Care ne poate ajuta să mâncăm echilibrat fără să simțim că, nu știu, că ținem dietă.
1: Asta este ideea. Dacă eu mănânc echilibrat, înseamnă că voi putea mânca din toate. Diferența o fac porțiile. Porțiile pentru fiecare dintre noi sunt diferite, la diferite tipuri de alimente. Da? Dacă eu merg pe ideea că nu am avut voie și nu am voie, dar uite, mănânc, acum merg pe vinovăție mai mult, nu este în regulă. Da? Echilibrul este cheia, indiferent că sunt în vacanță sau acasă, dar mai ales în vacanță, pentru a mă putea bucura de vacanța pe care o am, fără să merg cu sentimentul ăsta de vinovăție și să-l îngrop că văd eu ce fac acasă, da? Și ajung acasă și uite ce am făcut și așa. Nu, nu, asta n-ar trebui să fie în bagajul de vacanță al niciunuia dintre noi.
0: Kilogramele acumulate în vacanță se dau greu jos când ne întoarcem?
1: Depinde ce faci când te întorci. Pentru că ritmul vieții acum este așa de rapid și suntem prinși în atât de multe lucruri încât practic reintrăm în rutina zilnică fără să apucăm să mai facem ceva. Și dacă le dăm jos bine, dacă nu, aia e.
0: Rămânem cu ele.
1: Da,
0: cam
1: da,
0: cât
1: da.
0: Te poți îngrășa într-o săptămână? Când dieta ta este 3 mese pe zi și gustări nenumărate.
1: Da? 2-5 kg, cam asta este media cu care se întorc românii noștri din vacanță, cam așa. După aceea, dacă vreau să scap de aceste kilograme, este clar că trebuie să merg într-un ușor deficit caloric, pe care trebuie să știu cum îl împart. Da, sunt puține persoane care pot să țină 5 mese pe zi, 3 mese principale și 2 gustări. Nu le permite jobul sau pur și simplu nu le place să aibă atâtea mese. Da, și atunci trebuie să le împarți cumva să se plieze pe viața pe care o duc, pe jobul pe care îl au, da, să nu le influențeze calitatea vieții, pentru că altfel vor abandona. Nu pot, domne, să țină așa ceva și atunci nu mai țin nimic. Nu, hai să căutăm ceva ce ți se potrivește ție, da, să ții ca să fii bine. Asta ar trebui să fie trendul. Indiferent de ce ai făcut în vacanță.
0: Da, oarecum, este vacanța. Mai ales dacă mergem cu copiii în vacanță, copiii trebuie să învețe cum să se comporte și ei în vacanță vis-a-vis de alimentație de la părinții lor.
1: Pentru că ei practic sunt obișnuiți cu tiparul nostru alimentar. Da? Și atunci, în principiu, dacă avem probleme de greutate, avem din familie toți cam aceleași probleme, pentru că avem cam același tipar alimentar și noi în familie avem cam același tipar metabolic, că suntem înrudiți, nu avem ce face, da? Moștenim și partea asta metabolică. Și atunci, dacă nu schimbăm tiparul alimentar al întregii familii, nu o să se întâmple absolut nicio schimbare. Și cum pot să modific acest tipar alimentar? Păi, în primul rând, trebuie să știu ce fel de metabolism am, ca să știu ce fel de modificări pot să fac în viața mea de zi cu zi. Și chiar în aceeași familie s-ar putea ca soția, soțul și copilul să nu facă toți același tip de modificare. Da, pot să merg într-adevăr pe alimente sănătoase, dar porțiile și preferințele ar trebui să conteze la fel de mult pentru fiecare dintre noi.
0: Ei bine, suntem la aproape la finalul interviului și vreau să tragem câteva concluzii. În vacanță putem să ne pricopsim și cu niște toxinfecții alimentare. Astea țin întotdeauna de igiena personală sau țin și de igiena restaurantului?
1: Țin de igiena restaurantului, țin de alimentele care sunt insuficient preparate, țin de alimentele ținute în condiții improprii, la căldură, nu sunt ținute la rece. Țin de faptul că noi ne plimbăm în principiu mai mult, gustăm diferite lucruri din diverse locuri și nu avem posibilitatea neapărat să... Nu, cine se spală pe mâini între două gustări când ești pe plajă și te duci la un restaurant și te duci în altă parte? Mai puțin, dar poate nu ai posibilitatea asta și atunci poate să fie și de pe mâinile proprii, nu neapărat că avem o igienă precară, ci pentru că situația a fost de așa natură și m-a prins... pe picior greșit.
0: Cum reparăm repede? Dacă ni se întâmplă fix în primele două zile și mai avem încă vreo 5-6 de vacanță, cum reparăm situația? Că noi am venit să ne bucurăm de...
1: Corect.
0: De... Tot ce înseamnă vacanță și...
1: Cele mai frecvente tulburări digestive care apar sunt sindromele diareice. Da? M-a pus la pământ cu crampe, cu tot, nu mai pot să ies din camera de hotel, nu mi-arde să mănânc nimic și nu vreau nici să-mi strice vacanța. Aici cel mai ușor ar fi să merg pe o alimentație mai bogată în proteine și pe hidratare. De ce? Pentru că în sindromele acestea diareice, în primul rând pierd apă și electroliți. Deci dacă vreau să mă pun repede pe picioare, eu trebuie să refac patul vascular prin hidratare. Hidratarea este extrem de importantă, să aduc electroliți înapoi în organism. Că organismul are și el capacitatea de a se reface singur, nu trebuie să fac ceva extraordinar. Da, deci în primul rând mă orientez să mă hidratez foarte bine și masa să fie pe planul 2 și în principiu să fie proteică. De ce? Ca să favorizeze un scaun un pic mai tare, mai format. În schimb, dacă merg pe carbohidrați, aceea o să-mi dea fermentație, care nu este benefică pe scaunele apoase. Deci dacă în vacanță vă confruntați cu o problemă de genul ăsta, primul lucru, nu contează dacă ai mâncat, dar hidratează-te. Da? Și după care mergi pe mese ușoare, proteice, alimente ușor de digerat, nu merge pe alimente grase, nu merge pe alimente dulci sau foarte bogate în carbohidrați.
0: Și când poți să iei și tu un mic desert și să simți că
1: și după aia
0: continuă?
1: O să poți să iei un mic desert și fără să fie cu impact,
0: o zi, două.
1: Fără să te întoarcă. În principiu, cam într-o zi, două, se echilibrează lucrurile și dacă ești atent la semnalele pe care ți le dă organismul, dacă organismul răspunde la toate modificările care le facem noi, sigur va fi totul bine fără să ajungi la medic sau fără să ai nevoie de un arsenal de medicamente pe care să-l car după tine.
0: În concluzie.
1: Mai greu este la copii. Copii, dacă observi că au făcut, asta este, mănuțe puse peste tot, jucării, pe plajă, nebunii, asta este, a făcut un sindrom diareic și văd că devine apatic, da? Mai bea apă. Dacă văd că nu mai bea apă, nu se mai hidratează, dacă văd că devine apatic, da, nu mai are aceeași energie, mai mult zace, atunci trebuie să merg neapărat la medic, pentru că copiii sunt mai sensibili la deshidratare decât adulții. Da, un adult se reface mai ușor după un episod din acesta decât un copil. Nu mă îngrijoresc că n-a mâncat. Mă îngrijoresc dacă n-a băut în această situație.
0: E un lucru bun de urmărit.
1: Da.
0: Sper să nu se întâmple nimănui.
1: Da.
0: Și cei
1: dacă
0: care
1: se întâmplă, să treacă repede și fără medic.
0: Absolut, absolut. Care sunt cele mai importante sfaturi? În primul rând, faptul că probabil sunt destui telespectatori care au bagajul făcut și mâine
1: foarte
0: vor
1: mulți
0: pleca,
1: dintre
0: să zicem.
1: Noi, ca adulți, da, avem fiecare problemele lui de sănătate. Nu plecați cu vinovăția bolii în vacanță. Da? Eu trebuie să mă duc în vacanță și trebuie. Nu trebuie nimic. Mergi pe principiu, ar fi bine să fac alegerile care sunt bune pentru mine. Nu merg acolo ca să scap de inhibiții, da? Și să fac nu știu ce excese, că nu asta mi este benefic. În vacanță merg să mă simt bine, în vacanță merg să mănânc bine, asta nu înseamnă să mănânc mult cantitativ, da? Mare atenție, pentru că tentația este mare. De ce? Suntem foarte mulți acolo, da? Și pur și simplu pierzi noțiunea timpului. Mă uit întotdeauna ce variante am, da? De a mânca și mi-aleg varianta cea mai potrivită pentru mine. Îmi permit să-mi fac și micile plăceri. Da, mănânc și înghețată, beau și un pahar de suc. Dar porția face diferența și, bineînțeles, momentul zilei. Sau, dacă mi-am ales prost momentul zilei, astea am mâncat o înghețată seara, fac o mică plimbare, da, fără să am vinovăția că, uite, am mâncat înghețată, ce o să se întâmple? Nu se întâmplă nimic. Fă o plimbare și bucură-te de vacanță.
0: Și nu mai mânca a doua seară, eventual.
1: Da. Dacă mănânci în fiecare seară, ăla deja e obicei. acolo nu e bine.
0: Care te întorci acasă și nu știi că a 8-a seară, dacă stai 7 zile, a 8-a seară vei dori
1: să merge. Da, dar să nu fie în toate celelalte 7 de dinainte. Da, o maimuță înghețată aia și mai pe la prânz, da, o mai plimbi așa prin cursul zilei și nu o lași numai seara acolo.
0: Și mai încerc și niște înghețate mai sănătoase.
1: Pot să beau un pahar de vin fără să mă simt vinovată, da, dar nu beau jumătate de sticlă. Da? Deci totul se rezumă la echilibru. Da? Deci nu asociem lucrurile rele legate de boală, da, cu ceva care trebuie să-mi strice mie bucuria din vacanță.
0: Aici noi suntem foarte drastici de televiziunea noastră. Îndemnăm pe oameni să renunțe la alcool de tot. Da. Că e,
1: alcoolul,
0: e mai bine.
1: Dacă e ca și general așa, alcoolul și tutunul și mâncarea procesată sunt printre sunt cei trei mari împărați ai inflamației, al riscului de boli autoimune, agravarea celor care au boli autoimune, risc de a dezvolta un cancer sau de a crea inflamație la o persoană care are deja o boală cronică. Alcoolul nu este sigur în nicio porție și cel mai frecvent în vacanță este tendința asta de a bea mai mult. Iarăși revin la același lucru. Faptul că scăpăm de inhibiții nu înseamnă că trecem la porții mari. Da?
0: Deci cumpătare și în vacanță,
1: da.
0: De asta da. Fără vinovăție că am făcut anumite greșeli, dar nu persistăm în ele. Eu sper să luați tot ceea ce vi s-a părut.
1: O să te distrezi și fără alcool și fără o porție mare de înghețată și mai bine cu una mică în fiecare zi. Dar nu avem nevoie de toate aceste excese ca să ne simțim bine. Da? Oamenii asociază starea de bine cu alcoolul pentru că, într-adevăr, scapă de inhibiții. Da? Alcoolul te face să te simți mai dezinvolt. Da? Dar asta nu înseamnă că îți aduce bucurie. Poți să te bucuri și fără el. Da? La fel de bine. La fel de bine.
0: Să ai compania bună.
1: Da. Da,
0: te bucuri,
1: da. Adică
0: familia?
1: Dacă ai nevoie să te bucuri de ceva, că ai băut alcool, asta este foarte trist. Nu? No. Da, și nu ăsta este scopul bucuriei în sine, indiferent că sunt în vacanță, că sunt acasă, că sunt la o aniversare sau...
0: Mulțumesc foarte mult!
1: Și
0: consider
1: mulțumesc.
0: Că au fost informații atât de utile încât trebuie să le iei în bagaj cu tine în vacanță.
1: Da, ca și
0: să...
1: fără vinovăție. Cu echilibru și fără vinovăție. Da, și cu alegeri asumate... Da, și aleg tot timpul, aleg ce este bine pentru mine, nu aleg, da, ca să fiu confort cu ceilalți, aleg ce este bine pentru mine.
0: Pentru noi a fost excelent să fiți cu noi în această ediție, care cred că s-a potrivit mănușă pentru toți cei care urmează să plece în vacanță, așa că sunt extrem de utile aceste informații. Mulțumesc din suflet pentru prezența în emisiune. Doamnelor și domnilor, cu noi a fost dr. Carmen Kendrean, medic primar, diabet, nutriție și boli metabolice. Concediul nu se măsoară în calorii, ci în amintiri. Însă, felul în care alegem să mâncăm poate face diferența dintr-o vacanță în care ne simțim plini de energie și una în care ne întoarcem obosiți, cu probleme digestive și mai ales cu kilograme în plus. Sper că sfaturile de astăzi vă vor ajuta să vă bucurați de fiecare masă fără excese și fără sentimentul de vinovăție în vacanță și... Vă doresc concediu liniștit tuturor celor care aveți deja bagajul făcut pentru mâine. Vă aștept în ediția viitoare pentru că sănătatea are prioritate chiar și în vacanță. Toate cele bune!

Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna, că nu mai există drum înapoi, nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.

0: Biblia spune că Hristos îi cheamă la odihnă pe cei împovărați. Matei 11:28.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: interpretări.
1: Comentarii.
0: Aprofundare.
1: Cunoaștere.
0: Crezi că nu te influențează istoria biblică?
1: Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
2: Bun regăsit, vă spunem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Studiem cartea Exodul, capitolul 29, care îmbină uimitor un lucru spiritual. Sfințirea preoților cu prezența unor animale, fie ele și fără cusur. Tot pare uimitor că aceste lucruri au legătură. De la versetul 10 din capitolul 29 revine în atenție vițelul. Să aduci vițelul înaintea cortului întâlnirii și Aron și fiii lui să-și pună mâinile pe capul lui. De asemenea, să înjunghi vițelul înaintea Domnului la ușa cortului întâlnirii. Versetul 11.
3: Da, după ce preoții au fost spălați, îmbrăcați, unși, ritualul trece la o etapă mult mai dramatică, la jertfă. Până acum, totul a fost despre podoabă și slabă. Dar versetele 10 și 11 introduc realitatea crudă a necesității ispășirii. De ce este acest moment unul esențial în logica sfințirii? Versetul 10 descrie un gest simbolic extrem de puternic. Aron și fiii lui să-și pună mâinile pe capul vițelului. În ebraică, gestul sugerează a se sprijini cu putere pe animal. Deci nu era o atingere ușoară. Prin acest act, preoții își transferau simbolic păcatele, imperfecțiunile și natura lor umană asupra animalului. Pentru ca ei să poată sluji un Dumnezeu sfânt, păcatul lor trebuia să fie purtat de altcineva. Vițelul devenea astfel un înlocuitor în acel moment. Versetul 11 ne arată că recunoașterea păcatului, adică punerea mâinilor, nu e suficientă. Este nevoie și de o plată. Vițelul era cea mai valoroasă și mai mare jertfă individuală. Aceasta sublinia greutatea responsabilității preoțești. Cu cât era mai înaltă chemarea, cu atât mai costisitoare era curățirea necesară. Iar animalul de jertfă era mai mare și mai scump. La ușa cortului întâlnirii, acolo se aducea această jertfă. Aceeași ușă unde fusese răspălați, unde fusese îmbrăcați, devine acum locul unei execuții. Aceasta arată că nimeni nu poate trece pragul către prezența lui Dumnezeu fără a trece pe lângă altarul jertfei. Sigur, există o ironie subtilă aici, dacă ne amintim restul istoriei. Mai târziu, în Exodul 32, o să vedem poporul care face un vițel de aur pentru a-i se închina lui. Și asta era idolatrie. Aici, în Exodul 29, Dumnezeu le poruncește să junghe un vițel real. Dumnezeu cerea uciderea a ceea ce omul are tendința să divinizeze. Iar cum în zilele noastre, aceasta ar însemna că omul divinizează bogăția, divinizează puterea, divinizează instinctele reprezentate de taur, de vițel, și aici accentul cade pe instinctul sexual. Preotul trebuie să omoare orice urmă de ego înainte de a intra în cort. Toate acestea trebuie să devină supuse lui Dumnezeu. Aici vedem cel mai clar de ce preoția s-a schimbat, dar a rămas veșnică. Aron pune mâinile pe un vițel care murea în locul lui în fiecare an. În teologia creștină se consideră că Hristos este atât marele preot, cel care pune mâna, cât și vițelul, mielul, cel care moare. Acest moment subliniază o regulă spirituală universală care zice: nu poți sluji viața până nu recunoști prețul morții. Aaron nu putea purta coroana, mitra, fără să vadă mai întâi sângele jertfei curs la picioarele lui. Acum, dacă vorbim despre vițel, prin punerea mâinilor lor asupra capului lui, asupra vițelului, Aaron și fiii lui s-au identificat ei înșiși cu el, cu vițelul acesta. În mod figurat, au transmis asupra lui, asupra vițelului, propriile lor păcate și nedesăvârșiri. Așa cum ne spune în versetul 14 din capitolul acesta, cum spune și în Levitic 4:1-4, nu putea fi trecut cu vederea faptul că legea a acceptat ca preoți oameni cu lipsuri morale și spirituale să poată îndeplini acest sacrificiu. Fiind ei înșiși păcătoși, Aaron și fiii săi erau încă nepotriviți să stea înaintea lui Dumnezeu pentru alții. Ei trebuiau să aducă jertfe mai întâi pentru ei înșiși. Astfel de jertfe de obicei erau trei: o jertfă pentru păcat, o ardere de tot. Jertfa pentru păcat o avem aici între versetul 10 și 15, o ardere de tot între versetul 15 și 19 o să avem, și o jertfă pentru pace, cum să avem de la versetul 19 la 22. Aceste jertfe, împreună cu ceremoniile care le însoțeau, trebuiau să fie repetate 7 zile la rând, înainte ca ei să intre în marea lor lucrare, în marea lor slujbă. Altarul mânjit de păcatul celor care făceau slujba trebuia de asemenea să fie curățit prin sângele jertfei pentru păcat. Deci, începem un ritual foarte interesant. Primul este vițelul, pe capul căruia Aaron și fiii lui trebuiau să apese și să mărturisească toate păcatele și toată natura lor umană decăzută, înainte de a fi îmbrăcați cu o sfințenie divină ce le dădea putere ca să slujească.
2: Care urma să fie ritualul?
3: Păi versetul 12 începe să ne spună: să iei cu degetul tău din sângele vițelului, să pui pe coarnele altarului, iar celălalt sânge să-l vezi la picioarele altarului. Deci ritualul trece de la actul morții, deci junghierea, la ritualul sângelui. Deci primul act a fost cel al morții. Preoții și-au mărturisit păcatele Aaron și fiului asupra vițelului. Apoi a fost junghiat. Și acum trecem la ritualul sângelui, elementul care în viziunea biblică deține puterea de viață și de ispășire. Ungerea, ce se făcea cu sângele? Ia să vedem cum se desfășura acest ritual al sângelui și care era semnificația lui. Mai întâi, ungerea coarnelor altarului. Altarul avea în cele 4 colțuri niște proeminențe numite coarne. În antichitate, cornul era simbolul puterii și al autorității. Moise, cel care oficiază serviciul acesta de sfințire, înmoaie degetul în sânge și atinge aceste coarne. Aceasta simboliza activarea curățirii și sfințirii altarului. Sângele purifică locul unde omul se întâlnește cu Dumnezeu. Asta arată că rugăciunile și jertfele care vor fi aduse acolo sunt acum valide și primite, fiind spălate de orice întinăciune umană. Textul spune mai departe că restul sângelui să-l torn la picioarele altarului. Restul sângelui nu era pur și simplu aruncat, ci era turnat ritualic la baza, la fundația altarului. Acest act reprezenta simbolul predării totale. Sângele, care este viața, după cum ne spune Leviticul 17:11, Turnându-l la baza altarului, se recunoaște că viața animalului a fost vărsată complet pentru a susține fundația pe care stătea relația dintre preot și Dumnezeu. Altarul plutea simbolic pe un fundament de ispășire. Pentru că nu există niciun fel de apropiere de Dumnezeu decât prin ispășirea pe care a făcut-o Domnul Hristos. Ispășirea stă la baza oricărui tip de salvare.
2: De ce era acest ritual atât de specific?
3: Înainte ca Aron să poată folosi altarul, altarul însuși trebuia sfințit. Aceasta ne învață că în serviciul divin, nu doar omul trebuie să fie curat, ci și metodele și instrumentele pe care le folosește. Actul slujirii trebuie să folosească metode și instrumente specifice. Punerea sângelui pe coarnele altarului transforma acest obiect într-un loc de azil și de protecție pentru cei care veneau la altar. Să ne amintim că mai târziu în Biblie vedem oameni care, fugind să-și salveze viața, apucau coarnele altarului, sperând în îndurarea divină. După moartea lui David, de exemplu, să luăm un exemplu din Biblie, Ioab, fostul mare comandant și mare slujbaș al împărăției pe toată perioada vieții lui David, acum în timpul lui Solomon, a făcut niște gafe foarte mari pentru că știa că trebuie să moară și a fugit și s-a apucat de coarnele altarului, sperând că va căpăta îndurare.
2: Și a fost salvat.
3: Nu a fost salvat. A fost salvat pentru că salvarea trebuie să conțină și o adâncă părere de rău și o pocăință adevărată. Și pentru marele preot, ei au venit și apucau și ei coarnele altarului, dar mai înainte își mărturisiseră vina asupra animalului de jertfă, deci trecuseră prin actul acesta al pocăinței. Apoi, fără acest semn vizibil, jertfa ar fi fost doar un act de măcelărie. Sângele pus cu degetul, un act personal de precizie, transforma moartea animalului într-un document legal de iertare. Era un fel de cerneală a actului de iertare. Dacă în versetul 7, unde lemnul a fost turnat pe capul lui Aron, acum sângele este pus pe coarnele altarului și la baza lui. Observăm cum Dumnezeu marchează totul, de la omul care îl slujește, marchează obiectele cu care acesta lucrează și nimic din arealul lui nu rămâne nesfințit. Aici sângele nu este privit ca un simbol al morții, ci ca un simbol al vieții. În viziunea din Exod, viața nu aparține omului, ci este un împrumut divin. Ritualul cu sângele de la versetul 12 este modul prin care Dumnezeu imprimă în conștiința preoților faptul că orice apropiere de cel sfânt costă o viață. Adică, în final, orice apropiere de Dumnezeu a costat viața Domnului Iisus. Iată de ce acest respect pentru viață, de aceea el a devenit pilonul central al ritualului. Și vedem, mai în toate ritualele, mereu vedem prezența sângelui. Pentru că viața este în sânge, așa ne spune Leviticul 17:11. Și Biblia explică această logică când zice căci viața trupului este în sânge. V-am dat sângele ca să-l puneți pe altar, ca să slujească de ispășire pentru sufletele voastre. Deci turnarea sângelui la baza altarului nu era un act de risipă, ci un act de restituire. Preotul recunoaște că viața animalului, un dar al creației era animalul, da? Este oferită înapoi creatorului pentru a acoperi viața preotului, care era pătată de păcat. Apoi, Folosirea sângelui arată gravitatea păcatului. Dacă preoția ar fi fost doar așa despre niște haine frumoase și ulei parfumat, ar fi putut deveni rapid un exercițiu de mândrie. Însă junghierea vițelului servea ca un avertisment vizual și olfactiv. Moartea animalului îi spunea lui Aron: aici ar trebui să fii tu, Aron, nu vițelul acesta. Dar Dumnezeu, uite, vrea să te salveze pe tine și acceptă deocamdată un înlocuitor. Respectul pentru viață se naște din realizarea propriei fragilități. Faptul că Moise trebuia să pună sângele cu degetul pe coarnele altarului însemna că el trebuia să atingă moartea. Nu era un proces steril așa, de la distanță, nu? Se transmitea prin e-mail sau prin microfon. Astăzi acest lucru ne învață că slujirea și respectul față de ceilalți nu pot fi făcute cu mănuși. Implică un costum de special spiritual, să fii îmbrăcat spiritual ca să poți să realizezi aceste două lucruri. Pentru că aici e vorba de un consum de energie, de timp și uneori sacrificiu personal ca să poți să-ți manifesti slujirea pentru ceilalți și respectul pentru ei. Deci, ordinul era să iei din sânge, deoarece coarnele altarului simbolizau gloria și puterea mântuirii. Sângele vițelului, reprezentantul vieții, atât al lui Aron cât și al fiilor lui, este reprezentat ca ispășire pentru păcatele lor, dar este pus mai întâi asupra coarnelor altarului. Acolo unde avea să se manifeste slujirea lor cu autoritate și cu putere, cu puterea lui Dumnezeu. Partea rămasă nefolosită era vărsată la picioarele altarului. Aceasta era practica obișnuită cu privire la jertfele pentru păcat. Jertfa asta este primul exemplu de genul acesta. Noi o să mai întâlnim acest gen de jertfe și o să ne mai comentăm. Și apoi, pe parcurs, când Aron și fiii lui chiar încep să exercite ritualul religios de la sanctuar.
2: Dacă până acum puteam vedea ceva simbolistic în sângele vițelului, acum din versetul 13 din Exodul 29, parcă totul devine prozaic. Spune versetul: să iei toată grăsimea care acoperă măruntaiele și praporul ficatului, cei doi rărunchi cu grăsimea care îi acoperă și să le arzi pe altar.
3: Da, după ce viața sângele, viața a fost tratată cu acest respect solemn, urmează instrucțiuni pentru trupul animalului. Să recitim versetul. Să iei toată grăsimea care acoperă măruntaiele. În antichitate, grăsimea era considerată partea cea mai bună. Era simbolul abundenței și al vigorii. Apoi, zice, să praporul ficatului și cei doi rinichi cu grăsimea de pe ei și să le arzi. Măruntaiele, rinichii. Pe vremea aceea, rinichii erau considerați sedul emoțiilor și al celor mai profunde gânduri ale omului. Care ar fi mesajul? Că Dumnezeu cere interiorul, tot interiorul. El nu vrea doar ritualul exterior, hainele, ci vrea ce este mai bun și mai profund în om: emoțiile, vigoarea și profunzimea ființei. Respectul pentru viață, de aici din Exodul 29, se traduce prin faptul că nimic nu este superficial. Viața este tratată cu sânge, adică cu sacrificiu, iar devotamentul este tratat prin arderea grăsimii cu ce e mai bun posibil. Când oferi devotamentul lui Dumnezeu, trebuie să dai tot ce e mai bun din puterea ta, din gândirea ta, din talentele tale. să-L slujești pe Dumnezeu cu chintesența talentelor și darurilor tale.
2: Ați amintit că în vremea aceea rinichii erau considerați sediul emoțiilor. Ați putea explica mai pe larg pentru a înțelege despre ce este vorba?
3: Da, deci în limbajul simbolic al Vechiului Orient, acest verset, spuneam, este foarte profund. Adică nimic de aici nu este lăsat la voia întâmplării. Tu ai folosit cuvântul prosaic. Hai să vedem de ce aceste elemente aparent sunt prosaice, da? Pentru că ele sunt, de fapt, codul sursă al devotamentului. Spuneam că expresia heleb, grăsime, în acea epocă grăsimea nu era privită ca ceva ce trebuie eliminat, ca în dietele noastre moderne, ci grăsimea era semnul suprem al sănătății și bogăției unui animal. Mi-amintesc din copilărie când auzeam discuții dintre săteni, între oameni. Zicea, wow, un băiat excepțional, este tânăr, gras și frumos. Deci, în mentalul oamenilor, grasul era ceva plin de abundență și frumos. Sigur că noi acum despre grăsimea din dietă avem o altă părere, da? Pentru că la ei grăsimea reprezenta esența vigorii. Prin arderea ei pe altar se transmitea mesajul că ceea ce este mai bun îi aparține lui Dumnezeu. Nu se aduceau resturile, nu, ci crema. Mi-amintesc că o auzeam pe mama când discuta despre rețete de mâncare cu altea, zice, trebuie să-i pui grăsime ca să-i dea gust, să o facă gustoasă. Trebuie să-i pui ulei. Și eu am încercat să fac prima mea supă, că părinții plecau și așa. M-am spus, să nu uiți să-i pui ulei, că dacă nu-i pui ulei, dacă nu-i pui grăsime, n-are gust. Orice ai pune în ea. Astăzi nu pun ulei. E mâncarea fără ulei. Și are la fel de gust. Dar are gust pentru că s-a schimbat mentalul meu. Ne învață faptul acesta că Dumnezeu nu vrea doar timpul nostru liber sau energia noastră reziduală, ci grăsimea vieții noastre, momentele noastre de maximă productivitate și de pasiune. Și acum să trecem direct la răspunsul cerut de întrebarea ta. Rinichi ca sediu emoțiilor. Pentru evreii antici, rinichi nu inima. Rinichi erau considerați locul unde rezidă cele mai adânci dorințe, conștiința și emoțiile ascunse. Arderea rinichilor pe altar însemna predarea vieții interioare. Aron și firii săi spuneau cam așa, Doamne, nu doar mâinile mele te slujesc spre tine prin fapte, ci și cele mai ascunse gânduri și motivații ale mele sunt arse și sfințite pentru tine. Există multe versete care spun, tu care cercetezi rinichii și inimile, Ieremia 11:20. Am căutat să văd și cum putem să susținem cu Biblia acest mod de a vedea lucrurile al antichității. Sunt trei tipuri de surse, ca să înțelegem cum credeau ei atunci. Cele biblice, adică textul sursă, și lexicografice, ale dicționare de ebraică și surse academice. Textul Scripturii, pentru noi este dovada cea mai directă, da, a modului în care evreii proiectau funcțiile psihice asupra organelor interne. În Ieremia 17:10 se spune, eu, Domnul, cercetez inima și cercetez rinichii, ca să răsplătesc dreptul după calea lui. Aici rinichii sunt paralel cu inima, reprezentând interioritatea totală. Psalmul 16:7. Până și noaptea îmi dau învățătură rinichii. Rinichii ca sediu al intuiției morale și al discernământului. Iov 19:27. Mi se topesc rinichii de dor înăuntrul meu. Rinichii ca sediu al dorinței arzătoare și al emoției viscerale, da? Dacă vrei să verifici definiția academică a termenului ebraic, chiliach, da? Acestea sunt standarde de aur. Lexiconul, cel mai respectat dicționar pentru Vechiul Testament, la termenul chiliach explică sedul emoțiilor și al organelor sensibilității, erau rinichii. Așa erau considerați. Și alte lucrări din, de exemplu, faptul că rinichii sunt considerați în Biblie ca fiind centru celor mai ascunse procese ale gândirii și sentimentelor, îi determinau pe evrei să gândească și pe scriitorii biblici au scris în felul acesta. Și cercetătorii moderni au scris pe larg despre psihologia organelor la popoarele semitice, da? Și sunt destule lucrări pe care le vom descoperi. În Orientul apropiat antic, Babilonia, Siria, examinarea organelor interne era o practică comună la păgâni. De ce? Deși evreii aveau interzisă divinația, ei împărțeau cu vecinii lor aceeași geografie simbolică, adică aceea că organele interne erau harta voinței divine sau umane. Eremia, Psalmii, menționează rinichii și ei spun că acolo vei găsi adesea rezumate ale acestor concepte antropologice, căutând să înțelegi contextul în care ei vorbesc. Ficatul era privit și el ca un organ vital central alături de rinichi. Alegerea de a arde

0: Să observăm contrastul. Sângele mergea la baza altarului și pe coarne, da? Am vorbit mai devreme despre asta. Măruntaile și grăsimea, adică esența și emoțiile, mergeau pe altar, în foc. Focul transforma aceste elemente prosaice în fum. În Biblie, fumul care se ridică este numit un miros plăcut pentru Domnul. Este o metaforă pentru transformare, adică ceva material și, cum i-am zis noi, prosaic, devine prin ardere ceva care se înalță către cer, ca simbol al spiritualității. Ceea ce pare o listă de anatomie este, de fapt, o invitație la integritate totală. Dumnezeu îi spune lui Aaron: vreau să te sfințesc din exterior, de la haine, până în interior, până în rărunchii tăi, până în rinichii tăi.
1: Pe Frecvența Speranței ne vom reauzi peste 7 zile. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați-i că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El. Pe curând!

0: Am fost crescut să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Credință cu sens. O emisiune despre relevanța credinței creștine într-o societate marcată de schimbări culturale și secularism, cu invitați din mediul intelectual și cultural.
1: Vă salutăm, stimați radioascultători și prieteni ai Radio Vocea Speranței. Vă mulțumim că ați ales să ne fiți din nou alături astăzi și să fiți pe această frecvență. Sunt Agnos Herțeliu, gazda dumneavoastră, și mă bucur să vă fiu din nou aproape prin intermediul emisiunii Credință cu Sens. Așa cum amintesc de fiecare dată, în fiecare ediție, împreună cu invitații mei, am adus în fața dumneavoastră teme de interes cultural, intelectual și social, pentru că ne dorim ca acestea ancorate în actualitate să fie subiecte care să inspire, să aducă profunzime, claritate în multe paliere ale vieții și în același timp să ne ajute, desigur, să luăm și cele mai înțelepte decizii în viața noastră de zi cu zi. Democrația nu este doar un sistem politic, ci și un set de valori morale. Libertatea, egalitatea, responsabilitatea, respectul față de lege și, desigur, respectul față de celălalt. Ca atare, astăzi ne întrebăm cât de vii sunt aceste valori în România. Sunt ele trăite sau doar invocate, pentru că sună bine? Rămâneți alături de noi la emisiunea Democrația între valori și realitate. Îi spun bun revenit domnului profesor universitar dr. Vasile Morar. Bine ați revenit, domnule profesor, ne bucurăm să ne fiți din nou alături.
2: Bine v-am regăsit și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație.
1: Pentru început, haideți să clarificăm care sunt valorile morale fundamentale ale democrației.
2: Democrația s-a născut, în principal, evident, ca sistem politic, din motive și din năzuințe morale profunde. Prin urmare, chiar democrația ateniană, dacă facem trimitere la ea,
1: desigur,
2: nu putem să o înțelegem fără dimensiunea morală a extenței cetății antice grecești și modul în care ei au înțeles atunci, într-o societate în care aproape toți se cunoșteau între ei, să aibă un comportament democratic. Democrația, în principal, după definiția primară,
1: sigur,
2: putere a poporului. Cu această idee optimistă că judecata poporului, care are reprezentanții săi, nu va putea să producă derapaje, deraieri și întoarcerea împotriva a ceea ce poporul a statuat că este valoros. Optimistă această perspectivă și pentru că s-a dovedit că de foarte multe ori proiecte democratice au fost urmate de părăsirea acestora prin dictatură sau prin tiranie. Este chiar un ciclu, într-un fel, dacă luăm anumite țări, în care se vede foarte clar acest traseu. De la dictatură, prin revoluție, la democrație, de la democrație, o perioadă intermediară de decădere a moravurilor și a sferei politice, revenire la părăsita dictatură sau tiranie și așa mai departe.
1: Sau modelele democratice de astăzi, democrație liberală și iliberală.
2: Exact. Este o separație care acum spune foarte multe despre faptul că acel proiect care în luna mai 30, 1989, înscris în acel celebru studiu lansat de la Departamentul

0: stat american, al lui Francis Fukuyama, The End of History, sfârșitul istoriei, arăta că e posibil pentru prima dată după al doilea război mondial, aceasta era ideea, era ipoteza lansată de Fukuyama, e posibil ca acea pârtie și acea cale promovată și începută prin Revoluția Rusă din octombrie la început de secol 20, să intre într-o înfundătură și lumea să reîntoarcă la ceea ce Hegel, și este numit în cartea lui Fukuyama, Hegel numea acest, ce este istoria? Un progres în scara libertății. Prin urmare, proiectul sovietic s-a devenit a fi un proiect în care nu libertatea este cea care este afirmată, ci non-libertatea. Prin urmare, dacă acest proiect este părăsit, cum s-a întâmplat în anul 89 după aceea, atunci sunt create premizele pentru ca să instaureze acel progres în scara libertății, deci faptul că o democrație liberală cuprinde întregul glob. Acest proiect liberal, în sensul larg al termenului liberal, care a întărit liberalismul clasic, a condus, așa cum ați afirmat dumneavoastră acum pe bună dreptate, și la o contestare a acestui proiect liberal, proiectul nu neoliberal, cum a fost o prelungire a proiectului liberal, ci din cauza sau pentru că au fost anumite excese ale neoliberalismului, unii au spus, înseamnă că trebuie să părăsim proiectul liberal în forma lui neoliberală radicală și să instaurăm un nou proiect, cel al liberalismului. Sunt țări din Europa care au îmbrățișat acest proiect. Aceasta înseamnă că chiar modul în care este înțeleasă democrația în proiectul occidental, și luăm acum pentru Europa și pentru proiectul comun,
1: sigur,
0: nord-american și european, cum ea evoluează, apare întrebarea foarte presantă. Ceea ce am știut până acum despre democrație, despre fundamentele morale ale democrației, trebuie să fie revizitat, trebuie să fie reîntărit, trebuie să fie revalorizat, pentru că apar asemenea proiecte care și bunul simț și analiza rece, lucidă a proiectului democratic străvechi, arată că s-au produs deja anumite derapaje sau sunt în curs de a se
1: niște
0: produce
1: devieri,
0: derapaje sau înfundături, din nou, ale istoriei. Evident că îngrijorarea este chiar întemeiată. Cât timp acele lecții extraordinare care păreau a fi învățate definitiv și pentru termen lung ale sfârșitului de război al doilea mondial, toate cuprinse în Carta ONU, vor fi inatacabile. Sau, mai mult un proiect optimist, ele se vor autoregla. Deci democrația se va regla de la sine,
1: exact.
0: Are o putere internă a ei intrinsecă, care o face imbatabilă.
1: Sau și-ar fi putut imagina cineva, apropo de ceea ce spuneți dumneavoastră, că astăzi, în secolul 21, în speță în anul 2025, dar și în 2026, va nega cineva existența Holocaustului?
0: Da, astea au fost anumite grupuri sociale, grupuri politice, radicale, care au negat Holocaustul. Dar în momentul în care s-a întâmplat ce s-a întâmplat pe 7 octombrie 24
1: în Israel,
0: această recrudescență a antisemitismului a fost pentru mine cel puțin neașteptată. Cu atât mai mult cu cât ea a cuprins numai cercuri largi populare, cum se spune, ci a cuprins cercuri intelectuale și din marile universități ale lumii. Deci se părea că ceva a fost învățat și că nu se mai poate discuta în alt termen decât acela faptului că Holocaustul, ce a însemnat? Ardere de tot. Ardere de tot a unui întreg popor, care a fost poporul lui Israel, poporul evreiesc. Și cealaltă definiție, Shoah, deci, catastrofă a condiției umane. Asta a fost ce s-a petrecut la Auschwitz. Și acum să fie grupuri mari și politice și din sfera publică universală care să spună că n-a fost chiar așa și să trivializeze Holocaustul.
1: Sau în România să se reînvie gustul pentru neolegionarism.
0: Da, din nou, perioada interbelică nu a fost, după părerea mea, după Revoluția din decembrie 89, nu a fost cercetată și analizată din perspectiva gravității lucrurilor care s-au petrecut atunci. Legionarismul, ca formă a fascismului, a avut consecințe în etos foarte grele și rele. Au creat anumite prejudecăți care au traversat deceniile și au traversat generațiile. Și faptul că nu s-a discutat foarte mult în perioada Dej, în perioada Ceaușescu, nu s-a discutat despre bine, despre corect.
1: S-a șters memoria colectivă
0: și s-a creat o imagine foarte luminoasă a perioadei interbelice. Multe grupuri de intelectuali români, după decembrie 89, au creionat un rai interbelic, cei 20 de ani, ca și când a fost România o țară extrem de evoluată, cu o democrație foarte consolidată și cu un mod de viață politic foarte ridicat. Nici vorbă de așa ceva. Aici, dacă luăm consecințele legionarismului și faptul că el a fost prelungit după aceea în timpul războiului, opțiunile pentru axa Berlin-Roma și faptul că Antonescu a fost al treilea om al axei. Asta a fost Antonescu. Cea mai mare forță militară din axa Berlin-Roma în război a fost armata română, care a murit în stepele Rusiei și a murit foarte mulți după aceea în partea a doua a războiului. Aceste lucruri nu au fost corect discutate în spațiu public și nici bine încapsulate în proiecte educaționale din școala românească.
1: Mai ales, exact.
0: Și atunci, când a apărut această recrudescență a legionarismului în spațiul public românesc, foarte mulți s-au mirat. Nu, n-ar trebui să se mire foarte mult, pentru că irresponsabilitatea a fost a modului în care a fost gestionat în spațiul public
1: De-a lungul timpului
0: ce s-a petrecut atunci. Și asta înseamnă că aceste fragilități inerente democrației, democrația nu are numai puteri care se exercită de la sine și se rostogolesc numai spre bine. Democrația, tocmai pentru că pleacă de la o imagine optimistă asupra omului, că oamenii puși în condiții normale vor reacționa normal. Că oamenii, dacă au prosperitate și bunăstare, vor genera prosperitate și bunăstare și vor înțelege mai bine pe ceilalți oameni. Că dacă oamenii cinstiți și corecți sunt cei care sunt puși în posturile cele mai mari ale statului, ei vor ajunge să genereze și să rostogolească iar spre bine toate lucrurile. Se vede treaba că n-a fost întotdeauna așa. Dacă s-a ajuns ca aceste fragilități inerente a proiectului democratic să se întoarcă împotriva proiectului democratic. Foarte multe practici din democrație devin practici nedemocratice dacă nu sunt corectate din interior de societatea democratică. Aici este o circularitate a binelui, dar există și o circularitate a răului. În momentul în care lucrurile rele conduc la lucruri rele și lucrurile rele conduc și la lucruri foarte rele și catastrofale.
1: Sub umbrela democrației.
0: Totul în numele democrației. Deci democrația poate să fie invocată de foarte multe ori în proiecte și în practici și în legi care se dovedesc a fi nedemocratice în consecințele lor.
1: În limbaj de specialitate.
0: Limbaj de specialitate.
1: Limbajul, democrație legală.
0: Da, limbajul este, dar aici, din nou, cât timp nu există această controlare reciprocă a puterilor statului, lucrurile nu pot să funcționeze înspre bine, înspre frățietate dintre proiectul democratic și viața socială a tuturor oamenilor.
1: Înspre echilibru.
0: Înspre echilibru.
1: Înțeleg din ceea ce ați enunțat atât de bine până acum că avem nevoie să reafirmăm demnitatea umană, asta fiind o valoare democratică, libertatea de exprimare,
0: da,
1: pluralismul,
0: da,
1: și toleranța. Și de asemenea mai înțeleg din ceea ce a spus dumneavoastră până acum că democrația nu funcționează doar printr-un set de reguli, ci și printr-o cultură morală împărtășită, pentru că ați amintit de acele perioade din istoria noastră care au șters memoria colectivă și în care nu s-a clădit nimic în schimb care să echilibreze cumva balanța sau să aducă acea picătură de cunoștință sau conștiență mai degrabă în mentalul colectiv.
0: Ceea ce spuneți este foarte bine și mă gândesc că trebuie să aducem în prim plan tema aceasta a valorilor virtuți care să funcționeze în democrație. Și prima dintre valorile virtuți în democrație, care este matură sau în curs de maturizare, dar în orice caz care să aibă un proiect ascendent, este valoarea și virtutea politeții pur și simplu. Ceea ce este de observat cu îngrijorare în spațiul nostru autohton, în ultimii ani, ultimii 10 ani de pildă, 20 de ani, este o scădere a importanței acordată politeții în relațiile dintre oameni. Eu fac drumul din Piața Romană spre universitate și observ limbajul folosit de oameni în discuțiile dintre ei sau modul în care se raportează unii la alții. Dau acest exemplu. În momentul în care pe bulevard sau pe o stradă mai îngustă, pe trotuar se află anumiți oameni care discută între ei. Când vine cineva care trebuie să treacă, ca ceilalți să le facă loc trecătorilor. Aproape niciodată nimeni dintre cei care stau și vorbesc între ei nu-i fac loc celui care vine. Deci e o impolitețe crasă. Dau acest exemplu care e foarte simplu. Stă la îndemâna oricui să observe această impolitețe. În momentul în care, altă observație era comună, de viață cotidiană, din momentul în care, cum se întâmplă adeseori, trotuarele sunt pline cu jumătate de mașină și iar spațiul este foarte îngust. Cineva care e trecător vine și vede că altcineva vine din sens opus. Se oprește și face loc celuilalt ca să vină. Dacă celălalt se grăbește, înseamnă că e politicos. Dacă nu se grăbește și nici măcar nu dă importanță faptului că cineva îl așteaptă pe el ca el să treacă, e clar că dacă nu se grăbește, e clar nepoliticos. Dar dacă se grăbește, este sigur politicos. Dacă el spune și mulțumesc de pildă cel care așteaptă și îi spune mulțumesc celuilalt și el răspunde, atunci politeția este deplină.
1: Astfel de lucruri mă întreb, descriindu-le, și sunt aspecte care țin de chestii viața, da. De viața de zi cu zi. Mă întreb, da. Nu cumva în România libertatea este adesea înțeleasă sau percepută ca fac ce vreau? Și după aceea, desigur, se ridică o altă întrebare, unde intervine responsabilitatea morală aici? Pentru că cazurile pe care le-ați descris se subscriu cumva acestei situații, libertatea înțeleasă, ca fac ce vreau. Cum mă taie pe mine capul?
0: A face ce vrei tu, în felul în care vrei tu, după dorința ta, după ceea ce spui e conștiința mea, înseamnă a limita drastic, sever, libertatea celuilalt.
1: Exact.
0: Or, din păcate, din nou, eu revin la planul educativ. Nu există discuții foarte articulate și foarte consecvent urmărite în spațiul public românesc pe tema aceasta. Ce este libertatea pur și simplu? Când sunt liber eu? Eu sunt liber dacă îl înjur pe celălalt? Eu sunt liber dacă sunt indiferent față de celălalt? Eu sunt liber dacă n-am niciun sentiment de răspundere față de celălalt. Nu trebuie să le pretindem tuturor să atingă virtutea iubirii.
1: Bine,
0: care e cea mai înaltă virtute, care este, dacă politeția este încă nu întru totul morală, iubirea, în sensul străvechi, adică iubește și fă ce vrei. Dar ce înseamnă a iubi? A iubi în mod deplin, cu sens moral deplin, înseamnă cel puțin patru lucruri. Grija față de celălalt. Dacă n-ai grijă față de celălalt, într-un fel sau altul, să fie grijă, nu pot vorbi de iubire în sens moral. Dacă nu respecti pe celălalt sau pe cealaltă, nu e vorba de iubire în sens moral. Iubește și fă ce vrei. Dacă n-ai simțul răspunderii pentru celălalt, nu e vorba de iubire în sens moral. Și dacă n-ai această înțelepciune elementară să treci împreună cu celălalt sau cealaltă prin greutățile vieții și la urmă să fii întărit tu din asta, nu e vorba de iubire în sensul iubește și fă ce vrei. Dacă iubești în sensul acesta celor patru termeni, după aceea poți să faci ce vrei, pentru că ești liber, pentru că iubirea cu sens moral Înseamnă libertate.
1: Mă bucur extraordinar de mult pentru cele patru elemente pe care le-ați amintit în ceea ce privește virtutea supremă morală a iubirii, pentru că noi ne numim un popor de creștini pe deasupra. Și Scriptura ne învață să iubim cum a iubit Hristos și să ne iubim unii pe alții. Și Hristos, la un moment dat, într-o dispută cu farisei, rezuma legea în două lucruri: să iubești pe Domnul Dumnezeu tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. N-am putut să nu fac această paranteză, mai ales pentru faptul, cum spuneam, că ținem foarte mult la ideea că noi, românii, suntem un popor creștin.
0: Așa ar trebui să fie și ceea ce ar trebui să fie urmate întotdeauna, morala care se întâlnește cu morala universală, care să întărească morala creștină în care oamenii au fost educați.
1: Fără responsabilitate, totul duce, desigur, înspre abuz și nepăsare civică, cum ați amintit foarte bine.
0: Trebuie însă și alte virtuți, precum de pildă virtutea curajului. Să fii curajos, adică să nu fii laș.
1: Apropo de asta, democrația e un drept câștigat sau o obligație zilnică? O leg de curajul pe care l-ați amintit.
0: Obligație zilnică, asta trebuie să fie democrația, și dacă oamenii se lamentează că ceilalți nu sunt morali, lamentația este doar într-un plan psihologic de suprafață. Nu trebuie să te lamentezi că ceilalți nu sunt morali. Trebuie să faci în așa fel încât tu să afirmi moralitatea într-un mod discret, modest, convingător și întotdeauna în acord cu ceea ce Vechiul Testament este legea morală, cele 10 porunci.
1: Exact.
0: Și după aceea legea iubirii. Trebuie și alte virtuți, evident, întărite. Toleranța, spuneați dumneavoastră. Nu putem imagina democrația fără toleranță, fără un spirit de a-i tolera pe ceilalți? Putem să ne imaginăm democrația fără bună credință? Rea o credință fiind... De pildă, dau acest exemplu acum cu Curtea Constituțională și cu atitudinea judecătorilor noștri. Faptul că au mânat de 5 ori, dovedește rea voință și rea credință. Deci e vorba de părăsirea fundamentelor morale ale democrației. Pentru că nu există democrație a privilegiilor. Democrația este... a tuturor.
1: Aici vorbiți despre schimbare instituțională și morală. Adică schimbare în sens moral, mă refer.
0: Da.
1: Nu politic, moral.
0: În sens moral, da. Bineînțeles. Trebuie să fie orice proiect democratic, trebuie să aibă fundamentele acelea de la început ale democrației reafirmate în toate situațiile vieții.
1: Și dacă nu mă înșel, sunt trei categorii de domenii sociale în care oamenii, când se angajează, depun un jurământ foarte serios: medicii,
0: da,
1: magistrații, da, și oamenii politici.
0: Da. Medicii, în privința medicilor, eu cred că cei mai mulți dintre ei își urmează jurământul Hipocrate, care este străvechi. În privința oamenilor politici, cred că, din păcate, când oamenii politici sunt doar politicieni și tind spre politica măruntă și inconsecventă și făcută pentru a se îmbogăți și pentru a avea cât mai multe privilegii, acea politică e clar că n-ar trebui să ne intereseze, dar ea are efecte asupra întregului etos. Și atunci aș prefera pe oamenii de stat, oamenii care cuprind în modul lor de a fi răspunderea pentru tot ceea ce înseamnă întărirea zilnică, cotidiană, prin toate deciziile lor, a proiectului democratic, în sensul cel mai înalt al termenului democrație. Aici dau acest exemplu. Generalul de Gaulle, după ce n-a mai fost președinte al Republicii, când s-a retras, a fost mișcările din 68 și mai departe, dar era erou al națiunii franceze și erou al celui de-al doilea război mondial. Erou recunoscut. În momentul în care n-a mai părăsit locul unde s-a și prăpădit și unde a fost îngropat, a venit la el un emisar al președintelui care a urmat, Georges Pompidou, care a fost unul dintre oamenii pregătiți de De Gaulle ca să fie om de stat. Atât i-a spus acelui emisar. spune lui George să nu se mai vadă cu anumite persoane. Ce înseamnă? Când ești om de stat, nu trebuie să te vezi și să fii văzut cu oameni corupți, cu oameni lași, cu oameni care sunt mafioți, cu oameni care sunt netrebnici. Omul de stat nu poate să fie prieten al celor netrebnici. Asta era ideea străveche, cuprinsă în caracterul lui Teofrast, acum 2300 de ani. Unul dintre caracterele Teofrast este acesta. Prietenul celor netrebnici. Omul politic, omul de stat în primul rând, nu trebuie să fie prieten al celor netrebnici.
1: Și desigur că într-o democrație sănătoasă, întotdeauna derapajele trebuie sancționate sub o formă sau alta și noi tocmai despre asta am discutat atunci când amintim de anumite cazuri, fie din educație, fie din politică, fie din magistratură. Nu le amintim ca să atacăm pe cineva, ci prin asta noi sancționăm anumite derapaje, ceea ce e un lucru sănătos de făcut și trebuie făcut într-o democrație.
0: Democrația fără critică socială, critică în politică și mai departe, își pierde orice conținut. Democrația înseamnă critică rațională.
1: Și orice posibilitate de creștere.
0: Și posibilitate de creștere. Numai așa oamenii pot să ajungă scara libertății.
1: Democrația nu moare atunci când dispar alegerile, ci atunci când dispar valorile care le dau sens. România nu duce lipsă de reguli democratice, asta e limpede, ci de încredere, responsabilitate și coerență morală. Vă mulțumesc, domnule profesor, vă mulțumim și dumneavoastră, stimați ascultători, că ați fost alături de noi. Ne reauzim curând. La revedere!

0: Biblia spune că adevărul ne face liberi. Ioan 8:32.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Mesaj de interes public.
1: Un accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația Alia.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Zeci de orașe, mii de tineri, o alegere care poate schimba tot. Drogurile sunt un risc real, nu un experiment. Dependența începe rapid și costă mult mai mult decât crezi. Campania Națională Antidrog Conștient Nu Dependent, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, aduce adevărul direct în școli și universități. Specialiștii explică, profesorii se implică, tinerii află că fiecare decizie contează. Nu e doar despre curiozitate, e despre viitorul tău. Alege să fii conștient, nu dependent. Află mai multe pe fundațiadanvoiculescu.ro.
4: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează!
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.
7: Apelarea responsabilă la 112 a atins cel mai bun nivel în 2025 de la lansarea...
8: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Pentru ca în fiecare zi, liniștea să fie ca un drum liber. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. Iar atunci când liniștea dispare, noi să fim deja acolo.
9: Deci urgență aveți?

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Familia este inima care ne unește. Adina Tomoiagă te invită să asculți Timpul Familiei și să descoperi cele mai importante aspecte ale vieții de familie.
1: Dragi prieteni, vorbim astăzi la Timpul Familiei despre forme de atașament pe care un copil le poate dezvolta în relația cu părintele. Este împreună cu noi psihoterapeut Corina Bratu. Aș vrea să te întreb care sunt aceste forme de atașament.
2: După cum spuneam într-o altă emisiune, ca și copil am nevoie să plec de la o bază sigură și să mă întorc la un refugiu sigur. Dacă părintele are dificultăți în a îndeplini aceste nevoi, iar eu am o personalitate vulnerabilă, risc să dezvolt un atașament insecurizant. Avem trei tipuri de atașamente insecurizante. Insecurizant anxios, cu teamă de separare, de abandon. Adică, cum să traduc asta? Voi trăi cu spaima că părintele totdeauna va pleca. Dacă nu sunt cu minte, va pleca sau nu am nevoie să fie tot timpul lângă mine, nu mă poate lăsa singur pentru că eu cresc sau trăiesc cu impresia că nu se mai întoarce niciodată. Ca și viitor adult, voi fi un adult care se va agăța de oameni, făcându-le foarte mult pe plac pentru a nu pleca de lângă mine, indiferent care sunt costurile. Un alt tip de atașament este tipul de atașament insecurizant evitant sau sentimentul acela de never good enough. Oricât fac, nu e de ajuns. Ca și copil am desenat ceva, doar atât ai putut. Am escaladat, nu știu, o băncuță. Bine, da, ești un copil, când o să urci pe munte, o să fie altceva.
1: Sau am auzit expresia, dar puteai mai mult.
2: Dar puteai mai mult. Dar puteai mai bine. Este foarte frumos ce ai făcut acum, dar data viitoare să faci și mai frumos. Da? Deci niciodată nu e destul, nu e de ajuns. Ca și viitor adult, voi dezvolta acest tip de atașament insecurizant evitant cu același sentiment de niciodată nu se suficient de bun. Oricât fac pentru cei din jur, par să nu fie de ajuns. Și atunci voi încerca să mă retrag din ce în ce mai mult în carapace pentru că nu o să pot duce acest sentiment de insecuritate. Un alt atașament insecurizant este dezorganizat. Cel care are și teamă de separare și teamă de apropiere, care niciodată nu știe să raporteze, este mai rar întâlnit, dar cel puțin era mai rar, s-ar putea să-l întâlnim din ce în ce mai des, pentru că îl vom întâlni la copii ai căror părinți nu vor răspunde adecvat aproape niciodată nevoilor dintr-un motiv sau altul. Fie că sunt tot timpul plecați, fie că uneori copleșesc cu cadouri, alteori vin cu multe minusuri, fie că sunt părinții care, nu știu, consumă alcool sau droguri.
1: Aș spune eu, aici este multă impredictibilitate, da. Și la același comportament reacțiile pot să fie diferite, chiar antagonice, ale părintelui.
2: Da, întocmai. Bine, pe termen lung, ca și viitor adult, aici deja vorbim de apariția patologiei, a tulburilor de personalitate, iarăși nu putem prevedea în ce direcție se vor duce lucrurile, dar putem întâi într-o oarecare măsură.
1: În consecință, un atașament securizant este acela de a răspunde nevoilor. Am reținut, pornește de la o bază sigură, se întoarce într-un refugiu sigur. Și asta înseamnă în același timp și o acceptare necondiționată sau o iubire necondiționată?
2: Da, prin iubire necondiționată să nu înțelegem că trebuie să-i facem pe plac copilului, da? Din nou, vin și accentuez ideea de a pune limite, de a fi fer cu copilul nostru, de a avea grijă de el. Oamenii se tem, părinții din ziua de azi se tem să pună limite. Pentru că nu o să-i mai iubească copilul, pentru că o să sufere. Dar scopul nu este ca eu să-mi scutesc copilul de aceste lucruri. Scopul este să le ajut să crească într-un mediu sănătos. Pentru că lumea aceasta nu este lumea utopică doar a permisivității. Este o lume în care ai voie și nu ai voie. Iar tu vei putea trăi cu aceste lucruri fără niciun fel de problemă pe termen lung.
1: Și o astfel de iubire, așa cum menționai, pune și limite și cred creează un cadru de siguranță, nu doar pentru atunci când este mic, nu doar în sânul familiei, ci o abordare care îi oferă siguranță și pentru viața de adult și într-o lume mai puțin cunoscută, mai puțin prietenoasă.
2: Cu siguranță.
1: Dragi prieteni, vă aștept și altă dată la rubrica Timpul Familiei. Sunt Adina Tomoiagă, pe curând!
0: Ascultați Radio Vocea Speranței!

0: Legea nu trebuie să fie complicată. La InfoJuridic o explicăm simplu și direct, pentru că informația corectă face diferența. O rubrică semnată de Dana Bordean.
1: Bun regăsit la InfoJuridic. Astăzi discutăm despre un gest aparent banal, dar care poate avea urmări serioase. Plastifierea actelor originale. Fie că sunt certificate de stare civilă, adică certificate de naștere, de căsătorie sau deces, fie că sunt acte de proprietate, ori chiar actul de identitate. Mulți dintre noi credem că prin plastifiere protejăm aceste documente importante. În realitate, potrivit legii, un astfel de act plastifiat își pierde valabilitatea și poate fi declarat nul. Pentru a afla exact ce spune legea și ce trebuie să facem dacă am plastifiat deja un astfel de act, discutăm astăzi cu doamna avocat Ramona Tamaș, specialist în drept civil. Mulțumim frumos, doamna avocat, pentru revenirea în platoul nostru.
2: Vă mulțumesc și eu pentru invitație.
1: Doamna avocat, practica aceasta de plastifiere este des întâlnită. Oamenii își plastifiază actele de stare civilă, buletinul, de fapt, în situația aceasta mai repede o copie a buletinului și o să discutăm despre lucrul acesta, diplomele de școală, actele de proprietate, în ideea că așa pot fi prevenite deteriorări datorită umezelii, îndoiri, mă rog.
2: Așa este. Este o practică
1: veche. Adică e o intenție bună.
2: Este o practică veche asta, dar nu știu dacă nu cumva ea s-a remediat, să spun așa, în ultimii ani, pentru că s-au văzut efectele. Astfel încât, în ceea ce privește actele de stare civilă, avem o reglementare specială și avem legea 119 pe 1996, da, care ne spune exact care este procedura în care se eliberează actele și ce se întâmplă cu ele și modalitatea în care trebuie păstrate. Prin urmare, atunci când vorbim despre un act de stare civilă, trebuie să știm că el trebuie păstrat în forma în care ne-a fost emis de către organul emitent. Da? Avem certificate de naștere, certificate de căsătorie, certificate de deces și orice alt act de stare civilă, știu eu, poate un extras și așa mai departe. Acestea trebuie păstrate în original, așa cum au fost ele emise și nu trebuie plastifiate.
1: Bine, da,
2: deloc.
1: Dacă plastifiem, nu înseamnă decât să aplic un plastic peste ștampila în original cu aceeași culoare, informația rămâne aceeași?
2: Informația rămâne aceeași, dar orice document oficial, fie că vorbim de acte de stare civilă, fie că vorbim despre diplome, spre exemplu, sau despre un certificat emis de o altă autoritate, de registrul comerțului și așa mai departe, de un notar și așa mai departe, vorbim despre niște elemente de siguranță pe care le are actul respectiv. Și atunci, în momentul în care plastifiezi acel document, este evident că elementul de siguranță nu mai poate fi verificat. Mai mult decât atât, în momentul în care vreau să scot din acea plastifiere, da, din acel plastic, practic sunt două folii,
1: da, se, da, poate devida,
2: care au fost lipite la cald și în momentul în care vreau să desfac acea folie, voi constata, și vă spun asta din propria experiență, voi constata că actul respectiv se va deteriora. Prin urmare, această plastifiere este echivalentă cu ruperea sau cu măzgălirea, să-i spunem așa, actului respectiv. Este o deteriorare a actului. Prin urmare, nu mă pot folosi de acel act pentru că el nu poate verifica dacă este într-adevăr autentic sau nu. Dacă este un original emis de acea autoritate care este trecută pe el. Astfel, acesta este efectul. El este considerat un act neconform, este un act deteriorat și este considerat nul din punctul de vedere al autorității care l-a emis.
1: Cu alte cuvinte, vreți să spuneți că legea 119 din 1996 interzice plastifierea?
2: Interzice plastifierea.
1: Sau nu doar
2: expres.
1: Plastifierea, probabil.
2: Interzice plastifierea în mod expres actelor de stare civilă. Dar această plastifiere, așa cum am spus, o întâlnim și în cazul altor acte oficiale. Diplome de bacalaureat, diplome de licență, diplome de master și așa mai departe, diplome de doctor, știu eu, orice alt act oficial. De obicei, acestea sunt cele uzite.
1: Da, da, da.
2: Ele pot fi mult mai multe.
1: Referitor la buletin, spuneam că o să discutăm un pic despre buletin, referitor la acesta, în general nu se plastifiază originalul pentru că el e deja plastifiat de la sine, dar oamenii folosesc o copie color pe care o plastifiază. Este ok?
2: Acea copie color practic îi ajută cumva să nu-și piardă originalul. Am întâlnit această practică. Oamenii au o copie tocmai pentru a evita situațiile în care pot pierde originalul. Acea copie nu are nicio valoare din punct de vedere juridic. Este o simplă copie, astfel încât putem să plastifiem câte astfel de copii dorim, pentru că ele nu pot produce efecte juridice.
1: Dar dacă nu produc efecte juridice, înțeleg că nici nu mă pot legitima cu ea.
2: Asta voiam să spun, că nici nu mă pot legitima cu acea copie. Nu este, mă ajută doar să am un punct de pornire, dacă cineva mă legitimează, da, să spun că eu sunt acela. Dar până la urmă tot va trebui să prezint originalul documentului de identitate, pentru că originalul este cel care atestă, practic, că eu sunt persoana respectivă.
1: Eu sunt cel ce sunt. Bun. Dacă sunt oameni care în acest moment, ascultându-ne, se gândesc câte din documentele dumnealor sunt deja plastifiate.
2: Păi, să verifice câte sunt și atunci...
1: Probabil că unii le au pe toate plastifiate, ca
2: atunci,
1: să fie sigur.
2: Atunci va trebui să înceapă procedura de recuperare, deplastifiere. Să spun așa, de deplastifiere. Sigur că deplastifierea nu este utilă, pentru că, așa cum am spus, dacă procedezi la deplastifiere, da, atunci va fi deteriorat. Și atunci trebuie să încep procedura de eliberare a duplicatelor. Orice document oficial emis de o autoritate a statului poate beneficia de un duplicat. Asta înseamnă că trebuie să merg la autoritatea care a emis actul respectiv. Dacă vorbim de actele de stare civilă, merg la autoritatea respectivă, primăria sau prefectura sau ce serviciu a eliberat, mm-hmm, pentru că fiecare localitate are un birou de stare civilă și acolo se eliberează duplicate. Duplicate înseamnă că mi se dă un act original, un alt act original. Nu mai este cel din cotor, da? Pentru că s-a deteriorat, însă este un duplicat, va scrie pe el că este duplicat.
1: Dar are aceeași valoare.
2: Are aceeași valoare juridică din punctul acesta de vedere, da? Nu putem să punem la îndoială un duplicat. Dacă scrie pe el că este duplicat, înseamnă că este de fapt un original al actului respectiv. De altfel, aș vrea să fac aici o mențiune că dacă ne uităm la actele notariale care au fost emise în ultimii ani, nu mai primim un original. Corect. Originalul rămâne la notar, primim doar un duplicat și scrie pe el că este duplicat.
1: Da, și am întâlnit și situația în care oamenii spuneau, da, eu vreau original, de ce mi-ați dat un duplicat?
2: Așa este, nu este corect, se eliberează un duplicat, tocmai în ideea de a nu se falsifica documentul respectiv. Este o măsură de protecție ca urmare a situației din anii trecuți, când se falsificau așa foarte multe acte și atunci s-a luat această măsură de protecție.
1: Dar are aceeași valoare.
2: Are aceeași valoare.
1: Și aceeași putere juridică.
2: Are aceeași putere juridică.
1: Poți să merg cu duplicatul, spre exemplu, după ce am achiziționat o casă și să o vând la rândul meu.
2: Sigur că da, duplicatul este semnat și ștampilat de notar. Prin urmare, notarul este cel care vine să certifice că actul respectiv există și dacă există o îndoială cu privire la existența actului, se poate solicita biroului notarial care este trecut pe actul respectiv să se facă verificări și să se certifice din nou că actul acela există și că a fost semnat de persoanele respective.
1: O rugăminte de final, așa, aș vrea să le transmiteți telespectatorilor noștri câteva recomandări simple despre cum putem să păstrăm în siguranță și conform prevederilor legale actele originale proprii.
2: În momentul în care avem niște acte originale, este evident că vorbim despre niște acte importante și atunci trebuie cumva să le acordăm importanță, da? Pe care o au.
1: Facem, da? Un joc de cuvinte.
2: Exact,
1: da?
2: Facem un joc de cuvinte, trebuie să le acordăm totuși această importanță și atunci înseamnă că trebuie să avem grijă unde le păstrăm și cum le păstrăm. Să le păstrăm totuși, ar fi bine să le avem în niște mape de unde, pe care să le punem într-un loc sigur, să știm că acolo sunt, să le ferim de umezeală, să avem grijă să nu le măzgălim, să nu le deteriorăm într-o altă modalitate. Știu eu, poate se îndoaie foaia, poate se rupe un colț. Atunci vorbim despre un act deteriorat și atunci trebuie să avem în vedere că actele, în general, trebuie păstrate într-un loc sigur, care să fie ferit de umezeală, de condiții neprietenoase cu mediul, să spun așa, astfel încât în momentul în care avem nevoie de actul respectiv să poată fi un act conform, că altfel ajungem în situația în care nu ne putem folosi de ele.
1: Mulțumesc frumos, doamnă avocat!
2: Cu multă plăcere și sigur cu cea mai mare plăcere și cu altă ocazie.
1: Mulțumesc, apreciem. Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul acestei rubrici Info Juridic. Concluzia ați auzit-o mai devreme prin intermediul invitatei mele, doamna avocat Ramona Tamaș. Uneori, din dorința de a ne proteja actele, putem face exact opusul, să le anulăm fără să vrem. Regula este simplă, nu plastifiați documentele originale, fie că vorbim despre certificate de stare civilă, de buletin, acte de proprietate, diplome școlare și așa mai departe. Păstrați-le în folii de protecție, în locuri sigure și apelați la autorități dacă observați deteriorări. Un gest mic de precauție vă poate scuti de drumuri, costuri și neplăceri birocratice. Aceasta a fost ediția de astăzi a rubricii Infojuridic. Vă mulțumim pentru atenție. Sunt Dana Bordeanu și vă invit să rămâneți informați și atenți la detalii, pentru că legea ne protejează atunci când o cunoaștem. Pe curând!

0: Discovery. Reflecții și perspective biblice asupra provocărilor actuale, oferind răspunsuri relevante pentru viața de zi cu zi.
1: Crucea Roșie este azi cea mai mare organizație de binefacere din lume. Dar știi cum a apărut? Rămâi în continuare ca să auzi povestea incredibilă a lui Henri Dunant. Geneva, 1839. În casa de pe strada La Vie des Champs, numărul 16, un băiețel de 8 ani urmărea avid pregătirile. Era obiceiul casei ca în fiecare joi tata să viziteze pușcăria cu scop caritabil. Tată, mă iei și pe mine? Surprins de ideea băiatului, tatăl zâmbi. Când vei fi mai mare? Dar sunt mare, tată, zise micul Henri și ochii se umplură de lacrimi. Chiar vrei să vii? Băiatul zâmbi. Nu cred că îi va face bine, obiectă mama. E mare, mamă. E timpul să știe ce e viața. Întors acasă după 2 ore, Henri nu a avut poftă de mâncare. De ce nu mănânci? Îl întrebă mama. Băiatul privea în gol. Condiția mizeră a bietelor ființe i-a bulversat mintea. Într-o târziu, șopti, când voi fi mare... Consecvent visului său, la 19 ani, Henri Dunant înființă cu câțiva colegi Asociația de Joia, în care tinerii se întâlneau pentru studiu biblic și vizite la ziluri și închisori. Atât de mult l-a captivat serviciul milosteniei, încât Henri neglijează școala, ceea ce a dus la exmatricularea sa. Nemulțumit, tatăl îl dă ucenic la o bancă, unde va fi și angajat. Mintea-i merge, astfel, curând lansează propriul său business. Ca să depășească niște obstacole birocratice, Henri Dunant se hotărâ să apeleze chiar la împărat. Ajuns la Paris, Henri află că Napoleon al III-lea plecase pe câmpul de luptă la Solferino. Nu-i nimic, va merge după el. Era seara zilei de 24 iunie 1859. Tânărul de 28 de ani n-avea să știe că fusese chiar ziua marelui măcel dintre oștirile Franței și Austriei. Urgia îl înfioră. Câmpul era presărat cu trupurile a 23.000 de morți și răniți. În grabă, Henri alertă localnicii primei străduțe cu strigătul: veniți și dați o mână de ajutor, în câmp se moare! Și tot așa reuși să mobilizeze cetățenii pe care îi organiză în acțiunea de salvare. N-avem pânză, nici pansamente, s-a plâns un edil al orașului. Punându-și banii la dispoziție, Dunant, împreună cu oamenii de bine, pansară toată noaptea răniții, chiar și a doua zi, până când vaetele s-au sfârșit. Când unii au încercat să-i favorizeze pe răniții lor, Dunant a strigat: tutti fratelli! Iar cuvintele lui au făcut înconjurul taberei. Cutremurat de tot ce a trăit, odată ajuns acasă, Henri scrie cartea O amintire de la Solferino, în care pledează pentru organizarea unei societăți care să poartă de grijă, fără discriminare, răniților de pe câmpul de luptă. Mărturia sa a început să circule prin toată Europa. Oamenii de bine au fost sensibilizați, astfel că la 17 februarie 1863, la Geneva se înființează Comitetul Internațional al Crucii Roșii. Fiind mai prezentabil, rolul de președinte a fost oferit juristului Gustave Moynier. Numai că viziunea dinamică a lui Dunant îl deranja constant pe pragmaticul Moynier. După 3 ani de totală implicare financiară în caritate, afacerile lui Henri Dunant falimentară. Moynier nu rată oportunitatea de aur ca să-l elimine din Comitetul Crucii Roșii sub motivul că Dunant e o rușine pentru Geneva. Alungat de indignarea bunilor cetățeni, Henri Dunant peregrinează prin Franța, Italia, Anglia, Germania, continuu urmărit de mâna lungă a creditorilor, dar mai ales de perfidia lui Moenie. Când Napoleon al III-lea se oferi să preia jumătate din datoriile lui Dunant, Moenie reușește în mod inteligent să-l blocheze. Uitat de omagiatori, Dunant trăiește de azi pe mâine, din mila binefăcătorilor, și se retrage în cele din urmă în orășelul Haydn. În 1895, un articol apărut într-un ziar îl readuce în vizorul public. Henri Dunant, fondatorul Crucii Roșii. Articolul este tradus și face înconjurul Europei, iar Dunant renaște ca personalitate istorică. Încep să curgă premiile și aplauzele, însă rănile datoriilor continuă să sângereze. Balsamul sosește în 1901, când împotriva tuturor mașinațiunilor și adversităților îi se decernează primul premiu Nobel pentru pace, fond pe care el îl destinează tot carității. Ghemuit într-un azil din Haydn, omului Dumnezeu, Henri Dunant, moare la 30 octombrie 1910 cu ultimele cuvinte: unde a ajuns omenirea? Și azi ne este greu să înțelegem îndârjirea celor mulți împotriva cuiva dedicat cauzei bune. Biblia ne luminează când zice: cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. De ce? Pentru că trăim într-o contradicție ireconciliantă între două sisteme, cel egoist predominant și cel altruist minoritar al lui Hristos. E destul să nu fii de partea celor mulți, că vei fi un reproș la adresa celorlalți doar prin felul tău de a fi. Dar avem de ales binele, indiferent de consecințe.

0: Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la Centru de Recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la Centru de Recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna-Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
3: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.

0: Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
1: O mișcare a degetului. Atât durează uneori decizia dacă un om merită sau nu o șansă. Niciodată în istorie nu am avut acces la atât de mulți potențiali parteneri. Totuși, trăim într-o perioadă în care singurătatea este în creștere, iar relațiile stabile par tot mai greu de construit. Au schimbat aplicațiile de dating doar modul în care ne cunoaștem sau și felul în care iubim? Bine v-am regăsit la Conexiuni, dragilor, sunt Daiana Miclea. Astăzi trăim într-o lume în care tehnologia a schimbat aproape fiecare aspect al vieții noastre. Modul în care muncim, comunicăm, învățăm și chiar felul în care ne îndrăgostim. Pentru generațiile anterioare, o relație începea în familie, în cercul de prieteni, la școală sau la locul de muncă. Astăzi, tot mai multe povești de iubire încep pe ecranul unui telefon. Pentru unii, aplicațiile de dating au fost șansa de a întâlni omul alături de care și-au întemeiat o familie. Pentru alții, au devenit o sursă de dezamăgire, superficialitate sau oboseală emoțională. Așadar, problema nu este dacă tehnologia e bună sau rea. Întrebarea e alta. Cum ne schimbă ea felul în care îi privim pe ceilalți și felul în care construim relațiile? Potrivit Pew Research Center, aproape unul din trei adulți americani a folosit cel puțin o dată o aplicație de dating, iar în rândul tinerilor, procentul este considerabil mai mare. La nivel global, peste 350 de milioane de oameni folosesc aceste platforme. În același timp, Organizația Mondială a Sănătății și numeroase studii vorbesc despre o creștere a sentimentului de singurătate, în special în rândul tinerilor. Nu înseamnă că aplicațiile sunt cauza acestui fenomen, dar merită să ne întrebăm dacă modul în care alegem oamenii influențează și modul în care ajungem să ne raportăm la ei. Pentru această analiză, l-am alături pe Adelin Costache, pastor, realizator media și un atent observator al schimbărilor culturale care modelează viața de familie și relațiile dintre oameni. În dialogurile sale, Adelin încearcă să privească dincolo de aparențe și să înțeleagă nu doar ce face tehnologia posibil, ci și ce aduce ea în caracterul, valorile și alegerile noastre. Perspectiva lui este una internațională, tocmai din capitala europeană, Bruxelles. Adelin, mă bucur să discutăm astăzi despre un fenomen care influențează milioane de oameni și care ridică întrebări importante despre iubire, libertate și responsabilitate.
2: Mulțumesc de invitație, este într-adevăr o temă provocatoare.
1: Adelin, mulți spun cu atâtea opțiuni pe care mi le oferă aceste site-uri de dating, aplicații de dating, de întâlniri facilitate de internet, sigur voi găsi persoana potrivită. Cumva pare logic, da? Dintr-o mulțime de opțiuni, sute, poate chiar mii de profiluri, șansele ar trebui să crească. Totuși, cercetările publicate în Journal of Social and Personal Relationship arată că mulți utilizatori experimentează ceea ce psihologii numesc dating fatigue, o stare de oboseală, dezamăgire și lipsă de motivație după numeroase interacțiuni fără rezultat. De ce zici că se întâmplă acest paradox și cum se face că mai multe opțiuni nu duc întotdeauna la relații mai bune?
2: Cred că nu locul în sine unde se pot întâlni oamenii reprezintă marea problemă. La urma urmei, online relaționăm și în alte domenii, nu doar în domeniul ăsta, și a facilitat cumva absolut toate aspectele vieții noastre. De curând am descoperit și eu un site de unde poți cumpăra haine online.

0: noi cu etichetă de la alți oameni care le-au cumpărat și nu se potrivesc. Devenit de-a dreptul fascinat de treaba asta, nu mai trebuie să stau să-mi pierd vremea prin magazine, zile în șir, fără să găsesc ceva. Deci, tehnologia ne-a facilitat multe aspecte ale vieții. Ceea ce văd eu problematic la acest aspect și la aplicațiile acestea de dating este faptul că ele au venit la pachet cu o anumită filozofie, au creat o anumită dinamică și nu locul în sine. Ok, ai văzut un profil care ți se potrivește și acum vrei să-ți dai întâlnire cu persoana respectivă și să începi un proces normal de cunoaștere, iar aplicația respectivă să fi fost folosită doar pe un post de a facilita această întâlnire. Nu, însăși filozofia din spate vine cu dinamica care se creează în jurul acestei aplicații, uneori nespusă, nerostită, dar care este implicită, are de a face cu ceea ce urmează după. Ai acolo zeci de profiluri. Întrebarea este, pentru că ai atât de multe profiluri la dispoziție, ești interesat cu adevărat să găsești unul, adevăratul partener, și față de el să ai un angajament profund pe viață? Sau tocmai faptul că ai la dispoziție o asemenea aplicație cu atât de multe posibilități, undeva în mintea ta se strecoare ideea că deci ar trebui la urma urmei să îți iei angajament serios față de o singură persoană când uite ce ai la dispoziție și ai putea să experimentezi fericirea și plăcerea cu mult mai multe persoane. Și atunci, însăși existența acestei aplicații vine, de fapt, cu un motiv implicit. Motivul nu e în aplicație, nu? Raționamentul ăsta nu e în aplicație. Este în mintea celui care o folosește. Sau se poate așeza în mintea celui care o folosește. Și, încet, încet, valoarea unei relații de durată, care automat necesită efort, sacrificiu de sine, îl pune pe celălalt, de asemenea, pe un loc important, de ce nu pe primul loc și așa mai departe. Asemenea perspective, virtuți, valori au devenit demodate. Nu mai sunt în trend. De ce nu mai sunt în trend? Pentru că ți se lasă impresia asta că oricând ai la dispoziție pe altcineva. Și dacă devine prea greu, devine prea dificil, trebuie să sacrifici prea mult, e mai ușor să schimbi partenerul decât să schimbi mentalitatea. Numai că ce se creează în urma acestui mod de a trăi, de a gândi, este că toate relațiile, de fapt, devin superficiale. Și că orice relație care este de la sine înțeles superficială, nu aduce satisfacție decât pe termen scurt. Noi am fost creați, și aici e drama, de fapt, noi am fost creați, de fapt, nu pentru relații de scurtă durată, ci în sufletul nostru există această căutare profundă după o relație de lungă durată. De aceea, deși avem impresia că suntem împliniți, satisfăcuți de relațiile de scurtă durată pe care le schimbi la un swipe, de fapt, apare această oboseală. Ce dă această oboseală? Oboseala vine din faptul că, de fapt, căutarea ta profundă de a avea pe cineva pe termen lung care să te valorifice, nu doar pe cineva care să te ridice în slăvi pentru o noapte, dar după care a doua zi să se facă că nu te mai cunoaște și impresia că o astfel de relație ți-a satisfăcut plăcerea, dar de fapt te-a lăsat gol pe termen lung, vine în detrimentul acestor aplicații și undeva începe să creeze această ruptură. Și ruptura este din ce în ce mai problematică, nu se simte din ce în ce mai existențial cu trecerea timpului.
1: Psihologii folosesc tot mai des termenul FOBO, adică Fear of Better Options, adică teama că dacă te oprești asupra unei alegeri, ai putea rata o variantă mai bună. Exact ceea ce spuneai tu mai devreme, dacă relația nu merge, sigur există una mai bună la doar un swipe distanță. E bine, asta e o problemă și poate mai precizăm câteva aspecte legate de această situație. E un mit.
0: E un mit aici. Și mitul ăsta s-a creat de multă vreme, s-a creat și romantic, așa, ideea faptului că pentru mine există undeva în lumea asta un partener ideal, cel cu care mă potrivesc perfect, cel care mă cunoaște din prima și să face o chimie fantastică, ca prin telenovele și prin filme, chestiile astea sunt așa portretizate, romanțate, mistificate. Și oamenii au început să creadă în bazmele astea, în chestiunile astea, și odată ce au apărut aplicațiile acestea, cumva hrănesc ideea că, domnule, dacă reușesc să trec prin toți ăștia, îl găsesc pe acela. Realitatea este una simplă, un astfel de partener nu există. Un partener ideal care pe el să se nege absolut de tot și pe tine să te așeze în centru ca și cum ai fi prințesa sau prințul absolut și el să stea la cheremul tău, la dispoziția ta, să-ți satisfacă toate nevoile și de ce nu și mofturile. Așa ceva nu există. Într-o relație între doi oameni raționali cu capul pe umeri, întotdeauna vor apărea neînțelegeri. Iar neînțelegerile acelea sunt normale pentru că suntem două ființe unice care nu pot vedea la fel toate lucrurile și în momentul în care apar diferențe de perspectivă, acele diferențe de perspectivă trebuie manageriate, trebuie negociate, trebuie discutate și ca să manageriezi și să negociezi o negociere care să fie win-win, întotdeauna necesită, lași și tu, mai lasă și celălalt. Ori persoanele care nu sunt deloc dispuse să lase, vor fi nefericite. Dar se vor amăgi pe ele însuși că nu l-am găsit pe ăla cu care nu va trebui să las și să renunț la nimic. Succes la căutat!
1: Așa aș zice și eu. Uite, apropo de swipe-ul ăsta rapid și felul în care sunt evaluați oamenii aproape instantaneu, mulți dintre utilizatorii frecvenți spun, îmi dau seama doar câteva secunde dacă cineva merită atenția mea sau nu. Iar în sensul acesta este un psiholog, Barry Schwartz, care este și autorul cărții The Paradox of Choice, care arată faptul că excesul de opțiuni poate face alegerea mai dificilă și poate reduce satisfacția față de decizia luată, nu doar referindu-ne în sensul acesta astăzi la site-urile de dating, la aplicații și la multitudinea de oameni care pot fi posibili parteneri, ci în orice domeniu, chiar și în haine, da? Deschizi un dulap, ai prea multe opțiuni, nu știi cu ce să te îmbraci, n-am cu ce să mă îmbrac. Ei bine, în aplicațiile de dating, oamenii sunt evaluați, cum spuneam, aproape instantaneu, după câteva fotografii și două, trei cuvinte de prezentare. Mă întreb, oare ce pierdem din vedere atunci când un om este redus la o imagine și câteva secunde de atenție? Unde ne situăm?
0: Pierdem persoana. În sine, o persoană nu poate fi rezumată într-un paragraf și câteva fotografii modificate, nu știu eu cu ce filtre. O persoană nu este asta. Uneori trăiești o viață întreagă lângă o persoană și continui să o descoperi, pentru că asta e de fapt dragostea. Ba chiar aș putea să spun că oamenii ăștia care au impresia că își vor găsi partenerul sărind din swipe în swipe, ei de fapt niciodată nu vor gusta din ce înseamnă dragoste cu adevărat. Pentru că dragostea este o chestiune care se descoperă pe termen lung. Dragostea adevărată este cea care se sedimentează, se creează, este ca vinul acela care cu cât e mai vechi, cu atât e mai bun. Așa e și dragostea, așa e natura ei. Ceea ce descoperă cei care trec din swipe în swipe nu este dragoste, este pur și simplu o chestiune pasională care aprinde și face apel la interfața hormonală și atât. Dragostea adevărată este relația care începe și vrea intenționat să-l descopere pe celălalt. Cum gândește, ce vrea, care sunt căutările și care face din căutările celuilalt o căutare a lui proprie. Asta este dragostea. Partenerul tău, dorințele lui, visurile lui sunt pentru tine un motor pentru care lucrezi în permanență, pentru care trăiești în permanență. Și asta nu faci chinuit, ci o faci de drag. Pentru că asta înseamnă dragoste, de fapt. Iubești persoana respectivă atât de mult încât pentru tine dorințele ei sunt cu adevărat munca ta care îți face plăceri. Ei, și cu cât se prelungește relația, cu atât dragostea crește și se adâncește. Asta e adevărata dragoste. Eu trăiesc cu o vagă impresie că oamenii nu mai știu cine e dragostea. Și că sunt extrem de puțini cei care reușesc să o cunoască, să o experimenteze și sunt fascinați, te uiți la ei când descoperă câte un cuplu de ăsta de oameni în vârstă care îi vezi că se țin de mână, nu știu ce, care au cunoscut cu adevărat dragostea, îi vezi cum să bulucesc peste ei cu camerele de filmat să îi întrebe care e secretul. E, fenomenul ăsta îți spune că toți cei care să bulucesc peste oamenii ăștia, să le pună niște întrebări cu privire la un lucru normal de altfel, pe care de fapt orice ființă umană ar trebui să-l descopere, că am fost creați toți pentru treaba asta, nu doar cuplul a fost creat pentru dragoste, toți am fost creați pentru treaba asta, dar asta spune faptul că a devenit așa o raritate și că oamenii undeva au eșuat, ori au plecat pe alte drumuri, iar cei care mai sunt temerari și mai reușesc să fie așa descoperitori acestor nuanțe profunde ale iubirii adevărate, sunt un fel de piese de muzeu care trebuie să așezate în fața camerelor și trebuie să li se ia interviu. E caricatural ce zic eu aici, dar din păcate se întâmplă. Tocmai pentru că ceva s-a întâmplat în mentalul nostru, în lumea noastră, și am luat o raznă. Și aș vrea să citesc un paragraf. Eu vorbesc dintr-o perspectivă creștină, deplâng această realitate, însă nu doar noi creștinii suntem cei care am început să deplângem situația asta, sunt oameni de cultură care deja au început să tragă semnale de alarmă cu privire la lucrul ăsta, care n-au treabă cu Dumnezeu, dar care văd că într-adevăr experiența umană a devenit problemă. Și unul dintre cei care fac lucrul acesta este Octavio Paz, are o carte scrisă, se numește Dubla Fracără, Dragoste și Erotism. Este un autor care a primit premiul Nobel pentru literatură și în lucrarea asta, Dubla Flacără, zice așa, la un moment dat. Epoca modernă a desacralizat corpul, iar publicitatea l-a folosit ca pe un instrument de propagandă. Zi de zi, televiziunea ne prezintă frumoase corpuri semi-dezbrăcate pentru a ne anunța o marcă de bere, o mobilă, un nou tip de automobil sau niște ciorapi de dam. Capitalismul a făcut din Eros un slujbaș al lui Mamona. Degradării imaginii trebuie să-i adăugăm servitutea sexuală. Prostituția este deja o vastă rețea internațională care trafichează cu toate rasele, toate vârstele, fără a exclude, după cum știm cu toții, copiii. Sade visase la o societate cu legi slabe și pasiuni puternice în care singurul drept să fie dreptul la plăcere, oricât de crudă și de ucigătoare ar fi aceasta. Niciodată nu s-a crezut că acest comerț ar putea depăși filozofia libertină și că plăcerea ar putea deveni un șurub al industriei. Erotismul însă s-a transformat într-un departament de publicitate și într-o ramură a comerțului. Înainte vreme, pornografia și prostituția erau, ca să spun așa, activități artizanale. În ziua de azi, reprezintă o parte esențială a economiei de consum. Neexistența lor mă alarmează, ci proporțiile pe care le-au luat și caracterul lor actual, în același timp mecanic și instituțional. Au încetat să mai fie transgresiuni. Aplicațiile sunt doar un fenomen. Este o filozofie în spate. Există o tendință, un curent și am ajuns pur și simplu aici din mai mulți factori și într-adevăr se pare că adevărata relație pe termen lung, care înseamnă dragoste adevărată, e o chestie pe cale de dispariție, un fel de floare rară așa, pe care toată lumea aleargă. Din păcate.
1: O altă problemă pe care o identific, Adelin, nu eu, ci oamenii care studiază fenomenele acestea, este și cea a faptului că online arătăm cea mai bună versiunea noastră și site-urile de dating, aplicațiile de dating nu fac excepție. Sociologul Irving Goffman compara viața socială cu o scenă pe care fiecare își construiește imaginea. pentru că avem astăzi filtre, fotografiile sunt foarte atent alese și descrierile inspirate fac această selecție și mai ușoară. E bine, o problemă care apare este atunci când imaginea prezentată și persoana reală încep să se îndepărteze una de alta, da? Nu mai suntem reprezentați cu acuratețe pe ecrane, ci ne-am făcut un ideal al imaginii personale și nu ne mai identificăm nicicum în viața reală cu acel ideal. Ce putem să spunem aici despre autenticitate atunci când se dorește intrarea într-o relație și poate ce efecte produce construirea unei identități idealizate?
0: Știi, eu nu cred că există vreo persoană care folosește aceste aplicații sau rețele de socializare care să nu știe că imaginea alea sunt modificată. Știi treaba asta cel puțin prin faptul că tu o faci. Dacă tu o faci, e clar că și alții fac același lucru, nu? Și atunci toată lumea cred că e conștientă de faptul că pereții aceia sunt o colecție de momente frumoase, dar care nu reprezintă realitatea pe deplin. Culmea este că continuăm sau alegem conștient să ne amăgim sperând că acest profil sau această persoană cu care vreau să intru într-o relație e cea adevărată pentru că hrănește acel mit despre care vorbeam mai devreme. Eu trăiesc cu impresia că există un prinț frumos și că într-o zi îl voi găsi. Este un mit care e hrănit de ce anume? De faptul că există portrete tapizate, photoshopate, acolo prezent. Eu știu că toate acele portrete nu sunt cele reale, dar mi-ar plăcea să cred că e adevărat. Sunt conștient că nu e așa, dar aleg să mă mint pe mine însumi. Și aici se adaugă și mai multă dramă la dezamăgirea care vine după aceea. Pentru că auzi adesea persoane spunând, eram sigur că așa e. Știam, da! Adică oameni care decid să închidă ochii, să-i pună pumnul în gură rațiunii pentru a întreține măcar pentru câteva secunde, ore, zile, un mit în care să creadă cu toată inima că e adevărat și bineînțeles că în momentul în care o asemenea statuie de sticlă se va face franjuri, va apărea suferință și durere. Dar câtă vreme m-am mințit pe mine însumi, m-am simțit bine. Și de fapt cred că despre asta e vorba. Este un fel de drog cu care ne drogăm încercând să ne mințim, trăind pentru câteva zile iluzie, știm foarte clar că n-are cum să fie realitatea, pentru că nu mai suntem capabili, nu mai vrem să muncim pentru o relație de lungă durată și o schimbăm, o dăm la schimb cu iluzia că dacă ne mintim pe noi câteva ore, cel puțin pentru moment am fost fericiți.
1: Există și niște vești încurajatoare care vin în urma unui studiu publicat în Proceedings of National Academy of Sciences, care a arătat că multe căsătorii începute online sunt la fel de stabile și satisfăcătoare ca cele începute în contexte tradiționale, da? Între vecini, la biserică, la școală sau în mediul profesional și așa mai departe. Așadar, nu tehnologia pare să fie problema, ci modul în care este folosită și felul în care gândim noi despre persoanele pe care le avem înșirate în față. Te întreb, cum poate cineva să folosească responsabil aplicațiile de dating, astfel încât algoritmul să fie doar un instrument de întâlnire, iar discernământul, caracterul și valorile să rămână criteriile esențiale în alegerea unui partener?
0: Dacă este doar un loc unde întâlnești și este un spațiu care îți facilitează posibilitatea de a întâlni persoane, de ce nu? Ba chiar e avantajos. Problema este după ce ai făcut lucrul ăsta, persoana din fața ta, ei trebuie să-i dai valoare, pe ea trebuie să o cunoști. Ea este cea care e important și persoanele astea despre care vorbesc studii există, numai că aceste persoane știu că pentru o relație trebuie să sacrifici, să dai din timpul tău, că nu este doar beneficii, există și costuri și că, de altfel ca orice lucru în viață, lucrurile care sunt valoroase și sunt bune și dau satisfacție pe termen lung, nu se obțin ușor. Iar oamenii aceștia, bineînțeles că dacă există reciprocitate și ambele persoane care s-au întâlnit pe o astfel de aplicație și dau valoare una alteia, încearcă să se cunoască cu adevărat. Celălalt e important, căutările lui, dorințele lui, încet, încet se întărește relația și se merge pe ceea ce dintotdeauna Dumnezeu a vrut, ca cei doi să descopere o dragoste necondiționată, capabilă de sacrificiu și care să aducă satisfacție până la adânc bătrâneță.
1: Mulțumesc tare mult, Adelin, pentru acest dialog echilibrat. Îți mulțumesc că reușești să arăți că tehnologia nu este nici salvatorul, nici dușmanul relațiilor, ci este un instrument care poate fi folosit cu înțelepciune sau cu superficialitate, depinde de fiecare. Într-o cultură în care privirea decide în câteva secunde, să învățăm, dragilor, din nou să descoperim ceea ce nu poate fi surprins într-o fotografie. Caracterul, valorile și frumusețea inimii. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi la Conexiuni. Sunt Diana Miclea și vă aștept la următoarea ediție, când vom continua să explorăm legăturile dintre credință, cultură și provocările lumii în care trăim. Pe curând!

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: În fața adevărului. O emisiune cu profil spiritual în care specialiști din domeniul religios și invitați din diverse confesiuni dezbat teme biblice și de actualitate. Realizatori Costi Gogoneață și Florin Matei.
1: Bună seara, stimați telespectatori, radioascultători. Este o încântare pentru mine să fim din nou împreună în direct aici la Speranța TV și Radio Vocea Speranței. De fiecare dată când sunt în acest platou înconjurat de oameni care îndrăgesc Scriptura, care o studiază și care au darul din partea Duhului Sfânt de a o prezenta înaintea noastră a tuturor, este cu adevărat un privilegiu pe care îl simt din partea cerului. Sunt Costi Gogoneață, gazda dumneavoastră, alături de colegul meu Florin Matei, pe care îl salut din nou cu respect.
2: Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. Costi, o plăcere, o onoare ca de fiecare dată să fiu alături de tine.
1: Când suntem aici în fața adevărului, nu putem să fim altfel decât gata să primim din partea lui Dumnezeu un mesaj cât se poate de autentic, de clar, pentru că, în definitiv, alegerea este a noastră, dar avem nevoie ca Scriptura să fie înțeleasă așa cum se cuvine, de aceea am ales să invităm oaspeți speciali, oaspeți dedicați Scripturii, care ne vor împărtăși cu sinceritate, așa cum înțeleg dumnealor, Sfânta Scriptură și tema pe care o vom aborda în seara aceasta. Prin urmare, sunt pregătit să îl salut pentru început pe domnul conferențiar universitar dr. Sorin Bădrăgan. Dumnealui este președintele Uniunii Baptiste din România și prodecan la Facultatea de Teologie Baptistă din cadrul Universității București. Mă bucur tare mult să ne cunoaștem și personal.
3: Și mă bucur foarte mult și mulțumesc pentru invitația.
1: De asemenea, îi spun bun venit pentru prima dată la Speranța TV domnului dr. Alexis Dimcev, Arhidiaceza Romano-Catolică de București. Dumnealui este specialist în istorie ecleziastică și comunicare. Vă salut cu tot respectul.
4: Bună seara, bună seara telespectatorilor mea voastră și vă mulțumesc pentru această întâmpinare frumoasă.
1: Mă bucur să-l revăd pe domnul Virgil Achihai, pe care îl salut și sunt convins că prezența dumnealui aici aduce echilibru, aduce experiență și mai mult decât atât o realitate scripturistică de care cu toții avem nevoie. Dumnealui este consilier în cadrul Uniunii Bisericilor Creștine după Evanghelie din România. Mă bucur că sunteți cu noi.
5: Și eu mă bucur, salut cu drag pe toți aici și pe cei care ne ascultă.
1: Și nu în ultimul rând, îl salut pe pastorul Doru Paraștineț. Dumnealui slujește în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7. O încântare să fim împreună,
6: domnule Paraștineț. Mă bucur și eu pentru momentul acesta. Salut pe toți cei care sunt aici și pe cei care ne privesc sau ne ascultă.
1: În momentele ce urmează, am să-l rog pe colegul meu Florin să ne introducă tema dezbaterii din ocazia aceasta, pentru a fi pregătiți să deschidem cuvântul și să îl studiem.
2: Doamnelor și domnilor, în această seară vom discuta despre Biblie și vom vorbi în mod automat despre viitorul omenirii. Bineînțeles, nu din orice perspectivă, cu siguranță că de-a lungul timpului subiectul a mai fost abordat, este unul cunoscut și face parte din sfera aceasta preocupărilor pe care noi le avem, însă în această seară vom vorbi despre viitorul omenirii dintr-o perspectivă puțin diferită. Vom încerca să vorbim dintr-un punct de vedere antropologic. Bineînțeles că vom discuta și despre ceea ce noi trăim astăzi, însă, în mod deosebit, vom încerca să analizăm care este scopul existenței umane, care sunt scopurile pe care noi astăzi le avem atunci când trăim, când ne derulăm existența, care sunt provocările, încercările, concepțiile despre lume și viață pe care semenii noștri și poate chiar noi în calitate de creștini le avem. De aceea, în această seară, vorbim despre scopul existenței umane, pentru că de acest scop al existenței umane, de identificarea lui, are legătură și este în strânsă legătură și viitorul pe care noi ni-l construim. Un viitor pe care îl găsim în Sfânta Scriptură, pe care Apostolul Pavel îl analizează și noi în această seară, cu siguranță că vom trece prin diverse pasaje biblice pentru a afla, pentru a înțelege și pentru a ne cunoaște mai bine parcursul și traiectoria vieții. Ca de fiecare dată, vom avea trei secțiuni de discuție, trei secțiuni mari. Vom discuta în prima parte despre o teologie biblică, vom vorbi despre cum vede Scriptura existența umană, ca care au fost alternativele la vremea respectivă, în timpurile biblice, și vom încerca să conturăm un răspuns biblic. În a doua parte, în a doua secțiune a discuției, vom vorbi despre cum se vede scopul existenței umane astăzi și care este viitorul omenirii în concordanță cu ceea ce noi trăim. Și în al treilea rând, o a treia secțiune va fi aceea în care și locul dumneavoastră va fi bine delimitat, bine conturat, în așa fel încât și dumneavoastră să fiți prezenți în emisiunea noastră prin întrebările pe care ni le puteți adresa. De asemenea, în secțiunea aceasta vom avea și posibilitatea să cunoaștem mult mai bine invitații în această seară. Ei își vor adresa întrebări unii altora, deci va fi loc în această ocazie pentru multe interacțiune, pentru multe idei și, în mod deosebit, pentru multă învățătură din Sfânta Scriptură. Nu ne rămâne decât să vă dorim o vizionare plăcută, să ne bucurăm de Scriptură și să înțelegem Cuvântul lui Dumnezeu mult mai bine. Prima secțiune a acestei seri este aceasta: Teologia în fața adevărului.
1: Așa cum ni s-a prezentat tema din ocazia aceasta, vorbim despre Biblie, despre viitor, despre scopul existenței umane. Rugămintea pe care o am la fiecare dintre dumneavoastră în ocazia de față este să vă rugăm să ne ajutați să înțelegem mai bine câteva versete biblice. Pentru fiecare dintre dumneavoastră am selectat câte un verset și rugămintea ar fi cumva să ne spuneți care este perspectiva biblică și care sunt motivele contextuale ale vremurilor biblice care contribuiau la felul în care omul fusese creat de Dumnezeu și care ar fi fost scopul lui, care este scopul omului din perspectivă biblică. Am să încep cu experiența în ocazia aceasta, cu îngăduința celorlalți invitați. Mă adresez domnului Achihai, rugându-l să ne ajute să înțelegem mai bine ceea ce scrie în Ioan 17, în versetul 3. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu.
5: Privind la acest text, vă îndemn să ne gândim. Mântuitorul Hristos spune cel puțin două lucruri. Introduce în acest discurs noțiunea de viață veșnică și acum noi ca și oameni am fost crescuți de mici în ideea asta, viață fără de moarte, da? Frumoase basmele, dar nu corespundeau cu realitatea. Viață veșnică și cunoașterea lui Dumnezeu. Este Ioan 17. Să știu până la urmă cine este Dumnezeu și cine sunt eu. De ce am fost creat în lumea aceasta? Și mi-am aminte de o expresie pe care Nicolae Iorga o spunea, sper să o citez bine: viața nu înseamnă a trăi, ci a ști pentru ce trăiești. Poți să trăiești o viață de 20, 30, 50, 70, 100 de ani, zi de zi, fără să știi de unde vii și unde te duci, și în același timp poți să trăiești o viață în care la un anumit moment te întâlnești ca și Enoch, ca și Apostolul Pavel, cu Dumnezeu, și atunci se schimbă totul radical. Suntem în apropierea sărbătorii nașterii Domnului Iisus Hristos și mi-aduc aminte de un pasaj care spune așa: și Dumnezeu le-a vorbit magilor într-un vis și s-au întors acasă pe alt drum. N-au mai venit pe, după ce l-au cunoscut pe Domnul Iisus Hristos, după ce s-au întâlnit cu Dumnezeu în trup, drumul vieții lor s-a schimbat. Au plecat pe alt drum, nu pe acel pe care veniseră. Pe drumul acesta al cunoașterii Dumnezeu, înțeleg un lucru, că sunt chemat să trăiesc cunoscându-L pe Dumnezeu, înțelegând cine este, cine sunt eu, de unde vin și încotro mă duc, sunt îndemnat să înțeleg că am și de trăit o viață în conformitate nu după standardele pe care cândva le credeam bune, frumoase, ci după standardele lui Dumnezeu, care înseamnă cu totul altceva. Ceea ce este demn de subliniat este aici, în viața aceasta pe pământ, noi nu vom putea ajunge la o cunoaștere desăvârșită a lui Dumnezeu. Nu vom putea. Pentru că Dumnezeu rămâne Dumnezeu și noi rămânem oameni. În același timp, Apostolul Pavel îi îndeamnă pe cei din vremea lui și zice așa, să aveți în voi gândul lui Hristos. În altă parte spune să vă asemănați lui Hristos. Filip îi zice, arată-ne pe tatăl și Domnul zice, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe... Pentru că Domnul Iisus Hristos este întrupat lui Dumnezeu. Om desăvârșit, Dumnezeu desăvârșit. Ce trebuie să înțeleg eu? Că după cunoaștere, după întâlnirea mea personală cu Domnul Iisus Hristos, viața veșnică înseamnă mai mult decât cunoaștere. Înseamnă o cunoaștere pentru mântuire. Nu o cunoaștere... vedeți, la școală învățăm și cunoaștem din ce în ce mai mult. Unii da, dar în școala aceasta duhovnicească cunoaștem din ce în ce mai mult despre Dumnezeu. Pentru ce? Pentru mântuire. Nu pur și simplu să-L cunosc pe Dumnezeu. Cunosc pentru mântuire. Și frumusețea acestui lucru este că, virgulă, cunoscând cuvântul Dumnezeu, pe Dumnezeu pentru mântuire, înțeleg că mântuirea este cunoașterea aceasta este una relațională. Mântuirea este în Hristos. Nu este ceva abstract. Deci este o cunoaștere spre mântuire și o cunoaștere prin Domnul Iisus Hristos. Și viața veșnică, pentru mine, sigur, vor fi multe definiții în seara aceasta, viața veșnică, într-un singur cuvânt, este acolo unde nu este moarte. Unde nu va fi moarte. Aia este viața veșnică. Am găsit un pasaj foarte frumos din Osea și am să-l citesc foarte frumos. Zice Osea, Osea 6:3. Să cunoaștem, să căutăm să cunoaștem pe Domnul. S-auzi ce frumos zice? Că cel este să-i ivește ca zorile dimineții și va veni la noi ca o ploaie, ca ploaia de primăvară care udă pământul. Se ivește ca zorile dimineții. Vreau să vă spun un lucru. Câteodată mă trezesc poate dimineață și mă duc undeva în grădină, am posibilitatea să privesc la cer. Știți ce? Nu e dimineață una la fel ca cealaltă. Întotdeauna când te vei uita la Dumnezeu, vei descoperi noi și noi. Pe măsură ce te adâncești în cunoașterea lui Dumnezeu, orizontul se deschide. Vei înțelegi și mai mult despre Dumnezeu și în același timp mai înțelegi ceva. Responsabilitatea de a trăi o viață după voia lui Dumnezeu.
1: Mulțumesc tare mult pentru introducerea aceasta care a îmbinat și partea teologică cu partea practică, dar o să revenim la dumneavoastră cu niște întrebări pentru că am vrea să trecem în revistă pe fiecare dintre dumneavoastră și apoi punctual, în funcție de ce ne-am notat noi aici, o să revenim cu întrebările.
2: Pentru domnul Dincev ar fi textul din Matei 28, versetele 19 și 20. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Cum ar trebui să interpretăm acest pasaj biblic din perspectiva aceasta a existenței umane? Vorbim aici despre un scop. Este un scop creștin, adică un scop al nostru, al bisericii, sau putem vorbi și un scop pentru cei de dincolo, pentru cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu, în așa fel încât ei să fie atrași? Un dublu scop.
4: Vorbim în special de o universitate în diversitate, unitate în diversitate. Dar înainte de a vorbi de acest scop, mi-ar place să fac o chestie haslie, dacă o să-mi și reușească, în sensul că deja suntem la finalul Evangheliei după Matei. Deja mai avem unul, două versete și s-a finalizat capitolul. Și aceste două versete, de fapt, conchide un internship, o licență, un masterat, cum vreți dumneavoastră, a apostolilor și totodată le și spune fișa apostolului. Ce trebuie să facă ei? Și totodată urmași urmașilor. Deci asta este cherigma, vestea cea bună. Uh-huh. În primul rând, ce trebuie să facă? Transmiterea Evangheliei. Uh-huh. În al doilea rând, să învețe Evanghelia, să o priceapă cei din jurul lor. Și asta înseamnă că nu se mai adresează evreilor. Asta nu înseamnă că exclude din planul de mântuire. Evreii rămân în continuare pe vechiul legământ, au intrat în noul legământ și rămân poporul ales. Dar Evanghelia se extinde la toate neamurile. Dincolo de hotarele evreilor de atunci, asta trebuie să înțelegem când ne uităm. Uh-huh. Și totodată de a sfinți.
7: Asta este, de fapt, vestea cea bună pe care trebuie să înțelegem din aceste două pasaje, din aceste două versete. De fapt, avem o încheiere a ciclului universitar de astăzi și dat un internship, munca, ce internship ne-am dorit noi acum, să avem maestru, însuși Dumnezeu. Cred că dacă am fi astăzi, nu știm dacă l-am primit cu adevărat, dacă l-am recunoaște cu ochii noștri. Și totodată, prin Spiritul Sfânt, Duhul Sfânt, primesc mandatul de a vesti Evanghelia. Ce mai pot adăuga aici, ca să fie și un pic dogmatică? Dacă Vechiul Testament îl prezintă pe Tatăl Dumnezeu în toate aspectele sale și îl precizează ca fiind sub diferite denumiri pe care le avem în Vechiul Testament, totuși figura Fiului Dumnezeu nu este atât de clară. Chiar dacă avem niște versete mesianice, chiar dacă avem cei trei îngeri, Noul Testament vine și deslușește această figură de fiu adevărat și Dumnezeu. Și totodată vine și acțiunea. Acțiunea care este? Duhul Sfânt. Duhul Sfânt îl găsim și în Vechiul Testament, încă din facere. Dar acum Trinitatea devine pecete pentru fiecare botezat. Devine pecete în Dumnezeu Tatăl, în Dumnezeu Fiul și în Dumnezeu Duhul Sfânt.
2: Mulțumim.
1: O întrebare pentru domnul Bădrăgan, raportată la Efeseni 2:10, citesc versetul și apoi vă adresez întrebarea. Dacă noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai înainte, ca să umblăm în ele, să înțeleg că scopul nostru prin Hristos este acela de a face doar fapte bune, sau, având în vedere situația în care ne găsim astăzi, în contextul păcatului, se mai îngăduie în direcția pe care, sau scopul acesta pe care Dumnezeu ne l-a dat, să facem misiune pentru El, să fim oamenii Lui, chiar și păcătoși?
3: Desigur că modul în care versetul 10 începe, căci, ne arată că există un argument înainte, un argument a cărui concluzie sau implicație se regăsește în versetul nostru. De fapt, acest verset 10 trebuie neapărat conectat sau luat în considerare în lumina versetelor 8 și 9, dar de fapt ar trebui să o luăm de la versetul 1. Ce face apostolul în acest început de capitol este să ne arate care e starea noastră fără Dumnezeu. Și el ne spune: voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. Și apoi vine cu o descriere în versetele 2 și 3, care nu e foarte glorioasă pentru noi, ci dimpotrivă e problematică, pentru că ne arată într-o condiție dezgustătoare pe care o produce păcatul și sclavia, robia noastră în raport cu păcatul. Versetul 4 aduce o veste extraordinară și ne oferă o perspectivă minunată, glorioasă, și anume că Dumnezeu intervine. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, dar Dumnezeu. În mersul natural al unei vieți trăite în păcat, apare Dumnezeu cu o veste bună, care este Iisus Hristos, Mântuitorul, care oferă prin pocăința și credința păcătosului iertare și mântuire. Și apoi, versetele de la 4 la 7 sunt o descriere a lucrării pe care Dumnezeu o face în Hristos. Noi eram morți în greșelile noastre, dar Dumnezeu ne-a adus la viață. Această poziționare a lucrării lui Dumnezeu în contrast cu ceea ce se întâmpla ca rezultat al lucrării celui rău este extraordinar. Dumnezeu face ceva minunat. Ne aduce la viață prin Iisus Hristos și ne oferă mântuirea. Și de fapt, De la versetul 8 până la versetul 10 avem descris scopul nostru ca oameni pe pământ. Scopul nostru este scopul vieții noastre, al existenței noastre, ar trebui să fie obținerea mântuirii ca un mod în care noi, de fapt, reluăm legătura personală, relația personală cu Dumnezeu. Și Pavel ne spune și cum facem lucrul acesta. Scopul este să obținem mântuirea, pentru că ea, după cum s-a spus, e, de fapt, începutul vieții veșnice, începutul vieții care nu se termină, cum spunea domnul președinte Achihai. Cum o obținem, mântuirea aceasta? Nu prin faptele noastre, ci este lucrarea lui Hristos. El a făcut tot. Mântuirea este darul din partea lui Dumnezeu, nu prin faptele noastre să avem cu ce ne lăuda. Și vedeți, versetul 10 la care ajungem, spune: noi suntem rezultatul lucrării lui Dumnezeu. Noi suntem lucrarea lui. Cumva noi înnoiți, mântuiți, noi suntem rezultatul a ceea ce Dumnezeu a făcut. Nu este ceva ce obținem noi. Și dacă ne uităm în original, este fascinant modul în care vorbește Pavel aici. Cuvântul lucrare, în original, este poema, care este tradusă de unii cu capodoperă. Și aici se vede un salt, saltul uriaș, de fapt infinit, pe care Dumnezeu îl face prin modul în care lucrează prin jertfa lui Hristos, prin moartea și învierea lui Hristos, în viața păcătosului. Păcătosul este mort față de Dumnezeu, cum ne spune Pavel în primele trei versete ale capitolului 2. Când Hristos oferă iertarea lui, mântuirea lui, unui mort, unui păcătos mort, mortul acela spiritual este adus la viață prin Hristos, e făcut viu, dar nu doar că e înviat, e făcut viu, un suflet viu, ci e făcut un suflet frumos, o capodoperă. Și atunci scopul nostru în viață este să fim capodoperele mâinii lui Dumnezeu. Și acest lucru este posibil prin a ne încredința viața noastră în mâna lui Hristos, prin a-L ruga să ierte păcatele noastre și să ne dea un început nou și a ne lăsa transformați de lucrarea Duhului lui Dumnezeu, care să producă în noi chipul Domnului Iisus. Și în modul acesta noi suntem niște capodopere. Ce fapte face o capodoperă? Faptele bune pe care Dumnezeu deja le-a pregătit din veșnicie, mai dinainte, ca să umblăm în ele. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a spus: cei care vor fi copiii mei vor trebui să fie, cum spune în Efeseni 1, sfinți și fără prihană, să facă lucruri bune. Și atunci, acesta este cumva parcursul.
2: Mulțumim pentru domn pastor Parascineț. Matei 22, versetele 37-38, le citesc foarte repede. Iisus i-a răspuns: să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău. Aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă, și pasajul ar continua cu iubirea față de semeni. În ce măsură vedeți o respectare fidelă în timpurile biblice a acestui gând, a acestui principiu sau acestor versete, acestor idei? Se pare că vorbim de un eșec în masă al umanității atunci când vine vorba de această iubire bidirecțională. În ce măsură este posibilă trăirea unei astfel de vieți?
6: Răspunsul Domnului Hristos trebuie luat mai întâi plecând de la subiecție. De o parte sunt oamenii religioși, cei care sunt gânditorii lumii ebraice și care până la urmă sunt și liderii spirituali, liderii religioși ai poporului. Nu trebuie exclus din context de unde vine acest răspuns al Domnului Iisus Hristos, pentru că răspunzând la unele întrebări care țin și de înviere, Saduceii, neputând să-i aducă argumente, și-au recunoscut cumva limitele, iar farisei atunci au venit pe turnantă și au adresat o întrebare cu scopul de a-l ispiti. nu era un scop de a lămuri, ci un scop de a prinde pe Mântuitorul Iisus Hristos. Numai că înțelepciunea divină, întruchipată în Domnul Iisus Hristos, a reușit să rezolve una din dileme. Bineînțeles, pentru cei care doresc să aprofundeze Biblia și să cunoască în adâncime Scriptura. De ce? Principiul guvernării lui Dumnezeu, principiul guvernării lui Dumnezeu, după Galateni, spus de Apostolul Pavel, este dragostea. Orice vei face, fie că te raportezi într-o relație, fie că te raportezi într-o biserică, fie că te raportezi față de o informație, sau față de o cunoaștere, sau poate chiar față de un sistem de adevărul sau de doctrină, omul trebuie să plece în acțiune, nu din exterior spre interior, ci din interior spre exterior. Asta încearcă să spună Domnul Hristos. El zice așa, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, nu cu toate mâinile tale. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu tot sufletul tău, nu cu toți genunchii tăi. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu tot cugetul tău, nu cu toate elementele exterioare pe care le faci. Dacă te gândești, inima, sufletul, cugetul, sunt toate lucruri care țin de omul interior. Nu țin de omul exterior. Toate celelalte exterioare, Mântuitorul nu le exclude. Dar reașează acel echilibru pe care noi îl pierdem uneori în nuanțe și prin care disipăm exact dragostea lui Dumnezeu, apărându-ne perspectiva hermeneutică asupra unui aspect sau interpretativa unui aspect. Omul de rând trebuie să știe că acest calcul al mântuirii, Iisus îl privește din lumea ta interioară. Mai întâi tu ești analizat, după aia ce ai făcut pentru ceilalți. Biserica ta se exprimă foarte bine prin exemplu pe care îl dai tu sau îl dau eu în biserica mea. Deci, mai întâi, orice adevăr îl voi expune, pentru că aici este vorba de adevăruri. Fariseii merg într-un adevăr, Mântuitorul merge pe un alt adevăr. Orice adevăr îl voi expune. Va trebui să-l plec din elementul acelei dragoste. E foarte interesant că planul de mântuire, vorbim de viața veșnică, planul de mântuire se explică prin ceea ce face Dumnezeu într-un mod invizibil, pentru că omul să vadă în mod invizibil. Zice, a dat. Este intrarea lui Dumnezeu în universul nostru prin întruparea lui Iisus Hristos, tocmai ca să explice acest principiu al iubirii. Și dacă privești modelul Domnului Iisus Hristos în toată acțiunea exterioară, n-a fost niciodată împotriva legii, dar a făcut-o cu dragoste pentru oameni. Și acest model în care tu observi dragostea pentru oameni, fără ca să ataci subiectul legii, arată că în această iubire interioară a omului stă cuprinsă toată legea și prorocii. Pentru că așa se încheie până la urmă acest pasaj și trebuie să zugrăvim dragostea. Pentru că dragostea până la urmă, ca principiu interior al omului în relația cu aproapele, se exemplifică în acțiunile pe care îl face individul din gândirea, din ideea lui. Poți să spun, iubesc pe Dumnezeu, te iubesc pe tine. Dar faptele vor confirma lucrul acesta. Că declarația mea nu este o declarație teologică, nu este nici măcar pastorală, ci este una relațională, pentru că în relația mea verticală, interioară, funcționează foarte bine dragostea pentru tine care ești lângă mine.
2: Mulțumim! Doamnelor și domnilor, numărul nostru de telefon vă stă la dispoziție și în această seară pentru mesaje scrise. Evident, le așteptăm, le dorim, vrem să le punem în discuție. 0751 400 300. Costi?
1: Începem terul de întrebări. Eu mi-am notat aici fiecare, pentru fiecare dintre dumneavoastră, apropo de afirmațiile pe care le-ați făcut, câteva întrebări. Sunt sigur că și colegi

0: Omul interior. Ele sunt parte din acțiunile noastre de zi cu zi sau, din contră, fiecare dintre noi, subiectiv vorbind, le putem așeza într-un colț al nostru în care le putem evalua dacă sunt în conformitate cu așteptările celor din jur, ale lui Dumnezeu sau nu. Până la urmă, dacă nu sunt, n-am niciun nicio raportare obiectivă la vreun lucru din exteriorul meu. Cum să împăcăm cele două aspecte? Cunoașterea de Dumnezeu, conformitatea cu anumite standarde. Și care ar fi standardele acestea?
1: În primul rând, cunoașterea lui Dumnezeu îmi creează posibilitatea personală de a mă cunoaște mai bine pe mine însumi. Câteodată, nu știu, poate și dumneavoastră, câteodată sunt surprins de mine însumi. Nu știu dacă trăiți dumneavoastră sentimentul ăsta. Surprins! Nu vreau să spun în ce sens. Dar sunt surprins în multe, multe sensuri despre mine însumi. În același timp, câteodată, întrebându-mă de rostul în viață, mai ales la tinerețe. Acum ne-am mai înțelepțit. Dar la tinerețe avem mai multe întrebări despre drumul nostru în viață, despre... până la urmă vine cineva și spune, știi ce? Ești zidit în Hristos Iisus. Păi pentru ce? Nu mai sunt...
0: Numai, dar ce înseamnă asta, practic? Pentru că dumneavoastră spuneați că trebuie să fiu în conformitate cu anumite standarde. Care sunt standardele acestea pentru a-mi afla scopul? Am o raportare obiectivă la ceva anume? E ceva ce fixează standardele?
1: Standardele le găsesc în cuvântul lui Dumnezeu.
0: Puteți să-mi dați trei standarde cel puțin care să îmi direcționeze scopul în viață?
1: Să
0: care să fie
1: Scriptura.
0: Foarte, foarte concrete?
1: Da, să decidem Scriptura. Geneza 4:6. Apropo de discuția asta, când Cain a omorât pe Abel, spunea cineva statistic, a omorât 25% din populația lumii.
0: Adevărat, având în vedere
1: 25% din populația lumii. Geneza 4:6 spune, nu te mânia. Mânia unde a dus? La ucidere.
0: Bun, ăsta ar fi unul.
1: Asta ar fi unul. Al doilea, citim tot din Scriptură. Ce spune Cain? Unde e Abel? Nu știu. Minciună. Acum, doi. Noi am fost învățați să spunem, să vrea spune foarte clar. Este adevăr sau nu este? De multe ori, ca și oameni, știți ce? Spunem adevărul în proporție de 80 sau 90%, dar lucrul pe care l-am învățat în viața este așa. Este ori adevăr, ori minciună. Unde este 90% adevăr și 10% neadevăr, ai tot minciună.
0: Proporția este. Și dacă scopul meu este unul bun, nu știu, exemplu ăla clasic, vecinul își bate nevasta, nevasta pleacă, ajunge la mine în casă, vine vecinul, bate la ușă și zice, e nevasta mea la tine, că vreau să o... îi mai dau două după ceafă, că m-a supărat. Ce fac? Îi spun că este acolo sau...
1: În primul rând trebuie să spun că sunt în casă cu soția mea, nu doar cu soția lui.
0: Bine.
1: Primul lucru pe care
0: trebuie să... Mulțumesc că ați clarificat lucrul acesta, e foarte bine.
1: Da, e foarte bine asta, da. Foarte bine. Al doilea lucru. Trebuie să-i spun un lucru. Ești pe proprietatea mea și așa ceva nu se întâmplă. Pentru că în casa mea niciodată nu am ridicat mâna asupra soției. Ăsta e exemplu personal. Așa trebuie să spun. Nu așa. Și aici, dacă vrei să stai de vorbă cu ea într-un cadru civilizat, sunt total de acord. Dacă nu, te rog frumos să ieși de pe proprietatea mea. Eu așa aș spune.
0: Mulțumesc. Vă rog, și al treilea?
1: Și al treilea zice, voi fi toată viața, zice Cain, fugar, priveag, înstrăinare. Vedeți, cunoașterea Dumnezeu mă face să mă cunosc pe mine însă, în locul meu, în universul acesta, locul meu aici, locul nostru împreună, locul nostru în împărăția Dumnezeu, locul nostru în lumea aceasta. M-am regăsit pe mine însă.
0: Asta înseamnă respect față de celălalt?
1: Asta înseamnă, printre multe altele, respect față de celălalt, încercarea de a înțelege și argumentele celuilalt. De a căuta să văd, eu nu renunț la adevărul meu, pentru că sunt convins că ăsta este adevărul, dar te respect pentru ceea ce ești, pentru că ai opinia ta și asta nu înseamnă că nu putem să mergem mai departe în lucrurile în care suntem de acord, să mergem mai departe împreună. Ca o dovadă a faptului că suntem făptul nou în Hristos.
0: Apreciez tare mult practica dezlușirii dumneavoastră în ocazia asta.
2: Întrebarea mea are legătură cu mai toate comentariile din această seară, așa că eu pot doar să o formulez, nu știu cum vom gestiona

0: dialogul aici, întrebarea mea sună în felul următor. Răspunsurile oferite sunt întemeiate, sunt biblice, însă vorbim despre o categorie care nu simt că nu a fost inclusă în explicația pe care ați oferit-o și aș vrea să punem această categorie și frământările pe care le trăiesc oamenii din această categorie să le punem în discuție în această seară, și anume, ce facem cu toți acei oameni care nu au o orientare creștină? Aici asta înseamnă, dacă e să o iau de la stânga mea spre dreapta, ar însemna așa, vorbim de oameni care nu-L pot iubi pe Dumnezeu, dar iubesc în viață. Ei iubesc, dar iubesc nu în conformitate cu aceste standarde. Dacă e să ajung la domnul Achihai, la domnul Achihai ar fi o cunoaștere spre mântuire, dar eu sunt yogin sau eu am o religie de tip New Age, eu am o înțelegere mai largă despre mântuire, pot fi mântuit sau în alte condiții pot avea un scop fără acest aspect. Domnul Dincev, dacă ar fi să vorbim despre repetenție, nu reușim să trecem clasa, avem o biserică statică, poate leneșă, oameni care trăiesc într-un stil postmodern, nu sunt preocupați de misionarism, ce facem? Domnul Bădrăgan, ce facem cu acei oameni care n-au nicio legătură cu faptele bune pe care Dumnezeu le-a pregătit? Ei nu se văd ca fiind, vă citesc, capodopere ale lui Dumnezeu, ci ei trăiesc o viață individualistă, egoistă, de sine stătătoare, neraportându-se la niciun Dumnezeu. Cum doriți?
1: Eu mai am niște întrebări pe care le-am notat, dar haideți să răspundem la provocările lui Florin și apoi ne reîntoarcem.
0: Rugămintea este, având în vedere că întrebarea mea a fost formulată la modul general și nu e direcționată spre cineva, ne-ar ajuta în așa fel încât să acoperim toate întrebările, dacă ați putea oferi un răspuns concis în așa fel încât foarte repede să trecem și la un alt set de întrebări. Domnul Bădrăgan, vă rog.
2: Atunci o să vă dau o parte din răspunsul pe care aveam de gând să vă dau. Și să spun că, de fapt, căutarea scopului este unul dintre cele mai importante lucruri în viață. El ar trebui privit mereu dialectic, adică uitându-mă la viitor, eu ar trebui să încep cu de unde am luat-o, de unde am pornit, cu începutul. Și atunci când mă uit la început, ar trebui să mă uit unde mă duce, unde e finalul, în sensul ăsta dialectic. Adică, gândindu-mă la care este scopul meu, care e direcția mea, trebuie să văd de unde am venit. Și pentru noi care, într-adevăr, ne asumăm credința, vedem în cuvântul lui Dumnezeu autoritate pentru ceea ce credem și ceea ce dorim să trăim, lucrurile sunt foarte clare. Scopul vieții noastre și, de fapt, el este deja setat pentru toată lumea. Știți? Știți de ce e setat pentru toată lumea? Și pentru cei despre care dumneavoastră ați spus că nu împărtășesc aceleași idei cu noi și aceleași valori. Ele sunt setate și pentru ei, pentru că există o singură sursă a existenței umane și aceea este Dumnezeu. Există un creator care ne-a făcut pe toți. Și pentru că El este Cel care a pornit totul, El a avut, ca orice creator, a avut o direcție, a avut un plan, a avut un, să nu-i spun vis, că Dumnezeu nu visează. Dumnezeu nu visează sperând că se va întâmpla ce Dumnezeu vrea să întâmplă. Dar Dumnezeu a avut o imagine, un tablou, a avut o direcție și un
1: Aceasta
2: plan.
1: Aceasta este credința dumneavoastră, a noastră.
2: Bun, ajungem și acolo. Bun. Și atunci, uitându-ne la viitor, trebuie să întoarcem capul spre început. Dumnezeu ne-a făcut și El a vrut ca aceste ființe noi, care erau altceva decât Dumnezeu, englezul spune the other, Dumnezeu ne-a făcut pe noi, ne-a dat o natură, noi avem o condiție a creaturii, suntem altceva decât Dumnezeu și Dumnezeu ne-a creat ca să intrăm într-o relație în care să ne bucurăm de dragostea Lui și noi să răspundem cu dragoste și glorificându-L pe El. Și atunci, în cadrul acestei relații, noi aveam să experimentăm fericirea și... Ei, vedeți, fericirea nu este un scop bun, pentru că, de fapt, căutând-o, ea mereu ne scapă printre degete. Fericirea este rezultatul căutării scopului celui mai înțelept, și anume viața veșnică, întâlnirea cu Dumnezeu,
1: mântuirea. Nu poți fi fericit, iertați-mă că vă întreb, dar nu poți fi fericit dacă nu l-ai pe Dumnezeu și nu ai scopul ăsta? Dacă ar sta lucrurile doar așa, fac și eu ca Florin, dar pe avocatul celorlalți, dacă ar fi scopul ăsta, înseamnă că toată lumea din jurul nostru ar trebui să fie extraordinară, să fie fericită, să caute asta. Dar acum vă întreb ca unul care coordonați și misionar Uniunea Bisericilor Baptiste, cum o percepeți? Adică dacă noi le-am dat oamenilor fericirea asta, înseamnă că ar trebui să vină buluc. Dar pare că cel puțin Europa este într-un mare, o mare sincopă la capitolul acesta, al căutării acestei fericiri de care ziceți dumneavoastră. Și acum, ca să completez puțin imaginea, că dacă tot discut cu dumneavoastră și apoi o să trecem mai departe, spuneați la un moment dat că faptele bune țin de relația cu Dumnezeu. Noi ce mai avem de făcut în relația asta? Apoi, ați făcut referire la versetul 9, unde zice acolo despre nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, ci prin har. Dacă lucrurile stau așa, atunci vin în partea cealaltă și cumva vă contraziceți cu domnul Achihai.
2: Nu mă contrazic, că suntem prieteni.
3: Înseamnă că noi întotdeauna ne completăm.
1: Nu, dar pare că lucrurile nu stau așa. Atunci ajutați-ne să înțelegem cum stau lucrurile la capitolul acesta. Dacă puteți să concentrați răspunsul.
2: Eu vă spuneam care ar trebui să fie scopul nostru pentru...
1: La nivel ideal.
2: Bun. Păi nu e ideal. Este foarte practic. El e în Biblie. Căutarea scopului vieții omului este o boală veche. Ea se duce până în vremuri de demult, când oamenii își făceau vreme să gândească. Și s-a gândit la asta Platon, s-a gândit Socrate, Platon, Aristotel. Platon a spus că, și de fapt grecii în general, au văzut în scop, sau ca scop, armonia cumva dintre ceea ce noi facem și motivul pentru care noi am fost făcuți, pentru care am apărut. Fericirea este rezultatul acestei, sau e produsă de armonia, dacă noi ne împlinim scopul. Da? Scopul nostru este să contemplăm ființa supremă, zicea Platon. Și contemplând-o, noi atunci înțelegem, ne fericește. Noi creștinii, de fapt, spunem cam același lucru. Scopul ființei, vieții noastre este să îl întâlnim pe Dumnezeu. Acum, problema mare a perioadei contemporane este că noi nu ne prea facem vreme să ne gândim la scop. Pentru că noi trăim ca într-un ocean din care nu prea scoatem capul să ne gândim unde ne ducem. Suntem robi ai imediatului, ai urgentului, ai materialismului. Trăim de la un an la altul, de la o misiune sau un țel mic la un țel mai mare, și atunci asta e o problemă existențială. Puțini sunt cei care se opresc și, așa, ca vechii greci, să stea să se uite la bolta cerului și să se întrebe, măi, dar eu totuși de ce sunt aici?
1: Numai sunteți un om fericit, domnule Bădrăgan?
2: Eu sunt un om foarte fericit. Sunt un om foarte fericit. Sunt unul foarte fericit pentru că mi-am îndeplinit scopul. Scopul cu care am fost creat. Și spuneați de fericirea unor oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Cu siguranță că în această lume și în viața noastră există lucruri bune care se întâmplă și pe care oamenii le fac și care ne aduc o fericire imediată, pentru că dacă ar fi totul rău, viața pe pământ ar fi insuportabilă. Să mai întâmplă și lucruri bune pe pământ. Dar scopul principal este întâlnirea lui Dumnezeu. Câtă vreme nu ajungem acolo, orice altceva e de fapt un surogat. Și aici aș aduce în discuție și influența celui rău, care vrea să ne distragă atenția de la acest scop ultim și ne oferă surogate. Și pe unii poate îi fericește pentru o vreme, doar că vine și ziua, spune cuvântul Domnului, când în fața tronului de judecată vom descoperi că fericirea pe care noi am trăit-o prin îndeplinirea unui scop care, de fapt, n-a fost cel mai important. Noi, de fapt, am fost păcăliți. Și cred că asta este misiunea noastră a celor din biserici, celor care suntem ucenicii Domnului. Să-i ajutăm pe alții să descopere că scopul este cunoașterea lui Dumnezeu.
1: O să-l rog pe Florin apoi să continue dialogul, dar nu pot să nu vă întreb și asta. V-am întrebat în timp ce expuneați. În atingerea fericirii sau scopului acestuia suprem, contează faptele noastre sau nu?
2: Contează, pentru că ele sunt parte a îndeplinirii scopului. Scopul nu este o stare extatică, nu este un vârf de munte unde stăm liniștiți într-un pătrățel și ne bucurăm de splendoarea din jur. Scopul este intrarea într-o călătorie, pentru că scopul ăsta trebuie urmărit și trebuie să mă țin aproape de el toată viața mea. Da? Că ar trebui ca să ajungem pe un vârf și de acolo Dumnezeu să ne ia. Dar e o călătorie. Și atunci când eu l-am întâlnit pe Dumnezeu, când am experimentat această reluare, refacere a relației personale, de acolo ăla este doar începutul, nu este finalul. Și călătoria asta durează toată viața, de-aia suntem fericiți când umblăm cu Dumnezeu în pofida neajunsurilor și încercărilor.
1: Mulțumesc.
0: Domn Dincev, vă rog.
4: Chiar mă gândeam la acest scop. Scopul pentru mine este a ajunge la mântuire. Dar totodată, bazându-mă pe versetele pe care le-am și meditat adineauri, totuși este o convocare a tuturor oamenilor a ajunge la mântuire. Dar mântuirea, să ținem cont, este personală, nu colectivă. Ei, chestiunea aceasta, ce înseamnă? Oare de ce a poruncit lucrul acesta? Înseamnă că noi suntem confortabili cu starea în care suntem? Oare noi suntem în zona în care ne-am născut, dacă ne gândim aici evrei? Nu, trebuie să depășim ființa noastră. Și de aceea Dumnezeu ne-a dat porunca. Ieșiți. Ieșiți din comunitatea voastră dacă o actualizăm astăzi. Ieșiți dincolo de voi și mergeți și predicați. Ca să nu mai teoretizăm și să coborâm pe zona practică, e foarte ușor să devenim repetenți. Noi înșine trebuie să devenim repetenți, că dacă nu, înseamnă că firea noastră e mai puternică acum decât Creatorul nostru. Și atunci păcatele noastre unde mai rămân? Semnul întrebării. Acest semn întrebării a păcatelor înseamnă că noi le conștientizăm și mergem mai departe. Asta pe de o parte. Pe partea colectivă, să zicem, în care dorim să oferim această mângâiere de unitate în diversitate, trebuie să ne gândim la mesajul, parcă să mă ajutați, din Efeseni, prin care, dacă nu greșesc, în care această misiune se realizează doar prin Duhul Sfânt și prin darurile ierarhice și carismatice care sunt date, adică înțelepciune, cunoaștere, credință, darul vindecării, miracole, toate acelea care sunt trecute acolo. În
1: capitolul 5, cred. Nu?
4: Poftim?
1: Efeseni, capitolul 5?
4: Cred că acolo este.
1: Darurile Duhului Sfânt. Am zis bine? Da. Sau greșesc?
4: Da, cu vorbitele limbi.
1: Da.
4: Și 4, de 4. Fapt, noi încercăm acum nu neapărat să devenim repetenți cu ghilimele de rigoare. Ce facem cu ceilalți care nu ne împărtășesc doctrina, credința noastră de aici? Că până la urmă...
1: Da, e o întrebare foarte bună.
4: Aici, de fapt, este skepsisul. Cum ieșim? Că între noi propovăduim. Știm Evanghelia. Mulți dintre credincioșii noștri știu poate mai bine Evanghelia decât noi. O trăiesc mult mai bine. Ce facem cu cel de vis-a-vis? Cum îl abordăm pe stradă? Ieșim în piață publică și cum se făcea înainte? Mai reușim lucrul acesta? Televiziunea și radioul cam asta face acum. Ieșim în viața publică și cine vrea ascultă, cine nu, dacă dă peste noi. Și noi peste ei, ceva de genul. Dar Totuși rămâne această întrebare. Mi-a plăcut că am urmărit un spot de-al dumneavoastră, și aici este o altă cheie, în care ați început sau începeți o emisiune cu tinerii.
1: Așa este. 8 challenge.
4: Da.
1: Duminică de la ora 22, 21, iertați-mă.
4: Eu zic că aici este o provocare în care se pot întâlni tineri din mai multe credințe, tineri care neapărat împărtășesc credința noastră, dar le oferim valorile noastre și valorile sunt comune și nu ale noastre personale, pentru că sunt din dragoste divină și putem să canalizăm. Doar prin cateheză, părerea mea, se poate avea o linie roșie. Degeaba avem teoretizarea lucrurilor dacă nu coborâm undeva în palpabil.
5: Ce facem cu Nioghin? Aia a fost întrebarea.
6: Deci v-a plăcut. Și cuvântul v-a plăcut și întrebarea, v-a plăcut comentariul, vă rog.
5: Acum să vedem dacă a răspunsul.
6: Sigur.
5: Da.
6: Cu siguranță.
5: Păi rămâne la Scriptură.
1: Da. Scrie despre Nioghin în Scriptură?
5: Să citim.
1: Hai, m-ați făcut curios. Unde mergeți? De unde citiți?
5: Fapte.
1: Așa.
5: Fapte. Haideți să citim. Și ajungem și acolo. Fapte, capitolul 17. Pavel în Atena zice că pe când era în Atena, în sinagogă stătea de vorbă cu iudei și cu oamenii temători de Dumnezeu. Deci au două categorii. Erau iudei care rămăseseră iudei, dar și oameni care îmbrățișaseră cumva învățătura creștină, temători de Dumnezeu. Era un stadiu la proselit, era mai apropiat. Stătea de vorbă și cu unii și cu alții. Nu spune așa, eu stau doar cu cei temători de Dumnezeu. Așa? Despre Corneliu se spune că era un om temător de Dumnezeu. Era deja mai apropiat de credință. Dar, mai departe, zice că s-a dus și în alea opacă. Și zice, bărbații atunci, vă găsesc foarte religios. Mă uitam așa și zice, am găsit și un, versetul 23, am găsit un altar pe care scrie unui Dumnezeu necunoscut. Ioghinii și îl fac Dumnezeu lor, al cunoașterii prin cunoaștere pe tine însuți și ceva de genul acesta. Și-au făcut și altarul lor. Și apostolul Pavel zice, știi ce? Dumnezeu care a făcut lumea, acum dacă era după mine, eu s-ar putea să fi zis altceva, mai dur
1: așa.
5: mai dur. Dar apostolul Pavel, și avem de mățat de la, zice, el nu este slujit de mâini omenești. Dumnezeu a făcut toată lumea. Zice versetul 26. El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite ca să caute pe Dumnezeu. Ca să caute pe Dumnezeu și să se slească găsindu-l bâșbâind, măcar că nu este... Și ce? Știi ce? Despre Dumnezeu acela pe care voi încă nu-l cunoașteți, eu vreau să vă spun că acela este Dumnezeu. Pentru că în el zice, avem viața, mișcarea, suntem din neamul lui. Și ce, știți care este soluția pentru voi? Zice, Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește tuturor oamenilor un cuvânt greu, care nu prea place în ziua de astăzi, să se pocăiască. Să se pocăiască. Adică ce? Să își întoarcă fața de la lumea aceasta care a oferit multe. Spuneați dumneavoastră de fericire. Sigur, sunt fericit când se întâmplă așa cum mi se pare mie că e bine. Nu prea sunt așa fericit când se întâmplă și lucruri... Nu sunt fericit deloc când se ceartă frații în adunare. Nu sunt fericit când se ceartă cultele între ele. Culte creștine pe Scriptură. Nu pot să fiu deloc fericit. Mă zgârie așa puțin pe inimă. În același timp, nu e mai mare bucurie decât să spui și altuia despre, știi ce, eu m-am întâlnit cu Domnul Iisus Hristos. Știi ce, poți să te întâlnești și tu. Eu am găsit liniștea. Am găsit acea fericire care nu ți-o dă, în ciuda tuturor necazurilor și problemelor. Am găsit-o în Hristos. Știi ce, poți să o ai și tu. Eu nu pot să ți-o dau. O faptă e bună pregătită mai Dumnezeu înainte. Păi zice, sunt dezideți în Hristos. Adică eu sunt deja o altă creație, zidit în Hristos. Și el mi-a tasat un zoom la care, în opinia mea, sigur, e interpretarea mea, în care eu am ce? Toată libertatea, ca, folosindu-mă de ceea ce sunt, ca și om și în Hristos, să produc ce? Fapte bune nu spre mântuire, ci ca a dovadă a faptului că sunt mântuit. Cu totul și cu totul altceva. Și închei cu un ultim gând, era o poveste despre Avram. După ce a plecat îngerii de la el, a mai rămas ceva pe masă. Și apare un străin. Și Avram zice, da, tu... E o poveste. Avram zice, da, tu ce ești? Păi, un păgân. Zice, n-ai voie să te la masă cu mine. și se duce acasă bucuros, Doamne, n-am împățit din mâncarea mea celor care nu sunt cu tine. Și Dumnezeu zice, măi Avram, dar și el nu e om, nu e și lui foame și sete, ia du-te după el și cheamă-l la masă. Și se duce și zice, Virgile, ai vino și tu la masă, că uite, i-a mai rămas, îmi pare tot ce am făcut. Zice, știi ce? Dumnezeul meu acum spunea că trebuie să mă întorc să te omor. Dar zice, nu mai fac asta. Mă bucur. Mulțumesc mult.
0: Un comentariu și întrebarea se va complica puțin. Am mai mult curaj, având în vedere că e reprezentantul Bisericii Adventiste.
1: Am și una pentru el.
0: Temerea mea legat de tot temerea mea legat de tot ceea ce noi vorbim aici și de întrebările adresate și de răspunsurile și de discuția pe care o avem este că putem fi acuzați foarte ușor de un reducționism existențial. Reducționismul existențial e marele pericol atunci când ne referim la explicația biblică, creștină, pe care noi o transmitem aici. În Scriptură noi găsim și alte categorii. Găsim oamenii răi, găsim nebunul din Psalmi, găsim în epistola către Timotea lui Pavel, că în zilele din urmă oamenii vor fi iubitori de sine, nu iubitori de Dumnezeu. Cum explicăm faptul că în timpurile biblice oamenii și-au găsit un alt scop, independent de acesta pe care noi îl analizăm în seara aceasta? Cât de deschiși credeți că ar trebui să fim în dreptul acelor oameni care nu luptă, nu stau să calculeze scopul din punct de vedere matematic? Nici eu, dacă stau bine să mă gândesc, nu stau în fiecare zi să-mi pun întrebarea dacă sunt fericit. Că n-am timp să-mi pun întrebarea. Adică viața e viață, ziua e ziua, ai luat ziua cu responsabilității ei și asta e. Cum explicăm, și am încheiat aici și comentariul și seria de întrebări, cum rezolvăm posibilitatea aceasta de a deschide și de a lărgi concepția pe care noi o avem atunci când vorbim despre un scop în viață, în care să nu raportăm toate lucrurile strict la Dumnezeu, ci să găsim poate și anumite valori comune cu oamenii, creativitate, iubire, comunicare, deschidere, împărtășire de experiențe, relații sociale și așa mai departe.
2: În momentul în care vei scoate ultimul pasaj din Matei 28 și învățați tot ce v-am poruncit eu, vom putea căuta creativitate și toate celelalte lucruri. Asta ca să fac o mică bătută legat de ceea ce spui tu, Florin. Sper că mă înțeleg și cei care ne ascultă sau ne privesc. Dar din perspectiva contextului exclusiv evanghelic, Mântuitorul a fost foarte clar cu marea trimitere. Mergeți în toată lumea și faceți ucenici. Cuvântul acesta, ucenici, mi-arată că sunt și alte categorii care niciodată nu vor fi ucenici. Deși ai fost trimis în toată lumea.
0: Da, asta pentru mine ar putea fi o clipă. Pentru mine asta ar putea fi o problemă. Eu trebuie să-i aduc pe oamenii de lângă mine la aceeași concepție pe care eu am. De exemplu, dacă domnul Bădrăgan nu crede ceea ce cred eu, e o problemă. Domnul Bădrăgan trebuie să creadă ceea ce cred eu. Și viceversa e. Bun, asta înseamnă ideea de ucenicie. Toți trebuie să ne conformăm unui standard. Întrebare, e bine? Toți trebuie să fim, să gândim la fel, să ne raportăm la aceleași set de învățături? Nu există posibilitatea asta de a fi și noi, de a trăi cum vrem, de a ne bucura de viață, fără neapărat să uniformizăm totul.
2: Evrei 12:2, uitați-vă țintă la căpetenia desăvârșirii credinței voastre, care este Iisus Hristos. Căpetenia desăvârșirii credinței. Noi ca oameni dăm libertatea acelei experiențe dintre om și Dumnezeu să desăvârșească credința prin modelul Hristos. Am impresia că prin întrebarea aceasta noi am vrea să nivelăm tipul de experiență și de cunoaștere.
0: Eu vreau un scop fără Hristos. Pot să îl am în viața
2: scopul
0: aceasta?
2: Scopul biblic nu stă într-un lucru, ci stă într-o persoană. Răstoarnă Biblia cap-coadă. Începe de la Geneza până la sfârșit. Și vei constata că totul se împlinește în persoana Domnului Iisus Hristos. Dacă vrei să vorbim despre altceva, se poate,
7: Dar dacă e să vorbim despre contextul biblic, n-ai cum, pentru că omenirea este într-un conflict teribil. Noi în biserică avem expresia Marea Luptă dintre bine și rău. Și sunt reprezentanții celor două părți, răul și binele. Binele este în Hristos, reprezentat pe cruce, care plătește tocmai pentru că răul a ajuns la anumită maturitate. Imaginați-vă o mașină pe care ți-o ești toc nouă, te duci cu ea pe stradă și la un moment dat ți se strică. Da? O poți duce tu încă pe roți la servici și ți-o repară mecanicul acolo. Dar ce se întâmplă dacă mașina te lasă pe stradă și nu mai poți să faci absolut nimic? Trebuie să vină mecanicul și să ți-o pună din nou pe roate. Ei, Hristos asta a făcut în toată Evanghelia. Răul, păcatul, a distrus creația lui Dumnezeu din Geneza, a pervertit lucru foarte bun făcut de Dumnezeu. Și când spune lucru foarte bun făcut de Dumnezeu, nu ne gândim doar la creația fizică, ne gândim la creația persoanelor, a ființelor. Și contextul acesta, cineva a venit din service, exact în lumea noastră, exact lângă noi, ca să facă lucrarea aceasta, să-ți redea fericirea de a sta la volanul vieții. Ca să poți să stai la volanul acesta la vieții, scopul trebuie să urmărească această persoană, Iisus Hristos. Problema este alta. Problema este de limbaj, problema este de onestitate, de capacitatea noastră de a accepta că există teorii contrare, de a oferi o comunitate nu de tip mall sau de spectacol, ci o comunitate care să ofere integritate ființei umane. Ei, asta este un alt discurs pe care îl putem face. Dar ca să scoți din Scripturi alte scopuri, eu nu văd. Totul se împlinește în persoana Domnului Hristos. Eu sunt calea, adevărul și viața. N-ai cum să scoți adevărul, calea, drumul, adevărul care îți oferă integritatea și după aceea viața. De ce n-a spus viața și restul? Pentru că mai întâi ai nevoie de un drum. Mi-amintesc că am citit o carte. Un teolog a fost întrebat, dacă ai o oră la dispoziție să stai de vorbă cu cineva secularizat și să-l convingi de Hristos, ce ai face? Și a zis așa, aș folosi 45 de minute să-i înțeleg lumea și să-i arăt capcana. Și după aceea aș folosi 10-15 minute să-i ofer persoana pe Hristos. Uh-huh. Pentru că până la urmă, oricum întorci Scriptura, vei da ochii cu cel care este originatorul vieții, alfa și sfârșitul vieții, omega. Dar sfârșitul vieții în sensul în care îți va da viața sănătoasă.
6: Domnul Dincep, vă rog.
4: Aș fi domnul Bădrăgan. Această experiență, în primul rând trebuie să primim această experiență din perspectiva personală. Noi nu ne putem biloca. Deși avem această experiență în biserică, dar nu fiecare are acest dar al bilocării. Și atunci, privind această experiență, în primul rând o vedem pe cea prin iubire, adică om, Dumnezeu, Dumnezeu om personală. Asta e trăirea noastră personală și se vede în jurul nostru. Apoi avem aproapele, că asta este a doua poruncă, cel din jurul nostru. Ca să ne gândim cum convertim Asia și eu sunt aici, deja este o distanță de kilometri, sute de kilometri, mii de kilometri. Trebuie să începem de aici, cu realitatea din jurul nostru. Dacă realitatea noastră nu are yoghini, nu prea funcționează povestea.
6: Întrebarea mea viza răul care este lângă mine, în biserica mea. Când Pavel vorbește, îi scrie și avem epistola către Timotei, noi vorbim de o problemă care era în biserică. Era o problemă acolo. Când vorbim despre cei răi, psalmistul vorbește despre cei răi, că cei răi lor le merge bine, vorbim de un rău care se desfășura existențial în fața ochilor lui. Nu era un rău teoretic. Adică e ca și cum mă gândesc eu la un rău, o crimă care are loc. Nu, ci era acolo. Se vedea, era martor.
4: De aceea am vrut să punctez lucrul acesta, că trebuie să ne ocupăm de comunitatea în care suntem și în contactul în care avem jobul, serviciile, pe stradă, la piață, un magazonier, de exemplu, prietenile din jurul blocului. De câte ori ne gândim că putem să facem o prietenie la farmacie și acolo să transmiți mesajul Evangheliei?
0: Credeți că o prietenie poate rezolva anumite probleme morale grave?
4: Nu prietenia rezolvă, ci iubirea.
0: Bun, reformulez. Credeți că iubirea are puterea de a rezolva problemele grave ale umanității, problemele morale ale umanității?
4: Numai prin iubire s-au rezolvat războaiele.
0: Iertați-mă cu o întrebare suplimentară și mă liniștesc.
4: Da,
0: dar dreptatea aici, fermitatea, sau poate chiar spiritul tranșant de rezolvare a problemei nu-și găsește locul ca o posibilă soluție?
4: Când a căzut comunismul în Polonia și papa viitor Wojtyla, nu cred că a făcut-o din simțul dreptății. A făcut-o din simțul carității și a iubirii. Lucrul acesta nu poți să-l negociezi. Dar asta este vorba de adevărul pe care noi îl percepem, pentru că adevărul pe care noi îl percepem poate să fie diferit de adevărul celuilalt, care poate să fie bun sau rău. Este o chestie diametral opusă, da,
1: și atunci
4: noi care este standardul după care judecăm. Și astea sunt valorile pe care le avem.
0: Vedeți aici, nu mă leg doar de ceea ce spuneți dumneavoastră, ci mă leg de discuție. Noi legăm scopul existenței umane de niște adevăruri teologice. Dacă noi dăm la o parte acele adevăruri teologice, cele patru versete minim pe care noi le-am discutat, cu ce rămânem? Prima, a doua problemă este, noi ne străduim să îi aducem pe toți la un standard comun. Toți trebuie să aibă să fie după o anumită înălțime, după o anumită măsură. Pentru că altfel, dacă nu, omul n-are adevărurile respective...
1: Ne ridicăm, dacă ne ridicăm noi de aici, e clar că nu suntem de aceeași înălțime.
2: Da.
1: Și, domnule Bătrăgan...
2: Ce am vrut, mai ales că mi-ați și pomenit numele mai devreme.
0: L-aș fi pomenit de mai multe ori, dar am zis...
2: Să am ocazia să spun câteva lucruri. Degeaba încercați să scoateți de la noi altceva decât faptul că despre scop se poate vorbi numai în cadrul unei metanarațiuni. Scopul existenței, scopul vieții este, dacă vreți, o funcție a unui set de valori, a unui set de credințe. Ea este, scopul este o implicație. Și anume, pentru noi creștinii, scopul este dat, la scop ajungi după ce pui bazele. Și eu ziceam, trebuie să o iei de la început. La început, Dumnezeu a făcut. Dumnezeu este creator, un ceasornicar face un ceas cu scopul să arate timpul. Mașinația aia pe care a făcut-o trebuie să arate timpul. Ăsta a fost scopul creatorului. Dumnezeu ne-a făcut cu un scop. Și apoi Scriptura, pe noi nu ne puteți scoate din perimetrul Scripturii, oricât veți încerca. Adică eu nu o să ies de acolo.
0: Da,
2: Și dacă mă uit la început, mă uit la porunci, la ce spune Dumnezeu, atunci, la un moment dat, ajung și la scop. Ne spune Scriptura, de fapt. Ți s-a arătat omule ce este binele,
0: bine.
2: Versetele pe care le-ați ridicat să le discutăm. Da? E clar. Scopul este funcția sau este implicația a credințelor creștine. Ieșim din perimetrul tezelor creștine, presupozițiilor, credințelor și valorilor creștine și ajungem în perimetrul yoginilor sau unui ateu.
0: Da, domnule Bătrăgan.
2: Și acolo sunt niște teze, sinteze.
0: Bun, schimb puțin formularea și veți avea posibilitatea să răspundeți.
2: Da.
0: Schimb puțin formularea. Din perspectiva teologiei adventiste, scopul existenței umane sună puțin diferit. În teologia adventistă noi vorbim despre judecata de cercetare. Automat că atunci când, din perspectiva teologiei adventiste, pui scopul existenței în lumina acestui adevăr că noi trăim acum un timp al judecății de cercetare, automat... Pentru acel om care împărtășește credința adventistă, Scopul vieții are o direcție. Întrebare. Nu credeți că acum există un scop al existenței umane care poartă și o amprentă confesională în mod deosebit?
2: Da. Eu nu cred că, n-aș spune confesională, ci poate religioasă. Pentru că eu nu cred că între creștini, indiferent de denominația în care se află, ar trebui să fie variații în ce privește scopul. Scopul nostru este să-L întâlnim pe Dumnezeu, să fim mântuiți și să umblăm cu Dumnezeu. Când ieșim din perimetrul Scripturii, atunci orice e posibil, orice scop este posibil și el din nou derivă din înțelegerea celor care îl caută. Pentru cei care sunt influențați de Epicur, și sunt o grămadă de oameni în perioada contemporană care caută plăcerea. Deci gândiți-vă, dacă teza unui ateu sau agnostic sau unui cetățean este că tot ceea ce primim ca ființe vii este ceea ce se întâmplă în timpul vieții pământești, atunci, dacă asta este teza, dacă nu e nimic dincolo de moarte, atunci scopul vieții care va fi? Hedonismul. Evit durerea și caut cât mai multă plăcere. Este absolut natural pentru modul ăla de gândire. Dacă, ați vorbit de yoghin, dacă e cineva un budist, se va reîncarna. Care e scopul vieții? Să trăiască un pic mai bine decât a făcut-o până acum, să ajungă într-o etapă mai bună, superioară, în viața următoare. Și atunci, scopul este dat de fundamente.
0: Da, eu cred că aici fundamentele diferă de la o biserică la biserică, iar fundamentul, adevărul acelei teologii, acelei biserici, adevărul teologic pe care îl consideră adevăr biserica respectivă, influențează și scopul. Creează un simțământ al urgenței, un sentiment al pregătirii, o viziune apocaliptică, o viziune a sfârșitului lumii. Schimbă scopul existenței. O perspectivă mai relaxată cu privire la lume.
2: Schimbă puțin
0: paradigmele de gândire aici.
2: Unele detalii, dar scopul nu poate fi confesional. Scopul trebuie să fie biblic. Adică, pentru noi, cartea de căpătâi, pentru toți creștini, este Scriptura. Dacă este confesional, atunci e problematic, pentru că diferențele n-ar trebui să fie acolo. Și atunci, când noi discutăm, că noi discutăm cu un ateu, sau eu n-aș vorbi neapărat despre scop. Sigur că și scopul poate fi o punte de legătură, de un subiect de discuție. Aș interoga, crezi că scopul, sau care e scopul vieții tale? E să mă distrez. Crezi că ăsta este un scop nobil și aducător de fericire? Este un scop înțelept? Aș putea discuta, dar mă întorc tot la bază, pentru că
1: care este Scriptura și care este Iisus?
2: Baza, cine sunt, de unde am venit, e cineva deasupra, e ceva dincolo de viața asta, și atunci trebuie să vorbesc despre Evanghelia.
1: 0751 400 300, ne apropiem de următorul calup în emisiunea noastră, momentul în care o să vorbim despre ce se întâmplă astăzi în societate din perspectiva asta a viitorului, a scopului, și plecând de la Scriptură, dar inevitabil ajungem și la momentul în care vom adresa întrebările dumneavoastră invitaților.
5: Asta
1: să fac imediat. Și în același timp vă mulțumesc acelora care ne-ați scris. Tocmai aici, înainte de azi în fața adevărului, voiam să vă dau fiecăruia dintre dumneavoastră posibilitatea să spuneți, să completați ceea ce aveți ca gând acum, înainte de a merge mai departe. Vă rog.
5: Vorbeați și am ascultat cu atenție un om din lume care n-are nicio treabă cu biserica. Are bucurie? Și dacă îl întrebi, ești bucuros? Zice, da. Ai pace? Da. Eu mă uit în Scriptură și la roada Duhului, printre multe alte, zice bucuria, dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare. Și atunci mă întreb, cel din lume zice care e bucurie? eu zic că am și eu bucurie. Care e diferența dintre bucuria lumească și bucuria duhovnicească? Și singurul răspuns pentru mine este că bucuria lumească are limite. Bucuria din Duhul Sfânt nu are limite. Pacea pe care o am în lume e limitată de împrejurări. Pacea pe care mi-o dă Hristos nu mai e limitată de împrejurări. Eu așa i-aș răspunde.
1: Mulțumesc, domnule Dince.
4: Îmi amintesc când am avut o interpelare cu un tânăr și am zis, care este scopul tău în viață? E cel mai simplu, că la tineri e mai ușor. Și mi-a zis, mașini și bani. Nici de cum nu s-a referit nici la scopul la viața veșnică, adică la paradis, care asta ar trebui să fie finalitatea noastră, și nici de cum, adică la imediat. Ce vreau eu acum? Și când vorbești cu acel tânăr, poți să te blochezi la un moment dat, că zici, măi, stai că trebuie să-ți prezint pe Fiul lui Dumnezeu, stai să-ți prezint, știi ce e Trinitate? Și te gândești, oare cum să-i prezint lui când mașina este ceva pentru el?
1: Foarte important.
4: Foarte important și pentru tine este Biblia. Și am pus o întrebare, ceva ok de genul ăsta, și dacă mașina ta se strică mâine, care mai rămâne scopul?
1: Să o repar. Și să-mi iau alta, să-mi iau alta mai bună.
4: Așa mi-a și zis. Și dacă nu mai ai bani, ce mai faci? Că îți dai toată avuția ta pe mașina respectivă. Ce rezultă? Anxietate? Depresie? Te separi de lume? Atunci ce rămâne? Partea asta materialistă dintre noi? Uite-te la colegii tăi, uite-te în jurul tău. Poate o prietenie bună, poate ceva care să se înfiripe. Eu, din punctul meu de vedere, ar trebui să canalizăm pe nevoia celui de lângă noi. Pentru că e ușor să punem scopul în zona noastră, să zicem așa, mai academică de predicare, întotdeauna o să deschidem Biblia și o să dăm versetul X, versetul Z și ți-l prezint. Dar când ajungi terater, atunci cum funcționează acel verset? Cum funcționează? Și atunci, chiar când am început acum să predau religia, n-am început cu Dumnezeu. Aș fi contestat de mulți așa, ci am început cu virtuțile. Iubirea, speranța și credința. Și au rămas cu toții uimiți, că de ce nu încep? Că ceilalți profesori începeau de religie și că vreți să neapărat să facem religie, dar altfel. Deci era un alt context. Și am și prezentat ce înseamnă iubirea. Ce cade prima dată într-o relație? Din punctul meu de vedere, iubirea. Iubirea cade. Când mă cer cu cineva, pică iubirea, nu speranța, nu credința în celălalt. Iubire care afectează pe celelalte. Ce cade la speranță? Și când și ne-am pus întrebări, păi avem anxietate, depresie, separare, ok. Și ce înseamnă lucrul acesta când ai anxietate, separare și astea? Că ai nevoie de ajutor? Că înseamnă ceva să te readuci într-o speranță viitoare? Cine o face lucrul acesta? O poți să o faci tu prin credința ta proprie, dacă nu este căldicică. O poți să faci prin credința celui de lângă tine sau printr-un, dacă pică atât de mult speranța, avem nivelul psihologul și nivelul 2, psihiatru. Cam așa ar fi o verticală în jos. Ar trebui să o urcăm în sus.
1: Mulțumesc frumos, domnule Parașineț. Ne pregătim pentru azi în fața adevărului. Vă rog.
7: Mă gândeam la cum începe Evanghelia și cum se sfârșește, că s-a oferit Matei 28 la început. Când Domnul Hristos intră în scenă, el folosește două cuvinte. Vino după mine. Pentru că sunt primii ucenici. Sunt chemați, vino după mine. Și se termină, du-te în lume și faceți uceniți și după aceea învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Iar unul dintre ucenici a făcut această explicație în 1 Ioan 2:6. Cine zice că rămâne în el, să trăiască și el cum a trăit Iisus. Ei, din contextul acesta în care Hristos devine modelul suprem, eu las la o parte elementul academic, sunt nuanțe, se poate discuta metoda și așa mai departe. Chemarea celui care răspunde de Evanghelie față de cel de lângă el, indiferent din ce grupă vine, este aceea de a-l face conștient, măcar prin prezența lui și prin funcția sau mesajul pe care îl are, de ceea ce se petrece în afara lui. Pentru că de foarte multe ori tot ceea ce se petrece în jurul oamenilor se petrece în interiorul lor. Dar se petrec și alte lucruri în afară. Iar în sensul acesta, mesajul din partea bisericii noastre este foarte clar după 1 Ioan capitolul 4, 1 Petru capitolul 4. Suntem în ceasul când judecata stă să înceapă. Și dacă începe cu casa lui Dumnezeu, care va fi atunci pentru cei necredincioși? Da, putem da și mesajul acesta către oameni și urgența schimbării trebuie să vină întotdeauna conștient, nu inconștient. Nu poți forța lucrurile. Dar metoda, putem discuta în altă ocazie cum o facem.
1: Mulțumesc. Azi, în fața adevărului, urmează în câteva momente când vom analiza ce se întâmplă cu adevărat în societatea noastră apropo de subiectul abordat, Biblia și viitorul. Ați vorbit fiecare dintre dumneavoastră sub o formă sau alta despre esența Scripturii pe care ați numit-o Biblia, iubirea regăsită în Hristos. Acum, vă aduc în față o 2 ani. Unul care stă să se termine în curând și unul care e la început. Cum vedeți 2024 din perspectiva a ceea ce ați spus dumneavoastră până acum, raportându-vă, și vă rog asta dacă doriți să intrați în discuția noastră, raportându-vă la biserica pe care o reprezentați și încercând să fiți cât mai obiectivi cu putință. Iubirea, scopul acesta suprem al Scripturii, raportat la 2024 pentru început, din perspectiva Bisericii Baptiste.
2: Cred că e important să distingem între scopul vieții în general, care este scopul existenței, de ce suntem noi aici ca oameni, și apoi care este scopul unei biserici, ale unei denominații, și în ceea ce privește scopul existenței umane, am stabilit, cel puțin din perspectiva creștină, să-L cunoaștem pe Dumnezeu și să-L urmăm pe Dumnezeu. Din perspectiva
1: Eu sunt convins că dumneavoastră ați predicat în 2024 despre scopul acesta. Sunt convins în fața credincioșilor. Acum, ca unul care vă uitați în urmă, cum evaluați raportarea credincioșilor sau a bisericii baptiste din România față de situația aceasta?
2: Da, dar ce vă spuneam este că cred că trebuie să distingem între scopul existenței umane în general și scopul unei biserici. Biserica are ca scop ceea ce spune Domnul Iisus Hristos. Mergeți în toată lumea, marea trimitere. Acesta este scopul.
1: Da, l-am analizat.
2: Nu? Mergeți în toată lumea, faceți ucenici și atunci ăsta este scopul mare. El este în dreptul fiecarei biserici locale, fiecarei denominații creștine. Dar aș mai aduce în discuție o distinție vis-a-vis de scopul imediat, scopul mediu și scopul pe termen mai lung.
1: 2024.
2: E o viziune.
1: Mă întorc.
2: Da. Bun, bun. În ce privește fiecare an, ar trebui să avem niște planuri la început, să ne uităm la final, în urmă, ce s-a întâmplat. Noi, dacă vreți ceva vis-a-vis de denominație, eu mă și bucur și îmi dau seama că sunt și lucruri care pot fi făcute mult mai bine și trebuie făcute mult mai bine. E o familie destul de diversă, familia baptistă, pentru că noi suntem organizați diferit față de majoritatea celorlalte denominațiuni din seara aceasta, și anume bisericile baptiste sunt biserici autonome, adică ele au tot ce le trebuie, și credem că asta derivă din cuvântul lui Dumnezeu, tot ce le trebuie pentru a fi biserica adevărată a lui Hristos. Un grup de credincioși care l-au pe Hristos ca Domn, ca și cap, au trimiterea, au darurile Duhului Sfânt, au autoritatea de a lua decizii și atunci nu le lipsește nimic care să vină din exterior, așadar, pentru a fi biserica adevărată. Și atunci, când ai de-a face cu biserici autonome, e foarte greu să le trasezi tuturor o viziune. Noi venim împreună ca biserici pentru că suntem mânați de aceleași credințe, care sunt același set de învățături care este strâns în mărturisirea de credință și poate și un pic de viziune comună, dar e destul de complicat, lucrăm la asta. Tocmai de aceea e dificil să spun că din punctul de vedere că nu există o biserică baptistă națională, există biserici baptiste și, din nou, lucruri care pot fi sărbătorite și lucruri care trebuie să fie făcute mai bine, dar speranța mea și încrederea mea este că promisiunea Domnului Iisus, eu am văzit din biserica, se va împlini și în dreptul bisericilor baptiste din România.
1: Sunteți singurul reprezentant administrativ din seara aceasta, dintre invitați. Al câtelea an din mandatul dumneavoastră este 2024?
2: Primul an plin.
1: Primul an plin. Ați mai avut o parte din 2023. Mm-hmm. Dacă ar fi să evaluați 2023, partea aceea, și 2024, cum este 2024? Într-o singură frază.
2: La fel de plin ca partea din 2023. Am fost mult să vizitez biserici, să încurajez biserici să iau pulsul, cum ar fi să fiu la firul ierbii, și încercăm să ne organizăm pentru a face lucruri bune împreună pentru gloria Domnului și lărgirea împărăției.
1: Să vă ajute Dumnezeu spre
2: Amin, mulțumesc.
1: Lucrul acesta. Domnule Dincev, 2024, din perspectiva bisericii pe care o reprezentați, Biserica Romano-Catolică din România. Și apropo de subiectul pe care îl abordăm astăzi, da, față de iubirea lui Hristos regăsită din Scriptură pentru scopul fiecăruia dintre noi.
4: Fiecare an are o temă pastorală și este dată de către ierarh. Și aceasta se dezvoltă de-a lungul anului liturgic, nu anului calendaristic 2023-2024, pentru că anul liturgic în partea romano-catolică începe pe la 1 decembrie, iar în partea bizantină începe la 1 septembrie. Deci, anul acesta, 2024-2025, ar fi cam pe la mijloc. Dar dincolo de chestia aceasta, o să intru pe partea teoretică și să zic să nu cădem în capcana trecutului. Trecutul întotdeauna o să ni se pară mai mult sau mai puțin glorios, fructuos, nefructuos, ne-am dorit să avem niște realizări în partea aceasta. Dar trebuie să avem speranță că vom face ceva mai bun prin noi. Ce vreau să zic și acum cobor pentru comunități și pentru tot ce reprezintă biserica este de a fi alături de credincios în aceste timpuri ale noastre, în România. Este destul de dificil, se vede și pe planul național prin ce trece România și este, cum să zic, o parte strategică de a lucra și de a fi lângă credincios.
1: Mulțumesc, domnule Achihai, din perspectiva bisericii.
5: Nu pot vorbi în numele Uniunii Bisericii.
1: Categoric, nu despre asta este vorba, despre dumneavoastră.
5: Așa, eu vorbesc despre...
1: Dar raportându-ne la...
5: da.
1: Biserica vorbesc pe care despre,
5: pot să spun așa, cunosc mai bine și cumva sunt mai apropiat de ce înseamnă județul Dâmbovița ca și creștin pe Evanghelie. Vedeți, biserica este chemată prin credincioși să se închine, să se edifice, să evangelizeze. Cam asta orice teolog va spune cei trei stâlpi ai bisericii. Problema se pune când anumiți ani, poate tema liturgică este mai mult pentru evangelizare, în altă parte pentru păstorire, dar problema care se pune este că în opinia mea, din ce în ce mai mult bisericile se duc spre închinare, mai puțin spre zidirea credincioșilor și din ce în ce mai puțin spre evanghelizare. Și vă dau un exemplu. În momentul în care într-un program, într-o întâlnire de două ore, închinarea colectivă prin muzică este o oră și un sfert sau o oră și 20 și cuvântul este 15 minute și la sfârșit este și o colectă și anunțuri, după mine biserica aceea începe să-și piardă. Chiar dacă aparent spune, domne, noi ne axăm în acest mai mult pe închinare, își pierde direcția. Ca și, mai este și o altă problemă, multe biserici care s-au dus pe partea asta socială. s-au îndreptat foarte tare pe partea socială, foarte implicați din punct de vedere social. Dar să nu uităm un lucru. Biserica este chemată să răspândească cuvântul lui Hristos. Și pe urmă toate celelalte.
1: Iubirea de care vorbeam mai devreme.
5: Absolut.
1: Da? Mulțumesc, domnule Parașineț. Cum se vede din perspectiva Bisericii Adventiste anul 2020?
7: Din perspectiva bisericii pe care o reprezint și din care fac parte și voi acționa din perspectiva aceasta, nu cred că a existat vreodată în trecut sau va fi vreodată în viitor când biserica noastră își va uita mandatul celor trei îngeri, Apocalips 14, care spune foarte clar, trei îngeri zboară prin mijlocul cerului,

0: poate am eșuat uneori noi ca oameni să valorificăm mandatul pe care ne l-a dat Domnul Hristos. Deci fiecare va trebui să-și facă mea culpa. Dar din perspectiva bisericii, mandatul este clar. Fac totul pentru Evanghelie. Acesta este mesajul Bisericii Adventiste pentru fiecare om. Poate nu vom reuși întotdeauna datorită corupției umane. Nimeni dintre noi nu este absolvit de acest lucru. Să fim la standardul cerut de Hristos. Dar știm încotro ne ducem, corabia noastră evanghelică merge încolo. Vremurile sunt așa cum le spune cuvântul lui Dumnezeu, iar cred că fiecare pastor și fiecare credincios va trebui să se decidă. Ori va face un pas cu Mântuitorul, va umbla pe unde merge mielul, ca așa spune Apocalipsa, și atunci va trebui să predice ceea ce a învățat mielul, ori dacă nu, va face un pas în altă parte.
1: Mulțumesc, v-am așezat cumva pe zona în care vă simțiți confortabil și acum vă duc spre o altă zonă.
2: Mai confortabilă.
1: Spre 2025. Dar nu din perspectiva bisericii, ci a felului în care vedeți dumneavoastră aplicat ceea ce am discutat noi până acum în aceste aproape două ore. Cum vedeți 2025 din perspectivă biblică, profetică, dacă vreți? 2025 pentru România, trăim aici, dar și la nivel național, mai ales când vorbim despre perspectivele acestea ale scopului principal pe care l-am discutat mai devreme. Cum va arăta România și lumea în 2025? Războiul continuă și spuneam și într-o ediție precedentă, la care cred că cel puțin domnul Achihai era în prezent, războiul de la granița noastră se desfășoară între două țări creștine. Se declară și una și alta. Ba mai mult decât atât, aliații uneia sunt creștini în toată regula, spun cu toată ființa lor lucrul acesta. Ca să nu mai vorbim de conflicte de tot felul, dacă ne uităm și în societatea românească aici aproape, ca și în alte părți, dacă dăm timpul înapoi, nu mai târziu de 2-3 săptămâni, membrii aceleiași familii aveau direcții diferite, nu se mai puteau înghiți că nu aveau aceeași opțiune. Cum va arăta 2025?
3: Îmi permis să zic eu, încep eu.
1: Așa, vă rog. Da.
3: Ce mi-aș dori de un 2025 pentru credincioși? Ca, și aici mă refer la Biserica Domnului Iisus Hristos, incluzând toate confesiunile creștine. Toate confesiunile. Mi-aș dori o biserică mai prezentă în spațiu public cu un glas profetic de moralitate și întoarcerea la Dumnezeu a poporului român. Mi-aș dori o biserică mai atașată valorilor Scripturii, trăind valorile Scripturii și vorbind foarte clar, în special lumii politice, despre valorile Scripturii și despre ceea ce trebuie să facă un om politic care se declară temător de Dumnezeu, care merge la biserică la anumite evenimente, dar nu aceasta este ceea ce dorim de la oameni care dorim ce? Să împartă adevărul, să trăiască frumos. În același timp, noi ca biserică să atragem atenția public. Poate părea așa, dar biserica cred eu că așa că am pierdut glasul acesta profetic în societate.
1: Suntem aici. Da. Ne urmărește o țară întreagă.
3: Sper să audă.
1: Dăm posibilitatea de a spune concret
3: lucrurile. Sper să audă. Asta nu înseamnă că trebuie să ieșim în sat în București, ci oriunde suntem, în Târgoviște, în Huedin, în oriunde, bisericile separat și împreună trebuie, nu să iasă în stradă, trebuie să mărturisească despre ce? Despre faptul că dacă spunem că suntem un popor creștin, trebuie să și trăim. În același timp, că ceea ce este în prejurul nostru, deși poate părea că Dumnezeu nu mai este interesat, întotdeauna Dumnezeu nu și-a lăsat controlul asupra lumii. Dumnezeu este în continuare la cârma lumii. Și un ultim mesaj pentru credincioși este să fie mai atenți, să fie mai atenți la oamenii care vorbesc prea mult de Dumnezeu, dar nu trăiesc.
1: Profund mesaj. Vă rog, 2025.
4: Depară-te de mine gândul acesta profetic. Mă cam sperii lucrul acesta. Dar ce mi-aș dori eu e ca această disensiune.
1: Cum vedeți 2025?
4: Mi-aș dori ca această disensiune în familie să nu mai existe. Să nu mai existe această tendință de a rupe familie, fie politic, fie național.

0: analist, fie pe orice chestiune, dacă nu are la bază credința. Nu rupi o familie. Trebuie să aibă la bază valorile creștine. Îmi doresc ca o țară ca noastră să revină la valorile și să păstreze valorile creștine în continuare și în 2025, să le aprofundeze și să ducă această idee de iubire și de a fi împreună. Este foarte greu de a rupe. E ușor să rupi, dar să nozi deja apar pe firul respectiv noduri și te împedici de fiecare nod, nu mai curge lin. De aceea îmi doresc pentru fiecare ca să trăiască în iubire, credință și speranță.
1: Domnule Bătrâcan, 2025, cum îl vedeți?
2: Nici eu nu pot face profeții specifice vis-a-vis de țară, dar pentru că ați vorbit de România, ați întrebat și de România, nădăjduiesc ca statul român să-și îndeplinească mai departe și aș spune poate mai bine funcția, rolul pe care Dumnezeu l-a dat. Pentru că ne spune Apostolul Pavel că statul este dregătoria, este un slujitor al lui Dumnezeu pentru binele nostru. Desigur că nu știm ce se va întâmpla, dar ca cetățeni avem nevoie de un stat care își face bine treaba. În ceea ce privește lumea în ansamblu ei, mi se par că sunt niște convulsii foarte problematice și vestitoare de cataclisme la nivel mondial, vești de războaie, probleme pe toate palierele. Însă, tot pământul este în mâna lui Dumnezeu. Și noi credincioșii trebuie să avem credință, încredere că Dumnezeu ne va scoate la liman, să avem speranță. Și pentru biserică, eu cred că este mai important ca niciodată să fim niște martori, convinși, niște martori harnici, niște martori eficienți. Să mărturisim pe Hristos prin, nu doar prin mesajele noastre, dar să mărturisim pe Hristos prin viața noastră, să fim ceea ce unii spun comunități alternative, să arătăm că se poate și altfel într-o generație care este dezbinată de opinii politice, de preferințe vis-a-vis de multe lucruri care sunt în societate și în viață. Biserica trebuie să fie o comunitate care iubește, o comunitate unită, o comunitate care slujește și o comunitate care prin cuvânt și faptă arată spre Hristos.
1: Mulțumesc, domnule Parașineț, 2025.
3: Eu aș vrea să fiu, lucrez cu tinerii, aș vrea să fiu mult mai simplu și concis. Mi-ar place să văd că se citește Biblia. Mi-ar place să văd că se merge într-adevăr la biserică. Mi-ar place într-adevăr să văd că în fiecare casă există moment de rugăciune. Mi-ar place să văd că în loc de o înjurătură se salută așa cum se mai salută în Maramureș, slavă Domnului sau slavă lui Iisus. Mi-ar place de asemenea să văd că dincolo de declarații și clișee frumoase sau elemente teoretice spuse frumos, bisericile devin comunități pentru cei care se pierd prin moluri, prin cinematografe sau prin alte materiale sau locuri care sunt infame. În felul acesta facem totul pentru Evanghelie. Și mi-aș dori ca fiecare la locul lui să facă această părticică mică. Pentru că un tânăr educat spiritual este o valoare pentru societatea de mâine. Iar ceea ce aduce viitorul, pe care noi nu-l putem spune, ci doar profeția îl prescrie, și suntem în așteptarea acestor lucruri care frământă omenirea, să putem aștepta cu încredere. Pentru că atunci când dezvolți relația cu Dumnezeu la nivel individual, poți să fii un mesager al lui Dumnezeu pentru colectivitate. Nici o comunitate nu se naște fără indivizi puternici în relația cu Dumnezeu. Doar acolo unde Dumnezeu lucrează prin indivizi de acasă, pentru că religia se naște acasă, de la birou, de la mine, abia atunci, sau din camera în care locuiesc, abia atunci poți să ieși în societate să vorbești despre scopul existenței. Mi-aș dori lucrul acesta foarte mult, pentru că resimt nevoia aceasta în rândul unei generații care este destul de greu încercată.
4: Mulțumim mult, doamnelor și domnilor, trecem la ultima secțiune a discuției noastre din această seară, dileme în fața adevărului. Urmează acea parte a dialogului nostru în care aveți posibilitatea să vă adresați întrebări unii altora. Domnule Bădrăgan, pe cine alegeți pentru o întrebare și un răspuns, evident, din partea unui coleg de aici?
2: Aș pune o întrebare colegul meu de aici, chiar din dreapta, vis-a-vis de ceea ce înțeleg credincioșii catolici ca fiind scopul ultim al existenței omului. Dacă din ceea ce noi am discutat dumnealui ar remarca diferențe.
4: Deci ați ajuns, acum trebuie să intervin și eu puțin.
2: Da.
4: Ați ajuns la întrebarea mea. Ceva mai devreme mi-a spus că nu ar trebui să existe.
2: Nu ar trebui să fie, dar asta vreau să văd dacă sunt.
4: Dacă sunt, ok.
2: Eu cred că n-ar trebui să fie.
4: Domnule Dincev, un minut aveți la dispoziție.
1: Pe cronometru.
4: Da,
1: pe
4: cronometru.
5: Scopul este viața veșnică, paradisul. Este mântuirea sufletului și fiecare credincios trebuie să lupte și să își pășească păcatele și să se convertească către Dumnezeu, să ajungă în vederea beatifică, adică în paradis.
4: Mulțumim, domnule Dincev, rândul dumneavoastră să alegeți un partener de dialog în această seară și să-i adresați o întrebare.
5: Ca să mergem spre dreapta mereu și să...
6: Să avem un drum spre dreapta.
2: Eu voi scăpa,
6: spre dreapta. Și cotimă.
7: O pasez eu la final. Da.
5: O întrebare ar fi...
4: Pentru domnul Achihai,
5: da.
4: Intuiesc.
5: Da. Cum ați vedea familia astăzi? Cu toate provocările ei. În care acum sunt diferite disperări asupra anumite traume. Cum ați vedea dumneavoastră familia astăzi religioasă ca să fie unită?
6: Cum aș vedea-o? Cum mi-aș dori-o?
5: Da, cum v-aș dori-o?
6: Cum mi-aș dori-o? Răspunsul cel mai simplu este cu totul altfel decât e acum. Sau aproape cu totul altfel. Și mă explic... prea multă răceală în familii care, în familia de acasă, care se transmite în răceală în familia care înseamnă comunitatea locală. Prea multă răceală acasă, răceală în biserică, din punctul meu de vedere. Al doilea lucru, nu mai ne facem timp să-i ascultăm pe ceilalți. Prea puțin timp să-i ascultăm pe ceilalți. Și al treilea lucru, ne ascundem în lucrurile care ne plac nouă, uitând că suntem chemați nu să strângem și să împărtășim.
5: Mulțumesc.
4: Mulțumim mult.
1: E rândul dumneavoastră. Cui adresați întrebarea?
6: Păi dacă am zis că mergem pe dreapta,
8: dacă mergem spre dreapta, mă gândesc așa, dacă în Huedin ar fi o adunare creștină după Evanghelie și ați fi invitat să predicați acolo, ați avea curajul să vorbiți despre faptul că nu ne respectăm, prețuim și iubim suficient ca și urmași ai Domnului Iisus Hristos? E un subiect delicat.
3: Da, atâta timp cât prezinți cuvântul și mesajul lui Hristos, intrând puțin în sufletul și în inima lui Hristos, recunoscând limitele pe care le are orice om și orice comunitate, n-ar fi nicio problemă din partea cuiva care citește cuvântul Domnului și prin ochii lui Hristos să abordeze chiar un subiect sensibil de genul acesta. Conștient fiind faptul că el este o trampolină excepțională, ca să arătăm din nou frumusețea iubirii lui Iisus ca exemplu, frumusețea iubirii cuvântului în viață și a integrității iubirii în acțiunea fiecărui lucru pe care îl face membru sau slujitorul de la ambon.
1: Mulțumesc!
3: Eu urmez, ultima.
4: Acum...
3: cred că merg tot așa, ca să respectăm. Ați vorbit despre biserica adevărată, legat de felul în care e organizată Biserica Baptistă, dacă am înțeles bine.
2: Dacă o numiți și biserica adevărată, eu sunt de acord. Eu cred.
3: Aici e întrebarea. În concepția, bisericii noastre, noi considerăm că, după Apocalips 12, rămășița lui Hristos, care păzește poruncile lui Hristos și ține mărturia lui Hristos, trebuie să combine întreaga viziune, mai ales de standard. Aș vrea să cunosc personal opinia dumneavoastră, mai ales că sunteți reprezentantul bisericii, vis-a-vis de această descriere care ține de rămășiță.
1: Un minut aveți la dispoziție, sunteți pe final de emisiune. Doar un minut.
2: Da. Biserica lui Hristos este o rămășiță, pentru că ea e formată din credincioși adevărați, care sunt foarte puțini. Mulți chemați, puțini sunt aleși, puțini sunt cei care răspund cu adevărat Scripturii. Credincioșii baptiști se întorc mereu la învățătura Noului Testament, ceea ce unii numesc primitivism biblic, îndreptându-se mereu după cuvântul lui Dumnezeu în ceea ce privește credința și practica bisericii. Și în modul acesta, implementând tot ceea ce ne învață Scriptura, ei încearcă să fie vera eclesia, să fie biserica adevărată și să implementeze toate învățăturile pe care Hristos, mai întâi și apoi apostolii, le au în scrierile nou testamentare din nou, în ceea ce privește credința și acțiunea bisericii.
4: Mulțumim mult! Vă mulțumim și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru mesajele pe care ni le-ați trimis. Am selectat una. Încep de la domnul pastor Parașcineț. Va fi aceeași întrebare și veți avea posibilitatea fiecare dintre dumneavoastră, timp de 30 de secunde, să oferiți un răspuns. De ce se insistă așa de mult pe Galateni, Efeseni și Romani în defavoarea învățăturii lui Iisus, Petru, Iacov și Ioan? De ce această inversare a importanței învățăturilor Evangheliei? De ce atâta insistență pe faptul că noi nu contribuim cu nimic la calificarea noastră pentru împărăția lui Dumnezeu? Domnule Parașcineț, 30 de secunde.
3: Fiecare are dreptul la opinie, apreciem întrebarea, dar din perspectiva mea, niciodată noi n-am descalificat vreo epistolă sau vreo evanghelie. Dar din moment ce inspirația ne-a oferit mai multe cadre ca să înțelegem prin diferite ferestre anumite dimensiuni ale adevărului, atunci când ai de dat o explicație, vei folosi explicația care te ajută dată de un om al lui Dumnezeu, cum este apostolul Pavel.
8: Toată Scriptura este instruată de Dumnezeu. Deci Evanghelie nu sunt mai presus decât epistole, epistole nu sunt mai prejos decât... Dar într-un anumit context poți să folosești Evanghelia pentru a explica ceva, în alt context poți să folosești epistole, dar ele și une și alte mărturisesc același adevăr.
1: Mulțumim.
4: Mulțumim. Nici n-am mai fost în voie de cronometru.
1: Apreciem.
4: Vă rugăm.
5: Sincer să fiu, nu știu despre ce este vorba în contextul acesta, dar ceea ce pot să mărturisesc este că biserica citește lecturi în partea latină într-o ciclicitate de 3 ani de zile și le predică, iar în partea bizantină, într-un singur an de zile, trebuie să recapituleze toată Biblia, mai ales în Noul Testament. Deci noi nu ar trebui să facem aceste diferențe, pentru că viața scripturistică trebuie să ne însușim noi prin credința noastră.
4: Mulțumim!
2: Desigur că Apostolul Pavel este un pic mai teoretic, e un gânditor, e un teolog. Ne ducem către el pentru că mult, dar nu exclusiv către Apostolul Pavel, pentru că el vorbește despre mântuire, despre biserică, relația dintre Israel și biserică, are multe teme complexe. Dar toată Scriptura este plină de acest adevăr. Mântuirea nu vine de la noi. Nimeni altul nu este un nume dat decât sub soare decât Iisus Hristos. Iisus a spus, eu sunt învierea și viața, eu sunt calea, adevărul și viața. Exclusivitatea mântuirii prin jertfa lui Hristos este o învățătură unitară a Scripturii. Nu favorizăm niciun autor în mod deosebit.
1: Mulțumesc tare mult, suntem pe final de emisiune. Tot sub presiunea cronometrului, pentru că timpul ne presează, o concluzie a acestei seri poate chiar o urare la final de an pentru cei care ne urmăresc și ne sunt aproape. Revin la dumneavoastră, domnule Bădrăgan, 30 de secunde pentru concluzia din perspectiva dumneavoastră pentru seara aceasta.
2: Scopul cel mai nobil al vieții pe pământ este să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Această cunoaștere nu este doar una teoretică la nivelul minții noastre, ci este o relație. Cunoașterea lui Dumnezeu umple inimile noastre de bucurie, ne dă un sens cel mai înțelept al vieții și cel mai productiv și mai convenabil, pentru că El ne asigură o veșnicie în prezența lui Dumnezeu. Sărbători binecuvântate tuturor!
1: Mulțumim frumos, domnule Dincev!
5: Doresc cam pentru fiecare dintre ascultătorii noștri să fie binecuvântați de Dumnezeu, să primească toate harurile și să devină fii adoptivi al lui Dumnezeu. Și să apeleze mereu, mereu la credință și la spiritul Bibliei și Scripturii de a înțelege cuvântul lui Dumnezeu.
1: Apreciem.
5: Sărbători fericite!
1: Apreciem tare mult, domnule Achihai, mesajul
6: să mă adâncesc mai tare în cunoașterea lui Dumnezeu, a Sfintelor Scripturi, și în același timp să împărtășesc mai mult ca anul acesta dragostea de Dumnezeu față de alții. Mult mai mult. Mult mai mult.
1: Așa să vă ajute Dumnezeu.
6: Să ne ajute.
1: Domnule Paraștineț, concluzia seriei și poate un gând pentru ceea ce urmează.
3: Scopul existenței trebuie să rămână până la urmă o persoană care a dovedit prin viața lui ce înseamnă o viață împlinită și o viață trăită până la capăt cu scop. Această persoană este Domnul Iisus Hristos. Textul este clar. Cine are pe Fiul, are viață. Cine n-are pe Fiul, nu are viață. M-aș bucura să găsească la final de an, când vor fi aceste sărbători, pe adevăratul Fiu Mântuitor care este Iisus Hristos.
1: Vă mulțumim tare mult. Dumnezeu să vă răsplătească, să vă ofere ceea ce știți cu adevărat că este nevoie pentru dumneavoastră, pentru slujirea pe care o faceți, dar și pentru familiile dumneavoastră. Au fost alături de noi în această din urmă emisiune din anul 2024 în fața adevărului, domnul conferențiar universitar dr. Sorin Bădrăgan, președintele Uniunii Baptiste din România, prodecan Facultatea de Teologie Baptistă din Universitatea București. Vă mulțumim tare mult, Dumnezeu să vă binecuvânteze.
2: Și vă mulțumesc și multe binecuvântări.
1: De asemenea, mulțumim tare mult domnului doctor Alexis Dimcev, arhidiaceza romano-catolică din București, specialist în istorie ecleziastică și comunicare. Domnul să vă poarte de grijă.
5: Binecuvântări de sus, dumneavoastră, colegilor de platou și totodată tuturor spectatorilor noștri, telespectatorilor noștri. Sărbători cu bine!
1: Apreciem tare mult intervențiile domnului Virgil Achihai, consilier Uniunea Bisericilor Creștine după Evanghelie din România. Domnul să fie cu dumneavoastră la orice pas.
6: Pe mai departe, cum a fost până acum, cu noi toți.
1: Și nu în ultimul rând, mulțumim tare mult domnului pastor Doru Paraștineț, reprezentantul Bisericii Adventiste de ziua 7-a. Dumnezeu să fie alături de dumneavoastră în tot ceea ce veți face și de aici înainte.
3: Și să ne însoțească și la bine și prin ce trecem cu harul său.
1: Apreciem tare, tare mult că ați fost alături de noi. Vă urăm împreună cu colegul Florin Matei toate cele bune. Dumnezeu să vă poarte de grijă. Săptămâna viitoare avem o ediție marcată pentru evenimentul ce este extraordinar pentru lumea creștină, cumva o rememorare a ceea ce înseamnă nașterea Mântuitorului Iisus Hristos, dar toate la vremea lor. Emisiunea aceea va fi înregistrată, așa că în seara aceasta ne vom lua rămas bun de la dumneavoastră, ne vom vedea în 2025 în direct în fața adevărului. Până atunci, Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă poarte de grijă și să nu uitați niciodată care este adevăratul scop care vă definește pe fiecare, și anume dragostea Mântuitorului Iisus Hristos să vă însoțească în tot ceea ce veți face de aici înainte. Seară bună, Dumnezeu cu noi toți!

0: Dialoguri din inimă. O emisiune de conversații sincere și profunde, de la suflet la suflet, pentru sens și echilibru în viața de zi cu zi.
1: Bun regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Dialoguri din inimă. Cu mulți ani în urmă, am auzit în timpul unei emisiuni televizate următoarea afirmație: ferește-te de oamenii care nu știu să fie decât serioși și sobri. Cu alte cuvinte, de oamenii care nu râd niciodată și care par lipsiți de simțul umorului. Chiar așa să fie? Nu este o exagerare? Sau poate că opusul este mai aproape de adevăr? Să avem mai multă încredere în oamenii care nu râd niciodată? Vă invit ca în această ediție să descoperim câteva dintre fațetele mai puțin explorate ale umorului. Râsul este unul dintre primele lucruri pe care le facem în viață. Cu mult înainte de a rosti primul cuvânt, un bebeluș știe deja să râdă. Umorul ne însoțește de la bun început. Este prezent pretutindeni, în fiecare zi, în fiecare familie, la fiecare colț de stradă. Există însă un paradox care merită atenția noastră. Pe cât este de obișnuit, pe atât este de subestimat și bagatelizat. Psihologul canadian Rod Martin, unul dintre pionierii studierii științifice a umorului, mărturisea că în lumea academică, cercetarea umorului a fost multă vreme privită ca un subiect neserios. Colegii lui considerau că există lucruri mult mai urgente de studiat și se temeau că, ocupându-se de subiectul acesta, munca lor nu ar mai părea suficient de respectabilă. Un alt cercetător, Peter McGraw, care conduce în Statele Unite un adevărat laborator dedicat studierii umorului, formulează o întrebare înțeleaptă. Dacă studierea limbajului ne-a ajutat să comunicăm mai bine, de ce nu ne-ar putea ajuta studierea umorului să râdem mai bine, mai sănătos și mai frumos? Tot mai multe cercetări arată că atunci când disprețuim umorul sau îl trecem cu vederea inclusiv la locul de muncă, avem de pierdut. Așa cum observa jurnalista Carmen Lăiu într-un material publicat de Semnele Timpului, umorul are mai puțin de a face cu talentul de a spune glume una după alta și mult mai mult cu deprinderea de a cultiva bucuria și de a fi generoși cu râsul nostru. Avem tendința să tratăm râsul ca pe glazura de pe o prăjitură. Ceva plăcut, dar neesențial. Este însă o perspectivă greșită. După cum vom vedea astăzi, râsul lucrează la nivelul minții, al relațiilor și chiar al organismului nostru. Nu este deloc ceva superficial. Iar partea care ar trebui să ne trezească din această ignoranță cultivată este ceea ce ne spun datele. Râsul nu este un simplu moft. Gândiți-vă la un studiu realizat în Norvegia, care a urmărit peste 50.000 de oameni timp de 15 ani. Cercetătorii au vrut să afle dacă există vreo legătură între simțul umorului și durata vieții. Rezultatele au fost surprinzătoare. În cazul femeilor care obținuseră un scor ridicat la ceea ce specialiștii numesc componenta cognitivă a umorului, adică felul în care percepem și apreciem ceea ce este amuzant, riscul de deces din orice cauză era cu aproape jumătate mai mic. Riscul de deces provocat de bolile cardiovasculare sau de infecții scădea și mai mult. În cazul bărbaților, cei cu simțul umorului bine dezvoltat prezentau un risc considerabil mai mic de a muri din cauza infecțiilor. Aceste cifre nu trebuie interpretate ca o dovadă că râsul ar fi un medicament minune. Vom vedea că lucrurile sunt mult mai nuanțate. Totuși, merită să reținem un adevăr important. Râsul influențează corpul, nu doar sufletul. Mai există și un alt lucru curios. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, mulți dintre noi râdem tot mai puțin. cercetătoarea Ana Akbari observa că treptat ne îmbrăcăm în seriozitate ca într-o haină despre care credem că ni se potrivește mai bine. Copilul din noi, care râdea cu atâta ușurință, se retrage tot mai mult în umbră și, fără să ne dăm seama, pierdem ceva prețios. Ce este așadar râsul? Un simplu moft? O pauză plăcută? Sau ceva mult mai profund? Și pentru că ne aflăm în cadrul unei misiuni creștine, ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre râs? Biblia nu ocolește această temă. Pe de o parte ne spune că o inimă veselă este un bun leac. Pe de altă parte, tot ea ne avertizează în Cartea Proverbelor, chiar în mijlocul râsului, inima poate fi mâhnită. Aceasta este tensiunea de la care pornim în această ediție. Pentru a nu rămâne doar la nivel teoretic, am ales să vă prezint povestea unui om pe care l-a cunoscut întreaga planetă. Un om care a făcut lumea întreagă să râdă și care în același timp a purtat în el o durere pe care puțini au bănuit-o. Viața lui ilustrează foarte bine acel verset, chiar în mijlocul râsului. Inima poate fi mâhnită. Numele lui este Charlie Chaplin. Dragi ascultători, înainte de prima pauză muzicală, vă prezint întrebarea ediției. Ați trecut printr-o situație dificilă pe care ați depășit-o mai ușor cu ajutorul umorului? Aștept cu interes mesajele dumneavoastră la adresa adrian.stefanita@speranțatv.ro. Adresa este fără diacritice. Să ne bucurăm de prima pauză muzicală.

0: Dialoguri din inimă. Gânduri, întrebări, răspunsuri. La Radio Vocea Speranței, vocea care te ascultă.
1: Am revenit, dragi ascultători. Suntem la emisiunea Dialoguri din inimă. Urmează o poveste de viață care ne va purta prin văile și culmile existenței. Charlie Chaplin s-a născut la Londra în anul 1889, într-o lume a sărăciei pe care noi cu greu ne-o putem imagina. Tatăl său era cântăreț în localurile de music hall, dar era un om mai mult absent, măcinat de alcool. A murit la numai 37 de ani din cauza efectelor consumului de alcool. Mama sa, Hannah, era și ea artistă de scenă. La un moment dat și-a pierdut vocea, iar sănătatea ei mentală s-a degradat treptat. A fost internată într-o instituție pentru persoane cu tulburări psihice când Charlie avea doar 14 ani. Cu scurte perioade petrecute în afara instituției, avea să rămână sub îngrijire până la moartea sa, în anul 1928. Rămași practic fără părinți, Charlie și fratele său, Sidney, au aflat încă din copilărie ce însemna workhouse-ul, acel așezământ englezesc destinat săracilor, ale cărui condiții semănau adesea cu cele dintr-o închisoare. Până să împlinească 9 ani, micul Charlie fusese trimis acolo de 2 ori. Mai târziu, avea să descrie acea perioadă printr-o expresie care spune aproape totul. O existență părăsită. Au fost zile în care a dormit pe stradă și a fost nevoit să-și caute singur ceva de mâncare. Își amintea cu durere ziua în care și-a văzut mama intrând în sala de vizite, îmbrăcată în hainele cenușii ale azilului pentru săraci. După numai o săptămână, părea mult mai îmbătrânită și mai slăbită. Și totuși, chipul i s-a luminat în clipa în care și-a văzut copiii. Viața lui ne oferă o imagine atât de puternică simbolic, încât dacă ar fi fost inventată de un romancier, probabil am fi considerat-o prea dramatică. Charlie avea 5 ani. Mama lui cânta pe scenă când, deodată, vocea i s-a frânt. Pentru a salva momentul, directorul localului l-a împins pe scenă pe copilul care aștepta în culise. Băiețelul a început să cânte și a cucerit publicul pe loc. Dar aici se află întreaga dramă. Mama lui nu și-a mai recăpătat niciodată vocea și nu a mai cântat în public. În acea seară în care fiul și-a descoperit vocea, mama și-a pierdut-o pe a ei. Râsul acelui copil s-a născut chiar în locul unei pierderi. Momentul acesta este cheia întregii sale povești. Ce a făcut Chaplin cu toată această durere? A transformat-o în râs pentru întreaga omenire. În anul 1914 a creat personajul care avea să-l facă nemuritor. Vagabondul, un omuleț sărac și flămând, cu pantofi uzați și pălărie turtită, dar plin de demnitate și de o inexplicabilă speranță, iar lumea a început să râdă. Și nu în orice vremuri, ci în timpul primului război mondial și mai târziu, în anii marii crize economice, când milioane de oameni erau ei înșiși săraci și flămânzi. Chaplin i-a făcut pe oameni să râdă chiar de realitatea care îi apăsa. Sărăcia. Acesta este unul dintre motivele pentru care vagabondul a cucerit inimile oamenilor. Nu era un bogat care râdea disprețuitor de la înălțimea averii sale. Era un sărac care râdea împreună cu tine, din mijlocul aceleiași lipse. Râsul lui nu umilea, te lua de mână. În ciuda tuturor loviturilor primite, Charlie rămăsese încă din copilărie un băiat neobișnuit de vioi și de dârz. Sărăcia i-a înfrânt de multe ori trupul, dar nu i-a stins niciodată pofta de viață. Din această putere de a rezista, avea să se nască mai târziu arta lui. În anul 1921 a realizat filmul Puștiul, inspirat direct din propria copilărie. Este povestea unui vagabond care ajunge să îngrijească un copil abandonat. A fost unul dintre primele filme care au îmbinat comedia și drama, râsul și lacrima. Filmul a ajuns să fie văzut în peste 50 de țări. Nu întâmplător, Sigmund Freud spunea despre Chaplin că în filmele sale se joacă de fapt mereu pe sine, așa cum fusese în copilăria lui nefericită. Chaplin însuși a rostit o frază care rezumă foarte bine perspectiva sa asupra vieții. Privită de aproape, viața este o tragedie. Privită de la distanță, este o comedie. În finalul unuia dintre filmele sale, Luminile orașului, o tânără oarbă, căreia vagabondul îi plătise în taină operația, fără ca ea să-i cunoască adevărata identitate, își recapătă vederea. În cele din urmă, îl vede pe binefăcătorul ei, un biet vagabond îmbrăcat în zdrențe. Zâmbetul lui, în care se amestecă rușinea, speranța și duioșia, a rămas în istoria cinematografiei tocmai pentru că spune totul fără niciun cuvânt. Comedia și lacrima se întâlnesc în același cadru. Povestea lui Chaplin nu este însă pictată doar în culorile fericirii. Râsul nu i-a eliminat durerea. Sub zâmbetul strălucitor a rămas mereu o melancolie profundă. Chiar și în filmele sale cele mai luminoase, precum Luminile orașului, râsul și lacrima se contopesc. Viața lui personală a fost tulbure și judecată după orice măsură dreaptă, plină de greșeli. Căsătorii nefericite, unele dintre ele cu fete mult prea tinere și scandaluri care i-au umbrit numele. La maturitate, a trecut și prin experiența amară a exilului. Printr-o coincidență stranie a istoriei, Chaplin se născuse la doar câteva zile distanță de Adolf Hitler și purta o mustață asemănătoare cu acestuia. A folosit această asemănare pentru a-l ridiculiza pe dictator într-un film curajos care satiriza fascismul. Mai târziu, în Statele Unite, a fost suspectat de simpatii comuniste. În anul 1952, în timp ce se afla în afara țării, i-a fost retras dreptul de a reveni. Omul care făcuse o lume întreagă să râdă și a petrecut ultimii ani departe de țara care îl adoptase, retras în Elveția. Charlie Chaplin este o ilustrare vie a versetului din Proverbe. Chiar în mijlocul râsului, inima poate fi mâhnită. El a dăruit bucurie milioanelor de oameni, purtând în sine o rană care nu s-a vindecat niciodată pe deplin. Râsul și plânsul, în același cadru. Și îngăduiți-mi o scurtă paranteză pentru cei cărora le plac lucrurile spuse cu precizie. Veți găsi frecvent pe internet un citat atribuit lui Chaplin. O zi fără râs este o zi pierdută. Este o vorbă frumoasă, dar din câte se poate documenta, nu îi aparține. Ideea apare la scriitorul francez Nicolas Chamfort, care a trăit cu mai bine de două secole în urmă. Pentru a-l cunoaște cu adevărat pe Chaplin, cele mai sigure surse rămân autobiografia și biografia scrisă de David Robinson. Dragi ascultători, este momentul să ne bucurăm de o nouă pauză muzicală. Rămâneți alături de noi!

0: Dialoguri din inimă. Gânduri, întrebări, răspunsuri. La Radio Vocea Speranței, vocea care te ascultă.
1: Prin fața noastră s-au derulat câteva episoade din viața celebrului actor Charlie Chaplin. Sub luminile orbitoare și zâmbetele afișate se ascundeau lacrimi, singurătate și multă durere. Acum, haideți să înțelegem mai bine ce se afla în spatele râsului. Mai întâi din perspectiva psihologiei, apoi din perspectiva scripturii. Și vom descoperi că cele două perspective se întâlnesc în multe puncte importante. Să începem cu ceea ce ne spune cercetarea. Multă vreme am crezut că pentru a fi productivi și serioși, trebuie să lăsăm gluma deoparte. Studiile ne arată însă că umorul poate avea efectul opus. Cercetătorul Roy Baumeister a arătat încă din anul 2007 că umorul poate contracara oboseala mentală, acea epuizare care pare să ne golească de resurse. Alți doi cercetători, David Cheng și Lu Wang, au realizat un experiment simplu și sugestiv. Un grup de participanți a urmărit un filmuleț amuzant, iar un alt grup, un film neutru. Apoi, toți au primit o sarcină monotonă. Rezultatul? Participanții care râseseră înainte au perseverat aproape de două ori mai mult în îndeplinirea sarcinii plictisitoare. Umorul, spun cercetătorii, nu ne distrage neapărat, dimpotrivă, în anumite situații ne poate reîncărca. Este asemenea unei pauze a minții, care ne oferă resurse pentru a merge mai departe. Specialistul în mediul organizațional Michael Kerr adaugă un lucru interesant. Oamenii care știu să dezamorseze un conflict printr-un umor potrivit pot trece mai ușor de la o gândire închisă, care vede o singură soluție, la o gândire deschisă, capabilă să caute mai multe posibilități. Umorul poate reduce vocea criticului sever din mintea noastră și ne poate lăsa libertatea de a ne juca mai mult cu ideile. De aceea, oamenii cu simțul umorului sunt adesea percepuți ca fiind mai agreabili, mai de încredere și mai inteligenți. S-a observat de asemenea că liderii care folosesc umorul cu discernământ sunt percepuți ca buni motivatori, iar oamenii din echipele lor pot deveni mai implicați în ceea ce fac. Râsul este unul dintre cei mai buni spărgători de gheață în relațiile interumane. Regretatul antropolog român Vintilă Mihăilescu ne oferă o perspectivă valoroasă, pornind de la munca renumitului psihiatru George Vaillant. Vaillant așează umorul foarte sus, printre mecanismele noastre mature de apărare. El îl definește ca pe exprimarea deschisă a unor gânduri și sentimente greu de rostit, dar într-o formă plăcută și acceptabilă pentru ceilalți. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că atunci când facem haz de necaz, nu negăm necazul. El rămâne acolo și este cât se poate de real. Prin umor însă, îi diminuăm puterea și îl privim de la o anumită distanță, astfel încât să nu ne mai copleșească. Iar adevăratul umor, spune Vaillant, începe întotdeauna cu tine însuți. Înveți mai întâi să zâmbești cu blândețe în fața propriilor slăbiciuni și abia apoi poți râde de necaz. Nu întâmplător, expresia a face haz de necaz există, sub forme asemănătoare în multe limbi europene. Oamenii au înțeles dintotdeauna că râsul poate fi o cale de a trece prin suferință, nu de a o nega. Mihăilescu merge mai departe și face o observație care mi se pare deosebit de valoroasă. Nimeni nu are simțul umorului de unul singur. Umorul este, prin natura lui, social. Este orientat spre celălalt, trăit împreună cu celălalt și în forma sa cea mai frumoasă, oferit celuilalt. Când reușești să faci pe cineva să râdă, îl ajuți, fie și pentru câteva clipe, să-și uite poverile. Iar când celălalt se simte mai bine, te simți și tu mai bine. Se creează astfel un cerc virtuos, o spirală a bunătății. De aceea, spunea Mihăilescu, umorul adevărat este, în profunzimea lui, un gest aproape etic, un gest de dăruire. Psihologii au și un termen pentru această dimensiune. Ei vorbesc despre umorul afiliativ, adică despre umorul care ne apropie de ceilalți și întărește legăturile dintre noi. În acest tip de apărare sufletească, vindecarea trece prin relația cu ceilalți. Cu cât contribui mai mult la bucuria lor, cu atât primești și tu ceva vindecător înapoi. Este un gând de o rară frumusețe, un leac care, pentru a lucra în tine, trebuie să treacă mai întâi prin bucuria altuia. Atenție însă, pentru că aici apare și un semnal de alarmă. Există un umor fals, care doar seamănă cu cel adevărat. Sunt ceea ce Mihăilescu numea rudele sărace ale umorului. Sarcasmul, ironia disprețuitoare, batjocura și gluma făcută pe seama defectelor sau suferințelor altuia. Acesta nu mai este un mecanism de apărare, ci unul de dominare. Nu mai oferă nimic, ci rănește pentru a-l face pe cel care glumește să se simte superior. Unul dintre profesorii lui Mihăilescu spunea că adevărata măsură a maturității noastre sufletești este tocmai simțul umorului. Nu umorul care lovește, ci umorul care ridică. Și acum să deschidem Sfânta Scriptură. Biblia vorbește despre râs în multe feluri. Mai întâi vorbește despre râs ca despre un leac. În cartea Proverbelor ni se spune limpede că o inimă veselă este un bun leac, în timp ce un duh mâhnit usucă oasele. Desigur, veselia nu înlocuiește tratamentul medical și nici nu vindecă orice suferință, dar felul în care un om își trește boala și resursele sufletești pe care le are pot influența modul în care face față încercării. Biblia vorbește apoi despre râs ca rod al bucuriei. În cartea lui Iov găsim promisiunea că Dumnezeu ne va umple din nou gura de râs și buzele de strigăte de veselie. Dar Biblia este cinstită și nu ne ascunde nici cealaltă față. Ea vorbește despre un râs gol, un râs fum. În Eclesiastul găsim o imagine memorabilă. Râsul nebunului este ca pârâitul spinilor sub oală. Face zgomot și lumină pentru câteva clipe, apoi se stinge fără să lase nimic în urmă. Este râsul căutat doar ca evadare din vină, din rușine sau din golul interior. Pentru o clipă, omul uită. După aceea însă, golul rămâne același. În sfârșit, Biblia vorbește și despre râsul care rănește. Apostolul Pavel, în epistola către Efeseni, ne cere să lăsăm deoparte vorbele murdare, vorbăria fără rost și glumele, am spune noi, deșanțate, care nu se cuvin. Este important să observăm că bucuria despre care vorbește Biblia nu se hrănește doar din zilele bune, excepționale. Promisiunea din cartea lui Iov că Dumnezeu ne va umple din nou gura de râs apare în contextul suferinței unui om greu încercat. Bucuria credinciosului este rod al Duhului Sfânt. De aceea chiar și râsul său poate apărea în mijlocul suferinței sau al prigoanei. Nu este un râs care neagă durerea, ci unul care se sprijină pe speranță. Aceasta este una dintre deosebirile profunde dintre veselia dependentă de împrejurări, care are nevoie ca totul să meargă bine, și bucuria oferită de Dumnezeu, care poate rezista chiar și atunci când lucrurile merg rău. merită să ne oprim o clipă și asupra unui detaliu de limbaj biblic. Termenul folosit de Pavel în limba greacă este eutrapelia. Inițial, cuvântul putea desemna o vorbă spirituală, o replică bine întoarsă. Cu timpul însă a ajuns să capete sensul unei glume vulgare sau indecente. Ce interzice de fapt Pavel? Nu umorul ca atare, ci acea formă de vorbire care degradează, vulgarizează sau îl transformă pe celălalt într-o țintă. Nu este o condamnare a râsului, ci o chemare la purificarea lui. Trebuie să spunem cu sinceritate că nu toți creștinii au privit umorul în același fel. Unii teologi ne cheamă la prudență și ne amintesc că multe glume sunt considerate amuzante tocmai pentru că fac haz pe seama cuiva, iar o glumă făcută pe spinarea altuia nu se potrivește cu Duhul lui Hristos. Este un avertisment sănătos pe care ar trebui să-l păstrăm în minte. Chiar și cei mai prudenți recunosc însă că o vorbă bună, spusă la vreme, poate fi un adevărat leac, poate ridica moralul unui om, poate încuraja.

și bun. Mai mult, ne-a lăsat o promisiune luminoasă. Acum plângeți, dar veți râde. Vine o zi în care toate lacrimile se vor transforma în bucuria învierii. Vedeți suprapunerea dintre cele două perspective? Psihologia, după ani de cercetare, și Biblia se întâlnesc într-o concluzie asemănătoare. Există un râs care vindecă și un râs care rănește. Umorul care se oferă celuilalt, care începe cu smerenia de a zâmbi în fața propriilor slăbiciuni și care zidește, poate fi sănătos atât pentru relații, cât și pentru suflet. Umorul care domină, batjocorește și lovește, îl otrăvește pe celălalt și în cele din urmă îl sărăcește și pe cel care îl oferă. Ceea ce psihologul numește mecanism de dominare, apostolul Pavel numește simplu o glumă care nu se cuvine. Două limbaje diferite, un adevăr asemănător. Înainte de a trece la câteva soluții, vă invit să ne bucurăm de ultima pauză muzicală. Rămâneți alături de noi!

0: Dialoguri din inimă. Reflecții și încurajare pentru fiecare zi la Radio Vocea Speranței.
1: Este timpul să răspundem întrebărilor apărute pe parcursul analizei noastre. Ce facem concret cu tot ceea ce am aflat? Cum cultivăm un râs binefăcător și nu unul care rănește? Iată câteva îndemnuri practice, susținute de psihologie și de principiile Sfintei Scripturii. Primul lucru, simțul umorului poate fi cultivat. Nu este un dar rezervat doar câtorva oameni norocoși. Cercetătorul David Fessel de la Universitatea din Michigan spune că primul pas este să înțelegem că umorul reprezintă o deprindere

care se poate dezvolta. Nimeni nu vă cere să deveniți actori de comedie sau măscărici. Este suficient să vă lăsați molipsiți de umorul sănătos al celor din jur. Să încercați să faceți ziua cuiva puțin mai luminoasă și să observați felul în care glumesc prietenii dumneavoastră. Unii sunt direcți, alții mai discreți. Important este ca umorul să fie însoțit de empatie. Al doilea îndemn. Opriți-vă și observați lucrurile amuzante care apar în jurul dumneavoastră. Cele mai multe momente de umor autentic nu sunt planificate. Ele apar firesc. Un copil care spune o năzbâtie, un animal care se comportă caragios sau o scăpare simpatică a cuiva drag. Fessel propune chiar un exercițiu simplu. Notați din când în când într-un caiet întâmplările hazlii prin care ați trecut. Când le așterneți pe hârtie, le savurați a doua oară și le păstrați ca pe niște mici comori de bucurie. Al treilea îndemn se adresează mai ales părinților. Profesorul norvegian Sven Svebak atrage atenția că cei mici au nevoie de modele. Au nevoie de adulți de la care să învețe cum pot înfrunta greutățile cu ajutorul unui umor sănătos. Dacă într-o casă nimeni nu râde și nimeni nu știe să facă haz de necaz, copilului va fi mai greu să-și dezvolte această resursă prețioasă, iar mai târziu va avea nevoie de ea pentru a face față loviturilor vieții. Așadar, dragi părinți, râsul dumneavoastră sănătos este o parte din zestrea sufletească pe care le-o lăsați copiilor. Și acum, o precizare care ne readuce cu picioarele pe pământ. Vă amintiți studiile despre filmulețele amuzante? Chiar Rod Martin, pionierul despre care am vorbit la început, ne avertizează să nu credem că soluția la stresul zilnic este să petrecem ore întregi în fața ecranului, urmărind comedii. Adevăratele beneficii ale umorului apar adesea în relație, în conversații între oameni, față în față. Nu consumul pasiv de divertisment este neapărat cel care ne vindecă, ci bucuria împărtășită, care ne apropie unii de alții. Și aici psihologia se întâlnește din nou cu Eclesiastul. Există un râs care face zgomot pentru o clipă și se stinge fără urmă, dar există și o bucurie împărtășită, care rămâne în inimă. Cum ne asigurăm însă că gluma noastră mângâie în loc să rănească? Naomi Bagdonas și Jennifer Aker, profesoare la Universitatea Stanford, propun un mic instrument de evaluare. Înainte de a spune o glumă, putem să ne adresăm trei întrebări. Mai întâi, care este adevărul din spatele glumei? Dacă am înlăturat partea amuzantă, observația noastră ar rămâne dreaptă și potrivită sau ar rămâne doar o critică mascată? Apoi, cât de aproape suntem de omul sau de situația pe seama căreia glumim? Nu cumva cuvintele noastre redeschid o rană? Nu cumva celălalt tocmai a trecut printr-o experiență grea? Unele lucruri pot fi spuse de un prieten apropiat, dar devin dureroase când sunt rostite de un străin. În al treilea rând, să privim în jur. Sunt oamenii pregătiți să râdă? Există diferențe de vârstă, statut, cultură sau sensibilitate care i-ar putea face pe unii să se simtă jigniți? Jennifer Aker adaugă un gând plin de smerenie. Dacă nimeni nu a râs la gluma noastră, nu înseamnă neapărat că lumea și-a pierdut simțul umorului. Poate că stilul nostru nu s-a potrivit acelui loc sau acelui moment. Empatia este mai importantă decât orice rețetă. Cercetarea prin vocea Anei Akbari ne mai spune ceva. Umorul ne dezarmează. Suntem mult mai dispuși să ascultăm un om și să luăm în considerare ceea ce spune atunci când ne face să zâmbim. Nu ne apropiem de ceilalți doar împărtășind gânduri grave. Ne apropiem și atunci când lăsăm umorul să ne dea jos armura și să creeze acele clipe de căldură pe care ni le amintim mai târziu cu drag. Uneori,
un cuvânt vesel poate deschide o inimă mai bine decât o cuvântare lungă. Vedeți cât de aproape suntem de cuvântul lui Dumnezeu? Cele trei întrebări propuse de cercetarea de la Stanford exprimă în fond aceeași preocupare pe care o găsim la Apostolul Pavel. El ne oferă un filtru simplu pentru tot ceea ce iese din gura noastră. Zidește sau dărâmă? Aduce bucurie și har celor care ascultă sau le face rău? Gluma care trece acest test este binevenită. Cea care nu îl trece, oricât de spirituală ni s-ar părea, pur și simplu, nu se cuvine. Dincolo de reguli, Scriptura ne cheamă însă la ceva și mai frumos. Să facem din râs o formă de slujire. O vorbă bună, spusă la momentul potrivit, poate ridica moralul unui om obosit, poate încuraja pe cineva și poate reașeza o inimă tulburată. Gândiți-vă cât bine putem face și noi. Un cuvânt cald și senin oferit unui bolnav într-un salon de spital. O glumă blândă care destinde o ceartă din familie sau un zâmbet oferit unui om care se luptă cu întunericul. Nu ne costă nimic, dar poate avea o valoare sufletească uriașă. Aceasta este, de fapt, inima cuvintelor din Proverbe. O inimă veselă care își împărtășește bucuria cu ceilalți poate fi un bun leac. Cum știm însă, în fiecare situație, unde se află granița? Un teolog oferea următorul răspuns. Cu cât ne apropiem mai mult de Domnul Iisus, zi după zi, și cu cât ne hrănim mai mult din cuvântul lui Dumnezeu, cu atât deosebim mai ușor gluma care zidește de cea care ne rănește sau care îi rănește pe ceilalți. Nu avem nevoie doar de o listă lungă de reguli, ci de o inimă care se apropie tot mai mult de inima lui Dumnezeu. Duhul Sfânt ne învață această finețe, pas cu pas. Este momentul să închidem cercul discuției noastre. Am pornit de la Chaplin și de la versetul chiar în mijlocul râsului, inima poate fi mâhnită. Acesta este adevărul lumii noastre căzute. Chiar și cel mai frumos râs poartă uneori undeva în adânc o durere, o rană. Chaplin a făcut lumea să râdă prin lacrimi, dar numai pentru o vreme. Râsul său nu a putut opri lacrimile pentru totdeauna. Evanghelia ne oferă însă o promisiune pe care niciun artist și niciun comic din lume nu ne-o poate oferi. Domnul Iisus a spus, acum plângeți, dar veți râde. Vine o zi, ziua învierii, ziua împărăției, când Dumnezeu va șterge orice lacrimă și ne va umple gura de un râs care nu se va mai stinge. Râsul acela nu va mai purta nicio umbră. Nu va mai fi nevoie să facem haz de necaz, pentru că nu va mai exista necazul. Până atunci, dragi prieteni, să cultivăm un râs sănătos, un râs care se dăruiește, care începe cu smerenia de a zâmbi în fața propriilor slăbiciuni, care mângâie și nu lovește, care zidește și nu dărâmă. Un râs care este, încă de pe acum, o rază din bucuria care ne așteaptă. Pentru că așa cum ne arată cercetările și mai ales așa cum ne spune cuvântul lui Dumnezeu, o inimă veselă poate fi un leac prețios. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine la Dialoguri din Inimă. Mulțumim inginerului de sunet Marius Redoi pentru profesionalism. Eu sunt Adrian Ștefăniță, gazda emisiunii Dialoguri din Inimă. Rămâneți cu Dumnezeu. Pe curând!

0: Crezi că nimeni nu te înțelege?
1: Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
0: Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
1: Vrei să afli cum au reușit?
0: Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
1: O emisiune semnată Dana Bordean.
2: Bun regăsit, doamnelor și domnilor, în cadrul emisiunii Nu ești singur. Mă bucur că avem o nouă ocazie de a ne întâlni și de a povesti lucruri astăzi foarte importante. O să vedeți despre ce este vorba. Dana Bordeanu la microfon și alături de mine, pentru că sunt într-un loc special, alături de mine, în partea stângă, este doamna Brenda Abrudan, iar în fața mea este doamna Anca Simona. Sunt într-un alt loc, nu suntem în studio în acest moment, dar aici unde suntem și unde am fost pe parcursul a două zile, ne-am bucurat de mai multe seminare organizate cu ocazia Conferinței Internaționale de Educație Inclusivă. În perioada 29-30 iunie 2026 la Universitatea Adventus din Cernica, în colaborare cu Școala Gimnazială Excelsis din Ploiești, s-a desfășurat această conferință deosebită, unde în centrul atenției a fost educația, incluziunea, compasiunea și, evident, viitorul copiilor. Vorbim despre educație inclusivă și când ne gândim la termenul inclusiv, evident că ne gândim la persoanele cu dizabilități. Doamna Brenda Abrudan este psihoterapeut, iar doamna Simona Anca este psihopedagog. Deci, numai bine ca să purtăm o discuție plăcută. Bun venit la emisiunea Nu ești singură, așa într-un cadru special.
3: Mulțumim frumos pentru invitația. Scuze că nu vorbește bine rumanește, așa că hablaré en español.
2: Este perfect. Doamna Brenda Abrudan vine din Mexic, așa că o să avem traducere și Simona ne va ajuta cu traducerea. Dar în același timp vrem să discutăm astăzi despre incluziunea copiilor cu dizabilități în școală, atât în statul mexican, cât și în statul român. De asemenea, doamna Anca Simona vine și cu pregătire specială pe terapie ocupațională. Nu știu dacă avem timp în momentul acesta să vorbim, dar poate reușim într-o ediție viitoare să vorbim și chestiunea aceasta foarte importantă. Deci, vorbim în limba spaniolă, spun bine?
3: Bine.
2: Așa. Și avem și traducere și haide să începem. Cum este sistemul, cât de inclusiv este sistemul educațional în Mexic?
3: În Mexico considero que tenemos bastante documentación, muchos protocolos. Parece que todo lo que tiene que ver con lo teórico, los lineamientos, las políticas en inclusión están establecidas.
4: En Mexic, cred că avem un sistem care este foarte bine documentat. Stăm foarte bine la capitolul acesta de protocoale și documentare legală. Sunt bine stabilite.
3: Sin embargo, tenemos una debilidad, un sesgo en que no se ha implementado totalmente.
4: Însă, din păcate, nu tot ceea ce apare în documente este implementat. Avem această sincopă.
3: Por ejemplo, hacen falta más los profesionales en cada una de las instituciones, tanto educativas como servicio médico, en todas las instituciones u organizaciones en donde se ha considerado en papel que deberían de estar ofreciendo los servicios. No está el personal. Esa es una faltante gravísima.
4: Deși avem baza legală și suntem foarte bine la capitolul documentare, din păcate ne lipsește personalul cu formare în specialitate.
3: Una de las características en México es de que el apoyo económico o financiero dentro de la política aparece como un renglón establecido para este tipo de situaciones. La pregunta es, ¿qué pasa? ¿Por qué no se está ofreciendo el servicio? Entonces, el tema de la inclusión está iniciando, está, en español se dice en pañales, es un bebé. Hay muchas cosas que hacer, hay muchas cosas que mejorar. Podemos tener los protocolos, podemos tener toda la documentación, Pero si no está el apoyo para el profesional, seguimos quedando con ese vacío.
4: Este destul de greu să înțelegem de ce, dacă avem această politică educațională pusă la punct, lipsesc profesioniștii și formarea persoanelor care lucrează cu copii cu dizabilități, consider o lipsă foarte importantă.
2: Brenda, vrem să știm de ce ești în România, cu ce ocazii și ce ai vrut să transmiți prin prezentările susținute pe parcursul celor două zile de conferințe.
3: En esta conferencia he presentado dos temas, dos plenarias que han sido dirigidas hacia lo que es la exclusión, una educación sin exclusión, que una escuela sea inclusiva y el impacto, yo me he enfocado o me enfoqué en el impacto que tiene la neurodiversidad y la neurodivergencia para los profesores.
4: Încerc în această conferință să prezint în cele două teme pe care le-am pregătit, tema incluziunii din perspectiva neurodiversității și a neurodivergenței pentru profesorii asistenți.
3: En la primera presentación que he tenido, la temática fue la diferencia entre neurodivergencia y neurodiversidad.
4: În prima prezentare pe care am făcut-o, am vorbit despre diferența dintre neurodiversitate și neurodivergență.
3: Porque se está teniendo este error en fusionar los términos.
4: Se face destul de des această greșeală de a confunda acești termeni.
3: Y considero que por lo tanto cometemos omisiones al momento de trabajar con los alumnos.
4: De asemenea, se fac anumite omiteri atunci când lucrăm cu copiii, cu elevii.
3: Así que es importante iniciar, o fue importante iniciar, con esta aclaración, la diferenciación de conceptos.
4: De aceea am considerat că este important să fac această clarificare a conceptelor.
3: Neurodiversidad nos incluye a todos.
4: Neurodiversitatea ne include pe toți.
3: No hay dos personas iguales.
4: Pentru că nu sunt două persoane la fel.
3: Físicamente. Y tampoco en nuestro cerebro de cómo funciona, cómo aprende, cómo toma decisiones.
4: Nu suntem la fel nici din punct de vedere fizic, nici din punct de vedere al funcționării creierului nostru, felul în care arătăm, cum luăm decizii.
3: Y por lo tanto somos, nos incluye a todos este concepto, este término.
4: De aceea acest concept, acest termen ne include pe toți.
3: A diferencia de neurodivergencia,
4: spre deosebire de neurodivergență,
3: que aquí la persona que tiene unas características que le requiere mayor apoyo.
4: În acest caz, persoanele au nevoie de sprijin.
3: Porque no es una decisión o no es un comportamiento que pueda controlar por él solo.
4: Pentru că nu este o decizie a acestor persoane și nu este un comportament pe care ele pot să-l controleze.
3: Cuando hablamos de neurodivergencias, nosotros debemos de entender que estamos hablando de que hay una problemática que requiere una atención profesional.
4: Atunci când vorbim despre neurodivergență, suntem conștienți că este nevoie de ajutor specializat.
3: Y una intervención individualizada.
4: Și o intervenție individuală.
3: Podríamos decir también que en algunos casos es necesario la medicación.
4: Inclusiv putem spune că în anumite cazuri este nevoie de medicație.
3: Y no es un proceso de corto tiempo. Va a requerir tiempo, programas y muchos profesionales que estén apoyándolo.
4: Și nu sunt tipul de programe care se finalizeze pe termen scurt, ci este nevoie de o perioadă mai lungă de timp și au nevoie de sprijin pe perioade lungi.
3: Así que esto fue como mi deseo y mi propósito de aclarar en la primer ponencia.
4: În prima parte am vrut să clarific acest lucru și a fost obiectivul meu.
3: Otro de los aspectos que también se presentaron fue el de la importancia de observar al alumno.
4: Un alt lucru pe care am dorit să-l prezint a fost cât de important este să observăm elevul.
3: Y aquí me gustaría, en esta conversación que tenemos, me gustaría decir que la observación es muy importante, no solo con los alumnos, sino en la familia, con las personas que convivimos.
4: De aceea mi se pare foarte important, chiar și în această discuție pe care o avem acum, ca acești copii să fie observați atât în familie, cât și în mediul din care fac parte.
3: Ya que podemos llevar ese un registro, si no por escrito, un registro en nuestra mente de qué cambios se presentan.
4: De aceea, toate modificările care apar în comportamentele lor, ar fi bine să ne înregistrăm, chiar dacă nu facem în scris, dar cel puțin în mintea noastră, să înregistrăm aceste schimbări.
3: Si nosotros observamos cuál es el comportamiento frecuente o diario de los niños o las personas.
4: Dacă observăm care sunt comportamentele lor zilnice, pe care le are copilul și persoanele.
3: Vamos a poder identificar de manera oportuna cuando hay una conducta o una reacción que no es frecuente.
4: Atunci vom putea observa momentele în care comportamentele lor ies din tipar.
3: He hablado en esa primer presentación sobre esto. Observar, pero de manera objetiva. Con ese propósito de ayudar a tiempo.
4: De ce am vorbit despre această nevoie pe care o avem ca profesori să observăm în mod obiectiv de-a lungul timpului.
3: Y esta observación es para mí el primer paso de la inclusión.
4: Consider că această observație pe care o facem este primul pas în ce privește incluziunea.
3: Ya que me lleva a conocer a la persona.
4: Care mă va ajuta să cunosc persoana.
3: También hemos presentado lo que son las diferentes tipos, ¿sí?, de necesidades.
4: De asemenea, am prezentat care sunt diferitele tipuri de afecțiuni pe care le au copiii, nevoi diferite.
3: Y también cometemos ahí en ocasiones un error.
4: Și aici putem să facem greșeli.
3: Ya que podemos pensar que la inclusión es solamente hablar de los aspectos físicos.
4: Putem să greșim și să gândim că incluziunea înseamnă să ne referim doar la aspectele fizice.
3: Y no me refiero a lo físico de como persona, sino estructura física de la escuela, de los centros.
4: Și nu mă refer aici la structura fizică a persoanelor, ci la spații, la centrele în care ei învață.
3: Y pensamos que ya somos inclusivos porque hicimos una adecuación física, estructural, y no es así.
4: Și considerăm că am făcut o incluziune sau suntem o școală inclusivă doar pentru că acești copii sunt incluși în școală, dar nu este așa.
3: Necesitamos considerar todas las áreas, la diversidad, que es cognitiva, física, es emocional, relacional.
4: Avem nevoie să luăm în considerare toate arile de dezvoltare ale copilului, cognitiv, social, emoțional.
3: Para poder, entonces, poder ser inclusivos.
4: Și în felul acesta să considerăm că suntem inclusivi.
5: Ați vorbit pe parcursul acestor două zile de conferință despre incluziune într-un fel sau altul, s-a tot vorbit despre lucrul acesta și despre poziția sau responsabilitatea pe care o are profesorul. Și acum eu întreb, nu este o pălărie prea mare pentru un profesor care are o clasă de 20 de copii, de 30 de copii, să aibă grijă și de un copil 2-3 cu diverse dizabilități? Întrebarea mea am formulat-o astfel încât să fie provocatoare, însă eu cred că se poate. Dar spuneți-mi, cum vedeți?
3: Es desafiante, no es fácil.
4: Este o provocare, nu este ușor.
3: Requiere mucho esfuerzo, disposición del maestro.
4: Este nevoie de mult efort, de disponibilitate din partea învățătorului, a profesorului.
3: Y considero que es necesaria más capacitación.
4: Și cred că este nevoie de mai multă formare.
3: Es difícil que un profesor pueda atender grupos tan grandes, más de 20 niños.
4: Este foarte dificil ca un profesor să se poată ocupa de grupuri atât de mari, mai mult de 20 de copii.
3: Compartiendo o impartiendo el conocimiento académico
4: și să ofere cunoștințe academice
3: más atendiendo estas necesidades especiales de algunos de los alumnos.
4: Și în plus să asigure servicii pentru acești elevi care au nevoi speciale.
3: En México, ya que existen esos protocolos o lineamientos ya establecidos.
4: În Mexic, chiar dacă există aceste protocoale foarte bine stabilite.
3: En las escuelas en donde existe el equipo de apoyo.
4: În școlile unde există echipa multidisciplinară.
3: Los niños tienen horarios establecidos para recibir apoyo fuera de clase.
4: Elevii, de asemenea, au un orar prestabilit ca să primească sprijin în afara orelor.
3: Sin embargo, la realidad es de que no todas las instituciones educativas tienen este equipo de apoyo.
4: Însă nu toate instituțiile școlare au această echipă de sprijin.
3: Y también encontramos que muchas escuelas solo tienen a algún maestro o psicopedagogo que ayuda, pero no es suficiente para todos los niños.
4: Multe școli au doar un profesor sau un psihopedagog care sprijină, însă nu este suficient pentru toți copiii.
3: Algunos de los padres lo que hacen es llevar a los niños por las tardes a los especialistas.
4: Unii părinți se duc cu copiii după amiază, după orele de la școală, la cabinetele de specialitate.
3: Esto obviamente favorece el trabajo del maestro con el niño en clase.
4: Sigur că aceste servicii ajută munca pe care o face profesorul la școală.
3: Pero no es suficiente.
4: Însă, de asemenea, nu este suficient.
3: Es lamentable tener que decir esto. No es suficiente el avance que tenemos como país en este tema de la inclusión y el apoyo a nuestros niños.
4: Este o situație tristă pe care avem în țara noastră pentru că nu facem pași înainte în ce privește ajutorul pentru acești copii.
6: Să înțeleg că este ca și în România. Și ce soluții sunt atunci pentru copiii cu dizabilități? Probabil că aici vorbim și de dizabilități psihice, dar și dizabilități fizice. Fie că sunt copii în cărucior rulant, fie că au diverse dizabilități psihice, gândindu-mă acum la autism, sindrom Down și așa mai departe. Ce soluții sunt pentru educația acestor copii?
3: Ce soluții pentru los niños? Involucrando padres y
4: niños con autismo, parálisis cerebral, con afecciones graves.
3: Pero soluciones considerando la
6: cu privire la educație. De exemplu, în România avem opțiunea de a merge la școală, de a-i duce la școală, dar și aici este destul de greu că dacă e un copil nevăzător, are nevoie de condiții speciale, de zona adaptată. Din păcate, o parte din școlile pentru nevăzători s-au desființat, s-au închis și e o problemă. Și mai există și posibilitatea, conform legii, este menționată în lege, de a veni un profesor de sprijin acasă, acolo unde dizabilitatea este gravă și copilul nu s-ar deplasa, sau în general părintele este însoțitorul copilului, merge cu el la școală, stă în bancă cu el și îl ajută. Și cumva acoperă lipsa de accesibilitate pe deplin, ca să zic așa, că poate părți sau elemente din accesibilitate sunt, dar poate nu sunt toate.
3: În Mexico, lo que se ofrece, nuevamente digo, de manera textual în documentos.
4: În Mexic, ceea ce se asigură, dar din nou subliniez faptul că este doar în documente.
3: Es que todo niño debe de ser aceptado en las escuelas.
4: Este foarte bine precizat că toți copiii au dreptul să fie incluși într-o școală.
6: Într-o școală de masă, toți copiii, că sunt cu dizabilitate sau fără.
4: Școala publică?
3: Sí. Publică, privată.
6: Uh-huh. În oricare dintre ele, publică sau privată.
3: Sí, todo niño debe de aceptarse.
6: Uh-huh.
3: Esa es una ventaja, pero también es un problema, porque no estamos preparados.
4: Deci este un avantaj faptul că fiecare copil își găsește locul într-o școală publică sau privată, dar în același timp avem o problemă, pentru că nu avem suficient personal să ne asigurăm aceste servicii.
3: En los lugares o en las escuelas en donde sí se cuenta con apoyo.
4: În acele școli și locuri unde se poate conta cu personal de sprijin.
3: Los niños cuentan con un horario diferente según sus lo que necesitan.
4: acești elevi au un orar diferit în funcție de nevoile lor.
3: Así que esto les ayuda porque no tienen que cumplir con esos requisitos académicos y se les está atendiendo durante su horario de clases.
4: Lucrul acesta este un avantaj pentru că nu trebuie să îndeplinească toate cerințele pe care le îndeplinesc ceilalți copii și este foarte bine organizat în funcție de orarul pe care l-au la clasă.
3: También se hace la invitación o sugerencia a los padres.
4: De asemenea, se face o invitație la colaborare părinților.
3: Para que aporten o apoyen con un maestro sombra.
4: Astfel încât să, acești copii să poată să beneficieze de o persoană care să-i ajute în timpul programului școlar, care să-i însoțească.
3: Así que lo está acompañando durante las clases, todo el tiempo de clases, una persona con estudios está ahí con el niño.
4: Copiii sunt însoțiți în felul acesta de persoane care sunt, au formare și stau împreună cu ei la fiecare oră.
3: La realidad es de que no todos los padres pueden tener este apoyo, cubrir este apoyo.
4: Și aici menționăm că nu toți părinții pot să acopere această nevoie de sprijin.
3: Y también en ocasiones algunos maestros no aceptan a un maestro sombra, un maestro acompañante.
5: Nu acceptă.
4: De asemenea, avem și situații în care unii profesori nu acceptă prezența unui
5: adult,
4: un însoțitor alături de copii.
3: Por sentirse quizá observado, evaluado.
4: Pentru că poate se simte observat sau evaluat.
3: Todavía tenemos mucho que psicoeducar, concientizar a los maestros.
4: Deci este foarte mare nevoie să conștientizăm profesorii și să facem o educație în ce privește psihologia copilului, în special a copilor cu nevoi speciale.
3: Para no verlo como una desventaja o un tema de me va a evaluar, me va a criticar, sino como una ayuda.
4: Ca să înțeleagă că acest însoțitor ar trebui să fie un sprijin și nu o persoană care vine să evalueze, să critique.
3: En México también se han generado muchos centros de apoyo.
4: De asemenea, în Mexic s-au deschis multe centre de ajutor, de sprijin.
3: En los cuales, obviamente, pues tiene que pagar la familia.
4: Aici serviciile sunt plătite de părinți.
3: La mayoría de ellos es particular, privada.
4: Pentru că majoritatea centrelor sunt private.
3: Reciben muy buen tratamiento, muy buenas intervenciones, atenciones.
4: Primesc servicii de calitate, pentru că sunt aici găsind personal specializat.
3: Sin embargo, no pueden durar mucho tiempo por el costo.
4: Însă familiile nu rezistă din punct de vedere financiar pentru mult timp.
3: Esa es otra realidad, que brindar atención en este tipo de situaciones o realidad para los niños es cuesta.
4: Acesta este o realitate pe care o trăiesc aceste familii cu copii, costurile sunt foarte mari.
3: Así que considero que como sociedad, como sistema educativo, debemos de sentarnos y hablar qué podemos hacer, de qué manera podemos ayudar para que haya más acceso.
4: De aceea cred că ar trebui să ne așezăm ca societate, ca sistem educativ, să discutăm și să vedem cum putem să ajutăm acești copii să aibă acces la servicii.
5: Suntem la final de emisiune, n-am mai avea timp să vorbim despre multe lucruri, deși aș fi avut întrebări, dar vreau să aflu cel puțin lucrul acesta, dacă și în Mexic lucrurile stau ca în România, din ce am văzut până acum stau cam la fel, ce rol joacă psihoterapia în viața copilului și a familiei sale și dacă părinții au tendința aceasta de a merge la psihoterapeut și de a lupta pentru o viață mai de calitate a copilului, dacă părinții apelează la psihoterapeut pentru a se echilibra ei și a fi un sprijin acasă copilului.
3: El papel que juegan los padres como los promotores de la ayuda, de solicitar la ayuda para sus hijos, es primordial.
4: Rolul pe care joacă părinții în solicitarea ajutorului pentru proprii copii este primordial.
3: Y ellos también son esa pieza clave para la continuidad o el seguimiento în casa.
4: De asemenea, părinții joacă un rol foarte important în a continua acasă, în familie, să lucreze cu acești copii?
3: Muchas veces los padres no van, no buscan ayuda por vergüenza.
4: De foarte multe ori, părinții nu caută ajutor de rușine.
3: Y podemos entenderlo porque como padres, cuando estás esperando a tu hijo, lo que no esperas que venga con una diferencia.
4: Ceea ce putem înțelege, pentru că orice părinte, atunci când așteaptă un copil, nu se așteaptă să vină un copil cu aceste dificultăți, diferențe.
3: Podríamos hablar de que pasan también por un duelo.
4: Ne putem gândi că ei percep pierderea ca pe un doliu.
3: Y por lo tanto, pues requieren también el apoyo, el acompañamiento emocional.
4: De aceea au nevoie de sprijin emoțional.
3: Sin embargo, los padres, cuando son conscientes, aceptan la situación.
4: Fără îndoială, acei părinți care acceptă situația.
3: Y que se dan cuenta de que puede su hijo tener una vida funcional, normal, como decimos.
4: Și că proprii copii pot să aibă o viață normală, așa cum spunem noi, sau funcțională.
3: Su ayuda, su motivación, su estado de ánimo es un motor que impulsa el desarrollo del niño.
4: Felul în care ei impulsionează și se implică în viața copilului și în recuperarea lui ajută foarte mult.
3: ¿Qué es lo que se trabaja en psicoterapia con cuando llega un niño con problemáticas de este tipo?
4: Ceea ce încercăm să facem în psihoterapie atunci când întâlnim astfel de copii?
3: La regulación emocional, la aceptación de quién es él.
4: Lucrăm arii cum sunt autoreglarea emoțională, acceptarea sinelui așa cum sunt ei.
3: Pero trabajamos a la par con los padres.
4: Dar întotdeauna lucrăm împreună cu părinții.
3: No podemos dedicarnos solo al niño. Necesitamos que los padres estén, no en la sesión, pero que estén también hablando con nosotros.
4: Nu lucrăm doar cu copiii, ci avem nevoie ca părinților să fie împreună cu el și să vorbească cu noi.
3: Ya que ellos están todo el día con el niño, ellos son quienes están recordando, motivándose, dando continuidad a lo que se trabaja en la sesión.
4: Pentru că ei sunt prezenți permanent în activitățile copiilor, în fiecare zi, ei sunt cei care motivează pe copii și îi cunosc foarte bine.
3: Es importante entonces que los padres que nos escuchan puedan ser más conscientes de esto. Su papel es importante para el desarrollo de los niños.
4: De aceea ne dorim foarte mult ca părinții care ne ascultă să înțeleagă că rolul lor în viața copiilor este foarte important.
3: Que comprendemos su cansancio, comprendemos quizá frustración que en algunas ocasiones puedan tener.
4: Înțelegem oboseala lor, înțelegem frustrările pe care le au în anumite situații.
3: Sin embargo, el amor que tienen como padres hacia sus hijos debe de ser esa fuerza que lo motive a decir no hay limitaciones, no hay obstáculos para que mi hijo desarrolle, se desarrolle.
4: Însă dragostea pe care o poartă propriilor copii poate să fie motivația cea mai puternică, astfel încât să nu pună limite în dezvoltarea copiilor.
6: Mulțumesc mult de tot pentru tot ceea ce ne-ați împărtășit și să sperăm că au ascultat cât mai mulți oameni și că vor pleca de aici încurajați. Eu sunt sigură de lucrurile acestea pentru că am auzit eu prima. Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul acestei ediții a emisiunii Nu Ești Singur. Brenda Abrudan și Simona Anca, în calitate de traducător de data aceasta, au fost invitatele mele. Am vorbit un pic despre incluziune, nu avem pretenția de a fi acoperit acest subiect vast și delicat, dar sperăm că plecând de aici, sau mai bine zis, după închiderea acestei ediții, să luați decizia de a ieși cu copilul după dumneavoastră, de a merge într-o instituție de învățământ și de a spune și el este cetățean al României și are dreptul să facă parte în egal cu ceilalți copii și să se bucure de actul educațional așa cum trebuie. Dana Bordeanu și Marius Rădoi au fost gazdele dumneavoastră în această ocazie. Ne vedem întâlnire și săptămâna viitoare tot aici la Radio Vocea Speranței și așa cum spunem de obicei, nu uitați, nimeni nu este singur atunci când Dumnezeu face parte din viața sa. Numai bine, la revedere!

Ideea reflectării în muzică a aspirațiilor unei țări aparține secolului al XIX-lea și s-a afirmat cel mai figuros în statele care s-au aflat oarecum în afara curentului principal al gândirii europene. Rusia, Polonia, Ungaria, Cehia și Spania au dat naștere cel puțin unui mare compozitor. Oamenii din aceste țări nutreau o serie de aspirații. În general, țările bogate cu cetățenii mulțumiți nu produc muzică cu amprentă națională, care, într-un fel, este un gen aparte de propagandă, o chemare la arme. O țară aflată sub dominația unei puteri străine, cum a fost regatul Boemiei sub guvernarea austriacă, sau alta în care poporul era strivit sub pumnul de fier al țarului și al aristocrației sale hrăpărețe, nu putea face prea mult în direcția protestului social. În schimb, acesta a fost exprimat în literatură și în muzică. Acolo unde mâinile luptătorilor erau legate, muzicianul putea cel puțin să exprime năzuința țării sale spre libertate sau mândria poporului cu tradițiile lui. Și la toate acestea contribuia și identificarea romantică cu poporul.

Afirmarea sentimentului național în muzică presupune folosirea conștientă a unui corpus de muzică folclorică ce apare în forme extinse, cum ar fi sinfonia sau opera. Wagner este cel mai teutonic dintre toți compozitorii, dar nu poate fi considerat un compozitor naționalist pentru că nu a făcut niciodată apele la moștenirea folclorului muzical german. Chiar dacă un scriitor scrie câteodată o piesă în care folosește elemente folclorice, aceasta nu le transformă imediat într-un compozitor național. Brahms a scris Deutsche Volkslieder, dar asta nu l-a făcut un compozitor național. Aceste piese s-au aflat în afara corpusului principal al operei lor, la fel ca și rapsodiile ungare ale lui Liszt. În muzică, spiritul național nu înseamnă aplicarea unui strat superficial de patină folclorică. Adevărații artiști naționali nu trebuie să citeze materialul în mod direct. Ei sunt atât de impregnați de melosul național, încât toată creația lor evocă muzica patriei în care trăiesc. Melosul național devine o componentă esențială a procesului lor mental și creator, la fel ca și aerul pe care îl respiră, mâncarea pe care o mănâncă și limba pe care o vorbesc.

Deși nici Chopin și nici Liszt nu au fost compozitorii naționali propriu-ziși, au fost deschizători de drum. Chopin prin mazurcile și polonezele lui, Liszt prin rapsodii. Secolul al XIX-lea a apreciat într-o măsură mai mare rapsodiile lui Liszt decât epocile următoare. Când Rusia a început să se agite, compozitorii ei s-au orientat mai degrabă spre Chopin și Liszt decât spre compozitorii academici. Chopin și Liszt reprezentau libertatea în opoziție cu regulile impuse de conservatoarele din Germania și Austria. Și naționaliștii ruși detestau regulile. Compozitorii ruși au fost primii din Europa care au transformat spiritul național în estetică. Mihail Glinka a deschis drumul cu opera sa, O viață pentru țar, din 1836. După aceea, Rusia a avut nevoie de numai 50 de ani pentru a da câțiva compozitori naționali care s-au situat printre cei mai originali și mai puternici din toată istoria muzicii. Vom audia uvertura operei Ruslan și Ludmila de Mihail Glinka.

Până la Glinka, viața muzicală rusă fusese dominată de italieni. Compozitori importanți din secolul al XVIII-lea, precum Manfredini, Galuppi, Paisiello și Cimarosa, au activat și în Rusia. Opera din Moscova și cea din Sankt Petersburg, ca și celelalte instituții similare din orașele europene, erau de fapt opere italiene. Muzica celor câțiva compozitori ruși care au activat înainte de Glinka este cunoscută numai specialiștilor. La începutul secolului al XIX-lea, Rusia era o națiune misterioasă, extraordinar de puternică, așa cum a constatat Napoleon, dar abia ieșită din epoca medievală. Dacă facem abstracție de câțiva membri luminați ai aristocrației, nimic din tradiția occidentală a gândirii, culturii și științei nu pătrunsese aici. Din punct de vedere muzical, țara avea o moștenire de cântece populare, dar nu exista o societate muzicală ca atare. În anul 1850 nu se înregistrează niciun conservator în toată Rusia. Erau numai foarte puțini profesori, la fel de puține cărți și publicații. La Sankt Petersburg exista o organizație cunoscută sub numele de Societatea Filarmonică Rusă, care dădea două concerte pe an.

Muzicienii erau considerați cetățeni de mâna a doua. Așa cum scria Anton Rubinstein înainte de a întemeia conservatorul din Sankt Petersburg în anul 1862, citez: Rusia nu are aproape niciun artist muzician în adevăratul sens al cuvântului. Și asta pentru că guvernul nostru nu a acordat artei muzicii aceleași privilegii de care se bucură alte arte, cum ar fi pictura, sculptura. Cu alte cuvinte, cel care face muzică nu are rangul de artist. Am încheiat citatul. Acest lucru este foarte important. Potrivit afirmației lui Rubinstein, muzicienii nu aveau de fapt nici un statut social. Un pictor putea fi recunoscut de guvern drept artist al statului, nu însă și un muzician.

Istoria muzicii ruse, așa cum este ea cunoscută astăzi de publicul sălilor de concerte, începe cu Glinka. El a scris multă muzică de calitate inferioară, puternic influențată de cea occidentală, înainte de a da cele două mari opere, O viață pentru țar și Ruslan și Ludmila. Tchaikovsky n-a putut niciodată să-și explice fenomenul Glinka. Citez: un diletant care cânta când la vioară, când la pian, care a compus cadriluri fără culoare și fantezii pe diverse teme la modă, care a încercat să scrie și muzică serioasă, quartete, sextete și liduri, dar n-a compus nimic altceva decât banalități și care, dintr-o dată, în cel de-al 34-lea an al vieții, scrie o operă ce stă alături de muzica cea mare și mai profundă prin geniul, respirația, originalitatea și tehnica ei impecabilă. Am încheiat citatul. Glinka, considerat întemeitorul școlii naționale ruse, a fost zeificat de succesorii săi. Observația lui Tchaikovsky este tipică. Toți compozitorii ruși îl priveau pe Glinka în mare măsură, așa cum privește un discipol la chipul maestrului. Iată ce spune în continuare Tchaikovsky. Citez: toată școala rusă actuală rezidă în Kamarinskaya, așa după cum tot stejarul se află în ghindă. Din Kamarinskaya își extrag toți compozitorii ruși combinațiile contrapunctuale și armonice atunci când abordează o melodie rusească de dans.

Mihail Glinka s-a născut la 1 iunie 1804 într-o familie de mușieri bogați. A luat lecții de vioară și de pian, inclusiv de la celebrul John Field, compozitorul pianist irlandez, care s-a stabilit în Rusia în anul 1803. Dar educația muzicală a lui Glinka a fost sumară. În 1824 a devenit funcționar public la Ministerul Drumurilor și Comunicațiilor din Sankt Petersburg. În 1828 a demisionat și a călătorit prin Europa, petrecând aproape 3 ani la Milano, unde a cunoscut pe Bellini și Donizetti. După aceea, a stat un an la Berlin pentru a studia teoria muzicală cu Siegfried Denn. Muzica pe care a compus-o în această perioadă este în primul rând cosmopolită, iar tenta rusească nu este mai pronunțată decât în quartetele Razumovski ale lui Beethoven. Astfel, sextetul pentru pian și corzi al lui Glinka pare a fi scris de Mendelssohn. Întrucât a fost compus în anul 1832, este foarte romantic în partea de pian și reproduce un cântec popular rus fără niciun ornament. Dar materialul muzical nu poate fi numit în niciun caz original.

Întors în Rusia în anul 1834, Glinka, care era prieten cu Pușkin, a decis să compună o operă cu un subiect rusesc. Și-a concentrat atenția asupra unui erou național, Ivan Susanin. În Rusia, opera este numită Ivan Susanin până în ziua de astăzi, titlul ei original și nu O viață pentru țar. Și-a lucrat 2 ani la partitură. Eroul operei, Ivan, abate din drum un corp al armatei poloneze și în felul acesta salvează viața primului Romanov, sacrificându-și-o pe a sa. Glinka spunea că această poveste i-a înaripat imaginația. Citez. Ca prin vrajă și planul operei în întregime și ideea antitezei dintre muzica rusă și poloneză, precum și multe din detaliile prelucrării, toate acestea mi-au trecut simultan prin minte. Am încheiat citatul. Premiera operei a avut loc la 9 decembrie 1836 în prezența familiei imperiale și s-a bucurat de un mare succes. Și nu exista niciun motiv să nu întrunească sufragiile publicului. Curtea era obișnuită cu opera italiană, iar O viață pentru țar are o puternică tentă italienească. Nu ridică probleme din punct de vedere armonic și este foarte atrăgătoare sub aspect melodic. Ascultătorii secolului 20 o considerau o lucrare plăcută, dar nici pe departe revoluționară și este greu de înțeles elogiul aproape isteric al lui Tchaikovsky. Pentru rușii din 1836 și încă mulți ani după aceea, O viață pentru țar a rămas singulară. Era prima operă cu subiect rusesc, prima cu un libret în care nobilii cedau locul țăranilor, prima care reproducea cântece populare rusești.

Glinka nu a mai repurtat alt succes la fel de mare, deși Ruslan și Ludmila este o operă mult mai interesantă și mai importantă. Compusă în anul 1842, are puternice trăsături naționaliste, orientalisme folosite pe scară largă, o tonalitate compusă din tonuri întregi, anumite disonanțe aspre și mult mai multă personalitate decât o viață pentru țar. Dar a fost un eșec. Cu toate acestea, cel puțin un mare muzician european a avut cuvinte de laudă la adresa ei. Liszt, aflat în turneu prin Rusia, a citit la pian toată partitura și a început să-i facă reclamă prin lume. Întotdeauna atent la talentele și la sunetele noi, Liszt a fost unul dintre puțini muzicieni din afara Rusiei care a urmărit cu multă atenție evoluția vieții muzicale a acestei țări. Dezvoltându-se departe de orice influență străină, spunea Liszt, rușii au adus ceva nou în muzică și te încântă prin ritmul și gustul lor proaspăt. Una dintre noutățile cu care se delecta urechea experimentată a lui Liszt era calitatea cântecului popular rus, care juca un rol atât de important în muzica de maturitate a lui Glinka și în aceea a succesorilor săi. Din punct de vedere ritmic, muzica populară rusă este foarte neregulată, adesea în 5 pătrimi sau în 7 pătrimi, măsuri folosite relativ rar de compozitorii occidentali până la Stravinsky, care a popularizat aceste ritmuri în secolul 20. Nu a fost deloc întâmplător faptul că neregularitatea ritmică este atât de pronunțată la Stravinsky. Ca elev al lui Rimski-Korsakov, știa foarte multe despre cântecul popular rus. Vom audia la finalul acestei emisiuni Capriciu spaniol opus 34 de Nicolae Rimski-Korsakov. Interpretează orchestra Filarmonia Slavonica. Dirijor Carlos Pantelli.

Sunt Elisa Soare și împreună cu Vali Bogdan, colegul meu din Regia Tehnică, vă spunem la revedere și vă așteptăm, stimați ascultători, și săptămâna viitoare la o nouă emisiune Consonanțe Lirice.

0: Ecouri de credință. O ediție radiofonică de muzică și reflecții pentru viață.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.
1: Samuel, capitolul 22, versetul 3.
2: Domnul este stânca mea la care găsesc un adăpost, scutul meu și puterea care mă mântuiește, turnul meu cel înalt și scăparea mea.
3: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Proverbele, capitolul 16, versetele 20 și 21, prima parte.
1: Cine cugete la cuvântul Domnului, găsește fericirea, și cine se încrede în Domnul, este fericit. Cine are o inimă înțeleaptă, este numit priceput.

0: Biblia rămâne cea mai citită carte din lume. Tu ai citit-o?
1: Scrisoarea către Coloseni figurează ca avându-l autor pe apostolul Pavel. Criticii Bibliei au susținut că nu Pavel ar fi scris această epistolă, ci un ucenic de-al său. Pe de altă parte, există tabăra tradițională care argumentează că Pavel este autorul scrisorii către Coloseni. Un prim argument în acest sens este că de la începutul epistolei, autorul însuși se identifică pe sine. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos prin voia lui Dumnezeu. Mai apoi, în același capitol, scriind despre nădejdea Evangheliei propovăduită în toată lumea, autorul epistolei notează: al cărei slujitor am fost făcut eu, Pavel. La final, autorul precizează că urarea de sănătate a fost scrisă cu mâna lui, redactarea aparținându-i unui secretar, și își menționează și numele, Pavel.

0: Deuteronom, capitolul 31, versetul 8.
1: Domnul însuși va merge înaintea ta. El însuși va fi cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa. Nu te teme și nu te înspăimânta.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că cei ce plâng vor fi mângâiați. Matei 5:4.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ieremia, capitolul 31, versetul 3. Domnul mi se arată de departe. Te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea.

0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Matei, capitolul 18, versetele 19 și 20.
3: Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor.
4: Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Isaia, capitolul 48, versetul 17.
2: Așa vorbește Domnul, răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel. Eu, Domnul Dumnezeul tău, te învăț ce este de folos și te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi.
3: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Marcu, capitolul 11, versetele 24, 25 și 26.
1: Orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Și când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice veți avea împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greșelile voastre.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten. Biblia spune că cei ce sunt ai lui Hristos și-au răstignit firea pământească. Galateni 5:24.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

Arta chineză se caracteriza prin contemplarea și experiența spațiului. În consecință, artiștii trebuiau să facă plimbări lungi pentru a vizualiza și a afla despre caracteristicile peisajului. Apoi, trebuiau să efectueze o meditație pentru a începe ulterior munca artistică. Arta estică, spre deosebire de normele occidentale, nu a simțit un interes în crearea propriului stil, ci a învățat făcând copii ale artiștilor care le-au precedat. Mai mult decât atât, nici autonomia artistului nu a fost relevantă, întrucât adeseori lucrările nu au fost semnate. Simplitatea liniilor și formelor artei chineze, precum și culorile și referințele sale taoiste, au servit ca o influență pentru mari artiști din Occident. În secolul al XVIII-lea, când Orientul a fost redescoperit de călătorii europeni, au apărut grupuri de creatori care s-au hrănit cu această cultură, precum impresioniștii și expresioniștii. Deși a suferit anumite schimbări, a fost întotdeauna susținută de aceeași linie ierarhică influențată de dinastiile care au domnit. Manifestările artistice orientale au menținut o puternică încărcătură religioasă, în care există nu numai reminiscențe ale taoismului și confucianismului, ci și ale budismului. La fel, figura naturii a fost esențială pentru dezvoltarea acestor arte. Primele obiecte din metal au fost realizate în China în urmă cu aproape 4.000 de ani, în timpul dinastiei Xia. Obiectele de dinaintea acestei perioade erau, în principal, din ceramică foarte elaborate și din os sau piatră. Prelucrarea metalelor de către chinezi a luat amploare rapid, iar în timpul primei dinastii adevărate din China, dinastia Shang, bronzul a început să fie folosit la scară largă pentru obiectele folosite de aristocrație, cum erau vasele pentru ceremonialuri și ospețe, ca o alternativă la materiale precum jad, corn, fildeș, piatră și lac. Obiectele turnate în bronz, de o calitate și o complexitate fără precedent, sunt create în China, în situri de pe valea fluviului Galben din provincia Henan, ca Erlitou, Anyang și Zhangzhou. Meșteșugarii au inventat un proces minuțios de turnare în matrițe care le permitea să creeze vase cu motive elaborate. Așa este cazul impozantului vas din bronz pentru vin de forma unui elefant. Vasele aveau forme variate în funcție de scop. Pentru vin, apă, pentru cereale sau carne, iar pe unele erau marcate caractere descifrabile, dovada dezvoltării scrierii. Multe obiecte din perioada dinastiei Shang provin din situri funerare foarte complexe. De exemplu, peste 4.000 de obiecte, precum măști de bronz, obiecte din jad și siluete din bronz în mărime naturală, acoperite cu foițe de aur, au fost găsite la Sanxingdui, în Sichuan, sudul Chinei. Printre măștile funerare se afla și una în formă pătrată, reprezentând o față umană stilizată, care a avut probabil un rol ritual. Ieșind în evidență datorită urechilor proeminente și ochilor ciudați, exoftalmici, masca are buze ce au fost pictate cu roșu, fapt indicat de cinabru, un pigment mineral folosit pe scară largă în China pentru a colora obiectele lăcuite. De asemenea, la Sanxingdui au fost îngropate fragmente tubulare de bronz având ramuri de dimensiuni mai mici, reprezentând probabil copaci, precum și frunze, fructe și păsări din bronz.

0: Efeseni, capitolul 1, versetele 7 și 8.
1: În el avem răscumpărarea. Prin sângele lui iertarea păcatelor, după bogățiile harului său, pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere.

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Coloseni, capitolul 3, versetele de la 13 la 15.
3: Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători.
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Proverbele, capitolul 3, versetele 3 și 4.
1: Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale. Și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Matei, capitolul 7, versetul 12.
1: Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Biblia spune că Domnul este adăpost pentru cei ce se încred în El. Psalmii 9:10.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ieremia, capitolul 17, versetele 7 și 8.
1: Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul, căci el este ca un pom sădit lângă ape, care își întinde rădăcinile spre râu, nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde în anul secetei, nu se teme. Și nu încetează să aducă rod.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Unele subiecte pe care le abordez la gânduri despre rugăciune sunt vesele, altele de-a dreptul hilare, în vreme ce unele sunt delicate, iar altele dificile. Astăzi, sigur, avem unul din ultimul domeniu, așa că sper să rămânem prieteni și după ce veți auzi ceea ce v-am pregătit. Am citit împreună în cadrul rubricii noastre gânduri despre rugăciune, versetul 2 din Psalmul 131. Sufletul îmi este liniștit și potolit ca un copil înțărcat care stă lângă mama sa. Da, sufletul meu este ca un copil înțărcat. Întrebarea mea a fost dacă în verset se vorbește despre un suflet care va colinda mai apoi, când va veni finalul fiecăruia în parte. Și traducerea din ebraică ne-a explicat că sufletul nu este o abstracție teologică, ci e însăși pofta noastră de viață și de control pe care trebuie să o punem la punct. Ca persoană care nu poate privi filmele horror și nu acceptă intervenția vrăjitoarelor de niciun fel, nici cu magie albă, nici cu magie neagră, această veste este eliberatoare. Deci, nu există un suflet care să colinde după moarte și care să bată la geam și să ne terorizeze pentru că l-am supărat când trăia sau pentru că acum este îndurerat că nu mai are parte de viață. Psihologia biblică originală ne scapă de superstițiile bunicilor cu strigoi, fantome și spirite chinuite. Sau de scenariile care ne povestesc în ce fel bântuie cei care au rămas flămânzi după plăcerile lumii. Dacă înțelegem corect ce înseamnă acel nefeș, sufletul ca suflare de viață și gâtlej al dorințelor, ne dăm seama că sufletul nu poate exista separat de trup, ca o entitate autonomă, rătăcitoare și răzbunătoare. Când omul moare, Biblia spune foarte clar, îi trece suflarea, se întoarce în pământ și în aceeași zi îi pierd și planurile. Psalmul 146:4. Cu alte cuvinte, când se oprește biologia, se oprește și gâtlejul dorințelor. Monstrul poftei nu mai are din ce să se hrănească, așa că dispare complet agitația. Nu rămâne nicio fantomă frustrată care să colinde pe străzi pentru că nu mai poate bea o șampanie sau pentru că e supărată pe cei vii. Cu toate că aceasta este realitatea, nu există suflete rătăcitoare. Mulți oameni simt că sunt terorizați sau bântuiți după moartea cuiva drag sau a cuiva pe care l-au supărat. Dacă au iubit pe cineva, chiar vor să întrețină părerea aceasta a comunicării cu Duhul cel stins. Dorința nu ține de paranormal, ci de psihologie curată și de vinovăție. Fantoma care ne bate în geam este de fapt propriul nostru ego, propria noastră conștiință. Dacă ai greșit față de cineva când trăia și acea persoană moare, mintea ta intră în panică pentru că știe că oportunitatea de a cere iertare s-a închis definitiv. Atunci vinovăția ta interioară prinde formă, se proiectează în exterior și te terorizează sub forma unui regret uriaș. Nu te bântuie cel mort, ci te bântuie propriile tale fapte nerezolvate. Pe de altă parte, aceasta demonstrează lipsa înțărcării noastre, unde înțărcarea vine din versetul 1 din Psalmul 131. Dacă nu ați fost alături de noi în zilele anterioare, intrați pe revese.ro și căutați arhiva rubricii Gânduri despre rugăciune. Ideea este că uneori noi suntem cei care nu-i lasă pe cei morți să plece. Rămânem agățați de ei ca niște copii neînțărcați, plini de durere și revoltă, și atunci dolul nostru prelungit și toxic devine o fantomă care ne bântuie nopțile. Altfel spus, superstițiile populare au inventat strigoii pentru că oamenii nu știu să aplice Psalmul 131 nici în viață, nici în moarte. Ei își imaginează că sufletul rămâne un chibrit aprins și după ce trupul s-a stins. David ne liniștește. Moartea este marea înțărcare finală. Totul amuzește, totul se netezește, iar suflarea se întoarce la Creator într-o tăcere deplină. Nimeni nu mai are nicio treabă cu ferestrele noastre. Rugăciunea ne ajută să aflăm întreaga desfășurare a evenimentelor, adică la revenirea lui Hristos, morții vor învia și atunci vom fi din nou împreună cu cei dragi de care ne este dor și pe care ne străduim să nu-i uităm. Dar una este să nu-i uităm și alta este să ne imaginăm că mănâncă zilnic sau că au nevoie de un pat pe care să-l dăm de pomană. Rugați-vă cu privire la orice idei pe care le aveți cu privire la credință, pentru că Dumnezeu este singurul care ne poate lumina mintea.
0: Îndreaptă-ți gândul către cer.

0: An de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumnii încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iov, capitolul 22, versetele 21 și 22.
3: Împrietenește-te, dar, cu Dumnezeu și vei avea pace. Te vei bucura astfel iarăși de fericire. Primește învățătură din gura lui și pune-ți la inimă cuvintele lui. Vei fi așezat iarăși la locul tău dacă te vei întoarce la cel atotputernic.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.